じゃないよ、かしわ餅だよねみたいな感じで、どんどんきっと考えてくださってた方多かったと思うんです。でメッセージいただいた方にからも、かしわ餅だよねってね書いてくださってる方もいらっしゃいましてね。そうなんです、正解かしわ餅だったんですよ。それ大正解だったのに、終わる時にかしわ餅だってございます。

失礼いたしました。1週間なんだろうって考えてる人はいないと思いますけど、なんかモヤモヤしてる方がもし1名でもいらっしゃいましたら大変申し訳ありません。柏餅でございますね。なんかね、忘れないものないかしらって最近ね、なんだろう、違うこといっぱい考えちゃうとね、ついね、あれ鍵かけたかなとかね、携帯持ってるよねとか、なんかついついねドキッとするんですよね。今日は大丈夫だと思いますよ。忘れ物はないはず。お水も持ってきた、ボールペンも持ってきた、ね、ちょっと今日かける CD も持ってきた、大丈夫だみたいななんだろうね、あの話をしようと思うことも頭の中に持ってきた、大丈夫だみたいな、まあ、あれですよ、下着、あ、下着はちゃんと履いてきてるから大丈夫だわ、履いてるわ最近ねよく忘れることがある一つとしてね、あのアプリの入っているお店のクーポンってよく最近皆さんも使われてる方多いんじゃないですか。もういろんなところで食べ物屋さんから、ね、買い物するところからいろんなところでアプリっていうのをでクーポンがもらえますよね、まあ、百貨店もそうですけどね、それもね結構ね忘れてしまって、もう今日までだったとか、あれ昨日までのクーポンだった、そういうことも多いんですよね。なんかねもう何ですかね、食べ物のねいついつまでの期間の賞味期限っていうんですかね、そういう賞味期限とか消費期限っていうんでしょうかね、まあ本当に最近のそのいろんなことがね考えることが、なんでそんなに考えること多いのって思われるかもしれない、そんなにね、あの何でしょう、そんななんかあれしてるわけじゃない、若い人じゃないのになんでそんなに考えること多いのって思われるかもしれませんが、いろいろあるのこれがね。だからなんかほら、今日あれ今日は何日みたいな、今日は5月あ11ですねっていう、なんかパッとした時にちょっと勘違いして、あれ今日12か、え、いや違うよね、11だよねみたいな感じだったりして、何曜日、これは月曜日は忘れませんよ、ここに来てますから、え、その次違うよ時ですよね、あれ今日水曜日だっけ、なんかえ木曜日だったよねみたいな、なんかそんな感じのこともあってですね、もうこの賞味期限とか消費期限の期間も確認しないとダメですよね。ちょっと忘れていいのは年齢だけですか？それはすっかり忘れてます。太鼓ちゃんありがとうございます。メッセージいただきましたよ。永遠の16歳の純子お姉さまへ、来た来た来た来た、もうね始まりが嬉しいよこれね。またまたご無沙汰です。実は胃腸炎になりまして、あらあら、散々な連休でした。ほとんど何にも食べることができなくって、何を食べてもお腹を壊すか戻すという苦しい思いをしてました。うわー大変、大丈夫、大変でしたね、なんか辛かったよね。今大丈夫かな。とても今流行っているそうなので、お姉さまもお若いとは思いますが、ここ2回ぐらい言ってかな、お体ご自愛なさってくださいねって、ありがとうございます。かなりの威力で映るみたいですね。本当気をつけないといけないですよね、いろんなね病気ね、まだまだこう暖かくなったからってなんか油断できませんもんね、それなりにいろんなことありますからね、本当に油断はできませんので、本当にうがい手洗いを徹底した方がいいと思います。ということでね、皆さんも本当に気をつけましょうね。先週のあの頃君も若かったを聞きました、ありがとうございます。先週もなんかそのあの頃のメッセージもいただきましたけど、ちょっと続けていいのかな、いいのかな、ありがとうございます。森まさこさんの先生という曲がでしたね。私は全く覚えてないんですが、母の話によるとバスの中で歌ったそうです。あ、そうなんだ。まだ片言のようでしたので、何を歌っているかは周りの人には分からなかったみたいです。でも母には分かったみたいで、楽しそうに歌ってたよと今は懐かしい感じで話してくれました。
そんな思い出にこう

ね、蘇られるような微笑ましいことを思い出していただけるような機会になって本当に嬉しいです。お姉さまは幼い頃の記憶ってありますかっていうことでね、はい、なんかいろいろありますよ。小さい時のああだったこうだったってね、思い出すこと、まあ一つをその中の一つ取り上げてみると、私の父と祖父だから、あの父と私の父親とおじいちゃん、もうそれぞれ仕事の帰りにですね、電車で降りる杉並町っていう電車で降りるんですけど、その電車の前に籔本さんっていうあのお菓子屋さんっていうか、今でいうなんていうの、ちっちゃな小型のスーパーみたいなところが、そこで必ずあのグリコのキャラメルを買ってきてくれた、毎日ね、毎日だからおまけがすごい楽しみだ、そういう思い出がありますけど、まだまだたくさんありますがね、小さい頃の思い出ってなんかありますよね、たくさんね、ね、幼い頃の記憶ってそんな感じかな。教えてくだされば嬉しく思います。ゴールデンウィークの思い出話はいかがですかということで聞かせてください。ゴールデンウィーク何も予定なかったんです。どっかにすごいところに出かけるなんてね。だから近所を散歩して、やっぱりあの桜がまだね綺麗だなとか、これは梅があれかなとか、遅咲きの桜かなとかね、またお花の綺麗な季節なので、とってもあの散歩もお天気のいい日は気持ちのいい連休でした、ね、ということで、お体ご自愛くださいませ。花粉症にもお気をつけてねといただいてます、もうお元気かな、お元気になったかなって、胃腸炎の方は大丈夫かなと思いますが、どうぞこれまだまだお大事にしてください。太子ちゃんもお母様もどうぞお元気で、いつも温かいメッセージ、そして楽しいね質問等のメッセージ嬉しく思います。ありがとうございました。皆さんからのメッセージもこちらでお待ちしております。ファックス番号札幌011-640-3331、640-3331、メールの方はリクエスト@山.co.jp、 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局までお寄せください。そしてホームページの専用フォームというところからも私に届きます。皆さんの声が届きますのでお待ちしております。どうぞこちらもご活用ください。それでは今日の1曲目に参りましょう。

0: ラジオネームみかんはとさんからもメッセージいただいてます。ありがとうございます。おはようございます。石川純子さん、おはようございますといただきました。おはよう。先週の十二支による今日の運勢のコーナーがなくて残念でした。先週は帰省先で聞いていましたが、もしかしたら今週もあるかなと思ったら今日の運勢のコーナーがないのです。今週は今日の運勢がありますようにということでいただきました。みかんはとさん、今日はありますよ。帰省されていて帰省先で聞いてくださったということでね、なんか帰省している時っていろいろのんびりもされるんでしょうけど、いろいろお忙しいこともあると思いますのでね、そんな中聞いてくださって本当に嬉しいですね。また、今日は帰省されたところからご自身のところに戻られてるんでしょうかね。ということで、また月曜日ですからお仕事でしょうか、それとも、いろいろまたご自身のね生活がスタートしてると思うので、どうぞ今週も頑張っていただきたいと思います。で、十二支による今日の運勢ですけれどもね、みかんはとさんはどのあれなのかしら、十二支の中の何年なのかしらね。今日は良い運勢の中に入ってるといいですね。ということで、メッセージありがとうございました。またね、何かいろいろと楽しい話題とか、またいろんな番組の、励みになるような話題とかいろいろありましたら、みかんはとさんメッセージお待ちしております。さあ、今日の番組ですけれども、今日は先週はちょっと祝日バージョンでお送りしましたけれども、今日は平日なのでいつも通りに参りますが、純子のちょっとおいしいディナーのコーナーはこの後ですね。そうこの後コマーシャルを挟みまして、須藤随章先生の十二支による今日の運勢ありますので、お楽しみにしてくださっている方もう少々お待ちください。そして純子のちょっとおいしいディナー、こちらは今日はフライパン一つで作れるポテトグラタンをご紹介したいと思います。から小学校の話題、そして先ほどメッセージにもありましたが、あの頃君も若かったんで、今日は何年の話、昭和何年の話かなみたいな感じになってますが、それからマンデーハッスルゴーゴーフィーバーと参りまして、11時30分からはエッセイタイムです。今日朗読をしてくださる のは赤羽初恵さんです。どうぞ赤羽さんの朗読もお楽しみに。お昼12時までどうぞ石川純子にお付き合いください。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など 学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局。

お待たせいたしました。ここからは須戸木随所先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。今日良い運勢なのは牛年、巳年、寅年の皆さんです。人間関係に恵まれる日です。トラブルが生じても周りの人が助け舟を出してくれます。また多少の失敗も好意的に受け流してくれます。今日は周りの人の話に素直に耳を傾けていることです。今日良い運勢なのは牛年、巳年、鳥年の皆さんです。そして今日要注意の運勢の方はうさぎ年の方です。慎重運の日です。集中力が低下し迷いも出てくる日です。また余計な情報も耳に入ってきて気にかかることが増えそうです。一つ一つに右往左往をすることなく過ごしていることです。そんなうさぎ年の方のポイントカラーは水色です。須戸木随所先生。

の占い人生相談室が西区琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号 011-621-7619 011-621-7619 です。以上、須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢でした。

お送りした曲はオリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑でした。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。

0: ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル 0120-078310
2: 悩み言おうに電話してください。
1: いじめをしないさせない見逃さないために悩み言おう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

月曜日のトークインクローゼット、石川純子がお送りしております。実はですね、ちょっと私事なんですけれども、なんかね、いろいろ皆さんもあると思うんですよ。悩み事とか、ちょっと気になることとか、ちょっと落ち込む時とか、そういう時って気分がね、そうなってしまう時ってありますよね。で、私もなんかちょっと気になることがあった時に、まあお友達にそのことをお話しして、お友達とメールでちょっとこんな感じっていうのをお話をして、自分がこうなんだよねっていうような話をした時に、そのお友達がいいことを教えてくれたんですね。自分が落ち込んだ時に、友人がね、落ち込んだ時に買った本に、今自分が幸せだなって思うことを30個書いてください、30個ですよ、書いてくださいっていうのがあったみたいなんです。それで友人はいろいろね、考えて30個書き出したそうです。例えば本当に些細なことでもね、息ができる、これも幸せだな、それから排出できるというのは、おしっこが出る、それも幸せなことじゃないですか。確かにそうです。それから何でもいいですよっていうことで、でその中にいろんなことがある中でね、お友達は日本は戦争がないっていうような、それも幸せだなって思ったので、いろいろと自分の思ったことを30個書いた。そしたらこんなにいっぱい幸せってあるんだっていうふうに感じたのよっていうのを、私がこう落ち込んでる時に声をかけてくれたんですよ、メールで。で、いやそっか、そうなのことがあね、いろいろ思い出すと皆さんもあるでしょ。なんだ、今日なんかこう気分よく目覚めることができたとか、今日はなんか

スカートがスッと入ったとかね、なんかよくいろいろ分かりませんけど、なんかこう、あ、これも幸せだなって、ご飯が食べれる、あ、幸せだな、もう周りにいっぱいありますよね、幸せね。ただ普段当たり前に思っちゃってるから、改めて幸せだなって考えることね、あれかもしれませんけど、どうですか、今日今掃除機をかけているね、そんな時間も自分が動いて掃除機かけることができて幸せだなっていうことですよね。そういうことですよね。それからちょっと今 お茶なんかを飲みながらご家族でいらっしゃったりするとね、隣に家族がいる幸せ、そういうのも幸せですよね。まあ、いろんな幸せあると思うんですけれども、自分が思った幸せを30個書いてみて見るっていうのを、ね、やったらすごく気持ちが楽になるよっていうのを教えてもらって、私も書き始めました。もうたくさんねあるのをたくさんしたためて今います。で、何かね力になれることがあったらいつでも頼ってくださいっていうふうに友人が言ってくれて、その後にね曲のね動画も送ってくれたんですよ。でその曲聴いたらなんかすごく元気になって、ちょっと涙で出てきちゃって、自分がこうね落ち込んでる時ってね、何を聞いても何でも元気に、曲の力ってすごいなって思ったんですけど、元気にしてもらった、そんな曲も送ってきた曲がありましたので、今ちょっとここで皆さんも今日はなんか幸せになるような、気持ちになれればいいなと思って、今日はその友人からいただいた曲をここで、皆さんにお届けしたいと思います。この曲でした。愛でハピネス。

0: 愛でハピネス聞いていただきました。私もですねこの、曲も元気をいただいたんですが、他にもねその30個いろいろ書き出してます。でもなんかもうすごい数になってますけど、ここで今あれこれはあれですけどね、でもなんか朝起きてお日様が見えて太陽におはようって言ったこの幸せとかね、いろいろ本当周りにたくさん幸せあるなって感じています。なんか当たり前になんだけど、ご飯食べることとかね、トイレに行くこととかも当たり前のことなんだけど、でもそれこそ幸せなんだよなって思って、気づかせてくれるね30個なんですよ。皆さんもねちょっとあの何か悩んだりどのこのってそういうことじゃなくても、身近の自分のいろんなこと、これ幸せだと気づかせてくれることがあるので、30個書き出してみたらどうでしょうか。私まずここに今放送局に来れて今話をしてます。これも幸せの一つです。そしてこんな風に私のためを思って私のことを勇気づけてくれる、そんな頼りになる友人友達がそばにいる、もうそれはまたかけがえのない、何でしょう、この思い、こんな風に私のことを、こんな私のことをね考えてくれる友人がいる、もうそれがやっぱりすごい幸せの一つです。もうたくさんの幸せに囲まれている、そんなような気がします。皆さんもぜひ書き出してみてはいかがでしょうか。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場ボランティア大募集、6月13日土曜日宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか。祭りの熱気感動を誰よりも近くで、現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
2: おかげさまで20周

0: イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
2: 三角山放送局。

さて、皆さんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。まずは七輪ひでぼんさんからです。いつもありがとうございます。石川さんおはようございます。ということでおはようございます。10日の日は土曜日の天気から一転して、10日だから昨日だよね。あ、そうか、昨日って書いてた、ごめん。昨日かっこ10日って書いて、昨日は土曜日9日の天気から一転して良いお天気でしたねっていうことで、そうです、昨日ちょっとね、外にスーパーまで歩いていったら、もうなんかこうポカポカっていうより なんていうのもう暑いなみたいな、歩いてたら暑いなみたいな感じでしたけど、それで私は午前中にアルカサルの目標達成のために近くのハッサム川沿いを歩いてきました。あ、ここね、私もよく散歩コースになってますね。すごい川のところも綺麗だなってね、思うし、そこの橋渡ってちょっと先もうちょっと頑張っていけば、なんかショッピングセンターな、なんだっけ大型じゃないけど、いわゆるスーパーにも行けるかなみたいな。でそこの近くにも美味しいケーキ屋さんとかポツンとあったりしますよね。あそこちょっとなんかよく私お友達からいただき物でいただいたりすることがありますが、まあ、そんな感じでね、あの辺歩いてるとちょっといろんな方のね、お花とか桜とか梅とかもそうなんですけど、私先週の時には梅がすごい綺麗に咲いていましたけどね、なんかそのお花を見るってこともあれですけど、子供たちがすごい遊んでるでしょ、ほらあそこ遊園地みたいのがね、公園みたいになってるところで、そういうなんか子供たちの姿とか見るのもなんかいいな、可愛いなとか思ったり、まあ、いろんな方がね楽しんでらっしゃいますもんね。あそこはいいとこだなと思ってよく行くことはありますけどね、散歩コースに、まあ、毎日じゃないけど選ぶことが多々多くありますけどね。もしかしたら午前中は行ってないよ、昨日の午前中は私は行ってないけど、どっかでこうもしかしたらタイミングが合っちゃったりしてさ、すれ違う、でもお互いにわからないからすれ違ってることもわかんないけど、もしかしたらすれ違うということがあるかもしれないですね。私後ろに石川純子ってゼッケンつけていきましょうか。赤い、ま、赤いなんかスカーフとかバラの花とか持ってる人がそうですとか、なんかそれでわかるかな、わからないかな、まあそんなことでね、皆さん西区の皆さんもとってもいいそこ散歩コースになってますよね。でそこに歩いてきましたと、するとまず目についたのがライラックの花でした。あ、もうライラックの季節なんですね。

ていうことで、そうか、他にも川沿いで焼肉を楽しんでいる人たちや川釣りをしている人を見かけました。中にはシートに横になって日光浴をしている人もいましたよ。ああ、本当に初夏の景色でした。これからが一番良い季節かもしれませんね、ということで、本当昨日はそういうお散歩するにはいい日だったような気がします。特に私はコンサドーレ札幌が6連勝してくれたおかげで気分が軽い週末でした、といただきました。すごいよね。私もあの6連勝っていう聞いた時にわあすごいなって思って、なんかワクワクしますよね。またもっとね続けて応援していこうっていう風な気持ちになりますよね。確かに確かにいいあの気分の軽い週末だったと思いますよ。ひでもんさんありがとうございました。そしてもう一通、じゅんちゃんおはようございますといただきました。スペシャルプリンアラモードさんからです。ありがとうございます。9日の土曜日、仕事の帰りにことにへ買い物に行く予定が嵐の天気になり、そうなんだよ、だから9日今ねのメッセージにもありましたけど、昨日はいい天気に変わったんだけど9日が本当に雨風強かったですよね。本当にことにに買い物に行く予定が嵐の天気になってしまいました。強風で折りたたみ傘は壊れてしまうし、雨で濡れた歩道を歩いているとなんだか左足のかかとあたりの靴下が水分を含んで冷たくなってくるわで、買い物は諦めました。いや大変でしたね。無事にね帰ってからが今度その片付けるとか濡れたのをねあのどうのこうのって始末するとか、ほんとちょっと憂鬱になりますね、こんな天気の日はね。帰宅後靴を裏返してみると、なんとすり減って穴が開いているではありませんか。これだもの、靴下が染みてくるわけだわと。そうか、これあら大変ですね。これそんな、いやきっとお気に入りの靴だったんじゃないですか。裏にガムテープ貼るはダメでしょうか。ダメですかダメですかねちょっと応急処置になりませんかね。ダメかな。本当に土曜日のお天気大変でしたね。では風も強かったから私土曜日ちょっとあのお天気悪い中車で通ったら、あちこちのなんていうんですか、あのコーンとかそれで支えてるなんかお店の看板とか倒れてましたもの。なんかすごい風強いんだなと思いました。もう風の強い日も多いですよね、春ってね。街はここもあそこもと八重桜が満開、ライラックも咲いてきましたねってね。もう皆さんライラックをお待ちになってるって感じでしょうか。20日からのライラック祭りが楽しみです。いや本当桜の花が終わると今度ライラックですもんね。まあ、私も楽しみですがその花が咲くのがね。でも20日からライラック祭りが楽しみって20日からなの？私ちょっとちゃんと調べてなくてごめんね。20日からなんだ。すごく良い情報をいただきました。ちょっと私も気にかけてみたいと思いますね。ライラック祭りの時はお天気がいいといいですね。今日は仕事の帰りに小野歌子さんの作品展を拝見してこようと思っています。あら素敵ね。今日は楽しい、もう素敵な一日になりそうですね。お仕事の疲れもなんかこうふっと癒される、そんな空間に立ち寄って帰られるということでいいですね。楽しみですね。再放送楽しみにしている、スペシャルプリンアラモードでした、といただきました。お仕事も頑張ってください。そして、再放送で聞いてくださった、今聞いてくださってるとしたらですね、お仕事お疲れ様でした。そして、あの今日も一日、頑張って、また明日からも頑張りましょう、ということでありがとうございます。メッセージお二方ありがとうございました。それではここで一曲聴いていただこうかなと思います。曲に行きます。

0: 沢田研二さんで勝手に仕上がれでした。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
5: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万

2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

昨日はね、母の日でしたから、私はもう母、自分の母は いないので、母の好きな、お菓子をお供えしましたけどね。あとね、カーネーションも買いました。なんていうのかな、80円になってるとか、ブーケになってるとか、すごいやつじゃなくて1本だけで、いつもいろんなお花を仏壇のところに置いてるんですけど、そのところに一緒にするのに1本だけ買いました。赤いカーネーションが1本300円、税抜き300円だから330円で買ってきました。なんか母の日っていうと、やっぱりイコールカーネーションっていうなんか思いが強くて、私はそんな風にしました。皆さんもね、お母様に対してのいろんな感謝の気持ちを昨日は届ける、そんなお休み日曜日だったんではないでしょうか。さて、お知らせをさせていただきたいと思うんですが、ですね、ゴミ拾いはスポーツだ第5回西区スポゴミ大会のお知らせです。出場チームを大募集しております。スポゴミ大会というのはですね、スポーツゴミ拾いということなんですが、ゴミ拾いとスポーツの、競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたこのエリアのところをチームごとにね、巡回して歩いて、制限時間内に町に落ちているゴミを拾います。で、合計のポイントを競い合うということなんです。で、ご応募するしていただくのは、この三角山放送局のホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項をご記入の上、三角山放送局宛にお送りいただきたいと思います。詳しいことはですね、第5回西区スポゴミ大会、こちらで検索してみてください。詳細を詳しくご紹介しますと、日にちは6月の20日の土曜日です。朝の9時から11時までと予定になっております。小雨の場合は結構小雨だったらやります。競技時間はその中の1時間ということ。集合場所は札幌市の西区役所、札幌市西区役所です。で、参加費はですね、無料なんですが、参加賞がございます。募集するのは西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に、約20から25チーム、募集しております。1チーム3人まで、1団体2チームまでを募集中ということなんですよ。で、当日はですね、スケジュールを申し上げますと、9時に開会式があります。そこでルールの説明などがございます。そして9時20分から競技が始まります。10時20分まで1時間ですね、競技が終了します。10時40分からは結果発表です。そして表彰式と閉会式がございます。11時終了予定となっております。で、チームの編成なんですけれども、小学生以下のお子さんだけのチーム編成というのはご応募できないことになっております。必ず保護者の方のご参加お願いしております。で、当日の服装です。スポーツに適した服装でご参加いただきたいと思います。こう動きやすい服装ってことですよね。で、天候などに合わせてちょっとね、パラパラと雨が降ってもやる場合がございますので、雨具などはご自身で、ご用意お願いしております。参加費は無料ですが、交通費などはご負担いただくことになります。で、

物なんかね、お預かりはしておりませんのでご了承ください。そしてゴミ拾い用のアイテムといたしまして、いろいろありますけれども、軍手やゴミ袋、トング、こういうものは事務局の方で用意しておきます。でお申し込みなんですが、募集期間がですね、5月の1日から募集始まっております。6月の5日の金曜日が締め切りになっております。お申し込み用紙に必要事項をご記入の上、三角山放送局までお送りください。三角山放送局の住所は、郵送の場合の住所は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係までです。メールの方はリクエスト@山.co.jp です。お電話の方は011-640-3330、ファックスの方は011-621-9458となっております。参加賞のお金、1位、2位、3位、このチームには副賞もご用意しております。皆さん、この新しいスポーツ、スポゴミ大会、こちらにどうぞご参加お待ちしております。さて、五十嵐さんからメッセージいただいております。今日の日の出は4時16分、日の入りは18時47分ですということでね、もう本当に4時台から明るくなるようになりましたもんね。そして、何ですか、五十嵐さんの今日もね、その前にごめんなさい、ですね、日の出と日の入りですね。そして日の出が早くなってきているので明るくなるのが早く、日の入りも遅くなっているので明るい時間が長いですねって、本当にそうですよね。そして五十嵐さん、今日はですね、今日も朝から用事があって出かけていますので再放送を拝聴させていただきますと、ご丁寧にありがとうございます。なんですが、来週からはゆっくり聞ける予定ですともいただいてます。そうですか、いろいろねお忙しい時期だったんですね。来週からはちょっとお家の方で聞いてくださるということでしょうかね。昼間の時間で、昼間っていうかリアルタイムの時間で聞いてくださるということなんですね。ありがとうございます。今日は再放送ですか、お疲れ様でございましたということで、あとはいろいろ体調に気をつけてくださいというふうに、いつも温かい、メッセージをありがとうございます、ね、五十嵐さんもお忙しいのが随分毎日とか毎週なんか続いているようなので、どうぞお体気をつけてね、お元気に、ご活躍ください。さて、もう一つご紹介させていただこうと思います。こちらも皆さん募集している、放送局募集のお知らせです。ただいま出演者募集中なのは、北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おうということでね、北海道神宮フォーク歌声祭り、こちらは、一般の方が参加できる人気の催しとなっております。そして今年で22回目を迎えております。またこのスタート時からゲストをお招きしていますペガサスの朝、先週おかけしましたが、ペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみの五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場いたしますよ。それでは第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、詳細をご紹介します。会場は北海道神宮内土俵舞台となっております。日にちは6月15日の月曜日、18時から20時まで、これ夜の時間帯ですよ、18時から20時まで、北海道神宮

の神宮内の土俵舞台ステージでお送りいたします。アマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組ぐらい募集中です。今もですね、結構フォーク歌声祭りに参加したいですっていう方のお声いっぱい届いておりますよ。ゲストが先ほどご紹介いたしました五十嵐弘明さんです。雨天決行となっております。でも晴れたらいいですよね。なおいいです。そしてですね、募集 の、 詳しいことなんですが、出演の資格 といたしまして、アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK ということです。で、演奏する時間なんですが1曲です。持ち時間は5分以内で、歌う曲目はですね、日本のフォークソングのカバー曲ということなんですよね。もうフォークソングといえばもう素敵な曲たくさんありますよね。それをカバーしていただくということ で、お申し込み方法はプロフィール、写真、PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを、三角山放送局に郵送していただくかファックスでお願いいたします。三角山放送局の住所を申し上げます。郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内となっております。電話の方は 011-640-3330、 ファックスの方は 011-621-9458 となっております。宛先はフォーク歌声祭り係までです。三角山放送局のですね、ホームページからもお申し込みいただけます。 URL ですが http://www.sankakuyama.co.jp となっております。ホームページ内のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。こちらの募集の、締め切りは5月31日日曜日まで、今月いっぱいです。出場者の数は10から15組くらい程度となりますかね。で、楽器お持ちになっていただきたいんですけれども、生演奏仕様のソロかデュオに限ります。歌はで、楽器はですね、生ギターのほかハーモニカとか笛とか小型パーカッションとか打楽器、ウクレレ、マンドリンなどでございますね。で、そんなような感じなんですが、電源をね、必要とするものは原則的に不可で、楽器はすべて持ち込みということなので、何ですか、ここ今ちょっとないけど、打楽器でいうとカスタネットも大丈夫かな、鈴とかね、なんか学習発表会みたいになってますけど、それで歌えるのかなちょっと分かりませんが、ウクレレとかマンドリンとかね、まあ、そういうような楽器でもよろしいんじゃないかと思います。ギターとかでしょうかね、フォーク、まあ、皆さんにお任せいたしますが、その楽器をお持ちになって、フォークソングのカバー曲を1曲選んでいただければと思います。もし応募者が多数の場合は抽選となります。全員に参加賞がありますので、どうぞふるって皆さんご応募いただきたいと思います。

西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から

0: ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: 三角山放送局、
0: 純子のちょっと美味しいディナー。今日はですね、ポテトグラタンをご紹介したいと思うんですけれども、グラタンといえば、なんか炒めました、耐熱皿に入れましたっていう感じで、なんかちょっとね、あの工程がたくさんあるイメージですけれども、今日はですね、フライパンだけで作るっていうポテトグラタンをご紹介します。フライパンに材料を全部入れて、蓋をして中火にかけていくという、そういうなんかざっくりと簡単なフライパンだけでできるお料理パート2かもしれない。この間あのフライパンで作るシューマイっていうのをやりましたけど、またフライパンシリーズになりますが、今日はポテトグラタンです。材料を申し上げます。ひき肉が 100g、 マカロニが 50g、 じゃがいもが150g。 こちらはあの3ミリぐらいのいちょう切りにしてください。じゃがいも、玉ねぎが同じく 150g。 これはあの縦横半分に切って薄切りにしていきます。玉ねぎの薄切りとじゃがいものいちょう切りですね。そしてあと調味料なんですが、小麦粉が大さじ2、塩は2つまみ、バターは 10g、 牛乳が 250g、 とろけるチーズが 30g でございます。で、今申し上げた順番に、最後のとろけるチーズ以外全部まずフライパンに入れますか。ひき肉 100g 入れました。マカロニ 50g 入れました。じゃがいもいちょう切りにした 150g 入れました。玉ねぎ薄切りの玉ねぎ 150g 入れました。小麦粉大さじ2入れました。塩2つまみ振り入れました。バターを、10g 入れました。で、その順、まず入れてバターの次、あ、そうだ、最後が牛乳ですね。牛乳が 250ml、 250cc ですね、入れました。そして、フライパンに入れてちょっと蓋をします。それで中火にかけていきます。そうすると牛乳が入ってますから、牛乳グツグツ沸騰してきますよね。そうしたら全体をぐるぐるぐるって混ぜてですね、蓋取って混ぜて、それでちょっと弱火にするんですよ。そしたらあのマカロニって、茹で時間、このマカロニの、なんていうんですか、表示ありますよね。これなんか5分とか何分とかって書いてますよね。その時間ぐらいですね、あの弱火でグツグツ煮ます。で、ちょっとこう見たらマカロニ柔らかくなって

ってるかなってなったら、とろけるチーズを上に乗せます。そうすると必然的にもう何ですか、火を止めても全部火が通っていて、そしてとろける余熱、火の熱さでチーズがとろけてきますので、火を止めて10分ぐらい蒸らすと出来上がりです。ちょっともう今日はオーブントースターとかオーブンなんとかレンジとかオーブン系のものはいりません。なんかそんな感じで簡単に、グラタン風のものができます。簡単なフライパン一つでちゃちゃっと作る、フライパンで作る一発投入簡単ポテトグラタンでございました。どうぞ皆さん、なんか簡単に作ることができますので、お忙しい時とかパパッと作ってみてはいかがでしょうか。純子のちょっとおいしいディナーのコーナーでした。

0: 曲はアミンで待つわでした。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区八軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
6: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
7: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
0: 小学生日記

もう今小学校は5月だからゴールデンウィークが終わってちょっとなんか休み明けでなんか体がね生活がなかなかちょっと疲れ気味でみたいな感じの5月病ではないですけど、そんなことも多いかもしれないですね。もうすぐです。もうすぐ夏休みやってきますから頑張りましょう。今日はですねビオトープというお話をして、ビオトープのお話をしたいと思うんですが、ビオトープっていう言葉皆さんご存知ですかね。このビオトープというのはですね、聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、何かしらと思った方も多いと思いますが、ドイツ語でビオとは生物のこと、トープっていうのは場所という意味だそうです。だからビオトープっていうのが一般的に野生生物の生育区間ということになります。でもなんか分かりづらいですけど、ごく簡単に言えばそのような、自然のお庭のことですが、しかしそのいろんなところにある庭園

ものではないんですよね。でそういうビオトープっていうその自然な形でそのある場所にそのなんていうんですか、子供あの小学校とかにですね、このビオトープっていうのを整備して、要するにあの自然のまんま お庭を作って池のようなお庭のようなのを作っておいて、そこに子どもたちがどんなふうに自然ってなっているのかっていうのをこう学習するというようなものなんですよね。でこれはあの小学校ではですね、このビオトープっていうものを札幌市が各区に1校ずつ整備をし始めたのが平成15年の夏みたいなんですね。で西区ではでそれが1校ずつですから、西区は1校ですよね、その平成15年の時には。で西区では第1校目に山手南小学校が選ばれたんですね。でこの山手南小学校のビオトープはですね、山手南地区にもともとあるその植物とかを生かして、あの循環してその互いに共生している自然の姿そのものを再現しようという意欲的なこの試みであったということなんですね。でその時その当時はですね、で札幌市ではその1校程度の整備で、あの南西区は山手南小学校だったんですけど、今はどんどんどんどんとこういろんなところで増えていくということなんですよね。多分増えていると思います、1校だけではなく、どんどんどんどん、まずは初めに1校ずつということで。でこれはあの南小学校のお話になりますけれども、昔から大きなね八千玉の木っていうのがあったんですよ。でそこを起点に水が流れて、さまざまな植物や魚、昆虫の住む楽園が出来上がるということなんです。出来上がってるんですね。でこれは何に活用するかというと、子どもたちの総合的な学習で活用したいということになっております。でその、平成15年のその夏から1校ずつ各区に1校ずつ作り始めてですね、この山手南小学校では15年の秋に完成いたしました。で現在ではそのビオトープっていう自然のお庭がですね整備されている小学校もどんどんどんどん増えているんだと思います。西区もたくさんあるというふうに思います。でなんか本当気候もね良くなってきたじゃないですか。だからあのねまたそのいろんなところの小学校のビオトープがある小学校にお散歩に行ってみるっていうのもいいかなと思うんですが、で西区第1号のその山手南小学校のビオトープ、まあ先日っていうか先日も行ったんですけど、昨日もどうなってるか本当にあの歩かさるなんですね。で散歩のついでにですね、そのビオトープ覗いてみました。そしたらねちょろちょろちょろちょろってね池ができてるところにお水の音がねこう流れてくる、循環してるお水の音が聞こえてきてですね、すごく涼しげないい感じの音が聞こえてきましてですね、で覗いてみるとここ整備するわけじゃないんですよね。綺麗なところであのよく池なんかでね、あのお金持ちのお家とか何ですか鯉とか買ったりするような立派なあの池のあるっていう、そういう風に整備されてるものではないんですね。だからあのそこにどんなものが集まってくるか、どんなあの植物が育ってくるのかっていうのを自然のまんまに手をつけないでいるということなんですよ。だから平成15年から今何年経ったんですかね、その状態がそのまんまになってるっていうことなんですよ。で私が昨日行った時には覗き込みました。そしたらやっぱり下の方がこう泥とか苔とかになってて石引いてたんですね。あれはもう子どもたちが一生懸命引いたんですよ。あの地域の皆さんとかね PTA の皆さんとか役員の人とかみんなであの石を入れたり

んですけど、その下のところにいっぱいあの石があるところが、ま、ドロドロになっているっていうか、そんなような感じですけど、周りはもういっぱいあのそれこそ八千玉の木を中心にいっぱいこう木があの生い茂ってました。でその木の周りをいろんな草が石と石の間にこう草がピョピョってなっていて、で何がいるかなって、メダカとかいればいいけどなみたいに見たら、アメンボが泳いでいました。アメンボを見つけたなって思って、ちょっと、なんかね癒されるね、小学校ってほらね、皆さんのお宅にも近くに小学校ってねありますでしょ。校区っていうところに皆さん住んでらっしゃるから、いろんなところのいろんな小学校ってあると思いますが、まあすごく中まで入れないところもあるとは思いますけれども、開放しているところであれば、このビオトープっていうのちょっと覗いてみるのも癒されますよ。なんかあのこの自然のお庭、散歩とかですね、そのお買い物のついでに、なんかワンちゃんのお散歩とかね、これからあのいいお天気の日もたくさんあると思いますから、お散歩するのにちょっとそこ覗いてみるっていうのも、なんか小学校に触れる機会でもあるのでいいんじゃないかなと思います。今日はそんな自然の、お庭、ビオトープというね、自然がで作るそのお庭の様子、整備されないその自然のまんまでずっとこうあるっていうね、小学校の総合の学習の時間に子どもたちがいろいろとそこで自然のことを学べるようなお庭が各小学校にできているということ、そんなようなことをご紹介させていただきました。小学生日記でした。

0: 乃木坂46でおいでシャンプーでした。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。そら小児歯科クリニックで検索。
4: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

月曜日のトークインクローゼット、石川純子がお送りしております。ここでラジオをお聞きの皆さんにコンサートのお知らせです。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している木の手屋サロンコンサート、肩肘の張らない気軽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんがご出演。ホルンの島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアターアンデアウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在は音楽演奏活動のほか、後進の指導にも当たっていらっしゃいます。同じくホルン奏者の森のぞみさん、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っていらっしゃいます。今回はピアニストの岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けいたします。活動は地域活動の拠点でもある愛知県中央会館、大きなコンサートホールとは違い、間近で演奏を聞くことができます。開催は6月25日木曜日、開演が午後3時、愛知県中央会館で開催します。グラズノフ作曲の夢、シビル作曲のホースパイプホルンセレナーデパート、バカラック作曲の雨に濡れてもなどを演奏予定。チケット申し込みは、チケットは税込み3500円で焼き菓子付きです。三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにどうぞ。お電話1本でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局までお願いします。電話番号011-640-3330まで、必ずご予約の方をお願いいたします。どうぞ皆さん、素敵なコンサートになりますとなると思いますので、6月25日木の手屋サロンコンサート、ぜひお越しください。さて、メッセージいただきました、ありがとうございます。ごめんなさい、今印刷が間に合わずみたいな。昨日の母の日に、久しぶりのふめいこちゃんからいただきました、ありがとうございます。ふめいこちゃん、ありがとう。昨日の母の日に、いちごのケーキをいただきました。夕食をごちそうになりました。いいね、とっても楽しかった、美味しかった、最高の幸せの一つですね。そうもうまだまだたくさんあるよ、幸せなこと。平凡な毎日の中に素晴らしい一日を、ありがとうの気持ちです。悩んだ時、辛い時、幸せなことをいっぱい書くと確かにハッピーになれますね、ということで、30個の幸せ、素敵なお友達にも感謝ですね。そう、優しい純子さんだから優しいお友達なんですね、ということです。毎週楽しいトークとメロディーに癒されています、ご自愛くださいませ、といただきました。ありがとう、ふみえこちゃん。追伸もいただいてます。純子さん、どんな母の日でしたか、ということで、まあね、子供たちはそれぞれだったんですが、次女がですね、近所にいるもんですから、なんかごめんね、プレゼントは後ほどって、みんなのプレゼントは後ほどって言うんですよ。昨日には間に合わない、忙しいのか分かりませんが。

0: そしたら何ですか、近所のコトニーの、最近できたお店か、ちょっと私知らなかったんですけど、美味しい和菓子屋さんがあって、そこから大福とか桜餅とかうぐいす餅とか買ってきてくれて、そしてそれを2人で笑いながら食べました。甘いものを食べれた、それも幸せの一つ。そして、一緒に笑いながら楽しいおしゃべりをする時間ができた、それも幸せの一つでした、ね、そんな母の日でした。プレゼント待ってるよということで、素敵な、30個ね、ふみえこちゃんきっとたくさん30以上あると思いますが、ぜひぜひ書き出してみてください。いっぱい幸せにあふれていると思いますよ。メッセージありがとうございました。それではですね、この後は、ちょっと早い時間になってしまいますが、この後は私が最近なんでそのコーナーを始めたかというとですね、この10、あの頃君も若かったっていうコーナーを始めたんですけど、何を話そうかなって思いながらですね、そのコーナーは以前午後のタウンボイスっていう番組を一番最初に番組やっていたので、その何年間の間にいろんなコーナーやってたんですけど、そのもちろん隠れワードを探せとかもその時やってたコーナーなんですが、今この引っ越しをしてきて午前中になりましたが、その時やってたのがその、違うコーナーもありましたけどね、何やってたかなって思い出したら、あの頃君も若かった、こんなことあったね、あんなことあったねって思い出すコーナーがあったんです。それで私はじゃあ今年何ですか、昭和100年とかよく言うじゃないですか。そしてもう昭和ね、私は平成生まれとは言いませんけど、昭和の生まれの人たちがだんだん平成生まれがって言ってるうちにもう令和になってるわけですよね。そんなのをこう考えていたら、すごくなんて言うんですか、なんでしょう、その状況のいっぱいあったなっていうことがだんだんだんだんね、思い出の昔話になっていくわけですから、それをまたちょっとね思い出すってことが懐かしいなっていうことが、こう気持ちが楽しくなるかなとか、それからその時代あったなって思い出すことで脳トレになるかなって、自分もね脳トレになるかなって、それでまたいろんなことをこう思い出すことが元気の一つになるんじゃないかと自分なりに解釈いたしまして、そんなコーナーをやることにいたしましたので、この後コマーシャルを挟んで今日は昭和何年かお楽しみに。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ、
4: 声ママでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに、今日も聞いて

0: ってくんないしょ。
1: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
3: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
5: あの頃君も若かった。

あの頃君も若かった。今日はですね、昭和49年、昭和50年ですね、50年の、お話をしたいと思います。その前に昭和49年の12月にですね、この紅茶キノコ健康法という本が出版されまして、これがベストセラーとなるとともにですね、昭和50年には健康飲料として紅茶キノコが爆発的ブームとなりました。そんな50年のお話です。これ砂糖がね、多めに入った紅茶にいろんなもの、酵母ですとか、いろんな菌ですとか、そういう数種類のものを入れて培養しているというものなんですが、これが形がね、キノコのような形なので紅茶キノコと言われたということなんですよ。で、東京の書店では体に良いと言われて、この本を求めるお客さんで行列しまして、その年の愛飲家の飲んでらっしゃる方ね、300万人とも言われました。まあ、令和の今もですね、たくさん健康に役立つ商品っていうのはありますよね。まあ、本物のキノコはですね、体にとってもいいです。私もキノコのね、特売日にはね、しめじ、しいたけ、まいたけ、えのきなどなどたくさん買ってきて冷凍しています。本物のキノコね。まあ、ほっと一息つきたい時はね、コーヒーもいいですけど、紅茶も大好きですよ。そんな昭和50年といえばですね、いろいろなことがありました。まず資生堂のファッションブティックザ・銀座というのがね、開店したんですよ。それでそこはもう本当に素晴らしいものがいっぱいありましてね、イタリアのバレンティノとかですね、フランスのソニア・リキエルですか、なんかそういうようなブランド品がいっぱい並んだので、おしゃれなお店っていうことで、このブティックザ・銀座ですね、この資生堂ザ・銀座、これがロゴ入りの紙袋、これを持って歩くのがかっこよかったんですね。まあ、そんな50年。そして大相撲春場所では、若の花と貴の花、初の兄弟優勝した年です。それからいろんなものも発売されました。 TDK のカセットテープ発売になりました。それからソニーがですね、家庭用の VTR ベータっていうのを1号ね、発売しまして、こちら22万9800円だったそうです。高いですね。ビクターも出しました。こちらの方が普及したんじゃないですか。 VHS ね、皆さんのご家庭にもあるでしょう。まだあないかも、もうないかい。VHS25 万6000円だった

それから長崎空港が開港した。これは初めて、あの、なんていうんですか、海のところの空港ということでちょっと話題になりましたね。長崎空港が開港した都市でもあります。それから、あの、新しいものもね、どんどんどんどんいっぱい、あの、美味しいものもたくさん出てきたみたいで、カップのきつねうどん、それから

っていうことで、今までパンしかなかったのにご飯も給食に、来年から51年から給食もの中にはご飯も出るということになりました。それから公衆電話にはプッシュ音っていうのがね、ありました。できました。そしてエポック社からテレビゲームの第1号テレビテニスが登場いたしました。そんな新しいものいっぱい出てきたんですけどね。人気だったのはね、そのブームの中の人気、まあブームといえばですね、あのいろんなものがありますが、人気だったのはね、漫画の人気がありまして、あの萩尾元さん、女性のね、あの少女漫画がすごく人気で、萩尾元さんから竹宮恵子さん、大島由美子さんの少女漫画がすごく人気だった。でこのね、あの萩尾元さんとか皆さん、あこの漫画って思い出す漫画たくさんお好きなのあると思いますが、こちらのお三方、花の24年組と言われたそうです。それからブームだったのはね、サンバイザーっていうのが流行りました。女性がみんなこう、あの暑い時にかぶったり、それからコニカのコンパクトカメラもブームになりました。あとはですね、パニック映画のブームでして、タワーリングインフェルノ、それからジョーズ、このようなものがすごく、流行って、パニック映画が流行りになりました。まあ、そんな時代で、昭和50年、そんなような時代でしたが、皆さん思い出いろいろね、思い出したことありますでしょうか。その中でもいつも最後に言ってるのは流行語ですね。流行語としまして、この昭和50年の流行語は何かというと、およよ、それからあんたあの子の何なのさ、そして私作る人、僕食べる人、お邪魔虫、それから疲れ旅、そんなような言葉が流行ったのが昭和50年でした。ではその年のヒット曲を今週もおかけしたいと思います。細川たかしさんで心残り。

0: この同じような年に、さくらと一郎の昭和枯れすすきとかね、小坂京子さんの思い出枕とか、あとはダウンタウンブギウギバンドの港の陽子横浜横須賀とかね、それであの子の何なのさっていうの流行ったんだと思いますが、まあ、そんなようなことがあった6昭和の時代のお話でございましたが、今日はですね、細川たかしさんの心残りを聞いていただきました。あの頃君も若かったのコーナーでした。
1: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
0: マンデーハッスルゴーゴーフィーバー。

の続きなのかな、純子さんへの感謝って来てますけど、あのそれもあの感謝も私が受け止めていいのかなあのなんだろう、ふみえこちゃん感謝してくれてるってことかしら、そう受け止めていいですか。幸せだわ、それも幸せの一つですね。では今日も皆さん、懐かしい曲を聴いて、そして体をね動かして踊る、すごく踊るとかなんかやらなくても、ちょっとこうリズムに乗るだけでも、すごく今そういうダンスをやることがすごくいいみたいに、なんか何でしたっけ、理学療法士の方とかなんかで、なんかいろんな、老人介護施設とか、あとは、そのリハビリの場所とか、そういうところで取り入れてるみたいなんですよね、こういうなんかいろんなダンスのミュージックが体にいいみたいなんで、ぜひお付き合いください。今日お送りするのはブロンディでコールミー、そしてボーイズタウンギャングの君の瞳に恋してる、2曲続けていってみよう。

今日のマンデーハッスルゴーゴーフィーバーはブロンディでコールミー、そしてボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる、2曲続けてお送りいたしました。この後はエッセイタイムに参りますが、今日は赤羽初江さんの朗読でお楽しみいただきたいと思うんですが、私大体ね、こうエッセイタイムの方とご一緒してると、例えば佐藤さんは右側のマイクでとか、佐藤さんお二人いらっしゃいますね、英子さんは左側でとか、町子さんは右側でとか、大体お座りになるところね、皆さんの、定位置っていうんですか、お好きな椅子があるんですね。でそこにお座りになるんですけど、今日はね、いつも赤羽さんがお座りになるお好きなお席をご用意しておりましたんですが、ちょっとマイクがね、いろいろたくさんの方がいらっしゃると、こう いろんな位置にマイクが移動したりすることがあるんですね、スタジオの中で。まあ、ラジオで見えないと思いますし、どんでもいい話だと思うんですけどね、どこにマイクあっても。だけど正面でこうお話をきちんと朗読をしたいという、その朗読のやっぱりね、読み手の方のお気持ちっていうのはありますから、ちょうどマイクの位置が赤

0: 川さんのお口の近くにあるようなマイクをの方にご移動願いまして、今日はこちらでということで、お願いしてますが、いろいろそのスタジオの中もね、私ももうすっごい長くいろんな方のいらっしゃるゲストの方とか、それからいろんな方の番組のお手伝いとか、いろいろ長年ねいろんな方とご一緒すると、その方その方のやっぱり座りたい位置ってあるんですね。その何でしょうね、その場所が落ち着くとこってあるんですね、きっとね。だからたくさんスタジオの中に何人か入ってもいいように、4箇所あるんですよ、マイク。だから選び放題なんですよ。なんですけど、やっぱりそのご自身のお好きなマイクとお好きな場所ってあるんだなと思って、まあそれぞれね、いろんなところにお座りになる方も、どこに座っても全然構わないんですけど、決まりはないんですけど、やっぱりご自身のこう落ち着く場所ってあるんですよね、多分ね。だから今日は赤羽さん違う方向に行っていただいてるので、朗読するときに落ち着いてやっていただけるとすごくありがたいんですけど、でも大丈夫です。もう何回も朗読に来ていただいてますから、もうベテランになってお話大丈夫だと思いますのでね。皆さんも本当初めてこちらに来てお話をしてくださるっていうゲストの方もいらっしゃるので、初めましてとかいう方の場合はですね、やっぱりこちらのマイクでとか、ここでいいですかとか、いろいろこうご案内して、やるということもあるんですけど、エッセイタイムの方はもう毎週毎週、まあ、毎月毎月でいらっしゃるレギュラーの方ですし、あとは初めての時はやっぱり初めましてでいろいろご案内しますけど、だんだん慣れてくると、もう私もこっちのことやっていっぱいいっぱいになってると助かるんですよね。皆さんさっとご自分でご用意されて座っていただけるのですごくありがたいんですが、まあ、いろんな方がいるなと思って、今今日それだけいろんな方とお会いしてるんだなっていうのを、それも私の財産というか、それも幸せの一つだなっていうふうに思いました。で、今日は赤羽初枝さんの朗読で、この後はお楽しみいただきたいと思います。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
3: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンが あなたの食卓を彩ります。

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会メンバー赤羽初江です。5月、緑の爽やかな季節になりました。昨日は綺麗な青空で、部屋の中より外の方が暖かく感じられたのに、今日はあいにくの花曇りで少し肌寒く感じます。さて、今日は吉野博さんの詩集、二人がむつまじくいるためには、より代表作の祝婚歌をはじめに、続けてこれも詩人の茨木のり子さんがこの詩に寄せられた賛辞、祝婚歌を、そして私が心に染みた吉野さんの詩を3編お届けします。吉野さんは1926年、大正16年、これは昭和元年でもあります、山形県酒田市に生まれ、2014年、平成26年、88歳で亡くなられるまでにたくさんの詩を残されています。吉野さんと茨木さんの温かい交流も知ることができました。それでは始めますね。吉野博、祝婚歌。二人がむつまじくいるためには、愚かでいる方がいい、立派すぎない方がいい、立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい、完璧を目指さない方がいい、完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい、二人のうちどちらかがふざけている方がいい、ずっこけている方がいい、互いに非難することがあっても、非難できる資格が自分にあったかどうか後で疑わしくなる方がいい、正しいことを言うときは少し控えめにする方がいい、正しいことを言うときは相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい、立派でありたいとか正しくありたいとかいう無理な緊張には色目を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい、健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさにふと胸が熱くなる、そんな日があってもいい、そしてなぜ胸が熱くなるのか黙っていても二人にはわかるのであってほしい。祝婚歌、茨木のり子。吉野さんの祝婚歌という詩を読んだとき、いっぺんに好きになってしまった。この詩に初めて触れたのは、谷川俊太郎編祝婚歌というアンソロジーによってである。どうも詩集で読んだ記憶がないので、吉野さんと話をした時質問すると、あれはね、風が吹くとという詩集に入っています、あんまり他愛ない詩集だから実は誰にも送らなかったの、ということでやっとうなずけた。その後、1981年版全詩集制度社が出版され、作者が他愛ないという詩集風が吹くともその中に入っていて、全編読むことができた。若い人向けに編んだというこの詩集がなかなか良くて、譲る、船は魚になりたがる、滝、祝婚歌など忘れがたい。作者と読者の感覚のズレというのも面白かった。自分がダメだと思っていたものが意外に人々に愛されてしまうというのはよくあることだ。また私がそうだから大きなことは言えないが、吉野さんの詩

どうかすると断りに落ちてしまうことがある。それから一遍の死に全宇宙を封じ込めようとする思考があって、遂行に遂行を重ねる。会のグループで練習の試みをした時、最も兆候型は吉野さんだった記憶がある。その誠実な人柄と無縁ではないのだが、死になった場合、それらはかえってマイナス要因として働き、ちょっと息苦しいという独語感が残ることがある。作者がダメだと判定した詩集、風が吹くとは、そんな肩の力が抜けていて、ふわりとした軽みがあり、優しさ、意味の深さ、言葉の清潔さ、それら吉野さんの資質の持つ美点が自然に流れ出ている。とりわけ祝婚歌がいい。電話でのおしゃべりの時、聞いたところによると、坂田で姪御さんが結婚なさる時、出席できなかった叔父として実際にお祝いに贈られた詩であるという。その日の列席者に大きな感銘を与えたらしく、その中の誰かが合唱曲に作ってしまったり、またラジオでも朗読されたらしくて、活字になる前に口コミで人々の間に広まっていったらしい。おかしかったのは、離婚調停に携わる女性弁護士がこの詩を愛し、最終チェックとして両人に見せ、本意を促すのに使っているという話だった。本前語るところがあれば、詩もまた現実的効用を持つわけなのだが、若い二人への花向けとして書かれたのに、確かに銀婚歌としてもふさわしいものである。最近は銀婚式近くになって別れる夫婦が多く、25年も一緒に暮らしながら結局転覆となるのは、旗から見ると残念だし、片方かあるいは両方の我が強すぎて自分の正当性ばかりを主張し、共にオールを握る気分も失せ、この船放棄となるようである。すんなり書かれているように見える祝婚歌も、その底には吉野家の歴史や夫婦喧嘩の堆積が隠されている。吉野さんが柏崎から上京したてのまだ若かった頃、会への会で華々しい夫婦喧嘩の顛末を語って聞かせてくれたことがある。普段は割にきちんと定時に帰宅する吉野さんが、仕事の打ち合わせの後、あるいは友人との通院で二次会三次会となり、いい調子、深夜過ぎに帰還となることがある。奥さんは上京したてで東京に慣れず、もしや交通事故では、意識不明で連絡もできないのでは、末身の辛さで悪いことばかりを想像する。東京が得体の知れない大会に思われ、もしもの時は一体どうやって探したらいいのだろう。不安が不安を呼び、心臓がだんだんに乱れ打ち、そこへふらりと夫が帰宅。奥さんはほっと安堵した喜びが、かえって逆にきつい言葉になって対象に発射される。こういう心理状態はよくわかる。なぜなら私もこれに類した夫婦喧嘩をよくやったのだから。56歳の頃、吉野さんは池袋駅のホームでにわかに昏倒、雅楽骨を強く打ち大怪我をされた。歯もやられ、回復までにかなりの歳月を要した。どうなることかと心配したが、その時私の脳裏を去来したのは、若き日の吉野夫人の心配性で、あれはあながち杞憂でもなかったということだった。電話一本かけてくだされば、こんなに心配はしないのに。ところが、いちいち同棲を自宅に連絡するなんて面倒くさく、また男の沽券に関わるという世代に

吉野さんは属している。売り言葉に買い言葉、吉野さんはカッとなり、押し入れからトランクを引っ張り出して、お前なんか坂田へ帰れと叫ぶ。ええ、帰ります。吉野夫人はトランクに物を詰め始める。まあまあとそこへ割って入ってなだめるのが隠居していた吉野さんの父君で、それでなんとか事なきを得る。これではまるで私がその場に居合わせたかのようだが、これは完全な幸いである。長身の吉野さんが身振りを交えての仕方話で語ってくれたのが印象深く焼き付いているから、細部においてもさほど間違ってはいないはずだ。2、3度聞いた覚えがあるので、トランクを引っ張り出すというのは吉野家におけるかなりパターン化した喧嘩作法であるらしかった。止めに入る父君の所作もだんだんに歌舞伎風様式美に高められていったのではなかったか。酒豪と言ってもいいほどお酒に強く、いくら飲んでも乱れず、普段は極めて感情の抑制のよく効いた紳士である彼が、家ではかなり威張っちゃうのねと、意外でもあり不思議なリアリティもあり、感情をむき出して妻に対する中に、かえって伴侶への深い信頼を感じさせられもした。いつか吉野夫人が語ってくれたことがある。外で嫌なことがあると、それを全部ビニール袋に入れて紐でくくり、家まで持って帰ってからバーッとぶち開けるみたい。ビニール袋の例えが主婦ならではで面白かった。さらに遡ると、吉野ご夫妻は坂田での帝国石油勤務時代、同じ職場で知り合った恋愛結婚である。その頃吉野さんはまだ結核が完全に癒えてはいず、胸郭整形手術後の後をかばってか、ちょっと肩をすぼめるように歩いていた。当然花婿の健康が問題となるはずだが、夫人の母上はそんなことはものともせず、快く許した。ご自分の夫が健康そのものだったのに、突然脳一血で若くしていかれ、健康といい不健康といったところで所詮大同小異であるという達観を持っていらしたこと、それ以上に吉野博という男性を見抜き、この人にならと思われたのではないだろうか。女房の母親には終生恩義を感じるといつかバスの中でしみじみ述懐されたことがあるが、それは言わず語らず母上にも通じていたのだろう。お前はきついけど、ひろしさんは優しいと自分の娘にいいいいされたそうである。新婚時代は勤務から帰宅するとすぐに安静横になるという生活、長女の奈々子ちゃんが生まれた時すぐ坂田から手紙が届き、ちょうどその頃会という私たちの同人誌が発行されたのだったが、赤ん坊ははじめ産声を上げずに心配しましたが、医師が足を持って逆さに振るとおぎゃーっと泣きました。子供かわいいものですと書かれていた。私の感覚ではそれはつい昨日のことのように思われるのだが、その奈々子ちゃんももう5人の子の母親となり、吉野さんは嫌も応もなく今や祖父。祝婚歌を読んだ時、これらのことが私の中でこもごも立ち上がったのも無理はない。幾多の葛藤を経て自分自身に言い聞かせるような静かなつぶやき、それが優れた表現を経て人々の胸に伝達され染み通っていったのである。リルケならずとも詩は経験と言いたくなる。

そして彼がこの詩を一番捧げたかったのは貴美子夫人に対してではなかったろうか。夕焼け。いつものことだが電車は満員だった。そしていつものことだが若者と娘が腰を下ろし年寄りが立っていた。うつむいていた娘が立って年寄りに席を譲った。そそくさと年寄りが座った。礼も言わずに年寄りは次の駅で降りた。娘は座った。別の年寄りが娘の前に横合いから押されてきた。娘はうつむいた。しかしまた立って席をその年寄りに譲った。年寄りは次の駅で礼を言って降りた。娘は座った。二度あることはという通り、別の年寄りが娘の前に押し出された。かわいそうに娘はうつむいて、そして今度は席を立たなかった。次の駅も次の駅も下唇をキュッと噛んで体をこうばらせて僕は電車を降りた。固くなってうつむいて娘はどこまで行ったろう。優しい心の持ち主はいつでもどこでも我にもあらず受難者となる。なぜって優しい心の持ち主は他人の辛さを自分の辛さのように感じるから。優しい心に責められながら娘はどこまで行けるだろう。下唇を噛んで辛い気持ちで美しい夕焼けも見ないで。七子に。赤いリンゴの頬をして眠っている七子。お前のお母さんの頬の赤さはそっくり七子の頬に行ってしまって、一頃のお母さんの艶やかな頬は少し青ざめた。お父さんにもちょっと酸っぱい思いが増えた。唐突だが七子、お父さんはお前に多くを期待しないだろう。人が他からの期待に応えようとしてどんなに自分をダメにしてしまうか、お父さんははっきり知ってしまったから。お父さんがお前にあげたいものは健康と自分を愛する心だ。人が人でなくなるのは自分を愛することをやめるときだ。自分を愛することをやめるとき、人は他人を愛することをやめ、世界を見失ってしまう。自分があるとき、他人があり、世界がある。お父さんにもお母さんにも、酸っぱい苦労が増えた。苦労は今、お前にあげられない。お前にあげたいものは、香りの良い健康と、勝ち取るに難しく、育むに難しい、自分を愛する心だ。紹介。一歳です。おいたします。お腹すきます。おっぱいたっぷり飲みます。お通じあります。よく眠ります。夜泣きしません。寝起きご機嫌です。肩太りです。ダイエットまだです。女性です。柔肌です。おしめまだ取れません。吉野博詩集。二人が

睦まじくいるためにはより、祝婚歌、間に茨木のり子さんがこの詩に寄せられた賛辞、祝婚歌を、そして吉野さんの詩、夕焼け、七子に、紹介を、朗読は赤羽初江でした。私とあなた、あなたと誰かさんが仲むずまじくいられますように。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。朝9時からお送りしてまいりましたトークインクローゼット、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後12時からはコンサドーレゴーウェスト三角山放送局のスタジオから相沢明子さんがお送りいたします。今日はなんかどんよりとした曇り空っていうことでね、気温が何ですか、ちょっと高めだっていうので、私今日ねすごくいいお天気なのすごい期待してたんですけどね、ちょっと日がお日様が出てこないとちょっと寒いような気がしちゃうんですよね。でも最高気温はなんと22度ぐらい上がるっていうことなので、この後もどうぞ楽しい午後をお過ごしください。この後今日はコープラスのキスして、この曲でお別れしたいと思います。それではまた来週まで、ごきげんよう、さようなら。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームは

0: すべて北海道産。これからもあなたのそばに。
1: 白い恋人。
2: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

0: こんにちは。コンサドーレゴーウエストの時間です。三角山放送局のスタジオからお送りいたします。5月11日月曜日です。どんよりとしてます。思ったほど暖かくないんだなというふうに外に出て思ったんですけれども、まあ、これからなんですかね、お昼過ぎからなのかなと、まあ、昨日は結構、もやっと暖かいという感じがしていました。なのでライラックの花も咲いてきましたよね。まあ、ライラック祭りがあと10日ぐらいしてからあるということですけれども、もうだいたい五分咲きぐらいになってるんじゃない、その頃は大丈夫なのかなとか思ったりもしたんですけどね。まあ今は八重桜が綺麗ですし、まあ、芝桜も、ね、可愛らしいですし、北海道の花のいい季節だなというふうに思う今日この頃です。この番組を聞きいただいている方はどんな風にお過ごしでしょうか。まあ晴れやかに毎日を過ごしてるんじゃないかなという風に思います。あなたからのメッセージをお待ちしています。コンサドーレへのこの番組への思いなども聞かせていただければ、まあこんな風にこの頃は過ごしてますよという身の回りのこととかもぜひお願いしたいなと思っています。三角山放送局のファックス番号です。 640-3331番。 メールアドレスはrequest@三角山.co.jp となっています。お待ちしております。コンサドーレ一色のこの番組です。最後までよろしくお付き合いくださいませ。お相手相沢紀子です。
1: コンサドーレゴーウエスト、この番組は主声クラブ着物広場エリゼン牧、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営する株式会社マルゼンの提供、コンサドーレの協力でお送りします。
2: 主声クラブをご存知ですか。創業は安し、主声なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主声クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主声クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
0: コンサドーレゴーウエスト、三角山放送局のスタジオからお送りいたします。まずはコンサネットの足跡、コンサドーレの最新の試合を振り返っていきたいと思いますが、ここで今日のゲストをご紹介いたします。だいたい毎年この時期にご出演をいただいております、三角山放送局この番組大変お世話になっております、着物広場エリゼン牧、そしてプレイヤーズ札幌店を運営しています株式会社マルゼンの代表です、牧義明さんにおいでいただいています。こんにちは。
3: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、サッカーもご自分でなさっている牧さんですけれども、
3: はい、
0: まあ、そしてコンサドーレとも、どんな、あれでしたっけ、
3: クラブパートナーなんですけど、ちょっと今お休みしてて、また7月から、
0: そうなんですか、
3: 新しい半年のシーズンだったんで、
0: なるほど、そうなんですよね、
3: ちょっと一回お休みください、
0: そういうことなんですよね、
3: させてください
0: って、まあ、リーグがスタートしたらまた新たにということなんですね、という牧さんにおいでいただいています。まあ、牧さんはね、土日、まあ、ご自分のサッカーもありますし、なかなかコンサドーレの試合をチェックするっていうのは難しいんじゃないかと思いますけれども、
3: そうですね、うん、メールが来て、うん、あ、今日あるんだっていう感じですね
0: という牧さんなんですが、今週、まあ、ゴールデンウィーク週間月間なので、2試合、今週も2試合ありました。

一つずつ振り返っていきたいと思いますが、明治安田 J2J3100 年構想リーグイースト B グループに入っているゴンサドーレ、第15節がホームゲーム、長野パルセーロと行われたのが5月6日水曜日祝日です。2時キックオフのプレードでの試合ということになりました。まあ、もちろんあの私も

0: ってきました、コンサドーレと長野パルセイロとの試合ですが、ここのところ9000人台が多かったんですけど、入場者数はこの日は1万405人ということで1万人を超えました。よかった。だんだんこう連勝してくるから人数も増えてくるのよねとかと思ったんですけれどもね、何か点数が入ったりしたらコンサドーレから連絡が来たりはしないんですか？
1: いや、メールはないですけど、はい、
0: 終わってからですかね。
1: 終了ぐらいにスポナビって、アプリ、で一応結果だけは見ます。
0: そうなんですか、はい、いや気にしていただいてよかった、よかった、いや大体でも土曜日って自分のサッカー入りますもんね。
1: いや土曜日は
0: そうなの
1: あまりないんですけど。
0: そうなんですか。
1: たまたまなんかこう頼まれ審判とか、
0: あーなるほど、そういうのがありますもんね。
1: こっからはちょっと若いでチームのカップ戦とかが土曜日に入るんで、
0: なるほど、はい、そういうのにも
1: 行くっていうか、ちょっと顔出すぐらいですね、
0: そういうことなんですね、という長野パルセイロとの試合だったんですが、その段階で4連勝している、厚別からずっと勝っているというコンサドーレなので、かといってね、うちは強いんですよみたいな試合展開にはなかなかならないんですけれども、長野、そして向こうから来てるサポーターもそんなに特別多くはなかったので、ゴールデンウィークの最終日ということもあって、なのでコンサドーレが大好きな人たちが、1万人以上の人が入ってくれたんだなっていうので、それだけで私としては結構嬉しかったんですけれども、ただね、長野どことやってもそうなんですけど、やっぱり J3 とかだったりするとなおさら、今うち J2 ですけれども、こうどちらかというと上の立場でしょ
1: だからそうですけど、
0: だから食ってやろう的なのはもちろん向こうとしてはあるかと思うので、やっぱりなかなか難しい試合になるっていうのは、大体 J3 とやると厳しいよなっていうのは、感じてはいたんですよね。ただ、前半の後半ですけれども、ヘディングだったですが、新野選手が美しいのを決めてくれまして、1対0で後半に突入ということになったんですが、なかなか向こうも頑張りまして、その前の試合がうちターンオーバーで挑んだアウェーでの試合だったんですが、それも思いのほか功を奏したというか、なのである、程度の誰がレギュラーかもちょっとよくわからないこの頃ですけれども、いつもの先発のメンバーを戻して、ホームゲームに、やっぱりホームで勝たないと観客数も増えないですからね、うなずいてくれてもコラジオじゃ聞こえないので、
1: はい、その通りです
0: というような状況だったんですが、なかなかその次の1点を入れるってことができなかったんですけれども、後半も結構向こうにもいいプレーをされる時間帯も結構あったんですが、後半のそろそろ終わりますよっていうような時に、途中出場で入ったバカヨコ選手が決めてくれたんですが、これももうごちゃごちゃ本当この頃コンサドーレの、点数ってもう本当に、前半に入れてくれた新野選手のゴールは本当に美しい、こうクロスを上げてそこに当ててヘディングでというような綺麗なゴールだったんですが、綺麗なゴールだけがサッカーじゃないですからね。
1: 1点は1点なんで。
0: そうなんですよ。それで本当ごちゃごちゃって、誰が入れたのか、現場で見てたら分かりませんみたいな感じだったんですが、バカヨコ選手が決めてくれて、2点という

0: ことになりました。まあ、終わってみれば2対0のホームゲームの勝利ということになりまして、これが札幌5連勝ということになりまして、それまで確か6位だったと思うんですけれども、一気に4位ということになりました。何しろね、10チームで今戦ってますけれども、だいたい基本9位8位ぐらいだったので、何しろ前半が4連敗だったので、最下位もありましたみたいなコンサドーレだったので、よくぞここまで戻ってきてくれましたというふうに、連勝はありがたいですよね。というふうに、そしてゴールデンウィークなので、中2日とか中3日とかそういうような状況での試合がどんどん続くということだったんですが、その後が、6日の後が9日ということになりました。コンサドーレホームゲーム連チャンですが、大宮アルディージャとの戦いということになりました。大宮はうち長野とやって勝ったので、4位に上がったんですけれども、大宮は3位にいたので、ここに勝つことができれば、変わるよね順位もというようなところだったですし、大宮のレッドブルがついていますので RB 大宮アルディージャというふうになっていますが、金ならあるんだみたいな感じがねやっぱりあるかと思いますので、なんとか勝って、そしてできればアウェーでももちろん勝ってもらいたいんですけど、ホームゲームで勝つっていうことが大切なので、そして見に来てくれる人も増えるんじゃないかなというふうに思うので、なんとか勝ってほしいなというふうに思ったんですが、まず入場者数から言ってみますと、ちょっと私的にはこの間の長野より入ってるんじゃないかなと思ったんですよね。そして土曜日ということもあり、大宮の関東ですので来やすいというのもあったかと思うので、アウェーのサポーターの数もまあまあ多かったというふうに思ったので、これは1万1000人ぐらいは行くんじゃないかなというふうに読んでたんですが、勝手な読みですけれども外れまして、9800人台ということになりました。もうちょっと入ってくれればなと思うんですが、何でしょうかね、この入場者数増やすにはどうしたらいいですかね。
1: どうしたらいい勝つことですよね。あとは見てて面白いサッカーをする、
0: そうですよね、はい、いやそこにはね結構ハマってると思うんですけれどもね。
1: 今ハラハラするサッカーなんじゃないですかね
0: いやハラハラもまたでもどうなるんだろうって見に行きたいでしょう。大宮との戦いだったんですが、大宮は強いでしょうというふうに思ってたんですが、何しろ上位チームなのでね、うちよりも。がしかし初めて見たらセットプレーだったんですけど、フリーキックで木戸くんが蹴ったんですが、特別指定選手のディフェンスの今年から出ている梅津選手が、まだ大学生ですけれども、梅津選手が、フリーキックだったのでセットプレーですけれども、前に出ていて素晴らしいヘディングを決めてくれたんですよ。何かで見ました？映像。
1: いや、見てないかも。それ見てないんですよ。
0: 敵の選手割と小柄だったんですけど、梅津選手割と大きいんですけれども、相手の肩を使うような感じですごいジャンプ、ジャンプ力だけじゃなくその相手の力も使ったっていうことだと思うんですが、すごい高さのヘディングを決めてくれて素晴らしいゴールだったんですよね。できる子ですねというふうに思いました。もちろん大学生ですので J 初ゴールということになりました。そしてその後なんですが、タイから来ているティラパット君がパオ君というんですけれども、今までもすごいアシストとかも、やってくれてて19歳なんですけど、すごくいい選手なんですよ。そのティラパット君が まあ、自分ではドリブルでも持ち込

0: 褒める人なんですが、ここで決めてくれて、これもまた J 初ゴールということになった、なんかこう初尽くしの前半の2点目でした。まあ、前半の11分に梅津くんが入れてくれて、39分にティラバットくんが入れてくれて、そしてその後に前半ももうそろそろ終わるよっていう44分にマラノ選手が入れてくれたんですが、これが向こうのディフェンスとキーパーの間でちょっとこうディフェンスがキーパーに戻したボールがちょっとパスが緩くて、そのパスをかっさらって入れたという、そうよくそこにいたよね、こう走り込んだからこそ の点ですねというふうに思いましたけれども、すいません、牧さん見てないというのでちょっと説明しちゃいましたけれども、
1: ありがとうございます。
0: いや素晴らしかったんですよ本当に。でびっくりな前半の3点といううちの点数だったんですが、まあ、前半の44分に荒野選手が入れてくれたんですが、その2分後に、まあ、ちょっと向こうから向こうにもう入れられてしまいまして、ゴール前はちゃんと人数は足りてたんですけれどもね、まあ、ちょっとこう振られて入れられたという、ちょっとアディショナルタイムに前半の入れられたのでちょっと嫌な感じはしたんですが、まあ、そしてもともと力のある大宮だしなというふうに思ったんですが、まあ、私たちすぐつい3点も入れてるのにハラハラしてしまいますので、まあ、そして後半に入ったんですが、まあ、後半はまあ、しっかりしてちょうだいねと思ったんですけれども、後半の2分に向こうに入れられてしまいまして、まあ、これも大宮ですけれども、の J 初ゴールだったね、初物尽くしのこの日ということになりました。まあ、ということは3対2ということになりまして、あれって危険コンサドーレあるあるみたいな感じもしたんですけども、まあ心配した通り向こうに後半の15分に入れられてしまいまして、3対3の同点ということになってしまいました。まあ、向こうはやっぱり前半の間際に入れたっていうことで、まだまだこれからみたいな感じも多分あったのかなというふうに思うんですけど、まあ、ちょっと盛り返したっていうんですかね、これからやれるよっていうふうになったんだと思うんですが、まあ、その通り3対3になってしまいました。まあ、そのままこれが後半の15分だったので、その後このまま3対3のまま時間は進んだんですけど、まあ、はっきり言ってうちもし PK になってもゴールキーパー田川選手がいるので、まあ、大体止めてくれるから大丈夫みたいな根拠のない自信、まあまあまあ根拠はありますよね、数字は残してますから、まあ、なので大丈夫ですよというふうにも思ったんですけれども、まあ、メンバーも向こうで大宮の選手がちょっとこう脳震盪気味みたいなのがあって、選手交代があったんですが、私知らなかったんですけど、相手に脳震盪がいると、まあ、交代枠って5人ですけれども、まあ、6人というか脳震盪はその交代枠にはまあ入らないというか、なので5人交代できるけど脳震盪の人もできるので6人交代できるんだっていうのはまあ知ってたんですが、相手がその6人交代できるけど、相手6人交代できたらこっちも6人交代できるって知らなかったんですよ。
1: あ、できますよ。
0: そうなんですよ。
1: 合わせないといけない。
0: そうなんですよね、はい、あれ いいのって思います。
1: 去年からそういう適用、
0: 去年からなんだ。
1: J は多分もうちょっと早いね、うん、一昨年の8月から多分
0: その適用だ。そうなんですか。
1: はい、
0: あ、なんか6人交代してるけど大丈夫って思ったんですけど、
1: はい、まあ、脳震盪交代、うんうん、交代枠使い切ってて、うん、脳震盪交代が出ると、うんうん、相手チームにもその脳震盪交代で1枚変わってるから1人増えるんです。
0: そうなんですね、はい、そうなんだというのをこの試合で初めて知りまして、6人交代もできたんですが、まあ、そしてキングロードサフォー選手も途中交代から入ってきた選手なんですが、いや若いこと交代だったかな、まあ まあ、ここのところ金黒

0: ド・サフォー選手、まあ、ゴールを狙うちょっと遠くからでもあのミドルのようなのでシュートを打つとかっていうのもありましたし、まあ、そしてあの、まあ、こうDNA が違うのかなというふうにも思うんですけれども、あの体も立派なのでそんなに大きくはないですけれども、あの、まあ、一生懸命走って、まあ、走るとあのスピードもあるのでいい働きはすごくしてくれてたんですけれども、それがねサフォのゴール見ました？
1: 最後の蹴ってるところだけ
0: ど。そうなんだ。
1: 今朝、
0: まあ、十分です。それで十分です。あの間に合うかなみたいなところなんだけど、
1: めっちゃ足伸ばして
0: た。そうなんですよ、まあ、後ろからガーッとこう出してくれたの、あの、白井選手がちょっと斜め後ろぐらいから出してくれたと思うんですが、まあ、そこにあのきっと練習もそういうのはね多分毎日の練習でやってたのかなと思うんですが、まあ、そこに相手のディフェンスももちろんいたんですけど、どっちが先に足に触るか分かんないわみたいなところだったんですが、もうスピードあるのでサフォ選手はそれであの先に触って、まあ、そしてゴールに流し込んでくれたという素晴らしいゴールだったんですよ、まあ、それでうちは何点目
1: 4点目です。
0: そうなんですよ。そうなの。それがね、アディショナルタイム、まあもうあと残りアディショナルタイム5分あったんですが、まあ、それのあの3分ぐらいのとこで入れてくれて、まあ、そこであの超喜びましたので、まあ、ベンチに戻って喜んだり、あのみんなで喜んだりとかしたので、またちょっとアディショナルタイムも長くなったんですけれども、まあまあでもあのいやすごく喜ばせてくれました。それで、まあ、3点取った後の3点入れられたけれども、いや普通だったらね、今までだったらね、多分あの、まあ、このままかそれとも向こうに何しろこう3点向こうは追いついてるわけですから、まあ、向こうに入れられて4点入れられて、あー3点入れてたのになーみたいな、そういう試合展開がだったんじゃないかなと今までは思うんですけれども、まあ、今年のコンサドーレは、まあ、100年構想リーグなので、まあ、上がったり下がったりはありませんけれども、ちょっと違うのかなというふうに思いました。4対3勝利ということになりました。よかったです。なんと6連勝、スポーツ新聞も買いました。素晴らしかったです。6連勝ってね、まあ、5連勝で7年ぶりだったかな、そして6連勝が10年ぶりなんですよ。嬉しかったですね、まあ、サフォ選手も嬉しかったと思いますけれども、お立ち台あのサフォ選手だったんですけど、謎の外国人ぐらい言われているあの去年の一昨年の8月に入ったんですよ、コンサドーレに。一昨年ってことは今あの5月ですから、丸々2年経つか経たないかなんですが、まあ、去年はあの一切出ず、だけどあの他の外国人はいなくなったけどサフォ選手は残ってたので、まあ、きっといいところがあるんだなというふうに思っていたら、まあ、この100年構想リーグで結構、まあ、ベンチに入ることもあり、うん、スタメンで出ることもありみたいな期待の外国人だったんですが、その期待に応えてくれての勝利ということになりました。素晴らしかったです。お立ち台も喜んでました。ジャンボジャンボジャンボというふうに喜んでました。振り返ってみますと、16試合が終了しました。8勝、 PK 勝ちが2、そして6敗ということになってまして、あまだ得失点、そうだね、マイナスなんだね。結局マイナス、あのちょっと得失点プラスになったんじゃないかなと思いましたが、まあ、うん、3点の後ね、そんな感じです。マイナスかもみたいな、ということで、3位に浮上しました。3位ですよ。ちょっとベスト3まで入ればいいよねというふうに言ってたんですけれども、まあ、3位に入りました。そうですよね、そうですよね、プラスになってました。得失点差プラス2です。ここが嬉しいです。よかったです。そして3位という

0: ということになってます。おめでとうコンサドーレ、おめでとう私たちといった感じですよかったです、がしかし喜んでばかりもいられません。まあ、次またすぐ試合が行われます。まあ、今度は、アウェーゲーム、まあ、何しろ残り2試合しかないんですけれども、次福島での試合アウェーでありまして、その後ホームで岩田戦ということになってます。まあ、2試合がもしも勝ちならなんてね、まあ、もしも勝ちならなんなら優勝も夢ではないみたいに、いやちょっと考えられないくないですか、ちょっと前のうちとしては。まあまあまあいいです、いいです、3位に入ってくれたというだけでまあまあ喜んでますので、いやいやいや相当喜んでますので、まあ、今後も頑張って一試合一試合頑張ってというしかないです。頑張れコンサドーレです。じゃあ一言エールをお願いします。
1: 頑張ってくださいあと2試合なんで
0: そうなんですよ、本当頑張ってもらいたいです、6日の試合にタイトル未定の皆さんが来てました。まあ、そして試合の後にライブも行われました。いやー勝利の女神だよね、タイトル未定来てて負けたことないんじゃないというふうに思いますけれども、まあ、タイトル未定の曲をここで1曲聴いてもらいたいと思います。ありがとう、タイトル未定、花。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: コンサドーレゴーウエスト三角山放送局のスタジオからお送りしています。今日のゲストを改めてご紹介いたします。着物広場エリゼンマキ、そしてプレイヤーズ札幌店を運営している株式会社マルゼンの代表です牧義明さんにおいでいただいています。この後もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 前半ほぼほぼ牧さんの声は聞こえてなかったと思いますがここにいます エリゼンマキさん着物広場ってついてましたっけ前。
2: 結構前からつけてはいたんですけど、
1: うん、そうなんですか。
2: そんなにこう言ってなかったんですけど店舗を移転するときに
1: うん、うん、
2: まあ、エリゼンマキって言ってても、うん、何やかわからないんじゃないかって話になって、うん、だったら今までもつけてた着物広場っていうのをちゃんとこう看板に入れて、
1: うん、
2: こう案内状とかでもそういうのでも着物広場、
1: ね、そうですよね、
2: エリゼンマキっていう風にしようっていう風にうん、うん、あ、なるほど、しまして、
1: そう前からそうだったんですもんね、はい。新しくお店変わったのはいつでしたっけ。
2: 去年の6月ですね。
1: そうですね、
2: 6月半ばぐらいです、
1: ね、どのあたりでしたか。
2: 今大通り西17丁目なので、
1: うん、ですよね。
2: 18丁目の駅から降りて2分ぐらいのところ
1: ですね、うん、そうなんですよね、はい。近所にエリザベス餃子あるじゃないですか。
2: エリザベス餃子とデストロイヤーがありますね。
1: とあと、あとあのそばたつ、
2: そばたつ、
1: あ、ありますね、あるんですよ、はい。コンサドーレと縁が深いんですよ。
2: あ、なんかそうらしいですね、
1: うん。なのであの割とあのコンサドーレが好きな人たちには分かりやすい場所なんですよ、
2: はい。でもなんか、まあ、エリゼンの方はあんまりこう、うん、コンサドーレのクラブパートナーがやってるっていうのは飾ってはいないですよね、まあ、ね、ポスターも、
1: まあ、まあまあまあ、7月8月からまた改めて、はい、ちょっとあのポスター1枚出しておいていただくということで、はい、どうでしょう、着物広場と合わないかな。
2: いや、どうですかね。
1: どうですかね、そんなことないですよね。
2: いや、まあ地域でこう例えば他のプロスポーツとかでも地域で応援することっていうのは非常に大事なので、
1: うんうん、
2: 業種関係なくこう、
1: ね、
2: 何かを飾る、そこにまつわるものを飾るってことは決して悪いことじゃないし、
1: ね、
2: 去年秋田に行った時も、
1: うんうん、
2: やっぱり秋田市内はブラブリッツと、
1: うんうんうん、
2: あとバスケットのチームでした、
1: ね、
2: があるんで、うん、それがコンビニに行ってもどこに行っても必ずそのブラブリッツとバスケットのチームがポスターが貼ってあるっていう状況だった、
1: うん、いいですよね、はい、そういうなんか街を挙げてっていうのがいいなというふうに思うんですけど、そうですね、はい。まあ、そしてエリゼンマキさんではまあ、少し前になりますけれどもコンサドーレと提携した浴衣とかも出したりしてましたよね。
2: 浴衣は問屋さんが、うん、そういう J リーグの初期の方だったので、
1: うんうんうん、
2: 12チームだったから当時、それのを問屋さんが企画して作ったんですよね。そうなんです、
1: まあ、だからドール君も今日は浴衣でみたいな感じで、はい、ドール君も浴衣着たりとか。
2: ドール君の浴衣はうちが作ったはず。まだ使ってるんですかね。あれ
1: いや、どうなんでしょうね。
2: ドール君が着て
1: ドール君動き激しいからもう傷んでるかもしれない、
2: は
1: い、
2: 採寸して、
1: うん、
2: ドール君中身言っていいんですかね。
1: いやいやいやいや

0: 中身はどれくんですから。
1: あの仕組みが、
0: うんうん、
1: 仕組みでいろいろ見ながら浴衣を作ったので、
0: うんうん、ね、
1: はい、
0: ああそっかそっか、動きやすさとかね、
1: はい、
0: 考えてってこと、まあ、そういうのもねぜひやっても、せっかくあの、まあ、着物屋さんなのでやってもらいたいな、
1: いろいろちょっと企画はしてるんですけれども、うんうん、前はあのクラウドファンディングの方でアロハシャツとか、や、うん、アロハシャツをやってたんですよね、うん、でそういう形で浴衣ができるかなって今こう業者さんには相談はしてるんですけど、
0: う
1: ん
0: うん、そうなんですか。
1: 今それでコンサドーレの方にもこの間相談して、どういう風にやっていくかっていうのを決めないと、やっぱりちょっとチームの協力を得ないとこういうのって動きづらいんじゃないかと思って、
0: いやそれにまあ浴衣結構人気じゃないですか、ここのところ。
1: そうなんですかね。だから
0: どうなんですか、
1: 前のコンサドーレ浴衣だと、赤黒じゃなかったんですよね、もう本当赤黒の縦縞にした浴衣っていうのが、
0: 白をメインにして、あの黒と赤のバラがあるみたいなのとかもあって素敵だったですよ。
1: いろいろあったんですけど、そのチームのユニフォームのカラー、カラーをそのまんま生かせてやるのがどうなのかなっていう迷いもあるんですよね、実際は、まあね、
0: 結構はっきりしてますからね、はい、赤黒の縦縞っていうのはね、はい、まあ、それはそれであのはっきりコンサドーレだって分かるから面白いとは思うんですけど、はい、まあ、ちょっとこう匂わせ的な浴衣も素敵だったです。
1: まあでも スタジアムに行くのにユニフォームを着てそのまま行かれるので、まあ赤黒のユニフォームでも、ね、ユニフォームじゃ浴衣でも
0: ね、本当
1: いいのかなと思ってます。
0: 本当ですよね。いや本当一昨年だったかな、そのコンサドーレの浴衣着てる子たち何人か見て、まあ、そしてはっきり赤黒じゃないにしても本当模様とあと帯とかで、
1: そして多分違うもう一個やってるところがあるんですね。
0: そうなんだ、
1: はい、多分そこのデザインなのかもしれないですね。
0: そして今みんな浴衣の着付けも勉強してるっていうか、すごい可愛く作ってるじゃないですか、はい、レースの襟をつけるとか、はい、まあ、髪とかも綺麗にしてて楽しいよなと思うんですけど、
1: 帯は、まあ、縛って乗せるやつもありますし、
0: そうですもんね、簡単になってますもんね、
1: はい、帯みたいなのもあるんで、まあなんていうんですかね、着方は自分たちの自由で着ていただいて、
0: ね、
1: どうしても下駄が痛くなるんだったら自分はもうサンダルでもいいと、
0: サンダルも結構いるんですよ。だってサンダルならいつもの夏靴ですからね、はい、サンダルで浴衣の子も結構いますよね。
1: 多いと思います。
0: 何の問題もないと思います、はいはい、どうですか、そういうこう古くから新しくみたいな着物の今変わってきてるのかなと思うんですけど。
1: いや自分は着物自体が結局医療の一部なので、着方とかその柄の合わせ方とかっていうのは別に普段着る分には自由で全然構わないと思ってるんで、まあ例えば結婚式に行くとか、なんですか、
0: 冠
1: 婚葬祭みたいなフォーマルは、フォーマルのこうしきたりってそれは洋服でもあるので、
0: まあそうですよね、
1: フォーマルはフォーマルのしきたりでやればいいんですけど、カジュアルの分までは別にその人それぞれの好きな着方で、着た方が、
0: ね、今結構街歩いててそのちょっと昔大正風っていうか、はい、そういう着物着てる人も結構見たりしますよ。
1: 多いですね、でちょっと2月に東京にちょっとうちの妻と祭事に行ったんですけれども、そこに来られる方々っていうのがもう本当に斬新というか自由な方が多くて、ね、でこんなにこう、まあ、リサイクルの着物の出店が10店ぐらいあるんですけれども、こんなに人が来るんだっていうぐらい着物を見に来られる方がいっぱいいるんですよね。
0: おお、そこで掘り出し物を見つけようという、
1: はいはい、
0: なるほどね、
1: で自分の買える範囲で掘り出し物を見つけて自由に着るって、
0: なんかそれもそれで楽しいですよね、はい、ファッションとしてね、
1: は
0: い、
1: ファッションって結局自由、自分で自由なものを選んで自由に着るっていうことなので、特に着物だからこうじゃなきゃいけないとか、そういうのあんまり気にしない。

0: 方がいいのかなと。
1: 祭事といえば何か祭事がこちらでもあるんですか？
0: はい、年に2回5月と11月にや、うん、祭事をしてまして、うん、で今月の21日から24日まで、
1: はい、すぐですね、
0: はい、うん、大通美術館、うん、大通西5丁目の、うんうん、そこで祭事をやります。は
1: い、1階にあるところですよね。
0: そうですね、はい、
1: どんなものを、
0: 一応リサイクルの着物が中心になるんですけれども、うん、ちょっと今回履物屋さん、市内の履物の問屋さんを呼んで、うん、
1: はい、
0: 履物もちょっと展示をします。
1: そうなんですか、はい、まあ、そしていや着物って着慣れないと、うん、この柄の着物にどの帯を合わせていいかわからないよなみたいのってあるんですけど、はい、まあ、きっとねアドバイス求められることもたくさんあると思うんですが、はい、そういうのもなんか考えてらっしゃる、
0: はい、ちょっと少し前から取り掛かってるんですけれども、うん、うち当店のセンス、
1: うん、
0: まあ当店70年、
1: うん、
0: 70年80年ぐらいやってるんですかね、着物屋を。
1: エリゼン巻さんとして、はい、
0: でそういうセンスを生かしたコーディネートっていうセット、
1: うんうん、
0: でこの間は3月だったので、
1: はい、
0: 春向けのセットっていうのをやってまして、うん、今回5月なんで初夏、
1: うん、
0: 初夏一重のセットっていうのを、うん、数セット組んで、
1: うん、
0: でそれを均一価格5万5000円っていう形で、帯と着物セットで5万5000円っていう形ではやらせてもらいます。
1: いいですよね、はい、なんかね、洋服もそのマネキンが着てるのをセットで買うみたいな人も結構いますので、はい、こう安心感があるっていうか、はい、失敗しないっていう感じしますもんね、はい、なんか結構敷居高いと思ってる人多いかもしれないですよね。
0: 最近はそうでもないんですけど、うんうんうん、まあ、新しいお客様がいらした時に、うん、今までちょっと来れなかったけど、うん、リサイクルを扱うようになってから来れるようになったっていうお話は聞くとは、うん、お店では言ってますね、
1: はい、なのでそういったものも楽しいかな、まあ、そしてそれをどんな風にセットを組んでるのかっていうのも、帯とか、まあ、帯揚げとか帯締めとかっていうのも全部っていうことなんですか？
0: 今回のセットはあくまでも着物と帯のセット
1: なので、うん、あ、そういうことなんですね、
0: はい、
1: まあ、じゃあそこで選んでもらって、はい、
0: それに合う小物もそうです、ね、できますし、履物も自分でこう、うん、鼻をつけ付け替えしてくれる履物屋さんなので、
1: うん、そうなんだ、
0: ちょっと足に合わないっていう、うん、形がなくなりますね、
1: は
0: い、
1: それは
0: 買っていただいたものはちょっと鼻を調整して、
1: ね、いいですね。
0: まあ、問屋さんが来るのが金土ですが、うん、確か2日間しか来れないんですけど、
1: うんうん、
0: そのいらっしゃる時は、うん、そういう鼻をの
1: 調整
0: 調整もしていただきます。
1: お、素晴らしい、はい、いつからでしたっけ？
0: 21日からになります、
1: ね、大通美術館っていうその箱も素敵かなと思うんですけど、
0: なかなか今箱が見つからなくて
1: 、ね、
0: はい、前は東急百貨店の祭事場とかでやってたんですけど、
1: うんうん、
0: 東急百貨店が全部祭事場が東急ハンズになっちゃったんで。
1: あ、そうなんですか、はい、でもなんか大通美術館でそういうの見れるっていうのもちょっとワクワクする感じがします、はい、ね、この後も牧さんと一緒に進めていきたいと思います。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安氏、主勢成り方氏、かけがえのない会社を潰してはならない、守って守って守り抜く主勢クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主勢クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: コンサドーレゴーウエストをお送りしています。メッセージもいただいています。紹介したいと思います、まずは西区アットマーク八軒さんです。こんにちは。
0: こんにちは。
1: パンダ公園の桜も葉桜だけど芝桜はまだこれからって感じですよと教えてもらいました。コンサの試合が劇的すぎて順位も上がって嬉しいです。長野戦はやっと1万人超えたけどゴールデンウィークとしてはちょっと少ないですよね。まあしっかり複数得点を取り勝てたのでよしとします。そして大宮戦終わってみればすごい試合でした。

0: 初得点だらけで私の予想は5ゴールでした。でもそんなに甘くはなく追いつかれるとは思わず、今度こそ PK かと思ったらなんとキングがやってくれました。3点取って、ま、勝てないのは残念だけど4得点で勝利しました。立ち上がって叫びましたよねと。しかもすすきのへ行こうが歌われるなんて、それが選手から訴えてくれるなんて最高でした。そうみたいですもんね。すげさんですか。あと2試合連勝して次へ行けるように応援します。本当に勝ててよかったです。ビールが美味しい。ではまたといただきました。そして函館山のタジタジさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 連休はコンサにとって、何、連勝のゴールデンウィークになりましたね。その中でも大宮戦では同点にされた時勝ち越せるか否かで次回のリーグ戦への勢いが決まるような気がしました。その時ピッチを見ると荒野選手がみんなを集めて円陣を組み檄を飛ばしていました。期間では、あ、違った、新聞では自分たちに自信を持てと言ったそうですが、その言葉がディフェンス陣を勇気づけて決勝弾を生んだのだと思います。私の記憶ではコンサは試合中に円陣を組んだことはなく、非常に印象に残るシーンでした。あと2試合が楽しみですといただきました。そしてセスさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大宮戦はいつもの都内のスポーツバーで観戦、案内された席が前回の松本山が FC 戦の時と同じだったので縁起がいいなと感じました。早々に梅津選手の初ゴールで先制、ホームゲーム初スタメンということでしたが、もう 3,4 シーズンぐらい在籍しているような雰囲気がありますよね。その後もパオの初ゴールで 2-0 になりました。2点差では安心できないという雰囲気が店内にはありました。そこに荒野選手が相手のミスをついての追加点、今までずっと狙っていた形がようやく実を結んだゴールで2試合連続得点だなんてたくまらしくありません。さすがに3点差なら追いつかれることはあっても逆転はないだろうと思っていたのですが、前半終了間際に1点を返され、後半早々であっという間に同点にされたところが札幌らしさというか、全くね。しかし白井選手の素晴らしいアーリークロスにキングが走り勝って合わせての初ゴール、店内はお祭り騒ぎでした。試合終了後はゴール裏もついに解禁したことを確認してからすすきのへ行こうもやっちゃいました。10年ぶりの6連勝って単身赴任する前です。明日から久しぶりに札幌帰省するんですが、今回は見事に日程と合わないのでしばらく生観戦できないのが残念です。追伸、長野戦はドーレ君の誕生日とタイトル未定が重なっていたので負ける気がしませんでした。ですよね。そしてもう一通です。埼玉在住のクラブパートナーさんからいただいています。こんにちは。
1: こんにちは。
0: いや、行ってきました。ホーム長野戦、大宮戦、6連勝のうちホームが5戦、ゴールデンウィーク連戦で移動が1回だけというのは、キャンプから2ヶ月のホテル暮らし、ハーフシーズン開幕から6戦中5戦がアウェーで、ホーム1試合も千葉からの遠征という開幕当初の日程を耐え忍んだコンサドーレファミリーに対するご褒美といったところでしょうか。この6連勝、前線4人のうちボールサイドの3人がプレス&チェイスで相手のパスの選択肢を奪い、苦し紛れに出した相手のパスを回収し攻撃につなげる戦術が浸透しています。複数得点もシーズン序盤の得点力不足が嘘のようですね。また梅津くんが試合に出るようになってからアディショナルタイムでの逆転や総入れ替えの岐阜戦での 3-0 勝利、大宮戦での初得点まで彼は持ってます。いい流れがコンサドーレに来ています。出れる選手をほぼ使い、出た選手が活躍、競争とやる気を出させる河合監督のマネージメントに感服です。勉強になります。さて長野戦の感想です。長野は 4-4-2 で引いて守り、カウンターの戦術もコンサドーレに力負けという内容。次に大宮戦の感想です。あ、1行です。長野はね、両チームのアグレッシブさとハイプレスの掛け合いは見応え十分な試合、面白かった。前半終了間際の失点とコンサドーレの右サイドを攻略された後半2失点は課題、要改善。この試合影の MVP は第一堀米、リスク管理能力が非常に高く危険なところにゴメスありでした。ボランチの距離感に変化、縦関係から横関係の時間が多くなっている。途中出場で中央で出た白井と右サイドで出たサフォの位置を途中で入れ替えたのは見事、結果決勝点につながった。すすきのへ行こうは一体感の象徴であることを再確認。すすきのへ行こうを US にリクエストした菅さんは裏 MVP。 さて次節、川崎フロンターレの下請けとなっている福島、監督、選手、フロントと

0: 川崎の系譜と化しています。前節ジュビロ磐田に 4-2 という破壊力で勝利、難しい試合が予想されます。そうなんだ、応援しに行ってきます。いつも長文ですみません。いえいえ、ありがとうございます。今日は短い方だったですよねいつもありがとうございます。たくさんメッセージをいただきました。三角山からのお知らせもさせてもらいたいと思います。あの声聞こえてませんけど、マキさんいらっしゃいますからね、前にね、コンサドーレ GOWEST は Spotify や YouTube のほか、各種ポッドキャストサービスで過去の放送をいつでも聞くことができます。最新回は放送翌日正午に配信しています。チャンネルフォローもよろしくお願いいたします。そして毎週火曜日午前10時からお送りしているクラブオフィシャル番組レディオコンサドーレ、今週は先週に続き大森慎吾選手となっています。番組は放送当日19時からポッドキャストでアーカイブ配信です。さらに収録の様子を収めた動画は翌日20時に公開予定。クラブ公式 YouTube コンサドーレ TV と三角山放送局 YouTube チャンネルでぜひお楽しみいただきたいと思います。そして次回のゲストですが、堀米雄斗選手です。第一堀米です5月14日木曜日、練習終了後に宮の沢ルート石屋で公開収録を行います。観覧無料です。現在堀米雄斗選手へのメッセージも募集中です。締め切りは5月13日水曜日正午までです。堀米雄斗選手へのメッセージお待ちしています。三角山からのお知らせでした。
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
0: コンサドーレゴーウエスト、そろそろ別れの時間です。この後は米澤美代子さんが登場いたします。今日は牧義明さんにおいでいただいています。牧さんはご自分でサッカーもなさっていますけれども、はい、去年はどうだったんだっけ。
2: 去年は40のチーム、まあ、もうちょっと監督は退いてて代表者という形なんですけれども、うんうんうん、全国の全道大会で準優勝して、うん、北海道第二代表で、うん、秋田の全国に行ってきました、
0: うん、そうなんですよね、はい、全国に行くといったらまたそこは厳しい戦いになるんですかね。
2: いや5年前にも行ったんですけれども、うん、もう5年前とレベルが段違いで、あ、
0: はい、全部高いってことですか。
2: 高いですね、はい、いやでもちょっと歯が立たなかったかなっていう。
0: でもこっちだってやっぱり選手を入れ替え頑張って。
2: そうですけど、うん、うちはどちらかというとこう選手が長くいる傾向が40もあるので、うんうんうん、割とやっぱりこう平均年齢にしてみれば大体みんな42、3とかなんですけど、うんうん、うちは47、8
0: ぐらい。あ、まあそうなりますもんね。
2: ただその中でも元 J が2人いるっていうチームなんで、
0: まあそしてコミュニケーションも取れるって、はい、来るわけですからね、は
2: い、
0: どちら
2: も。まあ飛行機遅れて、うん、第一試合に13人しかいない。開始時に
0: 本当に、は
2: い、その13人で11人出て、うん、控えの1人が僕っていう大事件が起きましたけど後半に間に合ったんですけど、
0: ね、そうなんだ、はい、それは厳しすぎる全国大会でしたね、はいはい、今年はどんな感じですか。
2: 今年は40が7月に全道大会があるの で、あと50の方は9月に全道大会があります、うん、50はちょっとこう去年新しいのが2人入って、うん、今年5名ほど入って、うんうん、ちょっとチームがガラッと変わって、はい、
0: 選手登録も牧さんは
2: して、そちらは監督と選手登録してて、
0: うん、50のところで、はい、そうなんだ。
2: で久しぶりにこう若手の時にちょっと一緒にやったりしてたのが今年50に上がってきたので、うん、一緒にやってると楽しくて、はい、今までも楽しいんですけど、まあね、より楽しく。
0: 監督ってことはメンバーも考えるってことですね。
2: メンバーも考えますし、去年は全土は監督に徹したんですけど、うん、今年は一人ちょっと協力してくれるメンバーがいるので、うん、今年はできれば試合の半分はしっかり出たいっていうことをお願いはしてますけど、まあメンバーに牧さんもう出なくていいよって言われるかもしれないですね

0: は監督だからって全部自分で決めるっていうわけではないんですね。
1: ないですね。牧さんもう違わないって言われるかもしれないです。
0: まあ、はい、なんとも、いや体も鍛えてるもんね。
1: 鍛えていますけど、はい、
0: サッカーですけど今年ワールドカップがあるじゃないですか、はい、ワールドカップも、来月ですよ、中旬ですよね。
1: そうですね、はい。
0: でなんか三笘選手の怪我っていうのが飛び込んニュースが飛び込んできて、なんか肉離れかもみたいな、も
1: う全然、肉離れでしょうね、あの感じは、
0: ね、自分で出たってことですからね、はい、肉離れってやっぱり何ヶ月もかかるんですかね。
1: 通常は、うん、その、まあ、重たくても軽くても8週間とは僕は聞いたことがあります。ただ、
0: 8週間
1: 肉離れって2回しかしたことなくて、
0: うんうん、いや2回もしたら十分だと思いますけれどもね。
1: いやみんな大体1年に1回ぐらいするのが、いや、
0: まあまあね、
1: 結構皆さんするんですけど、
0: まあ、ありますよね。
1: 自分本当に太ももなんか1回しかしたことなくて、
0: 8週間っていうことは2ヶ月ですよね。
1: そうですね。でも2ヶ月間全く運動ができないっていうわけじゃなくて、痛みは多分3週間もあれば多分痛みはだいぶ取れるはずなんですよ、
0: まあ、そしてまあ、軽い肉離れもあり重い肉離れもありということなので、はい、まあ、まだまだわからないですよね。
1: そうですね、うん、ただ、まあ、ワールドカップがこう1回登録してから、うん、その始まる前にこう入れ替えとか、うん、その例えば怪我の入れ替えとかができるのか、うん、そういうなんかこう要項的なこともあまりよくわからないので、
0: そっか、
1: はい、
0: 一言コンサドーレへのエールを送ってください。
1: 7連勝じゃないですね、8連勝でシーズンを終えてください。
0: 頑張ってもらいたいです、次の試合も福島アウェーですけど頑張ってコンサドーレにエールを送りたいと思います、今日は株式会社マルゼンの代表牧義明さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではまた来週。
2: コンサドーレゴーウエスト、この番組は主政クラブ着物広場エリゼン牧、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営する株式会社マルゼンの提供、コンサドーレの協力でお送りしました。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
4: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 三角山タウンボイス、
1: 時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。月曜日のお相手は私、米澤美代子がお送りします。失礼しました。今日も3時までの生放送、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。あいにくの曇り空となっておりますが、気温が20度ぐらいあるということになってるんですけど、そんなに暖かく感じないですね。服装が難しいです。今日私はライダースジャケット、合皮のライダースジャケットを着てきて、中は割と薄手の長袖を2枚着てきたんですけど、ちょうどいいぐらいでしたね。どちらかと寒いか暑いかよりで言うなら暑いかなって、でも脱ぐと寒いなっていう感じなんですけどね。泣き出しそうな空模様ですが、雨の降る予定はなく、今日は曇りのままで、体感温度は18度っていうことなんですけど、18度もある気がしませんね。今日4月11日月曜日ですけれども、ゴールデンウィークね、9、10までひょっとしたら7、8も休みを取って、昨日までがゴールデンウィークだったよっていう方は、今日あたりから本格的にお仕事を始動でしょうかね。すごく憂鬱な月曜日なんじゃないかと思いますが、で昨日はね、母の日ということで、私は夫の母の方にはお茶を送りました。でお茶もですね、今まではその急須に入れるタイプのものを何種類かこう詰め合わせてね、発送してたんですけれども、こうどうなんでしょうか、どんどん高齢になってくると、その急須に入れてね、急須の茶葉を捨てて洗うっていうのも面倒なんじゃないかなと思って、一つは茶葉タイプにして、あと二つはティーバッグタイプにしましたね。でうちの母の方にコーヒーと思ったんですけれども、ちょっとね、このコーヒーいいなぁなんて思って、まあ迷って見ていたんですけれど、熱心な店員さんですごい説明してくれるんですが、なんていうのかな、やっぱりそのお茶っ葉の時もティーパックを選んだように、そのコーヒーもやっぱこう高齢になってきたので、なんか分かりやすいネーミングがね、分かりやすいコーヒーがいいなと思ったんですけど、そのタイプは売り切れてて、なんかこうね、コーヒーの名前が書いてるんじゃなくて、チーズケーキに合うコーヒーとか、何々に合うコーヒーとかね、例えばそのクッキーに合うコーヒーとか、いやでもそれ味がわからないし、味が分かった方がいいなって、例えばキリマンジャロとかモカとかね、苦味があるとかちょっと酸味があるとか、そういう説明があるコーヒーの方がいいな、やっぱり、ね、お友達にあげるんだったらおしゃれでいいわねってなるかもしれないけど、母にあげるんだったらね、苦いとかね、あっさりしてるとかの方がいいと思ってちょっと迷ってたんですよね。ネーミングがちょっとなーって言って、そしたら紙がね、中に説明書の紙も入っておりますと言って見せてもらったんですが、まあ字がちっちゃくてですねA4 の用紙ぐらいになんかすごいちっちゃい字なんですよね。で私でも最近あまり小さい字だと見づらいなって思うようになってきたので、なんか年配の人には優しくないなと思って、ってなんかこう悩んでたんですけれども、なんかそんなに悩まなくてもなんかいいんじゃないんですかみたいな感じの、そんな適当じゃないんですけどね、割とこう結構なんて言うんですかね、その年配の人だからどうかなって言ってても、いやそんな大丈夫だと思いますよって割とあっさり言われて、でも自分の中では引っかかったわけですよ、そこが。だからちょっと考えさせてもらいますということで、コーヒーは買わずに、一応ですね、ベティちゃんが、うちの母が好きなので、その靴下だけをですね買って、あと何か用意しようと思って、とりあえず LINE で母の日ですねという LINE だけは送っておきましたけれども、あとちょっと話が変わるんですけどね、年配になるとですね、というかこうおばちゃんとかになると飴を必ず持ってたりしませんか。その

うちの母とね、昔こう一緒に出かけたりした時に、そのうちの母のお友達とかが飴をくれたり、職場でもおばさんが飴食べるかいとかね、あの割とこう年配の人と一緒の場にいる時に飴をくれるケースが多くて、なぜ飴を常備してるんですかって若い時は信じられなかったんですけれども、最近私もですね飴を常備するように当たり前のように飴を持

ちでちょっと喉乾いたなっていう時に飴舐めたりとか、職場でもご飯食べた後にチョコ食べてみたり飴舐めたりしてみて、この間その飴とチョコを切らしてまして、今日1個もないと思ってすぐまた飴を買いましたね。飴を持ってるし、あとその職場の若い子に飴食べるってね、いつの間にか歴史は繰り返されるじゃないけど、やっぱりそうなっていくんだなという実感をした昨日でした。今日も番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやエピソードをお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331、640-3331番、メールの方はリクエスト@山.co.jp、お便りの方は郵便番号 063-0841、札幌市西区8軒1条西1丁目2-5三角山放送局までお寄せください。お待ちしております。では今日のオープニング曲なんですけれども、若い頃に私がよくこの、歌手の方に似ていると言われた曲を持ってきました。

今日のオープニング曲は榊原郁恵さんのあなたと夢とポップロックをお送りしました。本当に中学高校ぐらいの時ですね、郁恵ちゃんに似てるってよく言われまして、それがあったからっていうわけではなかったんですが、榊原郁恵さんがもともと好きでね、出てきた時からなんか素朴な感じでこういつもニコニコしてていいなと思って、その時は石野真子さんも人気があってね、どっちかって言ったら真子ちゃん人気の方が、周りは石野真子さん好きな人の方が多かったようですが、私は榊原郁恵さんが好きで、ですから似てると言われて悪い気はしなかったけど、なんか郁恵ちゃんってぽっちゃりっていうイメージじゃないですか。自分もぽっちゃりだったんでね、やっぱり

0: あ、そうだよねっていう感じにはなりましたけれども、ちょっと懐かしい曲をかけてみました。今日の番組のメニューですが、 CM の後なんちゃってクッキングに来まして、13時45分からは西警察署地域安全ウィークリーニュースをお届けします。三角山放送局から入れたいご案内などもありますので、そちらの方を、ちらほらと入れていきながら、時間があれば私の話などもしたいかなと思ってます。この番組は再放送を行っておりまして、再放送は今日の深夜、深夜1時から3時の間です。再放送の中で天気の話をしたり、こういうバーゲンやってましたよって言ったり、今日交通情報でね、 JR がこうでした、地下鉄がとかいうお話をした場合は、再放送を聞いてる方はリアルタイムな情報ではありませんのでね、お気をつけください。では CM の後はなんちゃってクッキングに行きたいと思います。時刻は今1時11分なんですけど、まもなく1時12分になりますね。今1時12分を回りました。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、怖がりのお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
2: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴に3丁5丁目 1-1、 電話 614-3600。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。

美代子のなんちゃってクッキングのコーナーです。今日持ってきたレシピなんですけれども、私はいつもね、朝の番組トークインクローゼットの石川純子さんの番組を聞きながら身支度をしてるんですが、その中で純子のちょっと美味しいディナーっていうコーナーがありましてね、なんとなく聞いてたら、今日はフライパン一つでできる料理を紹介してしますっておっしゃってて、私も全く料理の中身は違うんですけど、フライパン一つでできる料理だったので、朝から聞いてる人は今日は何ですか、フライパンのね、どっか会社と提携でもね、協賛かなんかしてるんですかっていう感じになりそうなんですが、今日はフライパンでできるピザを紹介したいと思います。ピザとかパンとかね、その系統って発酵が必要なんですけれども、これは発酵なしです。昔テレビでやっていたレシピで、発酵しなくていいんだったら楽じ

ないって思って、作ったものですね。まず材料なんですけれども、しかも強力粉じゃなくて薄力粉でできるんですよ。だいたいパンとかピザってね、強力粉使うこと多いんですけれども、薄力粉が 150g、 塩が小さじ1/4、砂糖が小さじ2、ベーキングパウダーが小さじ1/2、オリーブオイルが大さじ1、水が 80ml です。これが、ピザ生地になる材料ですね。で、上にのせる具材はまあお好みでもいいんですけれども、そのテレビで紹介されてたのはツナが 30g、 これ缶詰のねツナで、コーン、これも缶詰のコーンが 30g で、トマトソースが 60g、 これもねあの缶詰 でウィンナーが2本とピザ用チーズが 40g、 まあウィンナーとかねあってもなくても、でこの他に別にブロッコリー乗せたいとかね、トマト乗せたいとかだったらそれでも全然いいと思うんですけどもね。まず、フライパン、フッ素加工のフライパンに薄力粉、オリーブオイル、塩、砂糖、ベーキングパウダー、水を入れて、もうあのこれ順番にそのまま入れてって、材料がまとまるまでこねます。でフッ素加工のフライパンを使えば生地がくっつかないので、こうある程度あの最初は本当なんて言うんですかね、これ大丈夫まとまるのっていう心配になるかもしれないんですけど、あのまとまっていきますので、でなんかそのパン作ったことある方だったらわかるけど、なんかこうパン生地がねこう、ま、こねてまとまっていく感じの、そのような状態になったら、その生地をフライパン全体に伸ばしていきます。これが割とですね、伸ばしてもすぐこうちょっとギュッと縮んでくるので、結構しっかりと、これだから何センチのフライパン使ってたのかちょっとごめんなさいね、これ、書いてないし、私も自分のうちのフライパン小さいのと大きいの2種類しかないんですけど、どっちで作ったか忘れましたが、うん、どっちで作ったのかな、ごめんなさい、とりあえずフライパンで生地いい感じで伸びたらあれで、大きいフライパンで、余ったらね、周りが余ったら余ったでもいいかなと思うんですが、生地をフライパン、まあでも全体に伸ばして書いてるのでね、全体に伸ばして、まず弱火で4分から5分ほど焼いていきます、片面をね。で焼けたらひっくり返して、そのひっくり返した方にトマトソースを塗って、お好みの具材、ツナ、コーン、ウィンナーね、あのブロッコリーも乗せてもいいです。で散りばめていって、ピザ用チーズをたっぷり乗せて蓋をして3分ほどチーズが溶けるまで焼く。でフライパンから取り出して器に盛れば出来上がりなんですけれども、ちょっと待ってくださいね、どっかにそのフライパンの大きさが書いてないんですけれどもね、書いてないけどなんとなく感覚でやってみてください。でもし私もその時ね、この目安で時間帯ね、弱火で4分から5分焼いてひっくり返してトマトソースを塗ってこの具材散りばめた後に、時間的にはね3分ほどって書かれてたんですけれども、それでもし火が通って生地にね火が通ってないようでしたら、生地に火が通るまでだから薄めにした方がいいから、大きいフライパンの方がいいかもしれないですね。ちょっとパンピザみたくしたい方は小さめでもいいかもしれないけど、クリスピーな薄めにしたい方はその26センチぐらい大きい方って、それのフライパンがいいかなと思います。発酵なしでね簡単にできるんだったらこれをねいいなと思います。私も、まあ、以前作ったんですけど、そのレシピ本、なんかレシピファイルみたいのがあって、こう見ていかないとね忘れちゃう料理ってあるんですよね。今作ってる晩ご飯ってもう4種類か5種類ぐらいの料理をこう何ですか、こうローテーションで作ってる感じなので、時々この番組用に何作ろうかなって今までのそのレシピのファイルを見てたら、あ、こんなのも前作ってたなって思い出しながら、だから今日もあ、これそういえば前作ってたよねと思って思い出して持ってきました。おやつにねしてもいいんじゃないでしょうか。お子さんと一緒にこう作る楽しさもあるし、また自分でね作った手作りのものって美味しいですよね。もしよければ、あ、これね母の日の前に持ってくればよかったですねと今更ながら思いましたが、今日はフライパンで作る発酵なしのピザをご紹介しました。ではここで曲をお届けしましょう。ザ・ブルーハーツでトレイントレイン。

ちょっと待ってくださいね。今またちょっと機械の不具合が。もう一回気を取り直して行かせていただきます。ザ・ブルーハーツでトレイントレイン。

ことにの頼れる弁護士長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを

0: 良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局

今日も西区レンガの館よりお届けしております、三角山タウンボイス。月曜日のお相手は米澤美代子です。お手紙いただいてたのでね、ここで紹介させていただきます。ロードマンさんからいただいてます。いつもねお手紙ありがとうございます。切手代をかけていただいてね、今日は封筒の裏にあれは単調鶴でしょうかね、単調鶴らしき、切り抜きを貼っていただいております。ありがとうございます。前略、7月15日水曜日に日本ハムの試合を見に行く機会ができました。あ、よかったですね。昨年に次いで2度目なのです。大学時代の友人が会社より入手でき、今回は3人で行きます。あ、お友達3人で盛り上がりそうですね。相手はなんとソフトバンクです。けどホームグラウンドのエスコンなので勝利するでしょうね。するといいですね。席は1塁3列3番ですという感じがあ、これはじゃあ近いってことなのかな。私もねエスコンで試合を見たことは実は一度もなくて、試合がない時のエスコンに一度だけ、まだ1回しか行ったことがないんですよね。今月14日は私の誕生日、おめでとうございます。12日は美代子さんの誕生日ですね。覚えていただいてありがとうございます。そうです、明日ですね。今日は最後の1歳若い日ということになりますね。まあ今日と明日で何が変わるってね、一気に次の日になったらね、白髪が20本増えたとかね、シワが増えたとか変わることはないんですけれどもね。そうですね、覚えていただいてありがとうございます。お互いにおめでとうです。おめでとうございます。ロードマンさん、14日の日ね、お誕生日おめでとうございます。そろそろ私はこの年まで生きてきた、かっこ元気でねって、という心境ですね。で、三越デパートで開催していた大黄金展での、大黄金展でいいのかな、 CM で見たことあるんですけどね、大黄金展での金の延べ棒を持ち上げるイベントに5年目の挑戦をしてきたのです。あ、もう5年もすごいですね。5年も毎年ね挑戦されるっていうのも、今年はジャンパーを脱いで腕まくりをするという気の入れようでしたが、片方が半ば持ち上がっただけで完全には上がりませんでした。なんせ13キロの重さですから、くれぐれもご自愛のほど。

ということでいただいてます。それは金の延べ棒を両手で13キロを両手で持つっていうことなんですかね。そして片方があの半分持ち上がっただけ、完全には上がらなかった。どこまで上げるんですかねこれ、持ち上がるって。あのね、あのこう バーベルウェイトリフティングみたく、こう完全に頭の上までとかなはずないですよね。胸の高さとかなんですか。13キロか。あのなんとなくですけど、モテそうな気がした自分がいたんですよね。いやモテないかな、両手で13キロなら。両手でね、7キロ近いものなら両手で持てます。あの5キロの米も持てるし、うちの猫がですね 6.45 キロあるわけですね、すごく重たいんです。よくねそのテレビ番組で保護猫ちゃんとか見てね、わーこの子大きいねって、ちょっと太ってぽっちゃりしてるねって言って、それでも体重が 5.4 キロだったりした時は、うちの子これより1キロ重たいのなんて思ってもうびっくりしちゃうんですけど、でその 6.45 がですね、すいませんドードマンさんの話が6.45 の重さのあるもの で猫 の足ってちっちゃいじゃないですか。あの想像してみてください、サザエさんみたいな感じで、サザエさんの足すごいちっちゃいですよね。でその猫の足がね、このちっちゃいそのまあ、でっかい体をあのちっちゃい足で支えてるんですけど、その一本の足が私のお腹の上にギューって乗ると本当内臓が破裂するんじゃないかってね、あの起きてる時はいいんですけどね、寝てちょっと気を抜いてる時だと本当危険なんですけど、うちの猫を毎日こう持ち上げてたら13キロいけるかな。でもね無理しない方がいいですもんね。これ持ち上がったら持ち上がったでなんか景品とかあったりするのでしょうか。まあそれにしてもいつもこうロードマンさんからお手紙いただいて思うんですけれども、アクティブにね本当にいろいろとこう行動されてますよね。まあもともとロードマンさんという名前なので自転車ね乗られるんで、まあ自転車でいろいろ行ってたりもされますし、パシフィックミュージックフェスティバルだったかな、 PM パシフィック PM もう分かんない、すいませんもう言わないでおきますね。あのどこどこに行ったとか、まあ私のにメッセージくれるリスナーさんってわ割とアクティブな方が多いですよね。他の方もそうですけどね、この間もいただいた2泊3日でちょっとねあの富良野の方だったかな行ってきますとか、あとはねあの電車が好きな方もいますしね。私が自分がリスナーだったらどこも行かないんで、もう今ね、何かこうテーマを挙げるとしたらネットフリックスを 見ましたみたいな話ぐらいしかないですね。あ、なんかあのその三越のね大黄金店なんですけど、大谷翔平さんの像とかあるんですか。 なんか CM では見たんですけれども、それに触れられてないっていうことはなかったのかもしれないですね。何よりも7月のエスコンフィールドの試合楽しんできてください。うちの職場もねみんなあの野球が好きな人が多くてですね、まあ、テレビでねやってる野球中継はほぼほぼ見てて、次の日は割とあの野球談義をしてるんですけど、その中でもうこの間エスコン行ってきたんですよって、実際にね、まあ、車じゃないので JR で多分行ってると思うんですけれども、帰りとか大変じゃないですかって言ったら、いやそんなに大変じゃないですよっていう話を聞いていたので、まあ、私がそもそもあまりこう野球観戦とか、ね、スポーツ観戦をもうすみません、うちの三角山放送局ね、あのコンサドーレの番組があったり日本ハムのねその番組があったりするのに野球っていうかスポーツ観戦あんまりしないんですよねってこう言い切っちゃってる自分がいるんですけど、まあ、全く見ないわけではないんですけどね。でも実際前 あの新庄監督が選手だった時に、まあ、今の大和プレミストドームですか、札幌ドームに試合を見に行ったことがあるんですね。でこうやっぱ何でもそうですけど、テレビで見てるより実物で見ると楽しいんだなっていうことは分かります。その中の一つが、まあ、私で言うとプロレスなんですけどね。プロレスなんて全然あの自分の中では興味がなかったんですけど、友達がハマってね東京に行った時に後楽園ホールに連れてってもらって、初めてその生のプロレスを見た時には面白いって思って、それから

ハマって、の北エールとかに行くようになってね、そうですね、北エールで、ね、やっぱり人間って欲が出ますね。最初遠目の席なんですけど、どんどん近いところで見たいなって、もう迫力がね違うので、まあ、だからそういうところに見に行きたいとか行ける活力があるのはすごくいいなと思いました。お友達3人での観戦楽しんできてくださいね。そして、まあ、今日はちょっと曇ってますけど、また、自転車でねどこか行かれたエピソードなども教えてください。いつもお手紙ありがとうございます。ではここで曲を1曲お届けしましょうね。何にしようかなと思ったんですけれども、安室奈美恵さんでバディフィールズエグジット。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 西野の中野商店では、おいしいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
8: 三角山放送局。

西警察署地域安全ウィークリーニュースの時間です。今週も西警察署生活安全課から情報をいただきました。今週は4月30日から5月6日の1週間に西警察署管内で起きた事件をお伝えします。まずは中央区からの情報です。窃盗の被害がありました。自転車の盗難被害ですね。2月20日から4月30日までの間、南三条西21丁目の被害者方駐輪場に駐輪中の自転車が盗まれる被害がありました。だから被害者の方の駐輪場、家の敷地内ということですかね。続いては器物損壊です。5月5日北三条西28丁目の駐車場において駐車中の車両のボンネットが傷つけられるという被害がありました。続いては空き巣の被害です。5月2日から5月5日までの間、宮の森1条4丁目の、被害者方で現金が盗まれました。お留守にされてたね、空き巣の被害ということでね。いや今はなんて言うんですか、在宅で被害に遭う場合も多いんですけど、昔はね空き巣でもええと思ったけど、いる時にね当たり前に侵入されるのも怖いですよね。先日も見たニュースで、家族の方が2階でみんな寝てたから気づかれなかったけど、1階の勝手口から侵入されて、まあ、自分たちに被害がなかったし、逆に気づかないからよかったけど、ただ1階にねおばあちゃんが寝てたので、おばあちゃんが何もなくてよかったって言ったか、そういうのを聞くとちょっと、昔はね人がいるところに泥棒が入ってくるっていうこと考えられなかったんですけど、なんか今はもういても平気でっていうのが怖い世の中になったなと思っています。中央区からの情報

は以上です。続いては西区からの情報です。自転車の盗難被害がありました。4月27日から30日までの間、西町南8丁目の駐輪場において、駐輪中の自転車が盗まれる被害がありました。続いて4月29日から30日までの間、西の2条5丁目の被害者方の敷地に施錠して駐輪中の自転車が盗まれました。なんか敷地内ということですよね。続いては5月5日24件1条5丁目の駐輪場で、止めていたね、施錠をしてたかどうかは不明ですが、自転車が1台盗まれる被害がありました。続いて5月4日から6日までの間、琴に1条4丁目で施錠した状態の自転車が盗まれる被害がありました。次に5月2日から5日までの間、琴に2条1丁目で駐輪場において無施錠の自転車1台が盗まれる被害がありました。続いてはですね、占有離脱物横領と書かれてるんですが、ちょっと難しいですね。5月2日から3日までの間、琴仁に所在する駐車場でカーシェアを利用した際、車内に置き忘れた財布内から現金などが盗まれました。ああ、これ占有離脱物横領って言うんですね。まあ、カーシェアを利用した際、誰が取ったんですかね。続いては窃盗の被害です。5月5日宮の沢四条三丁目の歩道上でタイヤが盗まれる被害がありました。これは歩道上っていうことですけど、そこに路駐してたっていうことですか。その止まっていた車のタイヤなのかね、あのタイヤ自体を歩道上に置いて盗まれたのか、車からとは書いてないんですもんね。いや、そのタイヤの盗難被害ってね、最近ちょっとこのニュースの中でお伝えすることはあまりなかったんですけれども、いつもタイヤ交換の時期になると、物置とか車庫内のタイヤがね、あの交換しようと思ったら盗難の被害に遭ってたっていうことが多いのでね。で、一人暮らしの方なんかは、車庫や物置がねない方もいますので、そういう方はベランダがある方はベランダに置いてる方は見たことありますね。まあ、ですから、その時は、あと共同の物置とかの場合は、盗まれづらいようにタイヤ自体をこう連結させておくとか、あとはなんか自分のタイヤと分かるように目印をつけておくなどもね、このニュースでお伝えしたことがありますね。以上、西区からの情報でした。ではここで西警察署生活安全課からのお知らせです。警察官を語るオレオレ詐欺が多発しているということで、偽物の警察官から電話があって、 SNS のメッセージやビデオ通話を利用してあなたを逮捕するなどといいね、逮捕状を見せたりね、警察手帳を見せたり、で捜査や逮捕を免れるための名目でお金を要求する手口です。まあ、自分が住んでいるところからすごい遠いところの警察署に来てくれってね、あの言われたり、もう絶対それが不可能なのでね、そういう手口もあったりしますよね。で、警察官が SNS を利用すること、警察手帳の画像や逮捕状の画像を見せること、捜査の名目で金銭を要求することはありませんので、また区役所や税務署の職員を語って ATM での振り込みの操作を指示する詐欺にも注意していただき、お金の話をされた場合は一人で悩まず警察に相談するようお願いします。ロマンス詐欺の被害もこの間テレビでやってましたね。で、私はあれはどうなんだろうって職場で話したんですけど、いやでも信じちゃう可能性あるんじゃないっていう結論に対してね、まあ、そもそもそれだけの蓄えがないと、そういう詐欺にねもう会えないというか会わないとは思うんですけどね。まあ、それで自分のね将来のためにと思って取っておいた大切な資金を盗まれてしまうのは本当に悲しいことですね。悲しいというか、まあ、悔しいでしょうね。それね、戻ってくるあてもありませんからね。本当にそのような詐欺の手口には気をつけてください。もうどんどん進化していくんでしょうね。なんか怖いですね。私はこうやってニュースを読み上げてるんで、あ、こういうタイプの詐欺もあるのかって分かりますが、知らない方だと本当にね、今でも警察

官、本当の警察官だと思って金銭を要求されて詐欺被害に遭ってる方がいるのかと思うとね、そういう意味ではいろいろ、まあ、最近若い方なんかはテレビ持ってなくて自分の好きな YouTube とかしか見てないとかいう方もいますけれども、やっぱりこう世間の情報っていうのはある程度、まあ、ラジオ、テレビ、新聞などでこう収集しておいた方が、ね、いいのかなという気もしました、子どもや女性に対する声かけやつきまとい事案が発生しています。子どもが不審者を見かけた際はイカのお寿司を守り、安全な場所に避難して先生や家族に伝えてください。また痴漢盗撮被害に遭わないためにも周囲の音が聞こえるようにイヤホンを耳につけながらのながら歩きは極力避け、防犯ブザーを持ち歩くなどして防犯対策を心がけてください。よく地下鉄っていうか電車で男性がね座ってて女性がミニスカートで立ってる時に何気なくそれでこう分からないようにカメラでね盗撮されてたりという可能性もありますから、本当に若い方っていうか短いスカート履いてる方は気をつけてほしいですし、この間見たのはナンパされてね、しつこくナンパされて断った途端なんか暴力振るわれたっていう SNS でそういう動画も見たことがあって、逆ギレっていうんですか、で断り続けた途端なんか暴言を吐かれたりね、暴力振るわれたりとか、なんかたまったもんじゃないよねと思ったりもしますよね。でそれはですね、運良くってわけじゃないんですけど、その女性の方も強くて自分にそう声をかけた人をこう写メで撮っててね、 SNS にそれをアップしてましたけれども、まあ、ですから観光地とか今って女性の方でも一人キャンプとか一人旅とか流行ってますけれど、そういう面ではちょっと怖い部分もありますよね。十分気をつけていただきたいと思いますね。ソロキャンとかも流行ってるけど、なんか中にはね、その女性一人だと危なくて危ないんだからしなきゃいいっていうけど、でもなんて言うんですか、普通に考えたら襲う方がおかしいでしょっていう考えもあるのでね、そんなそうするともう自由にこう行きたいところに一人旅もできなくなってしまいますよね。別にまあ女性だから危険というわけでもないし、男性だから安全というわけでもないとは思うんですけれども、やっぱりそういう一部ちょっとね、感覚のおかしな人がいるので、まあそういう人に遭遇しないようにね、気をつけて、そこまで神経を働かせて行動もできないかもしれないですけどね。まあ、大勢だから安全というわけでもありませんが、まあいろんなところにね危険が潜んでるという言い方はおかしいですけれども、なるべくそうですね、防犯の意識を高めていかないと。それじゃなくても、まあ私も人のこと言いませんけど、最近の人は大体皆さん携帯見ながら歩いてたりするでしょう。それ自体は怪我したりする可能性もあって危ないと思うし、それ以降にやっぱりそっちに気を取られてて手に持ってる携帯をね奪われたりとか、あとはそのカバンをピシュッと持っていかれたりとか、そういう可能性もありますので、今なんかやっぱり日本だからそんなことあんまりないだろうって思われるけど、どんどんそういった犯罪も増えてきてますのでね、気をつけていきたいと思います。本当に身近なところではいろんな事件が起きています。ラジオを聞いているあなたも地域の安全には気をつけて、犯罪にはどうぞご注意ください。以上、西警察署地域安全ウィークリーニュースでした。

0: お送りした曲はデペッシュモードで Told You So でした。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
4: 前のテストどうだった？
5: 楽勝だったわ。
4: 本当？
5: まあ天才。
6: ねえねえ、

0: リスラジって知ってる？
1: 何それ？
2: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
1: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

時刻は2時1分を回りまして、まもなく2時2分になりそうです。さっきからなんかこのパターンが多いですね。今2時2分を回りました。ではここで三角山放送局からのご案内を入れさせてください。まず一つ目が第22回北海道神宮フォーク歌声祭りです。アマチュアミュージシャンがフォークソングを北海道神宮の土俵の上で弾き語る北海道神宮フォーク歌声祭りは、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しです。今年で22回目を迎えるこのイベントは、歌う曲が日本のフォークソングのカバーに限られているため、観客の皆さんにも馴染みの曲が多く、一緒に楽しんでいただけます。またスタート時からゲストにお招きしているペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみ五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場します。できるだけたくさんの方に参加いただけるよう、ステージは1人1曲勝負、基本的に弾き語りです。神宮の土俵の上で歌が歌えるのは年1回のこのフォーク歌声祭りだけ。皆さんのたくさんの参加をお待ちしています。会場が北海道神宮内の土俵舞台、日時ですが6月15日の月曜日、時間が18時から20時、夜のね6時から8時です。18時から20時で、出演がアマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組を募集しております。ゲストは先ほどもねお伝えしましたが、五十嵐弘明さんです。なんか人気がねありますよね。この22回もやってますからね。出演資格です。アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK。 演奏時間は1曲、持ち時間5分以内とさせてください。なんかさだまさしさんの曲とかもね、あ、この曲いいなと思ってもちょっと5分過ぎちゃう曲もありますのでね、5分以内とさせていただきます。曲目、日本のフォークソングのカバー曲とします。申し込み方法ですが、プロフィール、写真、PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送かファックスで、郵送の場合は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内、フォーク歌声祭り係までお願いします。またホームページからもお申し込みいただけます。 URL http://www.sankakuyama.co.jp ホームページ内のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできますので、そちらからでも大丈夫です。募集の締め切りですが5月31日の日曜日となっています。5月31日の日曜日です。で、出演者数が先ほどもお伝えしましたが10組から15組程度。楽器ですが、生楽器使用のソロかデュオに限る。だから5人とか10人とかダメということですね。ソロかデュオに限る。楽器は生ギターのほか、ハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなど弦楽器。電源を必要とするものは原則的に不可。エレキギターはダメってことですね。ね、エレキの時点でもうフォークじゃなくなっちゃってますもんね。電源を必要とするものは原則的に不可。楽器はすべて持ち込みとする。貸し出しはしてないということですね。出演者の審査は応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。その他全員に参加賞もあります。で、その申し込み用紙なんです。

けれども、このレンガの館内のこう入り口のところにね、いろんなパンフレットが刺さっている棚があるんですけど、そこにもねこのチラシがありますので、ちょっと俺このねパソコンからやるの苦手だわっていう方は、あの申し込み用紙があるので、それでファックスでもねできますのでね、雨天が雨天結構となっています。北海道神宮内土俵舞台

この曜日っていうかこのフォーク歌声祭りの時必ず自分も何か予定が入っていてね。でもこう6月15日っていうことは言ってみれば私のこうラジオの日なのでね、それ以外に予定を入れてないとするとですね、今年は生で見れる可能性もありますね。第22回北海道神宮フォーク歌声祭りは6月15日の月曜日18時から20時開催で、その申し込みに関しては5月31日までとなっておりますのでね、ご希望の方はどうぞお早めにお申し込みください。多数の場合は抽選とさせていただきます。そしてもう1点、ご紹介させていただきますよ。いろいろありますのでね、先週ちょっと尻切れとんぼ的になってしまいました。第5回西区スポゴミ大会の出場チーム大募集のお知らせでございます。そうだよ、まだ大丈夫だよね、申し込み期間ね、はい。スポゴミ、スポーツゴミ拾いは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。札幌市西区は平成16年に環境活動に関する区民組織を設立し、現在は西区環境まちづくり協議会として環境に優しい活動を区民が率先して取り組む地域です。2022年に札幌市西区製紙工から50周年を記念してのスポゴミ大会を開催して以降、多くの方にご参加いただきました。今回も大会を通じてみんなで楽しく街をきれいにしていきましょう。ご応募は三角山放送局ホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項を記入の上、三角山放送局宛てにお送りください。詳しくは第5回西区スポゴミ大会で検索してください。このねスポゴミ大会のチラシもねありましたね。裏申し込み用紙となっているものがこのレンガの館のあの棚にありますので、近い方はこちらから持って行っていただくことも可能です。こちらのスポゴミ大会ですが、日時が6月20日の土曜日、時間が9時から11時を予定しております。小雨欠航で競技時間は1時間ほど、集合場所ですが札幌市西区役所、札幌市西区ことに2条7丁目です。参加費は無料で参加証があります。募集団体ですが、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に約20から25チーム、1チームが3人までで、1団体が2チームまでを募集しております。こちらも応募者多数の場合は抽選とさせていただいてます。内容ですが、定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、合計のポイントを競い合います。お問い合わせですが、三角山放送局、電話が 011-676-3330 011-676-3330 です。当日のスケジュールです。まず9時から開会式、主催者の挨拶、選手先生、いいですね、選手先生もあるんですね、があって、ルール説明があり、作戦会議ね、これもいいですね。どうする、どういう感じで拾っていくみたいなね、重さとかね、その種類によってゴミのポイントが違うからね、何度も参加してる人だったらこれポイント高いよとかわかるのかなね。で、9時20分から競技を開始します。10時20分に競技が終了で各チームのポイントを計測、10時40分に結果発表、そして表彰式、閉会式、11時には終了予定となっています。いいですね、朝早起きしてゴミを拾う、ね、大谷選手も人が落としたゴミも拾っていって、その運をねもらうみたいなことを言ってましたからね。って言いながら私はね、そこまであのこういうゴミ拾いの、イベントに参加したことないくせに言っちゃいましたけれども、はいね、なんかそういう街に落ちているゴミとかはね、こうちょっと拾ったりすることはたまにありますけど、はい。で、先ほども言いましたが、西区にお住まいの方や通勤なさっている方などでチーム、1チーム3人まで、1団体2チームまでを募集しています。またですね、年齢性別無制限ではあるんですが、小学生以下の子どもさんのみのチーム編成はご応募できないんですね。なのでこの場合

会は保護者の方の参加をお願いいたしますね。なんか子供同士だけでっていうのができないのかちょっとね、まあいろいろね、子供だけだと危ないこともありますのでね、保護者の方の参加をお願いします。また当日はスポーツに適した服装でご参加ください。更衣室は用意しておりません、ね、スカート履いてきたんでちょっとズボンに履き替えていいですかっていうようなことはできないので、もうもともと動きやすい格好で来てください。サンダルとか裸足にサンダルじゃない方がいいですね、怪我とかしたら困るので、また天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いいたします。参加費は無料です。交通費などは自己負担ね、ご負担ください、お願いします。また参加時会場でのお手荷物のお預かりはしておりませんのでご了承ください、ね、手提げバッグ持ってきちゃったんで預かってほしいということができないので、リュックや、まあ、肩掛けのバッグとか、ウエストポーチ、ね、こう両手が自由になるようなバッグでお越しください、ね、あとまたゴミ拾い用のアイテム、軍手、ゴミ袋、トングなどは事務局で用意いたします。当日撮影させていただいた写真動画については後日広報物や各メディアなどに掲載させていただく可能性がございます。確かあのマガジン762にも写真が載ったりしたことがねあると思いますのでね。でこのスポゴミ大会のお申し込みの募集期間ですが5月1日からもう始まっております。6月5日の金曜日締め切りです。申し込み用紙に必要事項を記入の上三角山放送局までお送りください、チーム名とね、そのどんな申し込み用紙の裏にはまずチーム名が書いてあって、3人1チームだからその3名の方のお名前住所をあの連絡先っていうのを記入して、最終的にチームのプロフィールや使用したいオリジナル用具などありましたらご記入くださいっていう項目がありますのでね、ファックスやメールでも送っていただくことができます。さっき郵送は言ったような気がするのでね、メールはリクエスト@三角山.co.jp です。お電話番号011-640-3330、ファックスが011-621-9458、011-621-9458、これがファックスで、お電話は011-640-3330番です。さっきね、参加は無料と言っていたんですが、交通費はまず自己負担ですね。で参加賞の他に1位2位3位のチームには副賞もご用意しております。普段ねゴミってそんな街に落ち道に落ちてても拾わないですけども、まあ、こういう時にね、まあ、朝早起きしてゴミを拾って、そしてポイントを競い合ってみんなで楽しく解散して、その後お昼ご飯を食べて、すごく充実した一日になるんではないでしょうか。第5回西区スポゴミ大会6月20日開催します。それに向けての出場チーム大募集のご案内でした。それではここで曲を1曲お届けしましょう。さっきフォーク歌声祭りのお知らせもね先にさせていただきましたので、フォークソングを1曲ご用意してみました。チャゲ&アスカで一人咲き。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実。おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ0116318254。見学は自由です。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局

三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。私今眼鏡をねかけてるんですけれども、そうですね、かれこれもう目が悪くなってから10年経ちますけども、乱視もあるし、今はもう老眼も入ってるし、遠近両用の眼鏡もねかけているんですけれども、最初それが慣れなくてですね、説明された時にもちょっと最初こう酔った感じに、その上がなんとかでした、まあ結局分かってないんですけど、とりあえず遠近両用かけてるんですが、子どもの頃はね目が良かったけど、おしゃれでかけるメガネに憧れててね、でも今は本当にもう目が悪いので、メガネを外しちゃうとぼやけて見えないわけですよ。実際メガネが必要になってきた今は、どちらかというとメガネをかけたくない、コンタクトレンズも作ってるんですよね。だからコンタクトレンズの方が楽は楽ですね。メガネだとなんかこうぶつかった時とかね、あとなんかちょっと目がかゆいなと思った時、なんかレンズを触ってしまったりするんですよね。そして何よりも私はメガネをすごく雑に扱うというか、メガネをかけたまま寝てしまったりしたこともあるし、外してねそこら辺にポイって置いて上に座ってフレームを曲げたこととかもあるんですけれども、あとよく夫に言われるのは、とにかく私のメガネは汚いと、いつも汚いメガネだなと思って見てると、寝る前までずっとメガネをかけていて、寝る時にその寝室っていうか枕の横にねメガネを外して置いて寝ることもあるんですが、リビングのテーブルの上に置いて寝ちゃう時もあるんですよね。でその時に、私は全然気づいてなかったんですけど、その私がテーブルに置いてるメガネがいつも汚いらしくて、こっそりとね拭いてくれてたようなんですよね。それにも全然気づかないぐらい私はズボラなんですが、である時そのメガネのお手入れっていうのを見まして、そうですね、メガネの外し方、メガネの畳み方、何から何まで私はダメらしいんですけれども、絶対やめたい空拭きっていうのももうしょっちゅうしているので、フレームが傷だらけなんですけどね。メガネは思った以上に汚れてしまうもので、間違ったお手入れを続けるとレンズの寿命を縮める原因にもなりかねません。もう縮めてると思います。度数も合ってないようで、この間はメガネをかけてるのにテレビを見るときに目を細めてたらしいんですね。これも自分で気づかなかったんですけど、で合ってないんじゃない、もうメガネって、作り直した方がいいよと今言われてるんですけれども、メガネは皮脂や砂ぼこりなどの汚れがどうしても付着しやすいもので、装着時間が長いほど汚れは増し、肌に直接触れる部分には特に汚れが蓄積されます、メガネかけてる方多いと思うのでね、参考にしていただければ。また整髪量がつき、フレームが白っぽくなることもあります。ありますね、私はよく気づいたら早めにお手入れするようにしてください。レンズが汚れているとついティッシュペーパーやメガネ拭きでそのまま

擦ってしまいがちです。プラス私の場合は自分の着てる服で擦ったりすることもあります。しかしこれは絶対に避けてほしい行為です。レンズには目に見えない細かい汚れがついています。その状態で擦ると汚れの研磨剤のようになり、表面のコーティングを傷つけてしまいます。傷は乱反射を起こし、特に夜間の見え方に悪影響が出ます。またレンズ表面のコーティングへのダメージは修復できません。お手入れの際はまず水で流すことを徹底してください。水が近くにないときはね、はーって息を吹きかけてそれで拭いちゃうときありますね。プラスチックレンズは60度以上の熱に弱く、高温にさらされるとコーティングにひびが入ったり、レンズ自体が変形したりすることがあります。炎天下の車内への放置やサウナへの持ち込みは避けてください。また急激な温度差も禁物です。冬の野外で冷え切ったメガネをいきなり温かいお湯で洗うと、コーティングやレンズがダメージを受けることがあります。それはないけど、冬場って本当に寒いね、氷点下の外を歩いてきて家の中に入ってきたらいきなり20何度っていう、それもあまり良くないってことですよね。あと次、私がこれもまたよくやってるんですが、片手でメガネのかけ外しをすると片側だけに力がかかり、フレームが少しずつ広がってしまいます。何度も直してもらってますね、私もメガネ屋さんで。広がっちゃってて、フレームが歪むと目とレンズの距離や位置関係がずれ、見え方に影響が出てきます。面倒でも必ず両手でゆっくりとかけ外しをしてください。真逆ですね。片手でビューンってすごい勢いで外してます。で、机に置く際はレンズ面を下にしてはいけません。これもやって、これはやってないか。レンズ面を下に、してはいけません。またテンプル、腕っていうんですね、開いたまま置くのも、これはやってるな。レンズ側に重心があるため、ちょっとした拍子で前に倒れレンズが下になる可能性があります。畳んでレンズを上に向けて置くことを習慣にしましょう。なお、畳む際には順番があります。両手でメガネを外したとき、左手で持っている側のテンプルを先に折りたたみ、右のテンプルをその上に重ねるのが基本です。ねえ、どっちでもいいわけじゃないんですね。日本のメガネの多くは左からを前提に作られており、この順番だとテンプルが浮かずに収まります。ただし海外製のメガネやテンプルの調整具合によっては、右側から畳む方が合う場合もあります。テンプルが浮いたままの状態が続くとフレームに余分な負担がかかります。日本メガネ協会のハンドブックでは年1回販売店で点検を推奨していてるそうなんですけどね、私は全然ですね。本当にその片手で外しすぎてフレームが緩くなってきた時だけ直してもらってますね。その洗い方の4ステップなんですけど、まず水で流す。レンズもフレームも水道水で十分に流し、目に見えない砂ぼこりを取り除く。から拭きはレンズを傷つける可能性があるので絶対 NG。 で、汚れがひどい時は中性洗剤で軽く洗う。これだけはねやってるんですよ私。食器用などの中性洗剤、研磨剤不要のものを薄めて手で優しく洗う。アルカリ性や酸性の洗剤はコーティングを傷める可能性があるので使わない。食器用洗剤でも洗ってるんですけど、実は洗顔泡フォームでも洗ったことあるんですけど、それはどうなんだろうと今思っております。次、水気を拭き取る。中性洗剤を水道水でよくすすいだ後、ティッシュペーパーで水気を拭き取る。水滴が残っていると水垢の原因になるのできちんと拭き取る。で、最後が拭く側のレンズの外側を持ち、メガネ拭きを使ってサンドイッチをつまむ程度の優しさで、初めて知りましたね。サンドイッチをつまむ程度の優しさで両面から拭く。強くこすらないこと。拭くときは拭きたいレンズと反対側のレンズを持って拭くと中央のネジが緩みやすくなるので、メガネ拭きも定期的に手洗いか交換をする。今こうした方がいいですよっていうね、メガネのお手入れの方法をお伝えしたんですけど、ほぼほぼ私はできてない感じですね。あとそのテンプルっていうかフレームの部分っていうんですか、メガネを持つ時に私はレンズを触りがちで、それもどうしてって言われるんですけど、どうしてだろうって自分でも思いながら、なんかこう雑なんですね、とにかくね、っていう結論が出まし

が、まあ、このメガネのお手入れっていう記事をね見て、まあ、その前からね間違ってるとかねよく注意はされてましたけど、少し気をつけようと思いました。今私が紹介したこのメガネのねお手入れを聞いていて、あ、自分もやってますねとか、自分はあの米沢さんと違ってちゃんとやってますよという方あのいらっしゃるでしょうが、私と似たような方は少しだけ、ね、そうですよね、メガネもね今、まあ、安いものもありますけど結構そんなにね安価なものでもないので、私もちょっと心を入れ直してメガネを大切に扱っていきたいと思うような記事でした。

0: お送りした曲は高橋優さん、亀田誠二さんのメガネツインズでメガネが割れそうでした。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。

0: 届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
2: 三角山放送局

0: 三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。メッセージをいただいてたのでご紹介させていただきます。まずは由美さんからいただいてます。米澤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 14時で仕事が終わり、生放送に参加しています。ありがとうございます。5月も中旬になってきましたですね。早いですね。八重桜が満開で綺麗です。
1: あ、そうなんですか。まだ桜見れるんですね。
0: ライラックの花も咲き始めました。
1: 大通公園のライラックとかも咲いてるんでしょうかね。
0: 14日15日は三好神社のお祭り、20日からはライラック祭りと、
1: あ、20日から来週から始まるんですね。
0: ライラック祭りと札幌の街も賑やかになりそうですね。どちらも毎年楽しみにしています。ベランダ菜園もそろそろ始めようかなと、ということでありがとうございます。そうですね、北海道良い季節になってきましたよね。ようやくこう白から緑になり、いろんなね、赤ピンク黄色とか花が綺麗に、うちの、お庭もですね、隣のおじさまがもう野菜を作るのをやめたって言って、花だけをねちょっと植えてくれてて、この間ちらっとどんな感じかなって自分のうちの庭をね、人ごとのように見たら、チューリップを植えてくれてて綺麗でしたね。でこの間ですね、庭仕事をしてて、あれ、なんかまたビニールハウス的なの作ってんじゃんと思って、あれ何作ってるんですかって聞いたら、小玉スイカって言って、あ、野菜はもうやらないって聞いてたのにと思ったけど、小玉スイカを作っていて、うまく、目標は20個から30個らしいんですけどそんなにできたら、うち1階で割と車とかね、人が通るところなんで、スイカ泥棒がね多発するんじゃないかって心配してるんですけど、まあ20個から30個できたら5、6個分けてくれるっていうねで、楽しみにしてますって言ったら、できたらの話だよって言われましたけどね。お元気そうでよかったです。そしてね、相変わらずには手入れしていただいてありがたいです。ユミさんもね、いつもなんかこういろんなお花咲いたとかね、ベランダの菜園のお話もされてるので、また何かこう咲いたり野菜がねできたりしたら教えてください。2時からの参加ありがとうございますね。またライラック祭りとかも行かれるんですかね。行かれたらお話も聞かせてください。で、五十嵐さんからねいただいてます。帰りは風が強いと思うので暖かくして、ということで、自転車に注意をしてください。そうですね、あれ、青切符の話出てもまあまあ変わってないですからね。自転車運転する人、すごい勢いで反対側からね、こっちに向かってきたりとか、あと体調のことも気にかけていただいて、で、ね、本当寒暖差が大きいですよね。うちもちょっと朝とか寝る前ちょっとだけまだストーブつけちゃってますね。体調に注意してくださいと、ありがとうございます。来週

0: からゆっくりと聞けると思います。なんかねお忙しそうですもんね、井原さんね。ね、今日も用事があり朝から出ているので夜の再放送を拝聴させていただきます。朝から出かけてね、夜の再放送を聞くの夜中だから大丈夫ですか、睡眠不足にならないかな。ね、風が強く気温が上がる中でもね、気温上がってる感じもしないんですよね、これがまたね。ゴールデンウィークの場合、最初はカレンダー通りでした。3回ほど変わり、現在のゴールデンウィークになりました。あ、ね、休みのね感じのことですよね。うん、確かにそうだったかもしれないね。すいません、なんかちょっと急ぎ足にねなって、ちょっともう時間配分がね。井原さんも私のことをいつも気にかけてくださってますけど、これだけね気温の差も激しいし、本当にねコロナとかインフルエンザとかハシカも流行ってるようなどね、お気をつけください。寝不足になっちゃうとやっぱり免疫力とかも下がると思うので、再放送聞いていただけるのはとても嬉しいんですけれども、眠たい時は無理せずに寝てくださいね。いつもメッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます。では CM に行きたいと思います。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、森内皮膚科医院。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル01200-78310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよう。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、八建を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
6: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。

三角山タウンボイス、今日も最後までお付き合いありがとうございます。今お送りした曲は水森アドさんでワイワイワールド、ドクタースランプあられちゃんのアニメの曲から選ばせていただきました。なぜ選んだか、さっきメガネの話をしたと思うんですけれども、やっぱ子供の時にね、私たちの憧れのメガネといえばあられちゃんだったらしいんですよ。私の世代ではないですけど、一緒に働いてた女の子がもうあられちゃんになりたくて、あられちゃんみたいなメガネをかけてたっていう話を聞いてね、まあ確かにねって、可愛かったしねと思いまして、ただ私はニコちゃん大魔王が結構好きでしたね。この間もあのテレ職場でニコちゃん大魔王の話になりまして、頭に見えるのは実はあれはお尻なんだよっていう話をして、自分だけしかね知らないネタだと思ってたんですけど、割とみんなが知っていてちょっとがっかりしたっていうことがありました。本当はね、ちょっと先週街に行ってきていろんな話をしたかったんですけど、久々にカプセルトイをねしたんですよね。欲しいものがあって、東急の上にすごいカプセルトイたくさんあるね、あのコーナーがあるじゃないですか。でそこで見た時に、久々にまあ3つね、いろんな種類のやつで3つやったんですけど、ついてない日っていうのはあるもんだなと思いました。一つ目のカプセルのトイの時に、これ以外が出たらいいなと思う、その一番出なきゃいいと思ったやつがまず出たわけですよ。その時点からもう私のその運の悪さは始まってたのか。で2回目に回したやつも、これはいらないなっていうやつが出て、で3つ目のカプセルトイの時も、これ以外の色だったらいいなと思う、それいその出なきゃいいなと思う色が出て、もうなんですかね、もうなんか笑えてきたっていうかね、こんなに出ないことってありますかと思って、その日はもうそれだけじゃなくて、まあいろいろついてなくて、買おうと思っていた雑貨が、自分が欲しいと思って前から目をつけていたのだけが売ってないとか、あとはファストフードに入ってテーブルまでお持ちしますねって言ったので待っていたら永遠に来なくて、まだですかって言ったら、もう置きっぱなしになってたっていうかね、向こうは取りに来るの待ってたみたいな、こっちはテーブルまで持ってきてくれるってから、こんなカードね、8番とかいう番号のやつも持ってて、申し訳ありませんでしたっていう感じで、今日はなんかついてないと思った。まあ極めつけ、最終的に乗ろうと思った地下鉄が目の前で行ってしまったっていうね、そういうこともありましたね。なんかいろいろ切なかったですね。でもなんかなんて言うんですか、ちょっともう最後の方を誰に当たっていいか分かんないんですけど、イライラしてきてね当たる場所もないので、まあ、よく言いますよね、自分の機嫌は自分でしか直せないって。そこでもうなんとか気持ちを切り替えて帰ってきましたけれども、うちの夫にあれだねって、ついてない日っていうのはどこまでもついてないねっていう話を聞いてもらってね、今また私は、秋っぽい私は一つハマりかけてる趣味があって、それの道具も欲しかったりして、その

アイテムも欲しくて出かけたんですけど、あまりいいものにはね巡り合うことができませんでした、その何にハマってるか、多分1ヶ月ぐらいしたらまた飽きると思うんですけど、何にハマってるかは来週、お話ししたいと思っています。まあ、来週になりましたら私は1歳年を取ってるわけですけれどもね、今日、誕生日おめでとうと言ってくださった方、本当にありがとうございます。何が変わるわけではありませんが、やっぱりね1年1年置いていってるとは思うので、ね、なるべく猫とともども元気でいけたらいいなとは思っております。まあ、またね来週も皆さんからのメッセージやお手紙などもお待ちしています。ファックスは札幌011-640-3331、お便りの宛先は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局タウンボイスあなたが主役係までお待ちしております。そしてこの後は遠藤美希さんが放送をお届けしますので、引き続き放送をお楽しみください。月曜日ね、ちょっとこう今までと雰囲気が違うので、皆さんのお名前を間違えないように紹介しなければというちょっとした緊張感があっていい感じだなと思います。で、今はねどうなんでしょう、お天気なんですけれども、雨降る予定ではありませんけれども、昨日とはね打って変わっての曇り空となっております。一応気温は21度最高気温となってますが、体感温度がね18度ぐらいですね。これからお出かけするという方はちょっと暖かい服装をするのがいいのではないでしょうか。もうストールは暑すぎるので、スカーフなんかがねちょうどいい季節になってきましたね。それではそろそろこの辺でお別れしたいと思うんですけど、まだちょっとね喋る、本当にあと30秒ぐらい喋る時間がありそうなんですけど、そんなに話すことそんなに話すこともないって言ったらあれですけどね、近況報告がないんですが、まあ、一応誕生日はですね特に何の予定もなく、もうバリバリ仕事をする感じになってます。まあ、ケーキぐらい食べれたらいいかなと思います。まあ、とにかく何よりもこうやって健康でいられるのがありがたいなって、それだけでありがたいと思う年齢になってきました。では今日のお別れの曲は畑基博さんのすみれで、月曜日のお相手は米澤美代子でした。それではまた来週、さよなら。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

皆さんお元気でいらっしゃいますか。おやつの時間の3時になりました。ミキのお元気ですかのお時間です。遠藤ミキが皆様のお耳にちょっとだけお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。昨日は母の日でしたね。なんか晴れ上がって気温も高くて行楽日和だったということで、まあドライブやなんかに出かけるご家族さんにしてみたら本当にいい日だったかなと思います。いや最近はなんか周りの人によく聞くと、お母さんたちはプレゼントを、物をいただくよりことの方がいいよっていう感じで、できたらお手伝いをしてもらいたいとか、まあそっちを望むお母さんがすごく多いみたいで、まあねデパートさんはかわいそうですけれども、お金のかからないそういう思いやりをね、お母様にプレゼントなさった方も多いのかなと思いますね。私は個人的ですけれど、母がもう亡くなってかなり経ちますので、家の前に可愛らしい生け花をしておきました。いやーゴールデンウィークはなんかね、今までは急に寒い日もあったりして、ちょっと衣替えを完全にしちゃうと、寒くて上着がないって言って、また冬物の中から上着を取り出して着込むっていう

があったんで、ちょっとゴールデンウィーク終わってからの方が衣替えはいいなっていうのが頭の中にあって、まあゴールデンウィーク終わった土日、この昨日おとついとの週末が、まあ、衣替え日和の日だったんですけれどもね。いやーだけど本当に、なんでこんなに服が多いんだろうってちょっと呆れてしまいました、我ながら。でね、なんかね、お金持ちのクローゼットにはないものっていう、なんかね、そういうので資料を見つけましたね。なんかお金持ちの クローゼットにはないって変な言い回しですけれども、一つ着ない服はない、一度も袖を通さなかったり、痩せよう痩せたら着るわって言って取っとくっていう服が全くない、あそっかっていうことで。それから2番目、同じような服がない、似たような服を何枚も持っちゃうっていうか、そういう、だから買い物の時頭使わなきゃなんないんだなこれはと思いますよね。好みの服ついつい買っちゃいますもんね。それからね、収納グッズがやたらめったらない、あの入れとく箱だとかいろんなそういう箱物だとか、そういうのをギリギリしか持たない、そしてシンプルに暮らしている。だからね、あとお金持ちのクローゼットにないもの、あちこちから出てくるものがない。だから1本のハンガーにも絶対何枚も重ね掛けしない。そうすると中にかかってるものを忘れてしまったりして、あ、こんなのも持ってたんだって、そういう風な思いを絶対にしないで、もっと一枚一枚をきっちり着こなすっていうか、そういうね心がけでお金持ちは頑張ってるみたいですね。そうしないとお金持ちになれないんだっていうことですね、逆算をするとね。あー、そっかそっかって。ただね、私もちょっと反論したいんですけど、私の場合は15号のおデブちゃんなんですね。で、身長は7号ぐらいしかない、150センチの背の高さなんです。そしたら入る服がね、ちょうどいい服がまずない。だからオーダーした服だとか、それから15号を買ってお袖を切ったり、ちょっとあの違う部分を細めたりとかして、そういうあの補正に時間とお金をかけてる服が結構なので、だからね、簡単にそこらへ行って自分の合う服をポロッと買ってこれないんですよね。だから自分に合う服があったら、もうなんだかんだ高くても何でもいいから買っちゃって、なんかホルダーしとかないと心配っていう感じで。いやだけど本当ね、いびつなこう平均的な体つきでない人間は本当に着るものにお金がかかるなと思って、もうバカらしくてしょうないなと思いますね。まあ衣替えをしながら前年のいらないものを片付けたり、売りに行ったり捨てたりとか、まあそういうことをしなきゃなんないんですけれども、なんかこれも資料によりますと、片付けの品物の順番って、そういうのがこうやっぱりまだ使えそうっていう機能価値だとか、役に立ちそうっていう情報価値とか、愛着があるっていう感情価値とか、なかなか手に入らないっていう希少価値とか、まあそういうものがね、自分にとってどれだけ大事かっていうことをきちんと頭の中に叩き込んで、大人のなんか祭壇を送らしたそこまでしてなんかね、物を片付けなきゃなんないのかと思うけどね。まあね、私のね、自宅に遊びに来た方はすごい分かる分かるってきっとうなずいてると思いますね。お部屋がね、すごい倉庫のみたいな中に暮らしてるんですよ、物があってあって。ですからね、あのお洋服だけ多いってわけじゃなくて、お茶をやってたせいか、茶道のお茶碗だとか、そういう茶道用品がね、なんか名人の誰々さんの作品とか、人間国宝の人の誰さんの作品とか、そういうのがゴロゴロあるので、まあこれはね、どんな価値にも変わらないで売れそうっていう価値ですね高いお値段がつきそうなものもあって、中には画廊のおっさんから、あ、これあの亡くなってから10年経ってから

が素人がねいろいろあだこうだってねなんかクロートみたいな顔して言うような時代になってますからね。まあまあそれはそれで興味持ってる方が増えていいんじゃないかななんて思ってますね。いや本当鑑定団様々ですよね。それでは曲に行きましょうか。今日はねなんか私ちょっと疲れ気味なのよ。いろいろ大変忙しいことが多すぎて。だからじゃあの女性のシンガーのなんか優しい歌声に癒されたいなと思って今日は全曲女性の曲を持ってきました。じゃあ1曲目いきましょう。宇多田ヒカルさんのパッパパラダイスです。

西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412。

0: 内皮膚科医院。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811。 株式会社マルゼン。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局。
7: 実は今日3時からの放送の前、午前中にプラダを着た悪魔2を見に行こうと思って、で11時からが朝と、本当8時台とかあったらね、早い時間に見たかったんですが、字幕版は11時からなんだと思って、それだとね2時間ぐらい見るとちょっと放送局来るのになんかバランスも悪いしなと思って、まあぐじゃぐじゃと、それで混んでるかどうかっていうのは、土日やなんかは絶対予約でないと入る場所が、そのワンスペース何個もコマやってんですよ、何室も。それでもねびっちりで、予約でないと入れませんよって電話して聞いたら言われてたので、まあ平日の朝一だったら予約なしでもポロッと言ってもチケット買えるんじゃないかなって、まあそう思ってたんですけれども、いやーなんかちょっとバタバタするの嫌だからって、結局はまた他の日にしようかなと思って今日見ないで来たんですよね。でもねアン・ハサウェイもね好きだし、あのね1の時にそんなにただの娯楽番組だから映画としての深い価値っていうのはないんですけど、ブランド見るの大好きだから、もうなんていうか、友達と見に行って、あの服ディオールだよねとか、あの服シャネルだよねとか当てっこするのがすっごい楽しくって、で後から本屋なんかで確認して、お当たったとか、私すごい 70% 確率だとかって、そうやって騒いでた20年前ですか、まだ若かったからね今と違って、まあそういうことがすごくゲーム的に楽しかった映画だったので、まああのまた見てみようかな、どんな風にあの台本ができたんだろうなと思ってね。だからあのミランダのメリル・ストリープなんかはあの頃でね、50代ですからもう70代になってるんでしょ。いや復帰できるんだろうかって、なんか引退するとかしないとか言ってたから、でも結構頑張ってね、しっかりねあのカムバックしてるし、うわーと思って驚いちゃいましたけど、それとエミリーの3人はですね、実はギャラがどのぐらいなのかと思って調べたんですよだ20年経って、まあ1ドル155円換算として19億4000万もらってるみたい。

そんなにもらえるんだ出演料と思って、ちょっとなんか映画より何よりその数字にびっくりしましたけど、それよりもっとびっくりしたのは、あの興行成績が高額になった場合はあプラスボーナスが出ますよっていう契約になってるらしいんですね、スライドして。で今すっごいあれじゃないですか、興行成績上がってるじゃないですか。だからね、なんかボーナスが2000万ドルぐらいということは30億ぐらいでしょを追加でもらえるらしいですよね。だからきれいびっくりって、50億出演料としてなるんだと思って、まあミランダ役のメルストリープはね本当に引退のボーナスという感じで50億もらって引退したら老後はちょっとウファウファかもしれない。いやそうでもないのかな、ニューヨークに暮らしてるとさ、普通の庶民的なアパートでもあれでも120万ぐらい月家賃するみたいでしょ。で、1K のそれこそ独身者がちまちまと暮らすようなそういうところでもね45万から50万するので、だからいくらお金持っててもあっという間なのかもしれないね。よくニューヨークでみんな暮らしてるよねと思うんですけどね。私はねニューヨーク行ったらねホテルなんか絶対泊まりません。だって一泊ねどんなボロでも5万から6万はするし、普通でも10万12万するじゃないですか。そしたら一月の稼ぎが、ね、2泊で消えるっていうわけでね、行ってられないなっていうこと でね日本人が経営してるコンドミニアムがあって、あの家具全部揃っていて、だから自分で炊事して自分で洗濯して全部やれちゃうっていうか、その代わり最低1週間はね契約しなきゃならないんですけど、でもねそこはね あれなんですよ、12、3万、15万までいかなかったかな、か2万切れるくらい一泊ね、そのぐらいで泊まれるか。ただねガードマンついてないの、そこ安いから。だから二重扉になってて、一つ鍵で開けて後ろから誰もついてないことを確認して一回外ドアをか鍵をかけるっていうか、まあ駒を横にバチッてやってから次のドアをキーを開けるっていう感じでね。で入り口はそれでいいけど、もし誰かと一緒になって人が入っていて廊下であの待機してたら、自分の部屋に入るドアはあのダブルじゃないから一発だから襲われたらもうどうしようもないなっていう感じで、いつもドアのキーを開けるときは止まってる間はドキドキして開けてましたけどねでもあの夜中にピストルの、ね、音とか、うん、結構したりするとやっぱりいやニューヨークかーっていう感じでちょっと縮み上がってましたけどね。まあ今のねニューヨークはどうなんだろうね。いつもあれです、お土産はね国連のビルに行って買います。あそこはそういう領事館やなんかと同じ扱いなので、輸入税からそれからあれです持ち出しの出国税か全て物に対して税金がかかってないんですよ。だから例えばシャネルのお化粧のコンパクトありますよね、あれあたりは3800円か4000ぐらいで売ってるんです。こっちだと7、8千するでしょ、両方から関税かかってるからね。だからお土産買うにはすっごいいいですよね。革の表紙のなんか大きなダイアリーとかも1500円ぐらいで買えちゃうし、国連のマークのついた折りたたみ長傘パチンって開く長傘も2000円しないで買えちゃうっていう感じで、みんなね国連ビルの中のねあの売店で買い物をニューヨーク行ったらしてくればいいのにっていうの、そんなこと知らなかったもんって、誰でも行けるのとか言って、いや入り口でね国のジャバにって書いて、自分の名前を書いて、ほいでパスポートをひょっと出したら、うん、あの黒人の守衛さんがウィンクしてくれるだけだよって言ってそう、なんかすっごいブランド物安く買えるのにって言ってね、よく話してたんですけれどもね。まあまあなんかすごいね、プラダを着た悪魔からなんかそんな国連の売店の話までなっちゃいましたけれども、まあ終わらないうちに見に行かなきゃと思ってんで、明日どうかなとか明後日どうかなとかいろいろ考えてるんですけれどもね。まあこういうのはねちゃっちゃか行かないと絶対とか、あれまだまだかと思ったら終わってしまってるっていうことがよくあるので、やっちゃったかっていう風にはならないように

頑張んなきゃダメだなぁなんて思ってるんですけれどもね。まあね、映画館にわざわざそのためだけに行くって、かけるのって嫌なんで、やっぱり外出のついでに寄りたいっていう気持ちがすっごくあるのでね。でもそれやってると本当逃しちゃうかもしれませんから、まず見ましょう。なんかプラダを着た悪魔っていうのは私の友達が言ってました。絶対ご主人と行かない方がいいわよっつってかなりの確率であんなくだらない映画よく見に行きたいなって言われるって、ご主人には。男の人には面白くないのかもしれないね、きっとね。だから女友達でとか一人で行った方がいいっていうのがちょっと釘刺されまして、私はご主人いないからね、うん、パートナーがいないからそんな心配はないけど、うん、それらしいですじゃあ曲に行きましょうか。2曲目は彩香の OK GO です。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階

0: 化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
0: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 三角山放送局。
3: なんかね、ファッションの話になってきちゃったので、今年の2026年の春夏の、まあ、ファッションランウェイから見たファッショントレンドの話をしちゃおうかなってやっぱりおしゃれな話ってさ、自分はそんなおデブちゃんでさ、何着ても似合わないけど夢がありますよね。いや、今年はね、めったにないことにメイゾンで新たなクリエイティブディレクターの就任が相次いだんですよね。まあ、皆さんがよく知っているブランドから言うと、ディオールはジョナサン・アンダーソンに、それからバレンシアガはピエール・パオロ・ピッチャーリーに、そしてシャネルがね、マチュー・プレイジーっていう、なんかロエメもね、ジャック・マッコローとか、なんかすっごい、もうこの主要ディオールやあのシャネルだけじゃなくて、他のブランドもすっごく変わったんですよ。だからかえって面白いっていうか、まあそのブランドの雰囲気は残さなきゃなんないけれども、そういう踏襲するだけにとどまらないで、それを解体して、まあ、ディレクター自分たちがあの再構築したいっていう、そういうなんかすごく自由で大胆な雰囲気っていうのに溢れてたなっていう感じですよね。なんか一番すごかったのは、寝室から飛び出したスリップドレスがすっごくあちこち見られたということで。でもね、日本で特に札幌でスリップドレス堂々と着て夏歩けるかと思うんだけど、これはやっぱりランウェイの良さかなと思いますけどね。やっぱりスリップドレス着たって絶対上になんか着るでしょ。そうするとね、スリップドレスの良さが失われてきて、その上に着るものがまた難しいんですよね、スリップドレスの場合はね。私なんかは逆にカチッとしたね、メンズっぽいスーツの白いジャケットなんかをね、組み合わせて、あのジャケットと下のスリップドレスの甘い関係をなんか結果させるような着方、そういうのが好きですけどね。今年のね、ランウェイまずトップだったのはね、赤、真っ赤っかの服がすっごく目立ちましたね。上から下まで全部赤っていうのは、なんかでもね、日本人って真っ赤っか着こなすのちょっと難しいよね。髪の色も真っ黒だし、ちょっと厳しいかなと思いますが、まあレッドがすごい目立ってました。それからレザー、

これはまあ定番なんですけど、レーザージャケットがまあもっともっとこうあのディレクターによって洗練されて、なんかロックな感じとかシルエットもすっごいセクシーだったりして、あの一時ね動物愛護の関係で、レザーのものはどうのこうのって言ってましたけど、 2,3 年前からもう普通にレザー出てきてますもんね。いや私もレザー結構好きでたくさん持ってて、いや売りたいけれどもその動物愛護の関係で売るのもちょっとなっていう感じだったんですが、やっと去年あたりからオークションに出すと動き出したので、うん、今年の秋はもっと売ってやるなんて思って手ぐすんで引いてるんですけれどもね。それからホワイト、これもねランウェイでね上から下までただただ真っ白、それがすっごく多かったですね。なんか透け感とか軽い感じのそういう真っ白のあのなんか真っ赤が上から下まで、真っ白も上から下まで出ててすごい、なんかそれぞれのブランドがねまあ華やかに。それからね、今年はマイクロ丈が復活してきました。マイクロ丈って超ミニですね、ほとんど足がペロンコちゃん出てるっていうやつね。まあいいんじゃないですか、歩き方が上手で綺麗な足だったら、ああいいなと思いますけど、どうしてもね綺麗な足なのにアヒルさん歩きしてる子いっぱいいるんですよね。お金かけてもいいからウォーキングのそういう指導を受けた方がいいかな、一生もんになると思うのでと思います。さっき言ったようにスリップドレスがねいろんなのが出てきてます。だからねこれはねちょっと前からすごい、もうデニムです。デニムがもうなんか冬からもうデニムって言っているので、今日も地下鉄あたりちょっと眺めてみると、うん、デニムちゃん引っ張り出してきた落ち着きの年齢の方も随分いましたね。やっぱりデニムの上に羽織るものっていうのがすごく難しくって、同じデニムの上着っていうのはなかなかおしゃれにならないので、メンズ仕立てのジャケットだとか、それこそレザーのショート丈の上着とか、そういうのがよく合うんじゃないかなと思いますけど、まあデニムは価格も安いし、いろんなものがねいろんなブランドからたくさん出てるので、ね、いいかなって、デニムでおしゃれ楽しんでもらえたらいいかなと思いますね。あとはセカンドスキン、あの服と体がね一体化するスタイル、ビシビシ、もう本当にベージュの色ピタピタピタっとしたのを着る、これはちょっとね無理よね一般人にはね。キャッていう感じで、まあ振り返ってずっと見たいけどね、そういう人いたらね。あとはあのスカートに合わせたそのスーツ、まあ普通のスーツじゃないですけどね、やっぱりブランドのスーツですからいろいろはあるんですけれども、あのジャケットよりねインナーに凝ってます。ジャケット羽織ってそのインナーのなんか面白さをドーンと見せるっていうか、そんな、うん、着方してるところが多いですよね。それとねこの春私一番注目したのがスカーフですね。スカーフの使い方、まあ、スカーフみたいなのを印刷したそういうプリントでお洋服を作っているか、またはスカーフ自体をアレンジして、ね、プレシャスって雑誌皆さん知ってると思うんですけど、その先月5月号にあのスカーフのそういうおしゃれなあの扱い方っていうので別冊になって特集が組まれてね、別冊の冊子で、こうあの織り込まれてましたけれどもね、あのいや私ねスカーフアレンジするのすっごい好きなんですよ。っていうのは目立つし地味な服装をしててもそのスカーフ一つですごく逆に目立っちゃってすごくおしゃれに見えるので、スカーフもっと皆さんなんかねあの利用すればいいのにと思うんですけど、でも考えてみたらね今年すっごいあのちょっと流行りだしたのがね、ラルフローレンのねベージュと黒の幾何模様の大判のスカーフなんですけれども、これでもね7万ぐらいするか、スカーフ一切れにそんなお金出すんだったら服2着買えるよっていう感じだから、まあまあスカーフは本当に古着屋さんとか行ってなんかすごい変わったの、古着屋さんのスカーフっていうの定価に比べてすっごい安く売っているのでね、定価の1割以下で売っているから、まあそういう古着屋さん行ってあんまり売れてないやつを選んで買うとか、ちょっとやっぱりそれでヴィンテージもののスカーフってすっごくまたおしゃれに見えるから古着屋さんでスカーフを

ちょっと購入して、なんか今年のトレンドトップ行っていただけたらいいかなと思いますよね。私もね、倉庫にねスカーフ 3,40 枚ストックしてあるのね。それ探しに行かなきゃいや、やっぱりシルクのちょっと厚めのスカーフだと真夏になったら暑苦しくて使えないから、風の強い今のうちなんですよね。スカーフ上手にファッションに取り入れるのはね、倉庫に行けと思ってんですけど、なかなか元気が出ない。いやー、本当にね、おしゃれおしゃれ、皆さんなんか自己主張なんですよね。っておしゃれってこう芸術っていうの、自分が発せられるテクニックがそんなにいらない気が楽な自分の芸術性の表現だと思うんで、おしゃれにちょっと朝ね、20-30分時間をたっぷり置いて、あ、それからフリンジも今年すっごい流行ってますからね。それからね、街に着るものなのにバカンスで着るような洋服、それを堂々と街着にしちゃうっていうか、そういうのもなんかちょっとね、年取ってバカンスのような服をね街着で歩いたら、何あの人って言われるかもしれないけど、いや、私ね、元実家にいた時ね、市民プールから実家まで300メートルぐらい、そんなにないぐらいかな、200-230メートルぐらいの距離にあってね、そしたら濡れた水着のまんま帰ってくるとそのままシャワー室で入れるからめんどくさくないので、濡れた水着のまんまサンダル履いて、ほいで脱いだ服を手にっていうか袋に入れて歩いてきたら、近所でね、あなたすっごい噂になってるよって、あそこの お姉ちゃんね、水着の姿のまんま外歩ってる恥ずかしいからなんだねって言ってね、母がねわざわざね、それこそムームーって言うんですか、ハワイのあんなざっくりしたワンピースをね縫ってくれたんです。ザザザっとミシンでね、これでもね濡れていいからね、濡れてもいいからこんなの羽織ってね帰ってきてちょうだいとかって怒られちゃった。あ、そんなに水着の姿のまんま、住宅街ですよ、街の真ん中って言ったって、小学校の前を通って住宅街なんだけど、住宅が歩くだけでもそんなにみんなね近所の噂になっちゃうのかと思って驚いたんですけどね。だけどそういうバカンスルックがね、街の中でもなんか認めてもいいんじゃないかっていう動きになってるっていうことと、まあ水着はひどいかもしれないけどね、え、楽ですよね。私も豊平公園の向こうのプールから家まで豊平公園を歩いてきただけで家に着くのでね、それこそ水着のまま帰ってきたいって感じはありますけどね。暑いなんて気持ちいいですよね。濡れた水着のヒヤヒヤっていう感じに太陽が当たってね、ムンムンしてね、こう湯気が上がってくる感じがあるんですね。だから体も泳いだ後でこうすごく暑いでしょ、なんかすっごくねいい感じになるんですけどね。早く夏にならないかな、じゃあ曲に行きましょう。ウルの夜が明けるまで。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシート

0: リートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 三角山放送局。
2: 先ほどこうファッションは芸術、身近な芸術だよねっていう話をしたんですけれども、実はニューヨーク方面に行くことがある人、今年、メトロポリタンミュージアムの特別展コスチュームアートが今開かれてるっていうか、10日からスタートしたばっかりでそれでね、来年のね1月の10日まですっごい長期でやってますから、結構見れる方いるかなと思います。コムデギャルソン、大好きなコムデギャルソンの作品とアンダーカバーも展示されてます。いやすごくね、なんていうのかな、すごい試みというか、最近ちょっとね、痩せキスのモデルばっかりが美しいんじゃないっていう感じで、ある程度年を重ねたモデルさんを使ってショーをやるというデザイナーもすごく増えてきたということで、前も話していいことだなと思ってたんですよ。それでも細身のスタイルのいい方ばっかり使ってて、太った人はどうすんだ、世の中いっぱい太ってる人いるんだよって、こっちも太ってるもんだからそんな気分でいたんですが、ギャルソンなんかのそういう試みとして、こうちょっと心象で体のどこかが悪くって器具をつけてる人とか、妊婦さんだったり、まあもともと太っちゃったりしてる人、そういう人たちを中心に、ボディをそういうの作ってね、そういうためのお洋服もね、いっぱいなんていうかアピールしてるんで、とっても面白いかなと思います。ぜひぜひニューヨークに行ったら メトロのミュージアムに寄ってきていただけたらと思います。私は気になってもうネットを必死になっていじって、昨日はもうインクがなくなるくらいカラーコピーいっぱい取って、ちょっと雑誌やなんかでも特集するかもしれませんけど、どうせ数ページに決まってるから、じっくり解説して いろんな写真見れるのはやっぱりネットから撮った方がいいなと思ってね、昨日のうちにそういう作品集を作ってしまったんですけれども、いやじっくり見て少し勉強したいななんて思いますよね。それからですね、お時間も少なくなってきたんですけど、今次の出番の小学生がわーって入ってきて、すごい元気よくって楽しそうなんですけれど、最近小児内科の先生方が声を大きくして言ってるんですが、夏になって暑くなると水筒を首からぶら下げて学校通ってる子すごく目につくんですけど、転んだ瞬間にあれが水筒とか、携帯の場合もあるらしいんですけど、悪さして内臓損傷になる子供がすっごく増えてるんだそうです。だから転んでから時間が経っても痛みがどんどん増すとか、吐き気とか嘔吐があったりとか、顔色が悪くなったり、ぐったりして元気がなくなったり、尿の色が濃かったり褐色だったりしたら、内臓損傷を疑ってすぐ病院に連れてった方が、ね、子供たちってしょっちゅう転んでるから、後ろにランドセル背負ってて、それなくても不安定な中で前側にブラブラ水筒かかってたりするから、しょっちゅう友達とふざけたりして転んだりすること多いと思うのでね、だからできればランドセルのサイドに固定するような工夫をしたりね、そういう体の前でブラブラ不安定に揺れぬることのない上手な持ち方をお母さんが考えてやったらすごくいいんじゃないかなって思いますよね。いや本当ね、内臓損傷なんてねちょっと怖いですから、注意していただけたらと思いますよね。私もご近所のちっちゃい子見たら、ちょっとランドセルのこっちの方にちょっと引っ張って動かないように持ったら、転んだ時に痛くないんだよとか言ってね、声かけたりしてるんですけれどもね、朝は無理なんですよ、子供より遅く起きるのですごい寝坊で、いや昨日もアニメを見たりしてね、ちょっと早い時間にあるのにそれを見過ごすと夜の夜中にまた再放送とかで見ちゃうんですけど、杖と剣のウィストリアってウィルの話で、魔法が使えないので塔に行けないってっていうところ、校長先生が魔法の代わりに勇気があなたの魔法よって言って、その時にもう私うるうるっときちゃって号泣しちゃったり、卓球も見すぎですよね、気合入ってね、 まあ、そう

な感じでワイワイワイと春の毎日を過ごしているので、まあ最近ね、朝ゴミ出せなくて夜のうちに出しちゃう悪い人だっていう感じもあるんですけれどもまあまあ楽に生活した方がいいかななんて思って、そういう気分で春送ってるんですけれども、まあ今年はね、今日あたりも6月の気温だっていうので、また暑い夏がやってきそうなので、どうぞどうぞ皆さん体を大事にして暑い夏に向かって体力をつけておきましょうね。いやー、それではなんか小学生がもう外でワイワイって待ってますので、そろそろ終わりにしたいかなと思います。私の放送次回は5月の25日、いつものように月曜日の15時からですので、なんか一緒にこんなことやってほしいよとか、こんな曲かけてよっていうリクエストがありましたら、どうぞお寄せくださいませ。よろしくお願いいたします。じゃあお別れの曲は愛さんの It's You です。それじゃあ皆さんお元気で、バイバイです。

0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。

刻は午後4時になりました。三角山放送局からこの時間、放送局からのお知らせ、そしてハッチケンズをお送りしていきます。4時30分からはコンカリーニョインフォメーションです。どうぞお付き合いください。今日の札幌は曇り空、気温は21度くらいまで最高気温上がったそうなんですが、ちょっと曇っているからかね、まあ、昨日もお天気良すぎたからかもしれないんですけど、なんか今日は思ってたよりも肌寒いなっていう感じが私はしました。でもまあ20度あるのでね、この季節としては割とね暖かいようなんですけれどもね、今日は曇り、そして明日、火曜日は最高気温23度ということで晴れマーク一つついております。明日はまたね、昨日みたいになんか一日通していいお天気になりそうな予報が出ておりますね。紫外線も気になる季節になっておりますので皆さんご注意ください。さてハッチケンズの前にお知らせをお送りします。6月いろいろなイベントが盛りだくさんなんですが、まずは6月20日土曜日にゴミ拾いはスポーツだということで第5回西区スポゴミ大会が行われます。集合場所は札幌市西区役所前、朝9時に開会式

を行いまして、ルールを説明してスポゴミの競技が始まるんですが、スポゴミというのは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツなんですね。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められていて、合計のポイントを競い合うというものです。ただいま参加者募集中ということで、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に20チームから25チーム募集します。1チーム3人までで、応募者多数の場合は抽選となります。参加費は無料。そしてまあこれね、ポイントを競い合うということなんですけれども、いろんな商品も用意されておりますし、参加者全員に参加賞もありますのでね、ゴミを拾って街をきれいにして、この土曜日、6月20日の土曜日ね、午前中気持ちよく過ごしませんか。参加費もありますし、商品も用意されております。詳しいことは三角山放送局にお問い合わせください。電話番号は640-3330、640-3330番です。そしてですね、こちらは放送局のホームページにも詳しいことが載っておりますので、ご確認ください。スポーツゴミ拾いがまずは行われます。そして6月25日木曜日には紀ノ戸屋サロンコンサート、今年、今年度のね、コンサートが発表となりまして、ようやくねちょっと遅くなってしまいましたが、6月25日に今年度第1弾の紀ノ戸屋サロンコンサートです。で、場所は8軒中央会館で、今回ホルンとピアノによるアンサンブルでコンサートを行います。札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。6月25日木曜日午後3時開演です。演奏予定曲目はグラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。チケット税込み3500円で焼き菓子付きです。三角山放送局で取り扱っておりますチケット、ぜひねお申し込みください。電話番号 640-3330、 640-3330 番です。放送局からのお知らせ、まずはお送りしました。ではこの後曲を挟みまして、キッズラジオハッチケンズです。

0: キッズラジオハッチケンズ。この時間は北海道新聞佐藤販売所の提供、ハチケン地区青少年育成委員会とハチケン中央地区青少年育成委員会の協力でお送りします。
1: ここからの時間はハッチケンズをお送りします。小学生の子どもたちが身の回りの出来事をラジオを通じてお伝えします。学校での出来事、好きなこと、気になること、今夢中になっていることなど、地域の皆さんに向けて子どもたちが好きなことをおしゃべりするコーナーです。今日はハッサム西小学校3年生の日向くんとリンオくんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さっきカリスマックスをかけましたけど、踊れるの？
2: うん、ちょっと踊れます。
1: そうなのね。
2: ちょっとだけ踊れる。
1: 結構振り付け、ね、できてたよね。何、もう聞いたらみんな自然にできる感じなの？
2: うん、
1: なんかテレビとかで覚えたの？
2: いや、友達から覚えました。
1: あ、教えてもらったの？すごいじゃん。
2: 僕は日向を見て
1: そうなのね、今目の前にいるからね。なるほどね。え、これは何、みんなやっぱり好きだったりするのかな？学校で流れてたりとかする？
2: いや、する
1: するよく聞く。学校で何、給食の時間とか音楽流れる？
2: 流れない。
1: 流れない。
2: 流れない。
1: どういうタイミングで音楽聴く？
2: 去年のなんか、なんか係活動で、なんかダンス係のでなんか流れ
1: る。へー、あ、そうなんだ。ダンス係ってあるんだね。へー、ちょっと今日はね、新しい、新学期の話とかも聞いてみようと思っていたので、ちょうどいいなと思いますけど、2人はね、4月に春休み中に出てくれたので、春休み明けて新学期がスタートしてからのことをちょっと聞いてみようと思いますけど、
2: はい、
1: はい、クラスは、クラス替えは
2: あった？
1: あった、はい、
2: あった
1: あったあれ、ハッサム西小学校3年生は何クラスなの？
2: 4クラス。
1: え、4クラスもあるの？
2: 4クラスか、5クラス。
1: あ、そうなんだ。
3: 5クラス3年生、あ、違う、4年生。4年
2: 生。
1: へー、あ、結構あるんだね。そうなのね。2人はクラスはどうだったの？
2: 4組で、1組。
1: あ、そっか。じゃあちょっと離れちゃったのかな？
2: うん、
1: あー、そうなんだ。へー。でも同じ階だよね？同じ3年生。
2: いや、違う。
1: え、階も違うの？
2: うん。俺なんかなぜか2階になったんだ。
3: で、僕4階。うんうん、
1: え、2階と4階なの？え、ほんと？同じ学年でもそんな違うんだね。
2: で、うん、3組と2組が3階。
1: あー、え、じゃあ2、3、4で分かれてるの？3年生、うん、へー、ほんと珍しいというか、え、他の学年もそうなの？
2: 違うと思う。
1: みんなは同じフロアなのかな？
3: 3年生
1: だけ特殊
2: 多分ね、多分。
1: あ、そうなんだ。へえ、じゃあなんか行き来するのもね、階段登ったり降りたりしないといけないしね、
2: うん、
1: ね、なかなか会えないね、2人ね、
2: うん、でも俺グラウンド行くとき、グラウンド1階の外だから行きやすい。
1: あ、そっかそっか、そういういい場面もあるんだね、休み時間とかに。へえ、いいよね。なんかちょっといい季節に外で遊ぶのにもね、いいもんね、うん、はい、で、担任の先生も新しくなりましたか？
2: はい、なりました。
1: はい、で、クラスのメンバーも同じだった、2年生の時も同じだった人もいれば、新しい人もいればって感じ。
2: はい、
1: はい、なんか新しい友達とかできたりしたの？
2: いやまあまあ
3: まあ、
1: そうなんだね。
2: ギリ
1: ギリ仲良かった人と離れちゃったとかは？
2: ない。
3: ある、
1: ある、あるしないし。あ、そうなの。そうか、まあいろいろあるよね、春はね。で、さっき係の話も出ましたけども、何か係をやるの、3年生は？
2: うん、3年生ね、おもちゃとか、面白い係と普通の本当の、勉強の係。
1: あ、2種類あるの？
2: 2種類。
1: へー。2人は、日向くんは何係？
2: おもちゃみたいな方が誕生日係。

0: かり。
1: へ
0: ー。で勉強みたいな方が忘れ物がかり、
1: うんうん、あ2つやるってことなのか、
0: はい、
1: なるほどね。どっちかだけじゃないんだ、
0: はい、
1: へえ。りんおくんは
2: 飾りがかり。
1: あおもちゃの方が飾りがかり。
2: なんか飾りとかを、うん、なんか季節ごとになんか違くするやつ。
1: ああなるほどね。あ行事とかなんかあるもんね、いろいろね、
0: うん、
1: 季節に合わせてなんか作ったり飾ったりするの。
0: はい。
1: へえ。もう一つの係は勉強系の方は。
2: 勉強系の方はね、うん、なんて言ったらいいんだろう。あんま思いつく、なんだっけ
1: 忘れちゃった。
2: 忘れました。
1: 忘れちゃったね。そっかそっか。そんなにあれなの、係は頻繁になんていうのかな、やるわけではないの。
0: うん、忘れ物係は、うんうんうん、毎日の学校の、うん、学校の終わったところにいます、
1: うんうん、あ忘れ物を毎日チェックするんだ。
0: はい。
1: へえ。あそうか、持ち帰るものがちゃんとみんな持ち帰ってるかなっていうのを確認する係なの。
0: はい。
1: へえ、そうなんだね。でもこのさ誕生日係とか飾り係はさ毎日ある活動じゃないよね。
0: 俺はたまにだ、
1: うん、誕生日の人がいる時だけやるの。うーん。飾り係は、
2: 飾り係は、
1: う
2: んうん、なんか季節が変わるごとにだいたいやって、
1: うんうん、
2: そしてなんか誕生日もなんかハッピーバースデーみたいなやつを作る、うんうんうん
1: うん、あ、なるほどね。季節ごとのと誕生日の時のとね今はどんな飾りなの。
2: 今はまだ計画立ててる。
1: あ、これから活動する感じ。
2: うん、
1: そうなんだね。2つもね係あると忙しそうですね。
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: そうだね。へえ。3年生になって新しい授業とかはあったの。
0: 理科、社会、うんうん、英語、保健ぐらいだね。
1: あ、英語が始まるんだね、うん、
2: でもなんか生活なくなる。
1: うん、あ生活がなくなるんだ。
0: 生活が、うんうん、なんか理科と社会。
1: あ、そうなんだ。へえ。ちょっとお兄さんになった感じだね。
0: はい。
1: ね。え、もう英語の授業あったの。
0: あった。
1: あった。どうですか。
0: 楽しい。
1: 楽しい。へえ。もう書いたりするの？喋ったりするの？
0: 喋ったりはするけど、書いたりはしない。
1: うん、うん、うーん。じゃあまずはなんか単語とか、
0: はい、
1: を話してみたりする感じ？
0: ハローとか。
1: あ、そうなんだ。
2: なんか先生の言ったことをなんか話す。うんうんうん、真似するみたいな。
1: あ、真似して喋ってみるみたいな感じ。へえ、うん。じゃあもうクラスの同級生同士でなんか喋ったりしたの。
0: うん、なんか喋り合うみたいな。
1: 喋り合うの？もう会話をしてるわけ。
0: うん、
1: 本当。
0: I'm、
1: うん、
0: スリーピーとか
1: 眠いってそうだよね。5月は眠くなるんだよねそっかそっか。もうちょっとね、もうそうなんだよね、新年度始まって、ゴールデンウィークも終わって5月だからね。そう、ゴールデンウィークはどうでしたか。何か
0: マリンパークニクス行きました。
1: お、マリンパークって登別だっけ。
0: 登別です、うんうん、
1: ひなたくん、そうなのね、
0: うん、
1: 何が良かった。マリンパーク
0: ニクス、エイとかカイとかを、うんうんうん、カニとかを触れました。
1: え、触れるんだ。へえ、はい、カニを触ったりするの？貝とか、
0: はい、
1: エイは見ることができるの？エイも触れるの？
0: うん、
1: え、本当に？そうなの？
0: はい、
1: 怖くない？
0: 怖くない。尻尾に毒があるの。
1: うんうんうん、気をつけて触らないといけない。
0: はい。
1: そうだよね。へえ、いいね、面白そう。混んでた？
0: うん、混んでた。
1: ああ、車で行ったのかな？
0: 車で行きました。
1: へえ、どれぐらいかかる？
0: 2時間ぐらい。
1: うんうんうん。それその間ってどうやって過ごしてんの？寝てるの？
0: 車でなんかやってる、うん、ちょっとお菓子食べて
1: て。うんうんうんうん。2時間結構長くない？
0: 長
1: い。うん。平気だった？
0: うん。
1: そうなんだ。いいね。ひなたくんはマリンパークニクスね。りんおくんは何してました？ゴールデンウィークは。
2: 空庭行った。
1: あ、空庭ね。温泉かな？
2: うん。
1: あ、そうなんだ。泊まりかな、じゃあ、
2: うん、
1: 楽しそう。なんか遊べる温泉みたいなのもあるの？
2: うん、 なんか遊べる温泉はないけど、うんうん、なんか下の階に、うんうん、

0: なんていうかそのね、あのいっぱい遊べる砂場とかあるところが、
1: そうなんだ、遊べる場所もある感じ、
0: うん、
1: へえ、そうなの。空庭はどこが一番良かった、印象に残ってますか。
0: ほんとね、温泉、
1: 温泉入ったのが良かった。
0: へ
1: え、温泉気持ちいいよね。子供たちもそう、大人は結構さそういう温泉使って気持ちいいなって思うけど、子供もそうなんだね、温まったの、
0: うん、
1: そうなんだ。楽しそう、空にはいいね。
0: 温度調整が難しかった、
1: うん、あ、温度調節できるの。
0: なんかね、うんうんうん、それでなんかね、あのちょっとね水出してたらすぐ冷たくなって、あったかいの出したら熱すぎってなっちゃったり
1: ちょうどいいのが難しいのね。
0: そういう、
1: そうなの。だ、自分の何調節してお湯出せるんだ。
0: うん、
1: それはまたね楽しいね。ゴールデンウィークあっという間だったでしょう。
2: はい、
1: ね、そうだよね。
2: あと5週間ぐらい休みたい。
1: 5週間休んだ、結構夏休み以上になっちゃうじゃない。
0: あと1週間休みたい、
1: うん、そうだよね、もうちょっと欲しいなって感じだよね。でさ、昨日はさ何の日だったんでしたっけ。
2: 子供の日。
1: 昨日
2: 母の日だ。
0: 母の日
1: だったね。母の日何かしました。
2: お花おばあちゃんにあげた。
1: おばあちゃんに、
2: おばあちゃんに、
1: おばあちゃんに、 お母さんには
2: あげてない、うん、
1: そうなんだね。あ、じゃあおばあちゃんのお家に行ったの、
2: うん、
1: あ、そうなんだ、そっかそっか、まあね、それも大事だよね、はい。りんごくんは 何かしました。
0: あのママに、うんうん、なんかね買ってほしいっていうなんか花言われたから、うん、花買った。
1: おお、そうなんだ、リクエストがあったのね、
0: うん、
1: そのお目当てのお花あったの、お店にあった、
0: うん、なんか紫色のやつ。
1: へえ、カーネーションではないのね、なんかちょっと素敵な感じね、きっと。誰かと一緒に買いに行ったの。
0: うん、ママと一緒に。
1: あ、一緒に買いに行ったんだ、そうなんだ。どうでしたか、お母さん、もう目の前にいますけども喜んでくれた。よかったね、いい思い出ですね。そうなんだ、ぜひあのいろんなお手伝いとかもしたりすると喜ばれるかも。なんかしてる普段お手伝いとか。
2: うん、
1: お、何してるんですか。
2: 洗濯物たたんだり。
1: そうなんだ。
2: レンジをで温めたり。
1: ああ、料理とか、
2: うん、
1: あ、それ助かるね、洗濯物たたむのもありがたいしね、はい。ちょっとじゃあお料理の手伝いみたいな感じなの、
2: はい、
1: そのレンジは。へえ、りんごくんもなんかやってる。
0: うん、なんか結構たまになんかお手伝いのやつ、一緒に食べ物作ると
1: き、うんうん、
0: 切るの手伝ってて。
1: あ、ほんと。
0: あとなんかもう一つあって、
1: うんうんうん、
0: なんか濡れた、
1: うん、
0: なんか服のやつを上の階に持っていくってやつ。
1: あ、洗濯物とかを干す前に持っていくのかな、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: あ、それも助かるね。そうなんだ。切るっていうのは包丁を使ってるの。
0: うん、
1: 包丁使えるの。
0: うん、なんかでも子供用包丁だったら、ね、うんうんうん、なんか全然切れなくて。
1: あー、そっか、安全に作られてるからね。
0: うん、
1: うん、じゃあ結構力入れて切る感じ。
0: 大人の方でやってる。
1: あ、ほんと、ほんと気をつけて やってんだね、すごいじゃん。何を切ってるの。
0: ちょっと前にカレー作った。
1: へえ、じゃあ野菜切ったりお肉切ったり。
0: うん、
1: それはいいね。そうなんだ、美味しくできたんじゃない、カレー食べた、うん、自分も
0: 食べた、
1: うんうん、どうでしたか、自分で作ったカレーは。
0: 美味しかった
1: そうだよね。すごいな、3年生いろんなことできるんだね、それはいいね。じゃあまた今回ちょっといろんなね行事とかもねあったので、ゴールデンウィークもあったし、新年度も始まったし、なんかシューって聞こえるけど大丈夫シューってまたね次回お話を聞いてみたいなと思いますが、リオくんから曲のリクエストがあったので曲をかけてお別れしようと思いますが、なんて曲かな。
0: エンターテイナーって
1: 曲、うん、これはなんでこの曲を選んでくれたの？

0: か3年生で、
1: うんうん、
0: あの2年生、あ、そっか、2年生で、あの音楽の授業でなんか聴いて、
1: うんうん、
0: それがすごく面白かった。
1: そうなんだ。じゃあこの曲をかけてお別れしようと思いますね。今日はハッサム西小学校3年生の日向くんとりんおくんでした。キッズラジオハッチケンスでは番組に出演してくれる子どもたちを募集しています。詳しくは北海道新聞佐藤販売所までお問い合わせください。電話番号は 0120-615-701 番です。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: それではラジオを聴いてる皆さんにさよならしようと思いますが、大丈夫かなすごいすごい楽しそうにピースをしておりますが大丈夫。はい、じゃあスイッチまた押してもらって、はい、じゃあみんなラジオを聴いてる皆さんにさよならします。せーの、
2: さようなら。

0: ことにの頼れる弁護士長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
3: 三角山放送局。

0: 5月11日月曜日夕方4時半でございます。今回のインフォメーションまこしです。
1: はい、青井です。
0: どうも、昨日までお疲れ様でした。
1: そうなんです。住民劇御子知事2026コンカリーノ20周年記念、あ、なんだっけもうね、終わったら全て忘れちゃうからあのその御子知事音楽劇14回やってるやつなんですけどね、うん、なんと36人、うん、元気な子供から元気なお年寄りまで、うん、皆さんね頑張って作ってきたので、それがようやく昨日お披露目となりまして、9日が2ステで、昨日が1ステで、1ステ終わった後にコンカリーノ20周年のパーティーがあったってことでね、なかなかいい盛り上がりを見せておりました。来ていただいた方々ありがとうございました。はい、
0: ね、いっぱいお客さんもね、パンパンパンパンで大変だったね、あれね。
1: うん、よかったよかった。
0: うん、
1: いや、衣装はね、36人いるけどね、なぜか66着、6着あったんですね、うん。なかなかそのうち作り物が半分ぐらいっていうね、過酷な現場でしてね。もうね、今私はカスカスです。本当に。なかなかでしたよ。
0: 大変でしたね。
1: そうなんですよ。でもみんな楽しそうにね、してたからよかったなと思うんですけどね。うん、
0: まあだけどね、いい催し物なのでね。
1: そうですね。子供たちも相変わらずね、泣いたり泣かなかったりいろいろありましたけど。
0: 泣いたりした。
1: 泣いたりしてましたね。あと泣いちゃうから来ないって子が一人いましたね。なかなかちょっと渋いなって、小学生なのに泣いちゃうから行かないって、かなりその選択って渋いと思ってました、
0: ね。泣いちゃうから行かない。
1: でもまた来年出たいって言ってるらしいですけどね。
0: はい、良いと思います。
1: はい、
0: はい、
1: まこしはまこしでね、なんかオペラの公演やってたんですね、その期間中ね。
0: そうね、それはそれでまたいい公演でございました。サンプラザ、札幌サンプラザですね。
1: あそこ見やすいですよね、
0: まあ、角度が ね、まあ、札幌だとああいうあれだけ角度ある劇場、あそこだけかな、そうだな、そう、
1: 確かに
0: 非常に見やすいけど、まあ、上の方行くとかなりこう角度もあるっていう、まあ、好きな人もいればそうでもない人もまあいろいろなんじゃないかなとは思うけど、あれはあれで大変でしたけど、
1: お疲れ様でした。
0: うん、
1: バトンは出てくるんだっけ、
0: サンプラ、
1: じゃあよかったですね。
0: まあ、ちょっとね、今回特殊なやつだって、まあ、演出の中津さんという人がいるんですけど、まあ、大体中津さんが特殊な人だから、いろいろ、
1: まあね、
0: そうなんです。
1: 札幌と東京行ったり来たり行ったり来たりして活動されてる方ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: 1曲目いきますか。
1: はい、

0: マイリトルラバーでハローアゲインでございました。むっちゃくちゃ昔の曲で、むっちゃくちゃ出した当時にこれが入ってるアルバムをむっちゃくちゃ聴いてたんですよね。だからすんごい今懐かしい汁が上ってなってます懐かしいだけこうってなってます
1: まあ懐かしいね、
0: うんうん、なんかね春っぽいんですよね。4月5月5月ぐらいの気候にちょうど合うなっていう曲が多くて、うん、割とね今の時期聴きたくなるんですよね、うん、またもう一曲もねマイトルラバーさんで選びましたのでぜひ聴いてください。
1: はい、
0: はい、
1: はい、足がね痛くて
0: さ、あら人工関節にした足の方ですか。
1: そうあのね金曜日ぐらいからね、なんか急にっていうかね、うん、なんか、ね、まあ地味にこうね、うん、なんか割とチクチク痛かったんだけど、それがなんか割と痛みが強くなってね、ってまあごまかしながら週末までね、うん、ずっと仕事をして、うん、今日ちょっとこれじゃあれだなと思って、うんうん、病院行って、はい、レントゲン取って一応血液検査して、血液検査は別に問題なかったんだけど、うん、レントゲン見て、
0: うんうんうん、
1: その手術した直後と、
0: うんうんうん、
1: 今日のと、うん、こう見比べて、
0: うん、
1: あーちょっと埋まってるな、埋まってる、埋まってるって何ですか。ほらこれ見るとちょっとあれでしょ、違うでしょ、あ要はこう人工関節がこうちょっとね沈み込んでる、だからまあ足が 2,3 ミリ短くなったっていう状態、まあ固まるまで3ヶ月ぐらいかかる
0: ん
1: だそうです、
0: うん、
1: でまあ時々そういうこともあると言っていて、うんまあ対処といってもとりあえず、うん、なかなかまあ固まるまで対処の支援をとりあえずはない、まあ
0: ね、
1: ないので、
0: うん、必要ということか、
1: うん、まあだからなんだっけロキソテープ、ただやっぱりねあれまああれは貼るとやっぱり効くんだわ、
0: うん、
1: 効くんだけど、あの手の最近のさ強いやつってさ、うん、やっぱりこう1日1回とか2回とか決まってるわけ、
0: うんうんうん、そうですね
1: 決まってるってことはさ、
0: うん、
1: 1回貼っても別に24時間効くわけじゃないので、
0: うん、確かにね
1: 途中で痛くなるわけですよ、
0: うんうんうん、
1: なんですよねって言ってなんかね、うん、それとねなんか塗り薬くるじゃん、塗り薬、
0: 痛み止め飲むやつじゃないの、
1: 飲んでるもん、
0: あそうか飲むやつは別にあって、うん、それプラス そうか塗るやつか、
1: 塗るやつもある、
0: 塗るのどう、
1: いや塗るのまだこれから、
0: これから
1: これから、
0: そうかそ
1: う
0: か、
1: うん、
0: 私いつも思うんですけど手とかで塗るじゃないですか、手についたその薬は手に効用があるんだろうかっていう、
1: あだけどね、今度のやつはね手で塗るんじゃなくてね、あのあれみたいなやつ、
0: あの肩こりのなんていうの、
1: 肩こり
0: トロージン
1: な、塗るのりみたいなやつ、
0: ああ塗るのりね、
1: くるくるくる、ね、ちょっとそうスティック、うん、そうスティックね、キュッキュッキュッって出して、キュッキュッキュッキュッ、
0: すごい、やっぱり手触っちゃいけないんだねきっとね、手が、うん、手にもこう弱っちゃうからきっとね、
1: 触っちゃいけないっていうか、
0: うん、
1: まあ多分あまりみんな触りたくないんでしょう。
0: あそれはそうですかな、
1: うん、そんな手で触っちゃダメなものを塗っちゃダメでしょ。
0: だから患部にはいいけどさ、健康なとこだとね、うん、
1: まあまあまあだけどまあ、うん、痛み止め

0: まあちょっとご用意でとしか言いようがない
1: ねえ。ねえ、だけど仕事はね行かなきゃなんないしね、うん、このあとちょっと行く仕事の時、俺申し訳ないけど、急いでって言われても急げないからね、うん、って急いでって言われて走ってるパントマイムのふりしてこう歩くみたいな感じしかできないからね。
0: そういうこと車椅子でこうシャッ難しいね。体を使う仕事だからね、まこし先生もね。
1: そうなんですよ、うん、体を使う仕事、おまけにほら今人手不足でね、
0: あー
1: 人いないんだわ。
0: 難しいね、うん、みんなどこ行っちゃったんだろうね。
1: まあ、高齢化が著しい。
0: そうですね、だから年寄りも働けっていう世の中ですからね、うん、
1: 働きたくないな。
0: 働かざる者食うべからずよ。
1: じゃあ食わなくていいや。
0: いや私はこれから小食になっていこうと思ってるから、うんうん、大食感なんかね、昨日もちょっとあのちょうど昨日のお芝居の1次会は私洗濯するからって書いてずっと洗濯してたんですけど、2次会からちょっとだけ顔を出したんですよね。たら洗濯しながら寝ちゃってて夕飯食べてなくてお腹が空いていて、目の前にあるポップコーンとエビせんべいと大きなせんべいあるじゃないですか、あれがこんもりあって、気づいたら一人で全部食べてて、みんなもう1次会でお腹いっぱいだからもう手つけないんですよ。で隣にあるのがあったからこうやって見てたら、食べるって言われて、うん、食べるって言って、私は 2皿分のポップコーンと2皿分のエビのせんべいを夜中に食いまくったっていうね。気づいたら全部食べてた、
1: うん、あれだけど、なんだっけ、うん、だからこの人工関節のさ、これさ、うんうん、要は骨密度が低くなったりとか、ね、まあ、そういう人が多いわけ。
0: なるほど、
1: ね、だけど、まあ、俺は平気だったんだけど、だけどやっぱり女性の方がちょっと多いみたいなので、
0: う
1: ん、
0: まあ、骨粗鬆症はね、女性の方が多いですよね。
1: でやっぱりその体重増えるのはね、あれですよ、ね、よくないですよ。
0: 膝とかね、
1: そうなんですよ、
0: 腰とかね、
1: そうなんです
0: よ、来るよね、股関節もね、
1: そうなんですよ、
0: 怖い。
1: だって俺も原因は分かんないけども、圧迫骨折だから。
0: あ、そうね、
1: だから、まあだけど太るのはやっぱり良くないんだなと。
0: キノコ生活かな、これから。
1: キノコとこんにゃくしか食べちゃダメ。
0: キノコとこんにゃくね、そうだね。あとはね、発酵食品ね。今私麹醤油みたいな作ろうかなと思ってて、薬味入れたやつで、豆腐にかけるとうまいみたいなやつをね、今作ろうと思って、さっきね、乾燥麹買いに行ったんですよね、ロピアさんにね。そうなんです。
1: あれは？
0: はい。
1: 唐辛子で、山椒漬け、
0: 山椒漬けも美味しいけど、なんか辛いとお腹壊しそうで、
1: いやだけど山椒漬けもさ、俺みたいにバカみたいに種ごとやっちゃうとすごい辛いけど、種はちゃんと抜いて、やればそんな大した
0: ご飯のともに、
1: そう、山椒漬け、そして持つから、
0: あ、いいですね、
1: 何年っていう単位で持つので、あいつはちゃんと作れば、素晴らしい、あれはね、いいよ、
0: 瓶を消毒してね、
1: そう、作るかな。ご飯と一緒ももちろんいいし、
0: 炒め物のね、なんかちょっと味付けにもいいよね、ピリ辛で
1: ペペロンチーノ風になります
0: ね。おー、ペペロンチーノいいですの、
1: そんな感じにも本当なるし、あれはね、作っとくとい いと思います。
0: ありやした、発酵食品をこれから食べて、納豆を食べて、ヨーグルトを飲んで。
1: そうだね、納豆大事、
0: うん、
1: 納豆は好きだな。
0: 納豆は一緒に入れるもので味変できるじゃないですか、キムチと和えたりとか、卵と和えたりとか、めかぶと和えたりとか、だからね、楽しめる感じ
1: ですよ
0: ね。
1: それこそ納豆も、俺時々やるも
0: ん、
1: 納豆とその
0: 山椒
1: 漬け、一緒に
0: 発酵
1: 醤油の代わりだって、醤油っていうかタレ入れるでしょ、その代わりに山椒漬け入れたらもう醤油でしょ、
0: あ、いいですね、
1: それで唐辛子ね、
0: 素晴らしい、
1: いいでしょ、全然いけますね。
0: なるほど、はい、わかりました。皆さんもね、体には気をつけてお過ごしください。
1: いや、てかね、あれなんでね、やっぱりね、体どっか痛んでるとさ、疲れるんだよね、
0: あ、わかります、それは、
1: これやろうと思って、足パカッと外したいんだけど外れないし、
0: それは無理だね、付き合っていくしかないね。

0: なんかこれから体ずっと痛いことが増えるのかなとか思って、なんか私あの楽屋の椅子って背もたれついてないじゃないですか、うん、でもうやっぱり集中力が切れてるから座ろうと思ったら変なとこ座っちゃってバーンみたいなドドーンみたいになったらなんかやっぱり股関節とかがちょっと筋肉痛に近い痛みみたいなのがあって2、3日ちょっときついなみたいな感じだったんですけどね、そうなっちゃうと階段登るのめんどくさいからエレベーターとか使っちゃうじゃないですか。そうするとやっぱり体自体がね使わなくなっていくから、あ、こうやって人を衰えていくんだなというのをちょっとね思いましたね。
1: 階段使った方がいいですよ。
0: 膝痛いんだもん。
1: あ、だけど膝痛いの注意だよ。だからあの軟骨だからコンドロイチンが減ってるとか、うん、でそれであの軟骨結局こう酷使してると、うん、あの骨の方まで行って、うん、手術して
0: 関節
1: になるとか
0: サポーター生活ですかね。一応買ったんだけどね、薬局で。
1: ストレッチですね。
0: あ、
1: はい、
0: ストレッチか。
1: そう、筋肉をつける。筋肉をつける。あとプロテインですね。
0: プロテインはね、窒素だかなんだかね、はい、血液検査したら数値がやったら上がっちゃってて、なんかそういう人もいるみたいなんですよね。だからあんまり飲まない方がいいですよというふうに、
1: なるほど、
0: お姉さんから、あの、うん、栄養士のお姉さんから言われて、
1: うん、だけどやっぱり筋肉つけることとやっぱりあの体重ですね。
0: 体重ね、
1: はい、気をつけた方がいいです ね、
0: それはね、常にマックスだからね、どうやったら体重って減るのかがねさっぱりわかんないね。
1: 食わないで運動する、
0: ガガーン食べること。でも食べないとストレスたまるからな。だからやっぱり食べるものの質をちょっと変えようっていうのが今の私の麹味噌、あ、麹醤油の目的みたいなところもあるので。
1: そうだね、
0: 野菜生活を送りますよ。
1: 油物はね
0: 大好き、揚げ物を大好き。
1: うまいからね、うまいっちゃうよ ね、
0: ね、まあ、カツ丼大好き。
1: 最悪だ。カツ丼油もだからね、せめてこう例えばあのグレープシードオイルに変えるとかさ。
0: ああ、そうですね、うん、オリーブオイルだけとかね。
1: そうだね、まだまあ普通の、まあ、油よりはね、
0: うん、そうですね、米粉とかね、
1: うん、良いかもしれません。
0: はい、頑張ろう、
1: はい、じゃあもう一曲いきますか。

0: マイリトルラバーで深呼吸の必要でした。最初にかけた曲が95年のファーストアルバムで、これは2004年の作品になるので、それから10年後ぐらいですね。なんか映画の主題歌になってた記憶があるな。なかなかねゆったりしたいい曲なので聴いていただこうと思いました。はい、どうぞ。関心が全くこの人関心ないわ。どういうことなんだろう。
1: ってことはこれが20年前でしょ、うん、その前に聞けば30年前。
0: そうそうそうそう、怖いね。
1: 30年前ですか。
0: そうそうそうそう、あの頃私たちも若かったですよ。
1: まあ若いったってほら、
0: 若いったってほら、
1: 若いったって若いったって35ぐらい。
0: あ、若くなかったですね、ごめんなさい、若くなかった。
1: そうですね、
0: まあ、今の季節にぴったりなのでね、ぜひサブスクでもいろいろありますので、マイリトルラバ聴いてもらえればね。
1: そうですね、皆さんね、本当にね、あれですよ、もう股関節はたまたま折れますからね、みんな本当に気をつけてこう生きていただいて。
0: 驚いちゃうよね。
1: だけど、いやだけど、どうしてでしょうねって言って、たまたまいや、あれはもうだけど、もう名言だよね、先生ね。もう院長先生、名言ですよ。股関節はたまたま折れるんです。
0: わお。
1: 皆さん、お気をつけください。はい、そうすると、人工関節になって。
0: 埋没して、痛みがギーギーとなってくるというね。恐ろしいね。
1: まあ、気をつけましょう。
0: はい。
1: じゃあ終わりますか。
0: はい、
1: はい、それではまた来週。 See you next week。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様

0: の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
4: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
5: 三角山放送局、
6: 曽山良一のソフトオープン。

ソフトオープン。この時間はギタリスト作曲家の私、曽山隆一がお送りしています。この番組は音楽人としての人生観や旅先での楽しい思い出を音楽に乗せて1時間生放送します。どうぞお楽しみください。番組へのメッセージはファックス 011-640-3331、 メールアドレスはリクエスト@山.co.jp でお待ちしております。この番組はインターネット放送も実施しております。さらにスマホパソコンからはリッスンラジオという無料アプリで全国どこからでもクリアな音質でお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。皆さんこんばんはと言っても、もう外明るいですけどね。で、再放送の皆様はおはようございます。5月11日ソフトオープン開店です。来月でこの番組終わるのであと1回ですね。今日入れて2回ですけど、まあ通常通りの営業でってまあいたしますので、どうぞお付き合いください。僕はもともとこうタバコを全く吸わないので、喫茶店ね、昔よく喫茶店はほとんどもう 100% 近い感じでタバコを吸ってましたけど、皆さんだからあんまり行かない派だったんですけど、やっぱりでも喫茶店ってこうなんかこう本見たりですね、ぼーっとする。僕は車で免許18で取りましてですね、車で行けるところを探していってたどり着いたのは植物園、札幌のね、札幌駅の近くにあります植物園の裏側にある、裏側というのかな、あるロンドン館っていう、漢字でロンドン館っていう喫茶店があります。なんと今年10月で50年経つそうですね。50周年。その50周年の中で僕は48年通っていることになりますね。というかもう結構前計算したら、今はね

のもちろんオーナー最初のオーナーもいらっしゃって、でもほとんど娘さんが今切り盛りして、あの何がすごいかというと、その創業当時から外見も内装もほぼ変わっていないという、古い昔のね坊主の本当にこう高い時代の坊主のスピーカーが置いてあったり、なんかこうアンティークの家具がそのまんまだったり、多分今は使ってませんけど、あのすごいバカでかいタンスみたいレジがあったりですね、なんかこうもう50年前にこう今にも通用する店を作ったんだなっていう、ロンドン感はすごいなと。で僕も、まあ、駐車場も、まあ、10台以上置けるのでよく行くんですけど、よく行くっていうか今はね、まあ、コロナのからかな、もう禁煙になってるので非常にありがたいので、あのゆっくり行ってですね、何しに行くかというとですね、あのミニ大通りっていうものが目の前に広がってまして、大通り公園のミニ大通りですね、もうすごく小さいですけど、あのグリーンベルトが真ん中にあって一方通行の道路が両方にあるというね、もう夏になるとほんと緑が綺麗でほんと眺めいいんですよね、まあ、そこで、2時まで行けば食べれるナポリタンがこれ抜群でありまして、まあ喫茶店のナポリタンはねどこも美味しいとは思うんですけど、まあ、僕麺やわいの好きなんで、やわくしてったらやわくしてくれたり、本当にこうなんつうんだろう、50年前から約50年僕も通ってる身としてはですね、いや札幌のなんかシンボルだなって本当に思います、という話ではなくてですね、今日も1時間どうぞよろしくお願いします。

はい、改めまして添山良一と言います。よろしくお願いします。今日が5月で、来月の放送でこの番組は一応終わるんですけども、来月はですね、予告ですけど、別に変わったことをやるわけではないんですけど、かける曲は全部僕が作った曲をやります。人の曲もかけていましたけど、なんかこう番組でこう、まあ、テーマソングもそうですけど、自分が弾いてる、自分が作ったっていうもので番組を全部作れるって、これはすごいことだなと。まあ、もちろんもっともっとすごい人がいっぱいいますけど、僕そんなすごくないのに、こうね、1時間の番組で何曲かけるかってあれですけど、全部自分の作ったものでこう構成できるという、最後にそれやってみたいと思いますので、ぜひ来月聞いてみてください。もうネイバーフッツ7年目なのかな、今年は。ちょっと今年まだやれるかどうかわからない、それぞれね、みんな関東と札幌のメンバーなんで忙しいんですけど、でもこう毎回言ってますけど、ドラムパーカッションの志村博文くん、博文くんっていう年じゃもうないんですけどね、僕の中ではずっと10代の時の彼の印象、まあ彼が聞いてるかどうか分かりませんけど、基本的に顔変わってませんから、彼ね、本当に素晴らしいな。それも本当に顔と体型が変わらないっていう、これがなんかこう我々ミュージシャンの一番大事なところですね。まあ歌手の人はね、大変ですけどね、声が変わってしまったり、まあその点はこう僕ずっと後ろでやらせてもらってますけど、シンガーソングライター佐々木幸夫さんと、あと鈴木一平さん、この二方は本当にこう顔と体型変わらないですね。でキーも変わらない、キーって音の高さもね、いやこれは尊敬に値するなと本当に思いますね。まあ老いてますよ、僕も老いてますから、少しずつシワも増えてくるし、顔は老いてくるんですけど、

相変わらずこの二方は東京でもきちんとライブやって、一平さんに至ってはもう沖縄まで行っちゃいますからね、本当に。で本当にこう身近なところで一回り上まで行かないですけどね、まあそれぐらいちょっと先輩がですね、この世界ってこう先輩ってこう普通の学校のね先輩後輩とかではなくて、まあ自分よりも長く活動していらっしゃると。お二方はもう50年ですね、さっきの

あ、まあギタリストなんでそんな何周年っていう周年とあまり関係ない縁がないので、まあ皆さんもねあまり気にしないでしょうけど、いやまあそんな脇役でありながらこう43年もやってこれたのはやっぱりこうシンガーソングライターの方々がいらっしゃったりですね、本当に皆さんがやってるから僕もずっと長くやらせてもらってるっていう感じで、まあその隙間を縫ってネイバーフォーズとかねトーネとか自分がもうメインになってるグループをやってるという、まあそういう幸せ超幸せな、音楽人生を送っております。もうちょっとやりますね、もうちょっとっていうのはあと何十年かあれですけど、まあ やりますので、まあ、この番組が、なくなってしまいますけど、あのどっかで名前を見たらぜひコンサート会場でお待ちしております。それではちょっと夏早いですけど、今日の1曲目ネイバーフッツでサマータイム。

はい、ネイバーフッツで様タイムでした。なんと簡潔で素晴らしい演奏じゃないですか、ね、僕の師匠ドブタカゾさん、あとカモさん、まあ、お兄さんですね、ドブタ正蔵さんの、まあ、イントロからエンディングのベースの力強さと、そして新村君の清潔感あるリズム、リズムでこう清潔感があるってなかなか表現しにくいんですけど、清潔感がない人もいるんですよ、ドラムって、まあ、ビートがどうこうっていうことも大事なんですけど、なんかこう打楽器って僕の中ではこうなんか清々しいとか清涼感あるとか そっちが好きなので、それを基準にしてなんかありますね、ドロドロしいなんかこう重々しいっていう人もいますけど、でそれでまあ天才的なこう、ね、フレーズとかタッチの持ち主の村井修正さんのピアノと、それに囲まれてもう弾いてる僕はもう本当に幸せです。というのもですね、今ね LINE 来ましてですね、珍しくこんな忙しい時に、ドラムパーカッションの新村君がですね、聞いてますよっていう LINE 来ましたね。いや本当にリスンラジオっていうのはありがたい、どこにいても聞けるというね、新村君からもしメール来ましたらですね全部紹介しますのでぜひ送ってください。まあ僕結構テレビ見るんですけど、変な時間に見るんですけど、この前たまたまですね、徹子の部屋、黒柳徹子さんの番組、まあ、いつも見てるわけじゃないですけど、まあ、今年50周年だ、50年多いですね、もうロンドン間50年ね、鈴木さん、佐々木久さん50年で、徹子の部屋も50年という長寿番組、すごいなと。でその時のゲストが、見た時のゲストがシェフの三國シェフですね、三國さん、北海道増毛出身の、北海道が誇る世界の三國シェフですよ。今はなんかそういう大きい店を全部壊して、今寿司屋みたいになんかフランス料理の店やってますよね。6人か7人ぐらいの、まあ、値段いくらするんだろうなって、1日そんな6、7人を相手にこうやるんだから相当高いとは思うんですけど、まあ一人でやろうという、まあ一人ではないですけどね、まあ、最終的にこう寿司屋のスタイルになるんだなって、まあ、確かにねあれですよね、そのなんとか監修って言って本人がいなくてやってる店いっぱいありますよね、中華のお店もそうだし、大体ダメですよ。でもね、僕も札幌駅が新しくなって駅ビルの上に三國さんのプロデュースのレストラン、フランス料理のレストランができたってんで早々に行きましたね、ある日の午後、あ午後じゃないお昼か、まあ、夜高いだろうなと思ったんでランチですよ、きちんとジャケットを着て、で浮かせたことにこう予約しなかったんですけど、まあ札幌だからないいだろうなと思って行きました。エレベーター降りました。で2、3歩歩いたと途端にですね、正面から黒服の女性が走っていくんですよ、ね、学校でも習いましたよね、廊下を走るんじゃないホテルの廊下を走るんじゃないって血相変えて走ってきて、で手をですね横になんか開いて、なんか入るなみたいな感じのポーズに見えて、500してますかって言い方がちょっとカチンとしたんですけど、あいらっしゃいませんから普通入るじゃないですか、500しましたかみたいな、いやしてませんって、ああ申し訳ありません、今日はもうダメです、今日はもうダメですって、10年も前かな、グランドホテルで、グランドホールっていう大きいところあるんですけど、そこで300人のディナー、三國シェフの料理を食べるっていうイベントがあって、そこで僕のグループトーネがですね、ゲストで呼ばれて、ゲストというかもう演奏するって言われて、そういう一緒にやったことあります。で

国さん、まあ、もしいるんですけど、僕らやっぱあの関係者なもんで裏から通る動線っていうんですけど、ステージに上がるときに厨房を必ず通るんですよね、どこのホテルでも。だから厨房を通るので、どうやって作ってるのか大体なんか見ながら歩くので、いや300人のディナーってやっぱり相当なもんですね。なんかもうちょっとあの今作るわけじゃないですよね、もう作ってあるものとかも含めてですね。多分三國さんもそういうのがもう嫌になってこう6人相手に始めたのかなって。で僕はだから三國さんはあの別にあの変な意味じゃなくてですね、まあ、尊敬してるし、でまあそういう出会いがあって、もう何十年も経ってですよ、30年も経って、この前その徹子の部屋にゲストで出られた時に、まあ本当にいい顔といいお話で、あの一番ちょっと印象に残ったのが、その修行時代にハンバーグを食べたんですって。修行時代じゃないな、その料理人になる前か、ハンバーグを食べてこんなうまいものを世の中にあったのかっていうことで、シェフになったということを自分で言っていました。ハンバーグなんだって。で何が感動したかというと、僕もハンバーグなんですよ。僕もなんか家柄ですね、あの煮しめと煮しめとかうま煮とかってそういうものばっかり食べてたんで、ちっちゃい時でソースとかケチャップがない家だったので、僕中2か13の時に地下街オーロラタウンができてですね、あ覚えてますね、札幌オリンピックの時ですもんね。あの本当は中学生だったから喫茶店入っちゃいけないかもしれないですけど、まあ別にね悪いことしませんけど、上島コーヒーって今でもありますけどね、今ちょっとあのオープンカフェみたいになりましたけど、昔は上島コーヒーってちゃんときちんとあのお店だったんですけど、そこに入ってなんかプレートのものを食べて、ちっちゃいサイズのハンバーグが1個乗っかってて、でケチャップが上に乗っかってて、初めて僕もそのハンバーグを食べた時に、こんなうまいものあんのかと本当に思いました。まあそれからだんだん大きくなって、その、高校に入ってですね、オーロラタウンの中に赤い風船っていうねハンバーグの専門店がありました。多分僕くらいの年代の方は知ってると思いますけど、若い人は知りませんね。もう今現存しないし、赤い風船っていう本当そういう名前のハンバーグ専門の店がありました。そこは入り浸りましたね。初めてパイナップルが乗っかってるハワイアンみたいな名前の、確かに食べましたけど、ハンバーグに焼いたパイナップルは合わないなと思いながら、あこれがハワイなんだみたいまあそれから何十年だってハワイ行きましたけど、そういうの食べてる人あんまりいなかったですけどねまあ赤い風船っていうところで食べて、そこからですよ、ビクトリアステーション、今ビクトリアっていうんですかね、その1号店がビクトリアステーションが、あの札幌の札幌新道っていう、あの今でこそね上に高速走ってますけど、札幌新道よりあのを挟んで東側はあれですよ、岡玉空港しかない、あと玉ねぎ畑っていう、そんな時代に僕免許を取って車乗ってて、そのポツンと今どこかな、伏子インターのあたりかなにビクトリアステーションが郊外レストランできたんですよ。で車でしか行けないとこ でそこを初めて行った時に、中にですねあの蒸気機関車の大きい模型がど真ん中でぐるぐるぐるぐる走ってたり、ちょっと今とは想像つかないようなレストランで、今でも覚えてますよ、当時980円でですねあのハンバーグセットってなって、鉄板のハンバーグとご飯とサラダとコーヒーまでついてっていう、まあ当時だからもう30年40年前だから結構なねいい値段でしたけど、そこで食べたハンバーグでまたわすごいなと。その次ジャッキーペッパーです。今もうないですよねどこにもね、まあいっぱいあったんですけど、ジャッキーペッパーが僕は一番ハマりましたね。あのわらじみたい薄くて大きいハンバーグで、ジャッキーペッパーのあのなんかキャロットソースみたいサラダの、ね、ドレッシングがめちゃめちゃうまくてですね、ここはもう本当に通いましたね。でだんだんなくなっていって、結局今はロイホロイホのハンバーグはやっぱり安定してますね、本当にうまいっていうように、僕も三國さんシェフと同じでハンバーグでなんか洋食っていうか外食のうまさを知ったという、まあ、全然あのねレベルは違いますけど、というのですごく親近感持ちましたという話でした。じゃあ今日の2曲目、僕はラリー・カルトンも好きなんですけど、ラリー・カルトン自分のこう曲をですね何十年も経ってもう一度こうなんつうんだろう、リメイクっていうかね
自分でやり

り直すっていうことをやった曲。しかもこれあの日本版しかない日本版 CD のボーナストラックっていうということでしか入ってない曲です。じゃあラリーカルトンでルーム335。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 三角山放送局、
4: はい、ソフトオープン曽山亮一が生放送でお送りしています。早速メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネームプランシェさん、ありがとうございます。今日も聞いてますよ。ありがとうございます。私が曽山さんのラジオを聞くきっかけを聞いてください。はい、20年近く前のこと、とあるイベントで歌っていた坂井紀子さんを見かけた曽山さん、あ、坂井紀子さんの、コンサートの時に僕を見かけたと。で、ヤジを受けていた坂井紀子さん、まあね、当時ね、いろいろその事件の復活政治だったということもありまして、をかばうような発言をされていたのがきっかけです。確かにそうでしたね。あれはですね、京極でしたね。京極のなんか野外イベントでなんか3000人ぐらいいたのかな。僕はシンガーソングライター五十嵐弘明さんのバックで2人で行ったんですけど、その時、まあ、坂井紀子さんと一緒、まあノリピーですよね。いや、もう本当にこう心ないヤジを飛ばす輩がいてですね、とんでもないなと。人ですね、本当に人のことを言うのは勝手ですけどね、自分だけで言えとまして本人いる前でこう失礼なことを言うもんじゃないですもんね。まあ本当に僕あれ嫌だなと思いましたけど、本当にこう美しい方ですね。もう楽屋とか天童楽屋でしたけど、本当に、まあ、本当にオーラってこういうこと言うんだなと、もうキラッキラしましたね。本当に、ギャラスさんと僕はおじさん2人でですね、光ってるねっていうのを見て覚えてました。がきっかけです。何でも悪く言うのは簡単です。本当その通りです。活躍していた頃は彼女のドラマを見ていたので、曽山さんの好感度がアップしました。

ました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。そしてその少し前に中島公園にあったヤマハで、ヤマハセンターですね、中井貴恵さんの朗読に一人で出かけたことがあります。その時の音楽が遠寝でしたですね。黄色いバケツっていう、こう彼女が読んでいる朗読の演奏を一緒に遠寝がやってる CD まで出てますからね。もう貴恵さんとはもう30年以上のお付き合いに、今でもね交流ありますよ。遠寝でした。で、子育て中に一人時間をもらって聞いた時間は今も心に残っています。ありがとうございます。そんなご縁でずっとラジオを楽しみに聞いておりました。どうもありがとうございます。この先もね、参加券も補足どうぞよろしくお願いします。もう一通、ユミさん、いつもありがとうございます。ユミさん、そもさんこんにちは。ナポリタンの話を聞いていたらお腹が空いてきました。いいですね、ロンドン館のナポリタン食べに行ってみます。あの1時半までに入らないとダメですよ。あ、でもね、ランチタイム超えるとあの値段は上がりますけど、まだあります。ただランチタイムについてくるあのミニサラダがあるんですけど、あのね、1200円ですね。ナポリタンとミニサラダとコーヒーもついてますよ、お昼行くと。素晴らしい、超お得です。そのミニサラダにかかってるキャロット系のねドレッシングはですね、さっき言いましたあのジャッキーペッパーとそっくりなんですよ、味が。これもびっくり。だから僕らの年代には刺さる味なので、ぜひロンドン館行ってみてください。あ、その話だよね、行ってみます。今月は5月15日の、札幌三好神社の倉橋理子さんのライブと29日のコッキーポップ札幌コンサートが楽しみです。ありがとうございます。来てください。で、来月ラストの放送は添山さんの曲特集のこと、選曲楽しみにしています。まあ、そんなに多くないですけどね、そういう構成にしたいと思います。ゆみさん、ありがとうございます。ゆみさんから今ナポリタンという話が出たんで、ちょうどね次その話をしようと思ってて、僕昨日一昨日かな、東京であの当年のコンサート8、9とやってきまして、で大体僕はあのその日に朝一で行ってリハーサルやって本番で2公演やって、あの土曜日は2時からの本番だったん で4時には終わってですね、5時にはもう車で送ってもらって、6時には羽田に着いて、まあ、最終便まで時間がたっぷりあるので楽しみにしていたですね、あのマーケットプレイスにできたイタリアンドン・サバティーニっていうお店があって、今2回目の訪問なんですけど行きましたよ。で今回はナポリタンも食べたんですけど、僕はどうもイタリアンレストランの専門店のナポリタンはあんまり好きじゃなくて、ケチャップ系じゃないんですよね。なんかね、トマトソースとバターみたいで、麺もバリカタでですね、まあまあアルデンって言ってるんですかバリカタって言っちゃいけない、僕やわいの好きなんで、あんまりちょっと敬遠してたんですけど、ちょっとおとついはですね、昨日おとついね、おとついはなんかこうちょっと体的にナポリタンだなと思いながら迷いながらナポリタン注文したところ、ドン・サバティーニ素晴らしいですね。専門店の癖してケチャップ系でした。多分あのケチャップも作ってると思うんですけど、いやいやいや、入っているソーセージもなんかもう本当に高級じゃないソーセージで、うまい、本当にうまい。ただ麺がね、やっぱりこうモバイルオーダーだったんで、こうやわめっていうところなかったんで、あのアルデンテのまんま出てきたので、相当ゆっくり噛んで食べましたね。で、まあ、ゆっくり食べて、で空港のラウンジで少し1時間ぐらいゆっくりして最終便で帰ってきましたっていうね。いや、やっぱりこう本場のイタリアにはナポリタンっていうものはないそうですけど、日本人ってすごいですね。本場にはないカレーライスっていうものをインド人もびっくりですよ。カレーライスを世界の味にしちゃったりですね、でラーメンだって中国から持ってきたのに、今は札幌ラーメンとかね、なんか旭川ラーメンとかそういうなんかもの作っちゃったり、もう挙句の果てにはスパゲティですよ、ナポリタンですよ。ナポリにはないですからね。なんか知り合いのシェフに聞いたらクリーム系のものはないらしいですね。本場はトマトかオイル系だって言ってましたね。だから日本のこう納豆スパゲティも含めてすごい文化だなと思いました。ありがとうございます、メール。では次の曲、ちょっと古い曲なんですけど、古い曲っていうか古い CD で、これはもうね何年前、53年前の録音ですね。僕が好きなデオダートっていうプレイヤー、ミュージシャンがいるんですけど、今回このデオダートがやっているラプソディ&ブルーをかけるんですけど、これは

1973年の録音で、ドラムはビリー・コブハムですよ。でベースがスティーリー・ダン、ギターがジョン・トロペイ、もう当時の、まあ、今でもそうですけど、もう超一流どころのバックで固めたガーシュウィンの名曲ラプソディ・イン・ブルー、デオタートでお送りします。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
3: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
4: 三角山放送局。
5: はい、僕ナポリタンも好きなんですけど、それと同じぐらいお寿司が好きですね。僕も本当にこう、もう37、8年通ってる谷小路9丁目の白菊っていうお寿司屋さんが本当に毎週必ず決まった曜日に行くんですけど、これはやっぱりこうね、北海道の場合生寿司っていう、これを広めたのは実は寿司店の方だ、銀座で。そこから始まりさそうですけど、まあ、生寿司という。で、東京の方はこう江戸前寿司っていう、ね、あの全部こう全部手を加えて、まあ、保存食だった花屋与兵衛さんから始まったこう寿司でありますけど、花屋与兵衛っていうあの今ねお店ありますよね、東京にね、そのファミリーレストランでね。まあ、そんな感じで偶然テレビ見ていたら BS 東京でですね、歌舞伎役者の市川右團次さんっていう方がやってる町寿司の番組がありまして、もう好きなもん食べて お好み食べてお酒いくらか飲んで、だいたい7,000-8,000円、1万円以上いかないというこの町寿司の魅力をですねやってる番組を偶然見つけて、もうドハマりしてですね、もう何回も見てますね、撮ってビデオに。もともと市川右近さんっていう方がですね、2017年にその右團次さんっていう名前を継承して、まあ、まず50代で、まあ、とにかくこういい感じの方でですね、まあ、顔もいいんですけど食べっぷりがいいんですよ。今ね大食いとかみんなあのよくわかんないことやってますけど、そんな大食いなんていうのは味わかんないじゃないですか。やっぱり食べ物はゆっくりこうね美味しく食べてなんぼのもんだ。でこの方は右團次さんは本当にこう食べ方が綺麗だし、切符がいいし、こうパクッと食べてですね、感想もなんか、うん、月並みのこう新鮮、寿司食べて新鮮だとかっていうの言うことはダメですよ、言っちゃね、これ新鮮ですねって君にわかるのかみたいな、そういうことを一切言わない、もう本当食べた感想を顔で表現する、本当にかっこいいなって。僕もこの年になってやっと趣味を見つけてですね、そうだな、僕東京に住んでた時もそうでしたけど、今も東京たまに行ってますけど食べ歩きしてないなと、全然

してませんね。いつも決まった店だったり、なんか やってみたいなと、ちょっと自分が死んじゃう前に一回こう町寿司、札幌にもね、町寿司と呼ばれてる寿司屋さんいっぱいありますけど、やっぱりちょっと歴史が違うなというのと、江戸前寿司っていうのはまた全然こうね、北海道の生寿司とは違うものなので、もう煮切りね塗ったりこう、だからちょっと本当にいい趣味見つけたなって感じで、いや いつ行くかはあれですけど、本当に今ねちゃんとメモってありますよ、あのスマホにちゃんと行きたい店を東京都内の町寿司、なんかこうプラッと入っていいだけ食べても1万円以内っていうのはいいですね。今もう本当ちょっといいとこ行ったら2万とか3万とかっていう話、僕もちょっとこの前お呼ばれして行った店はもう2万円じゃ足りないなっていういやこんなの頻繁に行けないですよね。やっぱりこうね、やっぱりこういつも行きたいなという値段がいいなと、このお寿司がなんでこんな高くなったんだろうなって嘆いています。いやそんなことでいい年してですね、食べ歩きをしようかなといい店を見つけました。 BS 東京テレ東ですね、あの市川うだにさんの町寿司を紹介するテレビ、まあ、30分の番組ですけど、皆さんどうぞ見つけてください。土曜日かな、土曜日か金曜日の深夜にやっています。ということで、この辺で僕のグループは遠寝で久しぶりにかけます。日の光と書いて陽光。

はい、遠根の花伝説が聞こえてきました。今日も終わりです。もう音楽番組のはずなのにほとんど今日食べ物の話ばっかりしたなっていう、やっぱりこう

あれですね、食べたいものを食べられるっていうのはこう人間ってこう一番幸せなことかもしれないですね。まあ、それにはやっぱこう健康じゃないと、ね、あれはダメだこれはダメだって言われたら嫌ですもんね。やっぱり皆さん健康で好きなもの食べましょうということで、スケジュールですね、今週ですね、もう本当に5月15日札幌三好神社例大祭、15日の夜7時から8時まで神楽殿のコンサート、倉橋美子さんのコンサートありますので、これ無料ですのでぜひお越しください。今年は天気いいはずです。で5月29日コッキーポップ札幌、これ共催ホールで行われます。でちょっと6月はいろいろ僕もいろんな仕事をやってましてですね、こう細かすぎて紹介できないんですけど、で7月4日東根渡辺十一文学館コンサートで、翌日4月5日が旭川コンサートで、また旭川7月12日今度佐々木幸雄さんコジャックっていうあのちっちゃいバーでですね2人でコンサートやりますという感じで、今年ももう後半とか半分になろうとしますけど、皆さんも夏満喫してください。あの今年も暑くなると思いますが、でこの番組は来週が最終回でございます。ぜひお聞きください。今日も1時間ありがとうございました。ではごきげんよう。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: 前のテストどうだった？
3: 楽勝だったわ。
2: 本当？
3: まあ天才。
4: ねえねえ、リスラジって知ってる？
2: 何それ？
3: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
2: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
5: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで

0: 索。今すぐアプリをダウンロード。
1: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
2: お聞き逃しなく。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

我が青春の70年代、初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々。デジタルも嫌いじゃないけど、やっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸代がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは 011-640-3331、 リクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局、北海道と住んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

はい、今週もお付き合いいただきますアコースティックジェネレーションでございます。5月の5日ね、子供の日ということでゴールデンウィーク真っただ中ということでございましてね、皆さん、いかがお過ごしでございますでしょうか。まあ旅行中という方もいらっしゃるでしょうしね、近場でお過ごしになる方や、まあ花見とかね、札幌はもうちょっと、終わりに近づいてますけどもね、近郊だとまだ、綺麗なところもあるでしょうからね、ちょっと近場で出かけてるという方もいらっしゃるでしょうし、まあいろいろね、まあ外出て、遊ぶにはいい気持ちの季節にもなってきましたのでね、お楽しみいただけるんじゃないかなってね、やっぱりこのゴールデンウィークの頃って、季節的には一番ね、北海道いいですからね、たっぷり楽しんでいただきたいなというふうに思います。今週の1曲目をお送りしたのは大滝詠一の、ね、あの名作アルバムアロングバケーションに入ってて、あのアルバムの中でもちょっと異色の、ね、楽曲でしたスピーチバルーン、聴いていただきました。まあ、どれも名曲揃いなんですけども、まあ、その中でもちょっとアコースティックな響きのね、シンプルな方の楽曲ということで今日1曲目にお届けしました。まあ子供の日ということもありますけども、私はま

近所の公園でもまだ綺麗だったんで、息子に誘われて、まあ、家近いもんですからね、息子の住んでるとこと、それで、今、女房と孫が遊んでるから来るっていうことで、それは行くわということでね、行って、したらもう孫が桜の下で広い公園だったんでね、はしゃぎ回ってましたけどもね、滑り台乗ったと思ったら今度ブランコあっちこっち行ってね、サッカーボールを蹴りながら、おもちゃのサッカーボールね、息子がうちの息子がサッカー高校とか小学校からずっとサッカー一筋でやってたんで、ね、やっぱりサッカーボールを持たせて、どうしてもやらすんですけどね、やっぱりそれも楽しそうにやってるなと思ったら今度また、違うもんで遊ぶとかで、最後こうシャボン玉ね、やりながら、ちょっと風があったんでね、あの桜吹雪とその息子が飛ばすシャボン玉、まあ、とっても綺麗で、なんかこう絵に描いたような幸せな光景ね、桜の下で、息子の孫が飛ばす、シャボン玉とその桜吹雪が一緒になっちゃって、息子夫婦の笑い声と孫の楽しそうなね顔を見てると、とっても幸せになってしまったという、もう一時の感想でございましたけども、絵に描いたような春のね光景ではございました。それでは次聞いていただきましょう。カーリー・サイモン、 You belong to me、 どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですねアコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ両方問わずにたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを毎週毎週取り上げて、特集でお送りしているコーナーでございます。今週はボビー・コールドウェルご紹介したいと思いますけども、ボビー・コールドウェルは、1951年生まれの、アメリカのシンガーソングライターということでございますけども、いわゆる1970年代後半に流行ったいわゆる AOR のジャンルね、流行ったブームっていうかな、ありましたけども、その AOR というジャンルの中でも代表するね、一人だったシンガーソングライター、AOR といえばまず第一にボビー・コールドウェルという名前とかね、まあその時ライバルと言われましたけども、ボズ・スギャックスとかね、よく一緒にね比べられたりなんかもしましたけども、まあこのジャンルいろんな方いて、僕も、この番組の中でも言いましたけども、ここ1、2年いろんなレコードを中古レコード屋さんで買って聴いて、この番組でねかけたりしている いくうちに、AOR というジャンルがやっぱりこの年になるとなんかすごく聴きやすくて、ああいいなという、いわゆるアダルトなね、アダルトオリエンテッドロックと言われまして、 AOR ということだったんですけども、まあちょっと大人びて、都会風なというジャンルだったのかな、そんな中でもね、ナンバーワンの方でした。まあ、ボーカルスタイルがただちょっと、R&B 寄りで、ブルーアイドソウルというふうにも言われましたけども、ね、ヒット曲もたくさん、出しました。1978年の風のシルエットとかね、いっぱい、出ましたけども、今日お送りする選曲、まあ、今週と来週2週に分けて、ボビー・コールドウェルやろうと思うんですけど、たまたま今週ご紹介するのはほとんどシングルとしては、日本限定で発売されたような、ものばっかりになっちゃって、まあ偶然なんですけどね、聞いていただきたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのはこれも1978年日本限定発売になったスペシャルトゥーミーというね楽曲でございました。あ、聞いたことあるかなって思う方もいらっしゃるかもしれません。それでは2曲続けて聞いていただきましょう。これはね日本限定だけじゃないんですけども、1992年のシングルとしても発売されましたスタックオンユー、そして1978年日本限定のシングルとなった Come to Me、これは人に作った曲なんですけども、後に、自分でもね、カバーしたというセルフカバーした楽曲でございます。 Come to Me、 この2曲続けて聴いていただきます。どうぞ。

はい、今週のレジェンドはボビー・コールドウェル、ね、ご紹介しておりますけども、2曲続けて聴いていただきました。 Stuck on You、 そして Come to Me 聴いていただきました、ね、もう70年代はそういう AOR のブームもあって大人気だったんですけども、1980年に所属していたレコード会社が倒産しちゃって、プロモーションとかはなかなかできなくてね、80年以降は人気が停滞した時期もあったんですけども、それからはどっちかというと作曲家としての活動がメインになっていたということです。ボズスキャックスにハートオブマインとか、元シカゴのピーター・セテラにネクストタイムとかステイウィズミーとかね、ヒット曲を提供して、後にそれらをまとめてセルフカバーアルバムハートオブマインというアルバムを出したりもしたし、タバコの銘柄でパーラメントのね、コマーシャルのBGM に、起用されたこともあったりなんかしてね、もう大人気でもあった、大人気になったんですけども、晩年というか、2017年に、処方された抗生物質の副作用にずっと苦しめられて、おられて、神経障害とアキレス腱断裂したりなんかして、歩行障害をきたしておられたということでございますけども、車椅子とかね、杖とかヘルパーの助けを借りながらも音楽活動を続けて、ビルボードライブの協力で2017年、18年、19年と、日本公演も精力的に、開催したということでございました、ね、残念ながらですね、2023年3月、抗生物質の副作用との長い長い戦いの末に71歳でお亡くなりになってしまったということでございます、まあ、70年代後半に、ね、音楽の世界を牽引した AOR というジャンル、その中でひときわ、輝いたボビー・コルドウェル、ね、来週も続けて、ご紹介していこうと思います。今週はこの曲で、このコーナー締めたいと思います。永遠のレジェンド、ボビー・コールドウェル、 Stay with me。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ。平日は夜7

0: 時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
2: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
1: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。さて、後半の1曲目聴いていただいたのは Looking for Love Zero というね、デュオグループがね1990年代にあったんですけどもね、あの阿久津兄弟、お兄さんの阿久津健太郎さんと、妹さんの阿久津愛さん、この2人ね、でやったバンドなんですけども、すごくかっこいいと思いませんかね。このセンスといいますか、なんですかね、1、2曲、細かくヒットしたのも2曲ぐらいかな、見るとあるんですけども、バンドとしての認知度がね、私もあんまりよく知らなかったバンドなんですけども、いや聞いたらものすごくなんかおしゃれで、ちょっと早かったのかな、今だったらすごいなと思うんですけども、ね、お兄さんの方はソロとしてその後、ミュージシャンとしても活動したり、ロックバンドのメンバーとしてもやってますし、今は、作詞家作曲家アレンジャー、そして音楽プロデューサーとして、活動なさっているということらしい、ということでございますね、ゼロご紹介した次第でございます。さて、もう5月の5日ということでございますんで、ゴールデンウィーク、天気今一つという感じもしないではないのかなと思いますけども、本州の方はもうね夏日になったり、この間どこかで真夏日なんていう声も聞こえたりなんかしましたし、札幌もポチポチ20度に届きそうな日もあったりなんかしてね。ただ私もずっと天気のいい日は写真撮りに出かけてますけど、やたらなんか4月は風が強い日が多くて、なんか朝から晩まで天気良くて風がなかった日って本当に数えるぐらいしかないような気がしてね、風がなんでこんなに強いのかなと思ったりなんかしてますけども、皆さんいかがですか。これからね、6月の5月の声聞いて、ちょっと風向きも変わってくるのかななんて思ってるんですけども、5月はね、今までちょっとある池と川にずっと同じところに通ってましたけども、これからはぼちぼち海の方に、ね、出かけて様子見てみようかなと思ったりなんかしてますけども、海に行くときはいつも私の持ってる機材の中でも最重量のレンズと機材持っていくもんですから、三脚から何からね、ですからもう駐車場からもうそこそこ歩くもんですから、台車買ってでっかいタイヤついた台車買ってそれに乗っけてね、去年からちょっと楽だなこれと思ってやってるんですけど、それすらちょっと最近どうかなと思ってきつくなってきて、短いレンズでいいのがあるんで、ズームレンズのいいのがあるんでね、それで、今年のじゃあちょっとここのところそのレンズとカメラでやってても、あ、写り全然いいなこれ、でもいけるかなと思って、いるんで、今のところねいろいろ試してるんで、この海もこれの装備でいけたらもうこんな楽なことないので、ちょっと最初、お試しで海の方にね、そろそろ通い始めてみようかなというふうに思ってる次第でございます。さて、最後の曲になると思いますけども、レイ・チャールズの最後のアルバムになるんですけども、いろんなアーティストとねコラボしているアルバムの中からジョニー・マティスと歌っております。オーバー・ザ・レインボー聴いていただきましょう。どうぞ。

ね、5月5日子どもの日、ね、ゴールデンウィーク真っただ中、ね、いい季節になってきました。天気が今一つなのかなという気もしますけども、ね、風が気持ちよくなってきますので、これからどんどん外へ出て、ね、いただきたいと思います。まだ暑さがそれほどでもないからね、今のうちに外出ていっぱいいい空気吸っときたいなというふうに思っております。来週のこの時間もまた皆さんと元気にお会いできるのを楽しみにしております。最後は私のサニーサイドアップ時代の楽曲 Hey DJ 愛を届けてを聞きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さん

札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わ

0: の里中野商店。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 三角山放送局。
4: パラスポ三角山。
5: この時間 FM76.2 メガヘルツ三角山放送局からパラスポーツ応援番組パラスポ三角山の時間です。この番組は障害者スポーツの楽しさ、面白さをたくさんの人たちに知っていただくために、パラスポーツの競技紹介、パラアスリートへのインタビュー、さらに大会情報、体験会などイベント情報もお届けしていく番組です。三角山放送局の理念である一緒にね、このスローガンに基づき、障害のあるなしに関わらずお互いを尊重し合い、共生意識が高まるような地域社会づくりにつながっていけたらという思いを込めてお送りする1時間です。お便りはファックスメールでどうぞ。三角山放送局のファックス番号、札幌011-640-3331。メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp で番組へのご参加をお待ちしています。パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、この後1時間お付き合いください。この番組は突販株式会社の提供でお送りします。

0: ザ・キラーズ、ミスター・ブライトサイド、オープニングをお届けしました。パラスポ三角山です。この時間は私杉沢ひろきと
1: 戸田裕也で
0: お送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、パラパワーリフティングの選手戸田裕也さんとお送りしているパラスポ三角山、
1: はい。
0: 前回の放送ではですね、速報で、2026年1月17日18日2日間にわたって行われました、全日本選手権ですね、第26回、
1: はい、
0: 全日本パラパワーリフティング国際招待選手権大会、
1: うん、
0: 東京国際交流館プラザ平成にて1月17、18の土日行われまして、我らが戸田裕也選手、男子65キロ級は1月17日土曜日の、3時台のセッション試合ということでございました。お疲れ様でした。戸田さん、
1: ありがとうございます。応援ありがとうございました。
0: いえいえ、前の日から入ってい
1: ただいて、はい、
0: 前の日は軽量だったんですね。
1: 軽量で、まあ、無事に今回ね、階級を1個上げて65キロ級でね、
0: はい、
1: 挑戦したので、
0: はい、
1: 63.5、
0: あ、余裕で、
1: で余裕を持って、はい、ちゃんと食事も、普通に取れて、で軽量に向かって、範囲内ということで、
0: よかった、
1: はい、ストレスのかからない、
0: よかったですね、
1: はい、軽量でした、はい。
0: 軽量終わった後ってやっぱり何か食べるんですか？
1: 食べますね。まあ、ただ、本当は、すごい減量しているとすごい食べるんですけど、うん、今回は
0: あ、そっかそっか、
1: そう、普通に生活してて減量だったんで、特にがっつりその後食べるっていうことはなかったです。
0: そこまでは、
1: はい、
0: そこまでは。いや、1月17、18と、はい、行われました第26回全日本パラパワーリフティング選手権でございますけれども、戸田さんは通常ですと、まあ、これまではね、男子59キロ級を主戦場としていましたけども、はいはい、今回は65キロ級ということに、ね、ウェイトを上げてと、
1: はい、
0: このセッションが一番出場選手が多いんですよ。
1: いや、そう、そうですよね。
0: 6人ですよ。
1: そう、私も結果ね、リザルト見て思ったんですけど、
0: はい、
1: こんなにいたんだと、
0: こんなにいたんだと、
1: うんうんうん、
0: 6人
1: そう、
0: 日本人4人、モンゴル選手1人、韓国選手1人という、
1: はい、
0: 結構だから、
1: まあ、だからこのセッションは、うん、確か第3グループで65キロ級と72キロ級、はい、
0: お一人でしたもんね、
1: はい、
0: エントリーが
1: 樋口さん、ね、
0: 樋口選手、
1: うん、
0: はい、
1: が一緒になって行われた試合だった、はい、あ、セッションだった、
0: セッションでしたね、うんうん、男子65キロ級と72キロ級という、17日土曜日の第3セッションでございました、はい、結果を先に申し上げますと、
1: はい、
0: 見事、
1: 見事
0: 2位、
1: 2位、
0: 素晴らしい。
1: ありがとうございます。いや、正直ここに関しては、
0: はい、
1: 僕は日本人で1位だったので、
0: その
1: 奥山選手っていうのが日本記録保持者で、おそらく前の前回のラジオでもちょっと触れたかな、もしかしたら、ライバルが、まあ、コーセじゃないライバルがいるって言った、
0: そうです、ね、59キロ級のコーセ選手ではない、また別のライバルが65キロ級、
1: 65には65の奥山さんが、

0: いたので、
1: 162の日本記録を去年の日本選手権で出してる。
0: そうなんですよ、
1: 奥山選手。
0: だから奥山選手がどのぐらいの仕上がりなのかは、うん、まあ、正直分からなくて、
1: はい、
0: 私もあのなかなか調子が上がってこないっていうのは言ってたので、まあ自分の記録、うん、自分の今持てるベストを出そうと思って試合に臨んで、はい、まあ

0: 140キロという
1: 140スタート。
0: そう、自分の今まで持ってる154っていう記録よりもかなり低いところからスタートしていって、うん、
1: はい、
0: 確実に取って、
1: はい、
0: で、ステップ踏んでこうという作戦でいって、
1: そうです。
0: まあ、もちろん最初ね1本しっかり取って
1: 見事に白3つ、
0: はい、で、はい、奥山選手が
1: 150
0: スタート。
1: そうですね、モンゴルの選手と奥山選手が150スタート。
0: だから、はい、あ、まあそうだろうなと、
1: うんうん、想定内と、
0: 想定内、うん、で160ぐらい狙ってくるんだろうなと、
1: まあ、僕もそう思いました。
0: 思いました、
1: ね、思いました、見ててあ、150をまず上げて、
0: はい、確実に取ってきて
1: と思いきや、
0: いや、そうなんです
1: まさかの
0: 裏でその奥山和樹って言うんだけど、
1: 和樹
0: が、はい、どうって言ったら、調子いいのって言ったら、いや、あんま良くないですよ、負けちゃうかもとかって言っててやめてくださいよみたいな俺は返しをしてたんだけど、
1: なるほど、
0: うん、で50スタートだし、はい、まあ和樹だったら50を確実に取って
1: 上げるだろう、
0: 55、60ぐらい、
1: うん、
0: でワンチャン日本新記録、
1: なるほど、
0: 狙ってくるんだろうな、でもなんかちょっと謙遜してというか、
1: なるほど、
0: 調子悪いとか言ってんのかなと思ったら、
1: テスト勉強してないよって言いながら1点取るようなもんですよね
0: そうそうそう、そう、そのパターン
1: そのパターン
0: だろうな、
1: ええ、
0: 最初の重量見て思った、
1: はいはいはい、
0: それが僕は140を
1: 難なく上げました。
0: 難なく、
1: 美しかったですね。
0: あの、もう僕も余裕もあって、
1: 気持ちいいくらい軽かったって実況の人が言ってましたから。
0: あ、やっぱりそうですか、
1: ええ、
0: うん、
1: 鍋やかんさんも、
0: 鍋やかんさんも
1: 気持ちいいくらい軽そうでしたね。
0: そう、実際にもそうで、うん、でセコンドについてくれた岡本コーチが、
1: はい、
0: まあ軽いねって言ってあのそんな思ったより調子悪くないじゃんみたいにな
1: って、やった、
0: なって、
1: いい出足、いい出足
0: で、その終わった後に次の重量申請するんですよ、
1: はいはいはい、
0: 147を申請したんですよ。
1: これ他の選手の1回目終わってからじゃなくて、
0: じゃなくて
1: 自分、この段階でやんなきゃいけない、
0: 自分が終わって、あの袖に何て言うんだろう、はけていく時に
1: もうやんなきゃいけない、
0: あの次の重量言ってくる、
1: あのデスクにちょっと喋っていくのは、
0: そうそうそうそう、
1: 次のウェイトを言ってるんですね。
0: そうなんです。
1: え、でも1回目全部終わってからじゃないと作戦立てられなくないですか、
0: うん、だから重量を変更はできる、裏で、うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: で要するに戸田選手が140上げた後で150の 2選手が上げるんですけど、
0: はい、
1: その、まあ、はっきり言うと1回目の奥山選手150上げれなかったんですよね。
0: そうな
1: の、 赤3つだったんです。
0: で、そうなの、
1: それを見てじゃないんだ、
0: それを見てじゃないから147
1: にした。え、それをもし見てたら何キロにしたんですか。
0: 見てても、
1: うん、
0: いや、分かんない、分かんない、
1: 150上がんなかった、
0: コーチが、
1: うん、
0: 俺はなんだろう、あ、違う、俺1本目終わった後に140軽すぎて、はい、
1: うん、
0: コーチに150でいいわって言ったんです。
1: いきなり10キロ上げ、
0: うん、えって言われて
1: マジで、
0: うん、いや、上げすぎじゃないかみたいな、
1: まあ、確かに確かに。
0: で、その岡本コーチはおそらく和樹の調子とかも分かっていて、
1: なるほど、
0: なんかまず刻んでこうって、なぜなら、
1: うん
0: うん、下から川島が、
1: はい、
0: 次145で来てて、うん、
1: 135を上げました、そう、川島選手
0: で、はい、140上げた時に、
1: うん、
0: お前が150で失敗したら、
1: うん、
0: 川島に負けるぞと、
1: あ、可能性ある、可能性ある、
0: 下からも、うん、あのもう逃げ切れて、
1: うん、
0: 和樹も狙える位置の147をチョイスしようと。
1: なるほど、
0: いや、お任せしますと。
1: なるほど、なるほど。
0: で、和樹上げてくるだろうなと思ったら上げてこなくて、あれと思ったんだよ、で、まず147次取ろうぜと、
1: はいはい、
0: 確実に取って、和樹も50失敗してるし、
1: うん、
0: プレッシャーかけようぜと、
1: はい、
0: で川島さんも確実にあの逃げ切ろうと、っていう、なんつうの、自分の、なんつうんだろう、今の持てるベストのチョイスをコーチと相談しながら。
1: それで147だったんだ。
0: そう。で、147をもう軽いから、う
1: ん、と思って
0: た、ね、取れないと思ったら。
1: もちろんそう思いました。
0: 思ったら止めでやられたと。
1: ストップシークエンスというふうに解説の方はおっしゃってました。
0: はい、胸の上で一旦静止をするっていう静止がちょっと甘かった。
1: 分かんなかったです。
0: で、結構
1: 分かんなかったです。これ、
0: え、なんでって思ってた人もいたみたいだし、
1: はいはいはい、
0: 僕もやった感覚はそんな感じ。
1: これはだから2回目は戸田選手147、白1、赤2ということで。
0: そう。で、失敗なんですよ。
1: 失敗なんですよ。それで奥山選手は1回目150、赤3つで失敗で、2回目も同じ150で臨んだ。
0: そうです、そうです。
1: まず150上げようと。で、はい、2回目奥山選手。

0: 選手は白3つで成功、
1: はい、成功。
0: この時点で奥山選手が戸田選手を上回っています。
1: 上回って僕は記録は140、奥山は150という2本目終わった時点 で、
0: そうなんです。
1: 勝負ありに見えるじゃないですか。
0: まあそれこの後ね、奥山選手が、うん、で戸田選手が何キロ申請するのかも、
1: うん、
0: ちょっと注目してたんですよ。
1: そう、
0: なんか
1: 今までの僕の戦い方だったら結構ギリギリを1本目で狙っていって、
0: はいはいはい、
1: まあ1本目は取れるところだけど、
0: うん、
1: 2本目にも全開の全力の重量を挑戦してたから、
0: はいはいはいはい、
1: 今までの僕の感覚だったら、
0: はい、
1: 47失敗したのに、
0: はい、
1: 重量上げるってことはしないんですよ。
0: いや本当ですよね、確かに、うん、
1: だからいや今回すごい勉強になったのは、
0: はい、
1: 低く入ってったじゃないですか、はいはいはい、40から
0: 140から入って
1: で幅を持たせてて、うん、自分のなんて言うんだろう、40を持った時に今日の調子の良さみたいなのが、
0: はい、おー分かったんだ、
1: 分かった上で戦略を立てれたんですよ。
0: なるほど。
1: なので岡本コーチが147は止めが甘かったけど、
0: はい、
1: 上がりを見て、
0: うん、
1: あ、いけるなって判断したらしくて51で裏でも説明を受けた。
0: なるほど。
1: で51でいくぞ、いいかと、
0: うん、
1: 勝負するぞと、
0: はい、
1: なぜならば奥山が50上がった、うん、あ、上が俺が51を申請した時は奥山はまだ50、は
0: い、まだ上げてない、
1: 上げてないけど
0: 2回目が終わってない、
1: そう50、はい、和樹が上げたとするだろう、
0: 上げるだろう多分、
1: うん、そう、そうした時に51を申請して和樹が50止まりだったら51で勝てるぞと。
0: なるほど。
1: で、うん、下は川島さんが45結構潰れて失敗してたから、
0: 2回目3回目失敗します、
1: おそらく、はい、うん、そこは気にしなくていいと、
0: うんうん、
1: ただ51をしっかり取って、
0: うん、
1: 取ったら今日の奥山選手の状況だったら勝てるんじゃないかと。
0: なるほど。
1: で勝負しようと。
0: おー、面白い駆け引き、
1: うん、いけると、
0: 面白い、
1: 今の調子だったら、ただもうちょっと止めろと、
0: はい
1: 分かりましたと。
0: 分かりました。
1: だからなんか僕の今までの戦い方にはない引き出しというか、若干ベテランっぽい、
0: いやめっちゃ面白かったです、ね、
1: あの重量チョイスで
0: 面白かった、
1: あので、岡本コーチの、まあ、予想通りというか、僕が151を3本目で、
0: 3本目で美しい、これも解説の人、今のは綺麗でしたねっておっしゃってました
1: 言ってくれてたよね。
0: いや本当に美しい。
1: いやでもまだ余裕あるなと思って、
0: 思ってたんですね本当は、
1: うん、あの結構自分の中では2本目の甘さがあったから、うん、しっかり止めてあげたけど、まだ正直あの時の調子だと55は上がった、
0: いけたんだ、
1: うん、ぐらい、まあ、調子も良かったんだろうね当日の。
0: なるほど、
1: うん、で51上げました、
0: 上げました。
1: して和樹が最初終わった後160申請してたんだよ、
0: はい、お
1: だけど若干裏で聞こえたのは、
0: うん、
1: あの60狙っても、
0: うん、
1: 今の調子だったらあれだから下げるべみたいにな
0: って、なるほど、なるほど、
1: うんうんうん、で55になってたの、
0: 155、3回目は150、
1: はい、で、うん、おそらくその1位のモンゴルの選手を意識しての重量だったの。
0: なるほど、
1: 俺じゃなくて、
0: なるほど、ね、
1: うん、戸田さんに負けるかもじゃなくて、うん、
0: そうだ、2回目モンゴルの選手が155を上げます、
1: うん、
0: でモンゴルの選手が3回目どう来るかっていうところなんですけど、うん、岡山選手としてはそのまず同じところを上げておきたいと、
1: うん、同じ、うん、だからあの155の和樹のチョイスは、うんうん、確かによく分かんない、あの先上げの人がの重量が採用されるから、モンゴルは155だから、
0: うん、
1: 和樹は156上げないと1位取れなかったはずだから、
0: そうです、ね、そうです、
1: でも分かんないけど55で来たよね、
0: 55で来た、
1: で55で来て、
0: はい、
1: 失敗して
0: 赤3つ
1: で僕が日本人で1位になって、
0: うん、そういうことです。
1: だから僕は逆に和樹しか見てなかったから、奥山選手しか見てなかったから、モンゴルの選手が何キロ上げてたか全く
0: 分かんないんだ、
1: あのなんつうの、同じあれではセッションにはいたけど、うん、気にしてなかった、
0: 意識してなかったですね、うん、
1: だから僕は全日本取ったと思ったんですよ。
0: 取りましたね、
1: あ、日本人1位だ、奥山選手に日本記録の奥山選手に勝った、あ、お久しぶり全日本取ったと思って、7年ぶりぐらいかな、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: うっしゃーと全日本タイトル取れたと思ったら、
0: はい、
1: 表彰式行ったら1位モンゴル、
0: モンゴルだったんですよ、
1: 2位 戸田さんみたいな、
0: 上げてたみたい
1: な、奥山選手に、3位の奥山選手、はい、あれ俺1位じゃないのってずっと言ってた、あれ俺1位じゃないのって、はいはい、全日本選手権って日本一決める大会だよねって、いや
0: そうですよ、名前から言ったら、
1: いやでもなんか国際招待
0: 国際招待って書いてあるから
1: 俺別枠だと思ってた、
0: 本当だ確かに、
1: うん、いやまあだから国際大会だった大会だ、
0: 国際大会で2位ですよ、だから言ってみた
1: うん、まあまあまあまあ
0: 日本選手対1位です、
1: そうだから正直、うん、今年の2026の目標である、うん、最大の目標である10月のアジアパラ、
0: アジアパラです、
1: これ1位のままで、うん、日本人1位のままだったら選ばれるチャンスがあるので、
0: はいはいはい、
1: 非常にいい試合だったし、
0: すげえ、
1: あの正直調子が僕は良くないっていう状況で、
0: 言ってましたよ、行く前言ってました、
1: この、
0: うん、
1: 成績というか、はい、このなんと新たな新たなこう試合展開運びとか、
0: なるほど、
1: こう悪いなりにも3本取りに行くって目標を立てて、
0: うんうんうん、
1: 低めに入ったとしても、
0: はい、
1: その時の調子の良さで駆け引きだったり、
0: はい、
1: あの勝てる可能性があるっていうことで、まあ、なんか改めて思ったら試合を捨ててはいけないなと思ったのと、できるベストをやっぱりこう試合ごとに求めていくっていうのと、あとやっぱコーチとのコミュニケーションだったり、
0: うまくいったんだな、
1: ある程度だからコーチには今回は40スタートっていうのを減量の時にコーチと話して重量は決めてないのさ、
0: その時は決めてないんですね、
1: うん、前日僕は140で行くっていうのは自分で申請するんですよ、はい、
0: なるほどなるほど、
1: でコーチとはなかなか岡山の人なんで、
0: う
1: ん、
0: あそっか、
1: あの連絡あんまり取れてなくて、
0: うーん、
1: でどうなの調子って、うん、あんま良くないですねって言って140でスタートはしました、
0: はい、
1: 分かった、でどういう展開にしたいみたいなのはあの 当日話して、
0: へ、
1: いやもう基本お任せするんですけど、やっぱ3本と取りに行きたいんですよね、うんうん、今回は、うん、っていう話はして、
0: はい、
1: だからなんかね変に無理してなくて、変に力んでなくて、うん、変に減量で追い込まれてなくて、
0: そっか、いろいろいい要素があったんだ、
1: そう、なんかそれがねうまくはまって、あとは周りの調子の良さとか試合展開とかで、
0: はいはいはい、
1: たまたま本当は日本一、うん、取ってたはずなんだけどまあ2位だったんだけど、すごいいい大会だったんですよ、
0: いやめっちゃ見応えありましたね、6人いたっていうのも僕はあの観客として面白かったですね、大体いつも大体 3,4 人じゃないですか、
1: そうですね、
0: 6人もいるとあこんなに面白いんだなと思って、
1: うん、いやそうあのやってる方もあのね
0: サイクルが次に来る試技のサイクルがあるでしょ、
1: うん、
0: 3人だとすぐ来るでしょ、はいはいはい、
1: それとやっぱり重量の駆け引きみたいなのも、
0: うん、
1: あの解説の鍋屋さんとかも言ってたけど、
0: うん、
1: あの戸田さんは最後1キロで岡山選手狙ってたよねとか、
0: うん、あ言われるんだ、
1: あと、うん、健常者は 2.5 キロずつしかプラスできないんだけど、
0: はい、
1: 障害者のパラは1キロずつ刻める、
0: うん、あそうかそういうことか、
1: だからそういうのが面白い、いやだから見てる人もやっぱり競ってる方が面白い、
0: 面白い、面白いです、うん、めっちゃ面白かったです、
1: だから、
0: うん、
1: なんかこう自分も楽しいんだよね、
0: いや
1: なんかこうで無理そうなものを申請してるわけじゃなくて、
0: うん、
1: あこれだったらもしかしてこの展開だったらこうあるかもなと思いながらコーチと相談しながら、
0: 面白かったな
1: っていうね、新たな楽しみ方というか、
0: いやだから川島さんも意識してたっていうのをこの今のお話で初めて聞いたんですよ、
1: うん、そう あんまり普段は、うん、まあ川島さんはそんなに意識してないんだけど、はい、川島さんも力つけてきてたし、35しっかり上げて、
0: はい、
1: で45って、うん、ね、僕が最初の重量40だから、
0: はい、
1: あの45上げれば川島さんの方が上に来るわけじゃないですか、
0: ということです ね、
1: ね、
0: う
1: ん、だからそれはコーチも冷静に、
0: うん、
1: 下もしっかりかわしながら上の和樹もかわせるような重量設定していこうなっていう風に、
0: う
1: だからなんか俺の中の引き出しは3本取ろう140、145、150ぐらいでいいんじゃないですか、うんうんうん、みたいな、なんつうの、
0: はいはいはい、
1: 捨ててるわけじゃないけど、
0: うん
1: うん、自分のその中のなんつうんだろう、3本取るストーリーとしては5キロアップずつかな、
0: あ
1: みたいな、だから全く駆け引きしようとか順位とかを気にしてなかったから、
0: なるほど、
1: うん、でも 試合だから、
0: そうですね、
1: 順位を決める試合だし、うん、日本人で1位になるってことはアジアパラに近づくって
0: ものすごい重要ですね、
1: うん、で俺は試合を

0: 捨ててるわけじゃないけど、コーチからしてみれば随分消極的な、うん、なんつうの。
1: なるほどね。
0: 試合に本当にお前向かってんのか。
1: なるほど。
0: みたいな。俺だからちょっと反省した。
1: なるほど。うん、そういうこと
0: か。コーチとしては、やっぱセコンドついた選手を勝たせる、う
1: ん。勝たせたい。
0: っていうのがコーチの仕事だし、うん、
1: はいはいはい、
0: そうあるべきだから、うん、やっぱりすごいね。147って言った瞬間、え、なんで7なんですかみたいな。
1: なるほど、すごいな。
0: で、僕は50って言ったんです。
1: はい。
0: 調子が良かった。
1: はい。
0: でもダメだと。
1: ダメだと。
0: 50失敗したらリスクが大きすぎ
1: る。確かに確かに。
0: うん、で、和樹が次上げたら、50を上げたら、
1: うん、
0: あの、俺は、なんだろう、俺よりも、50を上げても、あれだって言ったんだな、はい。買わせないって言った。
1: 買わせないのか。
0: うん、いや、先上げだから買わせるのか、買わせるけど、うん、そこじゃねえって言ったんだよな。
1: なるほど、
0: うん、
1: そういう、
0: そう、なんか裏舞台が、
1: ね、あったんですね。
0: 面白かったです。
1: いや面白かったですね。いや、奥山選手も最後の155失敗、それで151を上げた戸田選手が2位と。
0: そうです。で、優勝したと思って。
1: いやー、だから駆け引き面白かったですね。だから結局戸田裕也選手は上げたのは140、151ですからね。
0: そうです。
1: 140と151を上げてますから、
0: 白判定はね。47も上げたんだ。
1: 上げたんですよ。
0: けど判定で、
1: ね、めっちゃ綺麗に上げたように見えたんですよ、私は。
0: いや、私も動画
1: 見たら見えました、
0: うん、
1: はい。そういうことで、第26回全日本パラパワーリフティング国際招待選手権大会は日本人としては1位です。
0: はい、ありがとうございます。
1: モンゴルの選手は最終的に157を上げて、
0: うんうん、
1: 全部白3つで150、155、157
0: ね、全然意識しなかった
1: ね。モンゴルの選手も頑張りました。ありがとうございます。次なる戸田選手の目標です。次の大会は、
0: 次の大会5月30の京都のチャレンジカップ、は
1: い、チャレンジカップ、
0: これが最後のアジアパラの最終選考レースなので、これの結果次第では10月のアジアから決まるので、まあ今年最大の
1: 山ですね。
0: 山ですね。
1: これに向けてじゃあ全選手はコンディションを整えてくると、
0: うん、そうです。私もそこには絶対万全な状態で、うん、
1: よし。
0: まあただ今回勉強になったのは気負いすぎないというのが、
1: なるほど。すごい自然体でナチュラルでプレッシャーもない状態で臨めたと。
0: そう、
1: ストレスのない状態で。いや、素晴らしいです。
0: 減量のストレスもなかった。
1: 65ですね。じゃあ次も
0: 65です。
1: 当然65、
0: もうそれは宣言して
1: 待ってる奥山選手と、はい、いうことで、
0: 奥山選手ももう次はあのちゃんと試合
1: で、いや、入れてくるでしょうね、うん、奥山選手もね、日本記録保持者として。さあ、
0: はい、
1: 戸田奥山の一騎打ちを皆さん楽しみに待ちたいと思います、
0: はい。
1: 戸田裕也選手パラパワーリフティングの日本選手権報告会でございました。戸田さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 送りしたのはザ・キュア、Just Like Heaven でした。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは、電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
8: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
9: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 三角山放送局、
0: パラスポー三角山お届けしております。さて今年も近づいてまいりました。冬の野外で障害者スポーツ少しでも楽しんでいただきたい、皆様にご理解いただきたい、そんなパラスポーツを通じた共生社会、インクルージョンな社会を目指そうという北海道インクルーシブパーク、今回3年目ということになります。2月の上旬

過去雪まつり期間中に行っておりまして、今年が3回目ということですね。北海道インクルーシブパーク印道町赤レンガ、今回は 2月6日の金曜日、そして7日の土曜日、午前11時から午後4時までの開催ということになります。場所は北海道庁赤レンガ庁舎前庭前邸での開催ということになります。インクルーシブパークというふうに名前はついておりますけれども、基本的には障害者スポーツを通じた、共生社会を目指そうという、そんな趣旨のイベントでございます。これは北海道庁がスポーツ庁から委託を受けた事業、令和7年度パラスポーツ推進プロジェクト、これはパラスポーツの実施環境の整備等に向けたモデル創出事業ということで、非常にこうトライアルなチャレンジングなイベントになっております。なかなかこう障害の持った方が冬に外に出るというだけでもですね、まなハードルがこの社会はまだあります。そんな中ですね、パラスポーツを通じて障害のある方も健常者の方もみんなでパラスポーツを通じた混じり合いをして、共生社会への一助となればいいなという、そんな思いを込めたイベントでございます。盛りだくさんの内容です。今年3回目、ずっと三角山放送局ではこう運営のお手伝いとかね、ステージのお手伝いなどもさせていただいてきたんですけれども、道庁の赤レンガっていうと、もうこの雪まつり期間中たくさんのお客さんがいらっしゃいまして、前を通行してらっしゃる方もたくさんいます。もちろん外国人観光客の方、インバウンドの方もたくさんいらっしゃるわけですけれども、大通り会場、雪まつり会場を除いて、そしてこちらの道庁赤レンガ庁舎前、こちらも覗いていただいて、遊んで帰っていただければいいなという、そんなところでございます。内容を詳しくお伝えをしてまいりましょう。障害者スポーツ、パラスポーツを通じた共生社会を目指すという趣旨に合っておりまして、パラスポーツ、パラリンピックの競技も一部含まれておりますけれども、少し冬の野外ということで趣向を凝らしたもの、厳密に言うとこれは、競技には入ってないけれども、非常にレクリエーション色が強いんですけれども、それでもやはりパラリンピックなどの競技になっているものを冬の野外用に、若干仕様を変えまして、皆様、お子様からご年配の方まで楽しんでいただきたい、障害のある方もない方も楽しんでいただきたいという、そういう趣旨でございます。3つのパラスポーツが楽しめます。まずはシットスキーです。クロスカントリースキーは皆さんも見たことあると思います。いわゆる距離スキーですね。歩くスキー、距離スキー。私のふるさとアッサム町も大変このクロスカントリースキーが盛んでございまして、クロカントジャンプが強いのかな。アッサムはね、非常に私も小学校中学校と黒缶の、体育の授業は黒缶、アルペンもあったけども黒缶の方が多かったんじゃないかっていうぐらい、この距離スキーの方を一生懸命やりました。とても楽しかったのを覚えています。そのシットスキーというのはクロスカントリースキーを座ってやるというのを少しイメージしていただきます。椅子に座っていただいて、そこでもうストックの押す力、もう上半身の力で進もうという、これは結構ハードなんでございますよ。要するに障害のない方もこれ体験なさってるんですけどもね、やはりストックの力だけで進むっていうことがいかに大変なことか、私のように若干体重がありますとね、もう3こぎ4こぎ5こぎまでいけばもうはっはっはっていう、そういう感じになります。シットスキーぜひ皆さんも楽しんでいただきたい。やはりウェイトの軽いお子さん方なんかはね、結構スイスイスイスイ行くんですよね、楽しそうに。それでまたスタッフの方が、若い学生のスタッフの皆様もいらっしゃいますのでね、こう背中を押してくださったりという、推進力をこうつけてくださるようなそういうスタッフの方もいますので、このシットスキー、座って行ういわゆる距離スキー、クロスカントリースキーでございます。ぜひこちら楽しんでいただきたいと思います。一つ目はシットスキー、そして二つ目雪中ボッチャ。ボッチャというと昨年もね、三角山放送局でも北海道ボッチャフェスのお手伝いをいたしましたけれども、屋内でやるもの、夏のパラリンピックの、競技種目に入っているのがボッチャでございます。冬季オリンピック、冬季パラリンピックには競技としては入っておりませんけれども、
冬の野外で

原スポーツをっていうのがこのイベントのミソでございますので、冬にできないだろうか、しかも外でと。それで、日本ボッチャ協会さんとメーカーさん、そして北海道庁で新たに作ったんです。ボールを雪の上でも楽しめるようにという防水加工をしたボールを新たに開発いたしました。これを使って雪の上でボッチャをやってみようじゃないかという、まあボッチャをね、去年もボッチャフェスもありましたし、あとはルート石屋さんでね、ボッチャ大会もやりまして、三角山放送局も少しお手伝いをいたしましたが、大変こうボッチャ人口が増えてきてるなというのは私も、昨年目の当たりにしましてね、楽しいですもんね。本当に障害のある方もない方も、そして、道具もこのボールさえあればできるというところもあるし、すごく広い体育館じゃなくてもできたりする、まあ、様々な意味で非常にこうパラスポーツの中でも取り組めるハードルが低いスポーツではないかという気がいたします。とっても楽しいです、やってみると。しかも奥が深い、難しい、なかなかこれはね本当に奥が深いですよ、ボッチャ。もちろん作戦の立て方っていうのもあるし、非常に技術力と頭を使う、そんなスポーツでございますけれども、このボッチャを雪の上でやってみよう。ですから体育館や屋内のように、まあ、屋内でもいわゆる、普通の体育館のようなね、木の床張り、フローリングのところでやってる方がとても多いと思いますが、それ以外でもルート石屋さんなんかは奥のスペースがこう人工芝のようになっていたりして、これまたこれでね、転がり方が当然体育館のフローリングとはちょっと違ったりしますしね。それから昨年のボッチャフェス、地下穂でやりましたけども、地下穂はこう普通の外の床と一緒みたいな、なんかタイルのような床でしたけれども、これはこれでまた、やっぱり、いろんなところでやってらっしゃるボッチャの選手の方に聞くと、やっぱりここの床はちょっと違うんですよね。また滑り方が違う、転がり方が違う。さあ、それで雪の上ですよ。雪の上でどうなるのか。これが、このインクルーシブパークの面白さ。ですね、雪の上だとまた雪だって、そんな一応固めますけどね、一応固め、踏み固めるけれども、当然デコボコがありましょう、それ傾斜もありましょう。その中でこうボッチャの作戦の立て方みたいな、だから冬に外で雪の上でやるボッチャというのもなかなか面白いもんでございます。ぜひこれも皆様ご参加いただきたいですね。雪中ボッチャ2つ目の競技、そして、最後3つ目はカーリングなんですよ。カーリングなんです。ただカーリングといってもちょっと違う。まあ普通のカーリングっていうと、また皆さんね、結構カーリングも昨今はもう BS とか地上波で大会、国際大会を見ているからね、面白いですねカーリングね。いやだからあれだけテレビ中継があるってことは、やはり人気もあるっていうことが一つと、それからこう見ていて楽しい、面白い、こっちも見る側も頭使いますもんね。でこの解説の方の解説の話も聞くのも面白いし、あ、そうか、そういうことなんだ、次に赤がこうだからこう、もう非常に勉強になる、まあさすが氷上のチェスと言われるだけある、頭も心もフィジカルも大事なカーリングなんですけど、通常のカーリングをやるわけじゃありません。通常のカーリングのストーンってですね、だいたいどれぐらいあるかっていうと20キロぐらいあるんですね。20キロぐらいありますんで、大変扱いも大変ですしね、お子様たちがおいそれと投げられるかっていうと、いかに氷の上とはいえなかなか投げるのも大変なんで、ピクルスストーンカーリング、これ担当している職員の方がなんか苫小牧でやっているのを見て、話を聞いて、それを取り入れたものだそうです、まあ、いわゆる漬物石ですね、ピクルスストーン、漬物石を使ったカーリングということなんで、まあ軽いですから 3.5 キロとかそれぐらいなんで、非常にこうお子さんからお年寄りまで楽しめる。でこのカーリングのコースです。問題はコースがですね、まあ過去2回いろいろ苦労しておりまして、このカーリングコースがいつも苦労して厄介なんですから、だから本当にまずは凍らせようとしたわけですね、外で。本当にカーリングコースとかフィギュアスケートとかのスケートリンクみたいにしようとしたら、まあ莫大な手間とお金がかかります。あれはだからエネルギーを使って凍らせていますから、スケートリンクとかはね、だからものすごいお金がかかるのでちょっと無理だろうと。まあだから縛れることを期待して1回目ね、1回目2000

24年の時は1回目は縛れることを期待して、まあ1週間ぐらい前からこう業者の方が準備をなさってくださったんですけど、いかんせん凍らなかったんですね。やっぱりそのちょっとあったかかったのか暖冬だったのかな、凍らなかったっていうのがありまして、残念みたいな感じで、まあ凍らせたことは凍らせたんですけれども、なかなか平らにするのが難しいとかね、結局その上にまた雪降っちゃったりするから、それがまあ屋外の宿命でございます。なかなかそういった形が1回目で、去年はいやもう凍らせるのは難しいねと、うん、これはもう雪を踏み固めてやってみようかと、雪を平らにならしてやってみようかということで平らにならしてやりました、非常にこう頑張ったんですけども、なかなか平らにはちょっと至らなかった。でもまたその凸凹がまた楽しくてね、楽しかったんです。で今年はですね、構想はこうだったんです。構想としては氷の柱、氷柱を、製氷業会社さんから買って、それを買って敷き詰めるというやり方をかつての、まあ、体験コーナーなどでカーリング協会の方がやったことがあるというんで、それをやってみようかということも考えたんですけれどもね、結局そのためには下を平らにしないといけないですね。下をまずフラットに水平にした上で、そこに氷の氷柱を置かなきゃいけない、氷柱を並べていく、じゃないと氷柱並べたそれがまた水平じゃなくなるというか平らじゃなくなるということになりますから、まあ全部並べてからカンナを削るような形ができればいいですけど、ちょっとそれもできないよね。下を水平にするのが難しいんじゃないかっていう結局結論に至ってですね、今回も雪踏み固め方式、これを採用させていただこう。まあいいですよこれで、もうとにかくみんなで固めよう、みんなで踏んじゃうよと、みんなで踏んでコース作りをしようということにいたしましたです。なんとかですね、皆様この雪踏み固めカーリングコースもなかなかおつなもんでございますんで、結構面白いですよ、うん、だからこうだからカーリングのストーンも漬物石も軽いんでね、いろんな投げ方できんじゃないですか、まあ、ボーリングさながらこうカーブをかけるとかフックをかけるとかね、まあそこまで長いコースかどうか分かりませんけど、それぐらいのまあいろんな楽しみ方がまたできんじゃないですか。水平じゃない、ちょっとこう傾いているっていうのも、それもまた利用してね、ハウスを狙うっていう、そういう手もありますから。いろんな形でこのピクルスストーンカーリング楽しんでいただければと思います。以上の3つですね、シットスキー、雪中ボッチャ、ピクルスストーンカーリング、これ3つ全部やってそれぞれの受付でスタンプを押してもらいますと、3つの競技全部やりましたよと、スタンプラリーもやってまして、これスタンプ3つ集まって景品交換所に行くとまた品物がもらえたりということもあります。ぜひこちらも競技全部参加してもらうととても楽しいです。さらにはですね、いろいろ、まあ、キッチンカーも今回はね、昨年は4、3台ぐらい出てくれたんですけど、今回も5、6台増やしますよ。もうとにかく食べに来ていただいても全然構いません。いろんなキッチンカーメニューで取り揃えておりますんで、ぜひ美味しいグルメもご堪能いただける。さらにはステージではですね、アスリートトークショーというのを予定しております。こちらの、弊社の山形が司会を行いますけれども、これも皆さん楽しみにしてほしい。まずは2月の6日からね、ミラノコルテナの冬季オリンピック開催、その1ヶ月後3月6日からはパラリンピック、ミラノコルテナパラリンピックがあるんですけども、そのパラリンピック決まりましたね。パラアイスホッケーの選手、候補だったんですけれども、ついこの間、正式に選出されました。パラアイスホッケーの代表、日本代表に決まりました森崎亜夢選手、こちらがやってまいります。ですから出発1ヶ月、試合、開幕1ヶ月前のパラが始まる1ヶ月前の貴重な、これから行くという選手、森崎選手、パラアイスホッケーお話聞けますよ。さらには車椅子カーリングの高橋宏美選手と鏡弘樹選手、まあこの2人の選手、日本トップの車椅子カーリングのダブルスの選手なんですけれども、まあ、今回のミラノコルテナは残念ながら選ばれなかったんですが、もうトップ選手中のトップ選手です。高橋選手、鏡弘樹選手もいらっしゃいます。さらには昨年の11月東京で行われたデフリンピック、
盛り上がりましたね。こちらで、デフ卓球の団体で銀メダルを取った木村美

木村選手は昨年のこのインクルーシブパークで今年の11月頑張りますというふうにステージに上がってくださったのが木村亜美選手、パラスポ三角山にも出てもらいましたけれども、木村選手も来てくれます、報告会という形でね。それからバドミントンの団体混合で金メダル、男子ダブルスでは銀メダルという森本裕樹選手、北海高校の、高校生ですけれども森本裕樹選手も来てくれるということになっております。楽しみですね。さらにはダンスチームパフォーマンスあり、サッサレンさんのお店も軒を連ねる。そして日本郵政、日本郵政さんの健康体操というのが新しくできまして、メキメキ体操というそうですけど、こちらの披露もございます。ダンスチームはおなじみの札幌ラインダンスの会スマイルキッズね、一緒にね文化祭でもおなじみ、そしてよさこいの勝負龍神さん、さまざまなメニューがステージでもパフォーマンス繰り広げられます。豪華景品が当たるじゃんけん大会は2月6日7日両日、閉会直前の午後3時半からを予定しております。ぜひ2月6日と7日北海道庁赤レンガ前庭で開催される北海道インクルーシブパーク、皆様のご来場心よりお待ち申し上げております。

0: 今日最後の曲は ACDC Get It Hot でした。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も

0: も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

0: お送りしてまいりましたパラスポ三角山、今日は戸田裕也さん、1月17日に開催された今年の全日本選手権、男子65キロ級で見事2位、日本人選手としては1位という、なかなかそのモンゴルの選手も10位に入るのを意識してなかったという戸田さんでございますけれども、まあ、日本人1位ということには変わりはございません。次の5月の京都のチャレンジカップ、それが選考、レースのラストとなって、それを経て、次は名古屋のアジアパラ、これを目指すということですので、皆様も応援ぜひよろしくお願いします。そして北海道インクルーシビパーク、2月6日と7日、お越しお待ち申し上げております。パラスポ三角山、突販株式会社の提供でお送りしました。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 そら小児歯科クリニックで検索。
3: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
5: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
6: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
7: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
4: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
8: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: ファイター

0: ッツ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。

AOR エクスプレス、この時間は佐々木和則がお送りします。この番組は様々な音楽でお楽しみいただきます。番組のメッセージもお待ちしております。三角山放送局ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスリクエスト@三角山.co.jp、 またインターネット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。

0: AOR エクスプレスの、5月の放送になりますけども、今月私佐々木和則と、ゲストの方をお呼びしております。大下聡さんです。どうも
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 大下さんは、十勝在住ということで、はい、間違いないですか。
1: はい、
0: 十勝のどちらになるんですか。
1: 音更町。
0: 音更町です
1: ね。
0: はい、
1: はい、
0: 音更町からはるばる。
1: そうですね、
0: いただきましたね。もう大下さんとはもう付き合い何だかんだ言ってどうですか。
1: もう2014年とか15年
0: そんな経ちますか。本当ですか。
1: そうです。
0: 本当ですか。計算したんですか。計算っていうか、
1: 平原ジャムっていうイベントがあって、はいはい、それで、はい、それからですからね、
0: はい、したらもう10年以上ですね、
1: うん、そうなります。
0: なんだかんだ。そうか、
1: なります。
0: なんだかんだすごいですね、
1: うんうん。
0: で大下さんはまあ、ちょっと簡単に説明すると、はい、一応ミュージシャンということで、はい、
1: 一応ね、
0: 一応ミュージシャンというかボーカリスト兼何ですか、はい、アコースティックギター。
1: あ、そうですね、弾き語りから、はい、まあ、バンドを形式でも、はい、
0: やられてます。
1: やってますね。
0: それといつぐらいからそういうミュージシャン的な活動というか、まあ、音楽に、まあ、もうちょっとあれ分かりやすく言うと、
1: 私20年前くらいから、はい、曲作り始めたので、
0: はい、
1: まあ、今50過ぎてるんですけど、
0: はい、
1: まあ、30ぐらいから、
0: はい、
1: でその前10年ぐらい、その30歳の10年ぐらい前からもうギターはやってましたね。歌もやってましたね。
0: 一番最初はいつからやられてたんですか。
1: 大学、北海道の大学、帯広の畜産大学に入って、
0: はい、はい、
1: それからだから18からですね、最初に。
0: そしたら30年以上、
1: うん、そうですね、はいはい。
0: きっかけは何だったんですか。
1: きっかけは先輩がみんなギター弾いて、
0: はいはい、
1: まあ、ブルーグラスとか結構あの時流行ってたんですよね、
0: はい、
1: ブルーグラスとか、まあ、普通に弾き語りする人が多かったんですよね、
0: はい、
1: うん、でまあ先輩に教わってっていう感じで、
0: は
1: い、
0: で楽器始めた。
1: そうです。
0: 子供の時とかなんか音楽
1: 好きでしたよ。音楽好きでした。レコードをいつも聞いてました。日本のレコードですけどね。
0: あ、日本の歌謡曲です
1: か。歌謡曲ですね。
0: 歌謡曲、うんうん、レコードですか。
1: 結構オリビア・ニュートン・ジョンとかうちの親父が好きで、そうそう、そういうのよく聞いてました、
0: はい。出身はあれですよね、東北ですよね。
1: あ、そう、岩手なんですよね。
0: 岩手ですね。 今をときめく岩手ですね。
1: いや、そうですね、
0: やっぱ大谷君出てきてから、
1: 大谷君
0: 出てきて
1: すごいですよ ね。
0: いや、岩手自分も行ったこと何回かあるんですけど、
1: はいはい、
0: めちゃめちゃいいとこですよね。
1: そうですか。なかなか行く機会ないかもしれないですけど、
0: うん、いや、すごいいいとこですね。
1: 穴場ですね、
0: 穴場ですね、うん。で大学でこっちに出てきたっていう感じです。
1: そうです。
0: もう珍しいんですか、そういうパターンで。
1: 珍しいと思いますね。
0: 東北から北海道、
1: 東北から北海道は、まあ、珍しいし、
0: はい、
1: 畜産をやりたくて、
0: はい、
1: 牛の仕事したくても、はい、小学校ぐらいの時からもう北海道に来るって決めてたんで、
0: は
1: い、
0: 決めてたんですか、はい、6歳

0: 歳くらいの時からも北海道に行くって決めてました。
1: あ、そうなんですね、は
0: い、親戚がいるんですよ。
1: あ、そうなんですか、うん、こっちに
0: こっちにで来たことがあって、雪祭りに来て、でもう北海道に住むってそって決めたんです。
1: 決めたんですか。そういう流れで北海道だったんですね。
0: そうなんです。
1: あ、うん、で今もねその作庭師のお仕事なさってるってことで、
0: はい、
1: はい、
0: 牛のひづめね。
1: ひづめですね、はい、あれはなんでそのひづめっていうのを削らなきゃダメなんですか。牛っていう、
0: あの牛ってあの、はい、普通にあの草の上とか土の上を歩いてるとあのひづめ削れていくんですけど、今はあの牛舎の中に入ってることが多いので爪伸びっぱなしになっちゃうんですよね、うん、そしたらやっぱり病気になって、はい、立てなくなったり歩けなくなったり、はい、餌食べれなくなったりして死んじゃうんで、うん、
1: はい、それは肉牛も乳牛も同じ
0: 同じですね、うん、基本的には同じです。
1: 同じなんですね、はい、それをこう削るお仕事ですか。
0: そうですね、あの、まあ、形を直してあげて、はい、快適に寿命を伸ばしてあげるという感じですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: やっぱり十勝は牛牛多いんですかね。
0: 多いです、多いです、多いです。何十何万頭だろう今、何十万頭の世界ですね、
1: うん、一番多いんですか北海道
0: で。あ、かもしれないですね。根室道東もそうですね、道東の根室管内と十勝管内が多いかな。
1: 多いですか、
0: はい、
1: やっぱりそっちの道東側なんですね。
0: 道東が多いですね。
1: お、うん、なるほど。そういうお仕事しつつ音楽活動もしてっていう感じで、もともと一番最初その幼少期っていうんですか、ねはい、は一番先ほども聞いたのはい、やっぱり歌謡曲ですか、うん、
0: 歌謡曲、あれじゃないですかね、最初はあれの戦隊ものとかじゃないですか。
1: あ、戦隊もの昔の、
0: はいはいはいはい、昔の戦隊ものってね、はいはい、ありましたよね、
1: はい、わかります、わかります、うん、結構かっこいいですよね。
0: あ、かっこよかったですよね、はいはいはい、そうなんですよ、う
1: ん、そこから入って、で、あのそういういわゆる女性アイドルみたいなのとか。
0: 女性アイドルっていうよりもなんかベスト10があったじゃないですか、はいはいはい、あれが結構大きかったんじゃないですかね。だからあの亡くなった西田敏行さんの、はいはい、あのもしもピアノが弾けたならとか、はい、もう毎晩レコードで聴いてました、はい、それ聴いて寝てました私。
1: あ、なるほど、はい、そうなんですね。ロックとかは。
0: ロックといえばでも日本のロックって、まあ、なんだろう、サザンオールスターズぐらいなのかな。愛しのエリーとかもレコードで聴いてたけど、はい、あのまあ、ロックというロックは聞いてなかったかもしれないな。バリバリ歌謡曲だな。
1: バリバリのハードロックとか通ってないんだ意外に。
0: ああ、通ってないんですけど、高校生の時に友達であの、はい、アイアンメイデンが好きな人がいて、
1: も
0: うそう、その辺は、はい、っていう感じで聞いてはいましたけど、
1: うんうん、のめり込むことはそう
0: ではないですよね、
1: うん、そうなんですね。やっぱりね、実は大下さんと自分同い年なんで、
0: あ、そうですよね。
1: だけどなんかこう聞いてるものとかね、そのあれはちょっと違うなって感じ
0: と思いますね。
1: やっぱり人によって違うんですね。
0: ね、
1: うん、うん、そうですね。多分土地柄もねひょっとしたらあるのかなとか、ね、
0: あると思いますよ。札幌ですもんね。
1: うん、うんうん、まあ、やってる人も自分は多かったですね。中学高校の時から、はい、うんうんうん、音楽やってる、楽器やってる人は多かったんで。
0: あ、そうなんでしょうね、はい、うん、文化的にはやっぱ札幌を、うん、はやっぱり音楽の根強いっていうか、うん、違いますよね、風土的にも。岩手と
1: 多分そうですよね。
0: 違う、違う、
1: 絶対そうです
0: よね。違います、
1: うん、そっか、なるほど。でその流れで、まあ、その AOR、まあ、ちょっとこの AOR の番組なんであれなんですけど、うんうんうん、大下さんのこの今1曲目にご紹介する曲っていうのは、はい、スティーディーダンスね。すごい。そうきたかっていう感じでしたけど。
0: そうきたかですか。はいはい、いや、だってこれもう耳にタコができるほど聞きましたし、やりましたしね、はい、演奏も。
1: あ、やってるんですか。
0: やりました。はい、もうこれは、まあ、好きですしね、この曲も。
1: はい、うん、スティーディーダンですね。はい、フォーマットラストっていうね、はい、安らぎの家ですけど、
0: うん、
1: あの、十勝に行くと、はい、その、まあ、ま、昔のチャボ、
0: はいはいはいはい、
1: 今のヒップスターとか、
0: そうですね、
1: 行く、
0: う
1: ん、ね、何回も行ったことありますけど、はい、あそこでセッションやったりするとこの曲やるんですよね、
0: いつもやりますよね、
1: あのね、それおかしいですからね
0: そうなんですか。
1: 絶対におかしいですから。
0: ドラマーとしては、
1: いや、ドラマーとしてはっていうか他の楽器の人もそうだと思うんですけど、
0: そうなんですね、
1: で3人でやったりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: ピアノとベースとドラムとかで、
0: ね、
1: それがまずありえない。
0: あ、そうか、
1: スティーリーダーはまずやるっていうのがまずないです。
0: そうかもしれない、
1: セッションではないです、うん、絶対。
0: あ、
1: まずないですね。
0: なるほどね、
1: うん、でも十勝行くとみんなやるからびっくりするんですよね。
0: あ、これはやっぱり ある人の影響じゃないかな。
1: あ、うん、そうですね。
0: ね、
1: ある人ね。
0: ある人の影響。
1: 某聖子さんの影響でしょうね。

0: そっか、いやそっか、大下さんもしたらやられてるんですね。
1: あの、私しょっちゅうやってました。
0: へ
1: え、っていうか歌ボーカルの方
0: です。ボーカルのみですか。
1: はい、のみ。
0: 楽器はやらず。
1: 楽器やってないですね。
0: 楽器はやってないんだ。へえ、これ歌

0: ンドパーティー、
1: はい、
0: もう私好きです。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、すごくいいなと思ってはいたんですけど、そうです
1: ね、意外に大下さんと、ね、何回も会って飲んだりも してますけど、うん、あんまり音楽の話一緒にしたことないです、ね、
0: 全然しない
1: してないですよねほとんどねいつも何の話してんのかなって思わないですか。
0: 本当ですよ、
1: 何回も会ってるけど何の話してる。
0: あんまり音楽の質問私カズーさんにしないんだよな。
1: いやそうで俺も大下さんの音楽の話そんなに聞いたことないから今初めて聞いてますよ。だからいろんなこといろんなこと
0: お互いね。そ そうですよね。
1: でそっか、バーナードパーディーとか好きなんですね。
0: 好き好き、最初一番本当最初に好きだったんじゃないか。
1: ああそうなんですか。スティーディ・ダンはいつ聞いたんですか、うん、
0: これがだからある人とある人がこのナイトフライっていうのを勧めてきて、
1: ドナルド・フェイゲン、
0: はい、これをなんか CD っていうか車で聞いててからが、そうですね、これ、うん、スティーディ・ダンのでもこの曲が最初かもしれないですね。この曲いいなと思ってて、
1: はい、
0: で、まあ、ちょっと知ったかなっていう感じですね。
1: エイジャーですね。
0: エイジャ
1: ーアルバムで
0: 言う
1: ね。
0: エイ
1: ジャー、
0: うん、ドナルド・フェーゲン、うん、そうそうそう、う
1: ん、なんか大下さんとこのドナルド・フェーゲンってなんかねあんまりイメージないですけど実はそうだったんですね、うん、
0: ねこの人ジャズ系ですもんね、はい、最初ね。
1: そうですね、
0: うんうんうん、でもびっくりしたのはこれ「ホーム・アット・ラスト」って1977年、私生まれたのは1975年ですから、
1: そうですね、うん、
0: こんな前の曲なんだってい
1: そうですね、もう約50年前ですよ
0: ね、はい、
1: 全然古くないというか、
0: ね、古くない古くない、うん、そうそう、
1: AOR の曲って結構そうだと思いますね。
0: そうですね、う
1: ん、なんか古さはあんまり感じな い
0: うか感じないし聞いたことある曲が結構あるんですよ すね
1: やっぱり名曲多いっていうのもあると思うんです
0: ね。
1: うん、確かに。そっか、そういうつながりでスティーディ・ダンも知ってるですね。そこからなんかスティーディ・ダンをこうなんか少し掘ったりとか。
0: 掘ってはいないです。
1: 掘ってはいないんです、
0: ね、私 AOR 全然掘ってないですか。
1: あ、掘ってないですかそうなんですね。
0: そっか、上積みだけをさーっとこう。
1: あ、本当ですか、
0: うん、そんな感じですよ。
1: そっか、何が一番好きなんですか、ジャンル的に言うと。
0: ジャンルなんだろうね。やっぱ日本の歌が好きですね。
1: 邦楽。
0: 邦楽だし、まあ、メロディーも日本のメロディーね、歌謡曲とかもそうだけど好きだし、やっぱ私歌詞とか言葉の方が結構あの重視してるので、言葉喋るだけでもあの心地いいぐらい、人が喋るとか人が歌うっていうのが好きです。で日本語で喋ってるとか歌ってるのが
1: 好きっていうか、
0: もう基本的にはもうそこはですね。
1: 好きなアーティストとかいるんですか。
0: あ、やっぱり言葉で言えばさだまさしさんとかね、ちっちゃい頃からよく聞いてたけど、はいはい、まあ玉置浩二さんとかも好きですし、北海道だったと誰だろうね、
1: 松山
0: 千春さん、
1: やっ
0: ぱり、うん、千春さん好きですね、
1: はいはい、
0: うん、日本語がはっきり分かってでメロディーもいいっていうのがいいですね、はい、う
1: ん、中島みゆきさん、
0: 中島みゆきさんももちろん好きですね、
1: はいはい、吉田美和さん、
0: あ、吉田美和さんもね、はいはい、そうですよね。
1: トカチはいいミュージシャン多いですね。
0: トカチですね、本当にそうだわ、
1: うん
0: うんうん、
1: そっか、したらやっぱりそのあれですね、フォークなのかな、ちょっと
0: フォーク、そうですね、フォークはもう好きです、好きでした、うんうんうん、
1: 吉田拓郎とか、
0: あ、もう好きですけど、はい、ちょっと世代が上じゃないですか。
1: そうですね、上ですね。
0: だから名曲は知ってますけど、はいはい、もう全部網羅してはいないですから。でもあの人の影響でかなり日本のフォーク、うん、ミュージックとか、
1: はい、
0: まあ、ポップスもそうですけど、はい、影響受けてんじゃないですか。
1: 受けてると思います。最近の若い子とかのなんかあいみょんとかも、
0: あ、そうですか、
1: やっぱり聞いたらすごい吉田拓郎さんの影響を受けてる、 あの節っていうんですかね、歌い回しの節っていうのか、うん、すごいあの感じます。
0: あ、確かにあいみょんさんは私も好きですね、
1: はい、
0: あいみょんさんのはちょっと違いますよね。
1: ちょっと
0: 違います。今の、はい、今時のっていうよりは、うん、そうかもしれない。
1: ちょっと古臭い。
0: そうかもしれない。
1: だからうちらとか、うん、うちらよりちょっと上ぐらいの世代の人にこう、
0: ね、
1: ちょっとこう刺さる感じの、
0: 刺さる刺さる、
1: うんうんうん、感じの歌い回しだと思うんですけどね。
0: なるほど。
1: うん、そう、それはすごい感じますね。結構そういうね、昔のああいうフォークとかのああいうのってね、やっぱりいいですよね。
0: いいですよ。
1: いいですよね。
0: うん、やっぱり昭和の、
1: ね、じゃあ昭和の
0: 昭和のね、
1: そうそう、分かりやすいです
0: しね。そうそうそうそう、
1: 歌詞とかもね、やっぱり、
0: うん
1: うん、自分もすごい好きですね。
0: あ、そうですか。
1: はい、すごい好きです。
0: お、
1: はい、うん、そう、まあ

0: 頻繁に聞くかって言ったらね、聞くあれではあんまりないですけど、うんうんうん、でもやっぱりたまに聞くと、あ、いいなっていう、やっぱこういうのいいなっていうのを改めてね、うん、感じますよね、はいはい、なんかね、うん、だからこういつも AOR すごい好きだから AOR ばっかり聞いてるかって結構言われるんですけど、うん、あんまり AOR は AOR もちろん好きなんですけど、ね、はい、なんかやっぱりこう浸りたい時とかね、そういう時やっぱりフォークとか
1: ね、
0: やっぱりいいかなって思いますよね。AOR とか聞くとどうしてもこうミュージシャンの耳になっちゃって、
1: う、ね、
0: はい、うん、どうしてもこう研究になっちゃって、
1: そうですよ、ね、
0: このジェフのなんとかがとかね、うん、はい、そういう耳になってしまうので、
1: うんうん、
0: だから意外にこうね、そういう今言われたようなアーティストとか本当にね聞いてて気持ちいいですよね。やっぱりいいなと思います。
1: やっぱ言葉が分かるからね、
0: うんうん、大下さんの楽曲にもなんかそういうの感じますけどね。
1: あ、そうですか、
0: ね、はい、すごい感じます、
1: うん、
0: さだまさしさんの感じとか、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、めちゃめちゃ感じますよ。
1: へ、
0: まあ、ちょっとオリジナルのね、あの話もちょっとの後でちょっと聞かせていただきたいんですけど、はいはいはい、まずしたらすみません、ホークからいきなり AOR ね、
1: ね、
0: 戻るんですけどいいんですかねこれ、はい、流れ的なね、はい、まあ、このスティーリーダーのね、はい、非常に、まあ、この曲すごい大好きでやられたっていうことでね、ちょっとこの1曲、はい、あのご紹介したいと思いますけども、これ、はい、あのこの番組タイトルコールはあのゲストの方に行っていただくっていうシステムになってるんですけど、
1: はい、
0: 大下さんにこのかっこよく DJ 風に言っていただいてね
1: いや無茶ぶりです
0: よ。いやいやいや、あの全然あの、うん、大丈夫です、ネイティブな感じで大丈夫です
1: なまりますけど、
0: はい、すいません、はい、よろしくお願いします。
1: じゃあスティーリーダンでホームアットラスト、はい、

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階電話011-688-8930 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: ラーメン麺太は醤油ラーメンがおすすめ。
2: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、琴似でしか食べられない匠の味。ラーメン麺太は西区琴似3条5丁目 1-1 電話 614-3600。
3: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
0: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
4: 三角山放送局

0: はい、スティーリーダンのホームアットラストという曲をね、大下さとしさんゲストをお迎えして、はい、まず1曲目聴きましたね、
1: はい
0: はい、これ結構やっぱりやられてるですよね、
1: かなりやりました、
0: はい、難しいですかやっぱり。

0: むずボーカルはそうでもないと思います。
1: そうでもないですか、はい、なすごいキー高いんじゃないですか。で
0: もキーはいや意外と高くないですね。
1: あ、そうなんですか、うん、リズムが難しいとかもあんまりない
0: っていうか、リズムがほらなんて言うんだろう、叩く実際演奏するのと、はい、この演奏してもらって、はい、聞いて歌うのとは全然違って、あリズムは取りやすいと思います。
1: 取りやすい
0: んだ、うん、リズムがなんか先行してる感じがして、あなるほど気持ちがいいというか、なるほど、ね、かっこいい曲ですよね。
1: そこに歌が乗ってるっていう感じで、
0: そう
1: そうなんですね。したら意外に歌いやすいってことですね。
0: 歌いやすいです、
1: うん、なるほど、はい、というわけでスティーリーダン聞きました。次にご紹介する曲は結構割とドンピシャなとこ来るんですよね、これね。
0: あ、ドンピシャ、
1: ドンピシャだと思います。これでも長年やってますけど、このアルバムの中からかけたゲストの方いないですね。
0: あ、
1: はい、初だと思います、はい、スティーブン・ビショップ、
0: はい、
1: ビッシュセカンドアルバムですね、これね、はい、水色の手帳っていう、はい、ついてますけど、
0: そうなん
1: 大下さん選んでるんですけど ね、
0: 一応ね、私はそうなんですけどアルバムは分かんない、はい、AOR はね、はい、あれですけどね。
1: これなんでこの曲だったんですか。これ Looking for
0: the Right One って、うん、これもすごいやりましたけど、
1: はい、やったんですか。これも
0: これもやりました。これもギター弾いて歌って、
1: アコギ、
0: アコギで、これも好きですね、うん、
1: バラードですね。
0: バラードですね、
1: うん、
0: これ
1: 自分で選んだわけじゃなく、
0: これはもうある方に、
1: はい、
0: AOR の影響はある方、は
1: い、
0: もうある方が選曲して、
1: あ、もう全部、
0: うん、
1: でこれ歌ってみてって感じで、
0: まあそうですね、いやこれどうみたいな感じで、
1: はい
0: はい、うん、
1: どうですかこれ。これも歌いやすい、
0: これも歌いやすいっていうか私は好きですね、これは、うん、歌いたい曲、
1: はい、これはね、自分はこのスティーブン・ビショップはすごい好きなんですけど、やったことがないです、はい、名曲たくさんあるんですけどね、はい、この人作家さんだから結構ね、いろんな人に600曲ぐらい多分提供してるんですよね、いろんな人に。で結構売れてるのもあるし、
0: うんうん
1: うん、だから割とね、本人のアルバムももちろん何枚も出てるんですけど、うん、結構こう作家さんのイメージあるから、
0: あ、なるほど
1: ね、うん、そう、これちなみにやってたバンドはトカチのバンド、
0: トカチのバンドで、はい、まあグルーバーアバウトっていう、
1: グルーバ
0: ーグルーバーアバウト、
1: グルーバーアバウト、
0: グルーバーバ、
1: グルーバーバ、
0: うんうん、ですね。今は活動してないですけど、はい、トカチで震災があった後にできたバンドですね、
1: はいはい、
0: トカチのミュージシャン集めて、
1: はい、で割と AOR
0: AOR ばっかりやってたんじゃないですか。
1: お、うん、
0: まあ、パンクとかファンクとかもやってましたけど、
1: はい、うん、それ大下さんメインボーカル、
0: メインボーカルで、最初は違うんですけど、
1: はい、
0: できて 2,3 年後くらいに私入ったのかな、
1: うん、最初に会ったんです。
0: 最初会って、
1: はい、うん、違う人が、
0: 違う人がやってて、
1: はい、
0: そこで女性と男性と混合でボーカルがいたんで、
1: はい、
0: シャートから
1: 大下さんの時も女性と男性
0: ですね。
1: うん、ツインボーカル、
0: ツインとか3人とかで、
1: の、
0: うん、あ、そうですね、コーラスと私がメインとか、
1: はい、あ、それで
0: 逆もあったし、
1: あ、そうなんですね、
0: ハモったり、いろいろ
1: アコギ持ちながら、
0: アコギ持ちながらやりましたね。
1: それが割と結構 AOR やってた時の一番、
0: やってました、
1: あれですね、
0: あ、そう、これ結構やってました。
1: そうなんですね。この曲に対してのなんか思い出みたいなのあったりするんですか。
0: いや、もうこれはもう本当にもうぴったり私やりたい曲だったですね、これ聞いた時に、
1: はあ、
0: うん、
1: 大下さんやっぱりバラード好きなイメージありますね。
0: あ、バラードは好きですね、はい、うん、バラードは好き、
1: バラード好きですよね、うん、結構オリジナル自分も作ってますもんね。
0: 私のオリジナル結構だからテンポ的には本当に、うん、60から120ぐらいの、はい、が多いと思います。
1: 60から120ってすげえ
0: 幅が広いね、
1: うんうん、でも6、そうですね、
0: そう、130いかないのが多いですね。
1: あ、うん、なるほど、
0: そうそう、
1: うん、やっぱりバラード系がやっぱり結構好きっていうことですね、やっぱり、ね、
0: 多分ね、
1: うんうん、多いですもんね、やっぱりね、
0: うん
1: うん、大体でも作風っていうかね、そういうのはなんか先ほども言いましたけど、なんかこうフォークの、ね、感じもあるし、ね、
0: そうですよね、やっぱり、うん、絶対そうだと思いますね、う
1: ん、でもなんか AOR の匂いもちょっとしますけどね。
0: なんかコードとかは結構難しいですよ、
1: はい、
0: 私、
1: うん、大下さんのコード進行難しいと思う。

0: 報道多いと思います、
1: ね、報道多い
0: 多い
1: 多い、そうそう、多いと、そうなんですよ、
0: はい、報道多いと思います、
1: ね、そうなんですよ、うん、
0: 意外にね、
1: うん、
0: あのシンプルに聞こえるけど、
1: あ、そうなんです、うん、
0: はい、
1: そうなんです、
0: 報道は多分多めだと思うんですね、はい、うん、あれってどうやって作ってるんですか、その、
1: あ、もう私言葉ありきなんで、
0: あ、そうなんです、
1: 言葉作ってからメロディーつけるので、だからかもしれないですけど、
0: いわゆる詩先行ですか、
1: 詩先行です、完全に詩先行、
0: そこからコードを乗せていくんです。
1: そうです。
0: アコギで。
1: そう、アコギで。
0: ピアノじゃなくて。
1: ピアノじゃなくて。
0: へえ、うん。でもコード的になんか結構ピアノっぽいコード進行。
1: ああ、かもしれない。うん、かもしれない。本当にそうかもしれないです。
0: ね、ギターの人があんまり作るような。
1: ああ、あんまり、いや、あの、使わないかもしれないですね。
0: うん、うん。ええ、アコギしたらそこから乗せて。
1: そうですよね。
0: 作るんですか。そういう作り方って昔からですか。
1: 昔から、ああ、もう最初からですね、私は、うん、なんせ言葉ありきですね、
0: 例えばこういうふうに今 AOR の話してて、うん、で AOR のそういうなんていうの、英詞みたいなのをこう、ああ、訳して、あの、訳してというか訳を見て影響を受けたりとか、
1: うん、全くしてないです、
0: そういうのはない、
1: それは全くないです、
0: それはない、
1: それはない、
0: それは洋楽全般あんまり、うん、洋楽の歌詞からなんかインスパイアされるみたいなのは
1: 全くないです、
0: ね、ないんですね、
1: 全くないです、
0: メロディーの作り方とかをなんかこう参考にしてるとかっていうのもない、
1: それも全くないと思います、
0: AOR に
1: 対して、 AOR に対して、うん、ないと思いますけど、うん、でも似てるとこがあるかもね、
0: あの、意識はしてないけど、
1: 意識はしてないけど、
0: うん、気づいたらそうだったかなみたいな、
1: あるかもしれない、
0: あるかもしれない、
1: うん、
0: あ、なるほど、うん、なんかこの今次ご紹介する曲とかも、
1: はい、
0: まあ、ちょっとタイプは違うけどなんとなくでも匂いあると思う
1: ですね、
0: 聞いた時に匂い感じましたけどね、
1: うんうん、
0: なんとなく大下さん
1: で
0: ね、
1: はいはいはい、
0: あ、歌いそう歌いそうっていう感じ、うん、そんな感じのね、ちょっとこう、うん、匂いがしましたけどね、ちょっと、うん、そんな感じでちょっと1曲したらご紹介、
1: はい、
0: これ聞いて、あの、聞いてみましょうか、
1: はい、
0: なのでちょっと1曲したら大下さんお願いします、
1: はい、ではスティーブン・ビショップで Looking for the Light One。

0: はい、スティーブン・ビショップの、Looking for the Right One という曲を聴いていただきましたね。はい、いや、 やっぱりね、大下さんにはありますよ。
1: ああ、そうですか、
0: はい、あります、
1: うん、嬉しいですね、それは、はい、
0: なんとなくこうロマンチックな感じというかね、
1: うん、そうですね、
0: まあ、AOR 多いですけどね、こういうロマンチックなね。
1: そうですね、
0: はい、うん、泣けるバラードみたいな。
1: ああ、いいバラードいっぱいありますね。
0: ありますね、はい、でこの流れで次が、うん、これまたちょっとね、お礼的には大沢さんはこれ知ってんだと思って、ちょっと意外だったんです
1: けど。ああ、はい、私だから、はい、あの方の影響。
0: はい、いや、そうですね。これもケニー・ロギンス。
1: ケニー・ロギンス。
0: ハート・トゥ・ハート、うんうん、1983年。
1: はい。
0: はい、ハイ・アドベンチャーっていうサードアルバムですけどね。
1: はい。
0: これはやったことあるんですか？
1: これもシティ・ジャズで。やりました、
0: これでもボーカル。
1: これは難しいですよ。
0: はい、難しいですよね。
1: これはめちゃ難しい。
0: はい、コーラスもいて。
1: コーラスも、コーラスあの時いたかな。
0: これコーラスいないと結構きつくないですかね。マイケル・マクドナルドかなんか入ってるんですよね。
1: そうですよね、うん、いなかったかも。
0: いなかった、うん、これは難しいでしょっていう感じ、ね、
1: 難しいです。めちゃめちゃ難しい、う
0: ん、ケニー・ロギンスなんてでも知ってるんですか。
1: その知ってますけど、
0: その後は
1: なんかあの、デビッド・ホスターと、
0: はいはい、
1: なんかライブでやったの結構見てて、
0: はいはい、
1: あの時も結構ケニー・ロギンスも年齢重ねてましたけど、
0: はい、
1: でもすごいなと思って見てましたね。
0: ダンディーな感じで、ね、
1: ダンディーだしね、ダンディーだし、うん、やっぱめっちゃ難しい曲や、
0: いや、そうですね、
1: ですよね、この人の曲って、
0: うん、声もいいし、
1: ね、声もいいしね、ちょっとなかなかあれは歌えないですね、うん、
0: やっぱキー高いです
1: よね。キーも高い、
0: うんうん、確かにそうですね。自分もすごいケニー・ロギンス、まあ、AOR っていろんなボーカリストいると思うんですけど、うん、やっぱり、うん、代表格ですよね。
1: あ、やっぱりそうなんだ。
0: 代表格、うん、代表格の一人だと思いますね。
1: やっぱりね、
0: うん、あんまり声変わってないと思うんですよね、下と昔と。
1: あ、
0: うん、年は重ねてるけど、
1: すごいですよね、
0: 声の感じはなんか、うん、一緒ですよ。
1: あ、すごい。
0: 多分キー下げたりはしてるだろうけど。
1: あ、そうなんだ。
0: マイケル・マクドナルドとかもそうだと思うんですけど、なんか、うん、若い時と変わんない声っていうか、
1: あ、
0: 聞いたらケニー・ロギンスっていう、うん、声に特徴やっぱり
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、やっぱリズムの取り方とか、うん、その曲のメロディーの付け方っていうか、
0: うん、
1: あれ歌いこなすのってすごい難しいですけど、あの人簡単そうにやってますよね。
0: いや、そうですね、
1: すごいなと思いますね、
0: うん、リズムも難しいかもしれない、
1: 難しい難しい、ね、そう、ね、そうそうそうそ
0: う、うん、あんまりしてね、ケニー・ロギンスやろうっていう感じにもならないし、
1: ならない
0: と思いますね、
1: ならないですよね、
0: うん、なんとなく、うん、自分も何回もやったことあるんですけど、
1: や
0: っぱり、うん、いろんな曲やるかって言ったらやらない、この曲とあともう一曲ぐらいかなっていう感じですね。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、難しいんだと思うんですよね、
1: うん、
0: やっぱり、
1: うん、
0: 他の人にとったら
1: 難しい、
0: うん、
1: 一番難しいかも。
0: あ、本当ですか、
1: うん、知ってる中では、
0: うん、何が難しい、やっぱりキー高い、
1: やっぱり
0: リズム、
1: まあ、歌詞にリズムとかメロディーの付け方がやっぱ独特で、はい、
0: うん、
1: ここでそういくのみたいなところが、
0: 歌い回し、
1: うん、ができないって最初思うぐらい、うん、
0: あ、本当ですか。聞こえない、要するに歌詞が歌、よくあるその聞こえない歌詞を歌ってるとかそういうことでもなく、
1: うん、なんかね、独特な、そこでこのメロディー

0: でこのリズムでっていうのはちょっとなんか本当運動神経良くないと無理だなみたいな。
1: 本当ですか、運動神経、ね、
0: 運動神経
1: 、そうなんだ。
0: そう、
1: うん、やっぱ普段からこういうの歌い慣れてないとなのかな。やっぱり
0: この人って曲は自身が作ってるんですか。
1: 自身作ってると思います。
0: だとしたらすごいやっぱり、
1: うん、
0: なんかあれ独特のあれじゃないですかね、うん、才能なんじゃないですかね、
1: うん、なんか結構、まあ、そのマイケル・マクドナルドとこの曲もそうですけど、
0: うん、
1: 共作はしてるんですよね、すごい。
0: あ、そうなんですね、
1: いろんな人と、うん、だから結構、うん、自分自身もちろんたくさん作ってるけど割と売れてる曲結構共作多いと思いますよ。
0: なるほど、はい、誰かの影響とか、
1: うん、
0: 影響っていうか誰かが介入して、
1: うん、そう、
0: うん、
1: 一緒に作ってる、
0: ってる
1: それこそデビッド・フォスターと作ってるとか、そういうのも多いと思いますし、
0: うんうんうん、
1: だからね、まあ、そういう自分の良さをね一番多分分かってくれる人と一緒になんか作って、
0: そうなんでしょう、ね、
1: 引き出してもらってみたいな、
0: そうなんでしょうね、
1: うん、のもあるのかなって感じしますよね、うんうんうん、はい、というわけでね、この1曲したら最後にこの、聴いていただきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: 1983年のね、
0: はい、
1: アドベンチャーというアルバムの中からですね、はいはい、ではよろしくお願いします、
0: はい、では、ケニー・ロギンスで Heart to Heart。

0: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
9: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
10: お聞き逃しなく。
11: 三角山放送局

0: はい、5月の AOR エクスプレスは、大下聡さんをお迎えして、大下聡さんって言いにくいですね。
1: 言いにくいでしょ
0: 言いにくいですね。
1: 私だけじゃなかった
0: やっぱり自分もそうですか。
1: 子供の頃から言いにくいなと思ってました。
0: いや本当ですね、今初めて気づいた、う
1: ん、
0: 何だろう、
1: 立ちつてとか多いんですよ。
0: ああ、俺今ね、死が言いにくいなと思った大下の聡もまた来るから、
1: さしすせそか、
0: 死も来るんでね、
1: そう、
0: 大下聡

0: 年、
1: そうね、
0: 下の名前なのに失礼しました言いにくいと思って今、
1: うん、は
0: い、
1: そうなんですよ、は
0: い、すいません、ちょっと気をつけます、はい、以後気をつけます、はいはい、まあ、ちょっと大下さんとね、こうね、あの AOR の話もそうだし、音楽の話自体するのも、ね、多分初めてだと思うんですけどね、いろんなでもね、なんかちょっと分かりましたね、
1: はい、
0: はい、うん、でこれあの最後にもう一曲ご紹介したいんですけど、はい、これは 何ですか。
1: これはね、うん、私が初めて AOR の、はい、まあ、というジャンルの曲を初めて歌ったのがこの曲です。
0: そうなんですか、
1: はい、私の、まあ、月光っていう、うん、まあ私が曲書いてるののソロで初めてバンドでやった時に、はい、まあ、これを歌ったんですよね。ちょっと、
0: うん、なんでこれ歌ったんですか、きっかけ。
1: なんかこれも ある方の勧めで、
0: はい、オリゾーって、
1: うん、結構私は結構この曲やりたいっていうのはあったんですけど、はい、なんかこれがいいんじゃないかとかっていうんで、まあ、1曲 AOR の曲入れてみたんですけど、はい、うん、これまあ、カーペンターズとかもやったり、はい、あのビリー・ジョエルとかもやって、はい、でこの曲 AOR のやつちょっといいなと思って、
0: はい、これランディ・グッドラム、
1: ランディ・グッドラム、
0: このバージョンでいいんですか。
1: このバージョンがいいですね、うん、この人の世界観が好きですね、
0: はい、作家さんですよこの方、
1: ね、そうなんですね、
0: はい、ランディ・グッドラム、うん、ブルアーザンブルー、
1: ブルアーザンブルー
0: っていう曲ですね、うん、マイケル・ジョンソンのねオリジナルはマイケル・ジョンソンですけど、これもねランディ・グッドラムが書いてるっぽいですね。
1: そうなんですね、
0: はい、うん、だから結構ね、そっか、ランディ・グッドラムもねやっぱり通ってるんですね、なんとなく ね、
1: うん、したら
0: ね、
1: うん、この人の世界観独特じゃないですか。
0: 独特ですね、
1: 好きですね、
0: はい、うん、そうですね、やっぱり作家さんって感じですよ。
1: あ、そうかもしれない。
0: スティーブン・ビショップとちょっと、はい、あのタイプは違うけど、
1: そうですね、う
0: ん、なんか系統というか、うん、それは一緒だと思うな、
1: うん、
0: なんか、うん、やっぱり弾き語りで歌うっていうね、
1: はいはいはい、
0: うん、そうそうそう、うん、なるほど、この曲もね、まあ、バラードですよねこれも、ね、
1: これもバラード、
0: うん、やっぱバラード好きなんですね。
1: バラードは好きですよ、
0: うん、まあ、こう AOR はまあなんかいろんなバラードもあるし、そのちょっとリッチ な、
1: うん、
0: なんかこうきらびやかな曲も結構多いと思うんですけど、うん、はいはい、なんかそういう好きなアーティストとか、まあ、今日かけた以外でもなんか いたりするんですか、はい、AOR で、
1: 範
0: 疇で言うと、
1: なんか AOR ってすごいいっぱいありすぎて、
0: はい、
1: なんか
0: わかります、
1: なんて言うんだろうね、まあ、やっぱりそのもろアメリカとか、
0: はい、
1: そっちの、まあ、ヨーロッパにも結構 AOR 影響してると思うんですけど、うん、でもなんかやっぱり私の好きなのは日本的なメロディーがちょっとあるかなっていうような人がやっぱ好きかもしれないですね。
0: なるほど、うん、ちょっと日本的な、
1: うん、だからなんかスタジオミュージシャンっていういわゆる、
0: はい、
1: そういうよりも、うん、やっぱ作家さんの曲が好きかもしれない。
0: あ、うん、なるほど、結構 AOR ってミュージシャン目線で見てる人、うん、聞いてる人多いんで、
1: はいはい、
0: だから例えばジェフ・ポーカルすごい好きってなると、
1: うん
0: うん、やっぱり AOR になるん で、
1: そ う、 なんです、ね、
0: そういう目線で追っかけてるパターンだったんですね。だから某聖子さんもそうだし、自分もそうだと思うんですけど、うん、その中であこんないい曲あるんだとか、
1: あ、
0: うん、あこういうアーティストいるんだって感じでどんどんこう惚れるっていうか、
1: うんうん、
0: だから意外にそういうメロディーとか、例えばまあ、歌の人観点では、
1: ね、
0: うん、意外にそういう目線で聴いてないんで、
1: う
0: ん、そうそう、だからスタジオミュージシャンで聴いてたりするね、後ろのジャケット見て、ね、
1: ああ、なるほど、
0: うん、
1: 自分の楽器の、
0: そうそうそ
1: うそう、うん、影響受けてる、
0: ジェフ入ってるんだったら顔名盤のはずだみたいな感じで、そう、
1: はいはいはい、
0: 割とそういう風になってくんで、
1: はい、
0: うん、だから大下さんみたくそのね、楽曲あり
1: き、ね、楽曲ありきっていうかね、
0: うん、
1: メロディーとか、
0: うん、
1: まあ、リズムはそうですけど、
0: うん、
1: やっぱ世界観ありき、
0: うんうん、そうですね、そういう感じで意外にね楽器の人聞いてないパターン多いと思うんで、
1: なるほど、
0: うん、逆に勉強になりますね。
1: いやいや、
0: う、ね、うん、まあ、これ今後ろで聞いてるのがそのブルアーザンブルーですね、はい、この曲ですけどね、これも、うん、もうすごい自分全然ちょっとここ通ってなかったんで、
1: あ、そうかもしれない、はい、
0: だから逆にすごい今聞いて、うん、あ、いい、めちゃめちゃいい曲だなと思って、
1: うん
0: うん、やっぱ大下さん好きなの大体分かってきました。
1: あ、本当ですか、
0: はい、
1: あ、
0: うん、やっぱりね、こうやっぱロマンチックなのが好きですね、間違いなく、うん、
1: やっぱ日本的情緒がある曲が好きかも。
0: あ、確かに、うんうん、いや、本当その通りかもしれないですね、うんうん、ちゃんとこう起承転結あって、
1: はいはい、
0: うん、しっかりこう歌を聴かせるっていうかね、
1: うんうん、
0: ドラマチック性とかそういうことじゃないですよね、あんまりね、意外にね、確かにこのね今後ろでかかってるのも非常に名曲ということですけどね、まあ、ちょっとね今月いろいろお話聞きましたけど、またちょっとね来月もまた来ていただけるということなので、来月もまたいろんなお話またね聞かせていただきたいなと思っておりますので、なので今月は、大下さんをいろいろお招きして、まず1曲目にご紹介したのがホームアトラスとスティリダン、2曲目にご紹介したのがスティーブン・ビショップ、ルッキング・フォー・ザ・ライト・ワンという曲で、3曲目にお送りしたのがケニー・ロギンス・ハート・トゥ・ハートで、今後ろで聴いていただいているのがランディ・グッドラムの、ブルー・ア・ザン・ブルーという、ね、曲を聴いていただきました、というわけでね、今月は大下聡さん、なんかどこで聞いたらいいな、大下聡さん、大下聡さんってこう言おうと思うとつながるとちょっとね、
1: そうなんです、
0: 危なくなるんでね、なのでそんな感じでね、ちょっと今月いろいろお話聞かせていただきましたんで、来月はちなみに何ですか、何をいろいろ聞かせていただけるんですかね。
1: 曲としては結構、なんかこれも AOR なのみたいなのとかね、あと、AOR じゃない曲もあるんですけど、まあなんていうか、まあ今回聴いていただいたものよりはちょっと新しい曲なんですね、これ。
0: ああなるほど、やっぱりそのいろんな幅広いですね、結構ね、やっぱり大下さんもね。
1: いや、まあある方の影響です。
0: やっぱり、やっぱりそう、誰かの影響って大きいですよね。
1: 大きいですね。大きいですね。
0: なんか一人すごいものすごい知ってる人いたりとか、一人ものすごい上手い人いたりすると影響を受けますよね。
1: 受けるし、奥行きがすごいじゃないですか。間口が狭いけど、奥行きはすごい。
0: これ聞いてみれみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう。
0: 多分ね、一人いいじゃん、めっちゃ全然知らなかったけどいいじゃんってなりますよね。
1: そうそうそうです。
0: まあその辺もね含めて来月もちょっといろいろねお話聞かせていただきたいと思いますので、今月 AOR エクスプレスは、私佐々木和則と、大下聡さんをお招きしてお送りしました、また来月もちょっとよろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
2: 三角山放送局、
3: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻きとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
4: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
5: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はラン子茶タイムで検索。
6: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。

5月11日月曜日、朝9時を回りました。皆さんおはようございます。トークインクローゼットの時間です。月曜日のお相手は石川純子です。今日はなんかどんよりしてますよね。気温がちょっとすごく低い時と雨風のひどい時と、それからパーッとね、昨日なんかすごくいいお天気でちょっと外を歩いたら汗ばむくらいの陽気になりましたよね。で今日も17度ぐらいかな、曇りのち晴れみたいな感じで、でね、最高気温が午前中が16、17度ぐらいからどんどんどんどん上がってきて、お昼には20度ちょっと超えるくらいの気温になるということなんですが、なんかやっぱりこれお日様の太陽の力ってすごいよね。日が差してないどんよりしてるとなんかすごく寒い気がして、なんかそんな気するんですけど、まあ、とりあえず今日は、そんなに何か乱れたような大変なお天気ではない月曜日です。今日からまた新しい1週間が始まりました。皆さんお仕事、それから、学校、いろんなところにね、それから主婦業とか、それから何でしょう、いろいろな今日の予定、どうぞ今週も1週間いい楽しい1週間になりますように。私はですね、先週が祝日でしたよね。ゴールデンウィークで4日の日でした、緑の日で、祝日といえばの隠れワードを探せっていうのをやったんですけど、案の定やっぱり忘れてしまいましたね。あの、言いたいことは5文字の柏餅だったんです。でね、皆さんラジオの前で聞いてくださった方は、あ、柏餅じゃない、鯉のぼりじゃないよ、柏餅だよねみたいな感じで、もうどんどんきっと考えてくださってた方多かったと思うんです。でメッセージいただいた方にからも、柏餅だよねってね、書いてくださってる方もいらっしゃいましてね。そうなんです、正解柏餅だったんですよ。それ大正解だったのに、終わる時に柏餅だってございましたみたいな、皆さん大正解って言って帰らなくちゃいけないのに、なんだかまたなんかこう違うところに気がいっちゃったのか、すっかり忘れてしまいましてね、大変失礼いたしました。1週間なんだろうって考えてる人はいないと思いますけど、なんかモヤモヤしてる方がもし1名でもいらっしゃいましたら大変申し訳ありません。柏餅でございますね。なんかね、忘れないものないかしらって最近ね、なんだろう、違うこといっぱい考えちゃうとね、ついね、あれ鍵かけたかなとかね、携帯持ってるよねとか、なんかついついねドキッとするんですよね。今日は大丈夫だと思いますよ。忘れ物はないはず。お水も持ってきた、ボールペンも持ってきた、ね、ちょっと今日かける CD も持ってきた、大丈夫だみたいな、なんだろうね、あの話をしようと思うことも頭の中に持ってきた、大丈夫だみたいな、まあ、あれですよ、下着はちゃんと履いてきてるから大丈夫だわ、履いてるわ最近ねよく忘れることがある一つとしてね、あのアプリの入っているお店のクーポンってよく最近皆さんも使われている方多いんじゃないですか。もういろんなところで、食べ物屋さんからショップ、ね、買い物するところから、いろんなところでアプリっていうのでクーポンがもらえますよね、まあ、百貨店もそうですけどね。それもね結構ね忘れてしまって、もう今日までだった

とか、あれ昨日までのクーポンだった、そういうことも多いんですよね。なんかね、もう何ですかね、食べ物のね、いついつまでの期間、この賞味期限っていうんですかね、そういう賞味期限とか消費期限っていうんでしょうかね。まあ本当に最近のそのいろんなことがね、考えることが、なんでそんなに考えること多いのって思われるかもしれない。そんなにね、何でしょう、そんななんかあれしてるわけじゃない、若い人じゃないのに、なんでそんなに考えること多いのって思われるかもしれませんが、いろいろあるのこれがね。だからなんかほら、今日、あれ今日は何日みたいな、今日は5月あ11ですねっていう、なんかパッとした時にちょっと勘違いして、あれ今日12か、え、いや違うよね、11だよねみたいな感じだったりして、何曜日、これは月曜日は忘れませんよ、ここに来てますから、え、その次違うよ時ですよね、あれ今日水曜日だっけ、なんか、え、木曜日だったよねみたいな、なんかそんな感じのこともあってですね、もうこの賞味期限とか消費期限の期間も確認しないとダメですよね。ちょっと忘れていいのは年齢だけですか？それはすっかり忘れてます、太鼓ちゃんありがとうございます。メッセージいただきましたよ。永遠の16歳の純子お姉さまへ、来た来た来た来た、もうね、始まりが嬉しいよこれね。またまたご無沙汰です。実は胃腸炎になりまして、あらあら、散々な連休でした。ほね、それなりにいろんなことありますからね、本当に油断はできませんので、本当にうがい手洗いを徹底した方がいいと思います。ということでね、皆さんも本当に気をつけましょうね。先週のあの頃君も若かったを聞きました。ありがとうございます。先週もなんかそのあの頃のメッセージもいただきましたけど、ちょっと続けていいのかな、いいのかな、ありがとうございます。森まさこさんの先生という曲がでしたね。私は全く覚えてないんですが、母の話によるとバスの中で歌ったそうです。あ、そうなんだ。まだ片言のようでしたので、何を歌っているかは周りの人には分からなかったみたいです。でも母には分かったみたいで、楽しそうに歌ってたよと今は懐かしい感じで話してくれました。そっか、そんな思い出にこうね、蘇られるような、微笑ましいことを思い出していただけるような機会になって、本当に嬉しいです。お姉さまは幼い頃の記憶ってありますか、っていうことでね。はい、なんかいろいろありますよ、小さい時のああだったこうだったってね、思い出すこと。まあ一つを、その中の一つ取り上げてみると、私の父と祖父だから、父と私の父親とおじいちゃん、もうそれぞれ仕事の帰りにですね、電車で降りる、杉並町っていう電車で降りるんですけど、その電車の前に藪本さんっていう、お菓子屋さんっていうか、今でいう、なんていうの、ちっちゃな小型のスーパーみたいなところが、そこで必ずグリコのキャラメルを買ってきてくれた、毎日ね、毎日だから、おまけがすごい楽しみだ、そういう思い出がありますけど、まだまだたくさんありますがね、小さい頃の思い出ってなんかありますよね、たくさんね、ね、幼い頃の記憶ってそんな感じかな。教えてくだされば嬉しく思います。ゴールデンウィークの思い出話はいかがですか、ということで聞かせてください。ゴールデンウィーク何も予定なかったんです。どっかにすごいところに出かけるなんてね。だから近所を散歩して、やっぱり桜がまだね綺麗だなとか、これは梅があれかなとか、遅咲きの桜かなとかね、またお花の綺麗な季節なので、とっても散歩も

とうございました。皆さんからのメッセージもこちらでお待ちしております。ファックス番号札幌011-640-3331 640-3331、 メールの方はリクエスト@山.co.jp、 お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局までお寄せください。そしてホームページの専用フォームというところからも私に届きます。皆さんの声が届きますのでお待ちしております。どうぞこちらもご活用ください。それでは今日の1曲目に参りましょう。

0: ラジオネームみかんはとさんからもメッセージいただいてます。ありがとうございます。おはようございます。石川純子さん、おはようございますといただきました。おはよう。先週の十二支による今日の運勢のコーナーがなくて残念でした。先週は帰省先で聞いていましたが、もしかしたら今週もあるかなと思ったら今日の運勢のコーナーがないのです。今週は今日の運勢がありますようにということでいただきました。みかんはとさん、今日はありますよ。帰省されていて帰省先で聞いてくださったということでね、なんか帰省している時っていろいろのんびりもされるんでしょうけど、いろいろお忙しいこともあると思いますのでね、そんな中聞いてくださって本当に嬉しいですね。また、今日は帰省されたところからご自身のところに戻られてるんでしょうかね。ということで、ね、また月曜日ですからお仕事でしょうか、それとも、いろいろまたご自身のね生活がスタートしてると思うので、どうぞ今週も頑張っていただきたいと思います。で、十二支による今日の運勢ですけれどもね、みかんはとさんはどのあれなのかしら、十二支の中の何年なのかしらね。今日は良い運勢の中に入ってるといいですね。ということで、メッセージありがとうございました。またね、何かいろいろと楽しい話題とか、またいろんな番組の、励みになるような話題とかいろいろありましたら、みかんはとさんメッセージお待ちしております。さあ、今日の番組ですけれども、今日は先週はちょっと祝日バージョンでお送りしましたけれども、今日は平日なのでいつも通りに参りますが、純子のちょっとおいしいディナーのコーナーはこの後ですね、そうこの後コマーシャルを挟みまして、須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢ありますので、お楽しみにしてくださっている方もう少々お待ちください。そして純子のちょっとおいしいディナー、こちらは今日はフライパン一つで作れるポテトグラタンをご紹介したいと思います。から小学校の話題、そして先ほどメッセージにもありましたが、あの頃君も若かったんで、今日は何年の話、昭和何年の話かなみたいな感じになってますが、それからマンデーハッスルゴーゴーフィーバーと参りまして、11時30分からはエッセイタイムです。今日朗読をしてくださる のは赤羽初江さんです。どうぞ赤羽さんの朗読もお楽しみに。お昼12時までどうぞ石川純子にお付き合いください。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。 保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスヒリアンで検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局。

お待たせいたしました。ここからは須戸木随所先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。今日良い運勢なのは牛年、巳年、寅年の皆さんです。人間関係に恵まれる日です。トラブルが生じても周りの人が助け舟を出してくれます。また多少の失敗も好意的に受け流してくれます。今日は周りの人の話に素直に耳を傾けていることです。今日良い運勢なのは牛年、巳年、鳥年の皆さんです。そして今日要注意の運勢の方はうさぎ年の方です。慎重運の日です。集中力が低下し迷いも出てくる日です。また余計な情報も耳に入ってきて気にかかることが増えそうです。一つ一つに右往左往をすることなく過ごしていることです。そんなうさぎ年の方のポイントカラーは水色です。須戸木随所先生の占い人生相談室が西区琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号 011-621-7619 011-621-7619 です。以上、須戸木随所先生の十二支による今日の運勢でした。

0: お送りした曲はオリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑でした。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み言おうに電話してください。
1: いじめをしないさせない見逃さないために悩み言おう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
4: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019

月曜日のトークインクローゼット、石川純子がお送りしております。実はですね、ちょっと私事なんですけれども、なんかね、いろいろ皆さんもあると思うんですよ。悩み事とか、ちょっと気になることとか、ちょっと落ち込む時とか、そういう時って気分がね、そうなってしまう時ってありますよね。で、私もなんかちょっと気になることがあった時に、まあお友達にそのことをお話しして、お友達とメールでちょっとこんな感じっていうのをお話をして、自分がこうなんだよねっていうような話をした時に、そのお友達がいいことを教えてくれたんですね。自分が落ち込んだ時に、友人がね落ち込んだ時に買った本に、今自分が幸せだなって思うことを30個書いてください、30個ですよ、書いてくださいっていうのがあったみたいなんです。それで友人はいろいろね、考えて30個書き出したそうです。例えば本当に些細なことでもね、息ができる、これも幸せだな。それから排出できるというのは、おしっこが出る、それも幸せなことじゃないですか。確かにそうです。それから何でもいいですよっていうことで、でその中にいろんなことがある中でね、お友達は日本は戦争がないっていうような、それも幸せだなって思ったので、いろいろと自分の思ったことを30個書いた。そしたらこんなにいっぱい幸せってあるんだっていうふうに感じたのよっていうのを、私がこう落ち込んでる時に声を、そんな声をかけてくれたんですよ、メールで。で、いやそっか、そうなのことがあって、ね、いろいろ思い出すと皆さんもあるでしょ。なんだ、今日なんかこう気分よく目覚めることができたとか、今日はなんかスカートがスッと入ったとかね、なんかよくいろいろ分かりませんけど、なんかこう、あ、これも幸せだなって、ご飯が食べれる、あ、幸せだな、もう周りにいっぱいありますよね、幸せね。ただ普段当たり前に思っちゃってるから、改めて幸せだなって考えることね、あれかもしれませんけど、どうですか、今日今掃除機をかけている、ね、そんな時間も自分が動いて掃除機かけることができて幸せだなっていうことですよね。そういうことですよ、ね、それからちょっと今 お茶なんかを飲みながらご家族でいらっしゃったりすると、ね、隣に家族がいる幸せ、そういうのも幸せですよね。まあ、いろんな幸せあると思うんですけれども、自分が思った幸せを30個書いてみて、見るっていうのを、ね、やったらすごく気持ちが楽になるよっていうのを教えてもらって、私も書き始めました。もうたくさんね、あるのをたくさんしたためて今います。で、何かね、力になれることがあったらいつでも頼ってくださいっていうふうに友人が言ってくれて、その後にね、曲のね、動画も送ってくれたんですよ。で、その曲聴いたらなんかすごく元気になって、ちょっと涙で出てきちゃって、自分がこうね落ち込んでる時ってね、何を聞いても何でも元気に、曲の力ってすごいなって思ったんですけど、元気にしてもらった、そんな曲も送ってきた曲がありましたので、今ちょっとここで皆さんも今日はなんか幸せになるような、気持ちになれればいいなと思って、今日はその友人からいただいた曲を

愛でハピネス聞いていただきました。私もですねこの、曲も元気をいただいたんですが、他にもねその30個いろいろ書き出してます。あでもなんかもうすごい数になってますけど、ここで今あれこれはあれですけどね、でもなんか朝起きてお日様が見えて太陽におはようって言ったこの幸せとかね、いろいろ本当周りにたくさん幸せあるなって感じて

0: います。なんか当たり前になんだけど、ご飯食べることとかね、トイレに行くこととかも当たり前のことなんだけど、でもそれこそ幸せなんだよなって思って気づかせてくれる、ね、30個なんですよ。皆さんもね、ちょっとあの何か悩んだりどのこのってそういうことじゃなくても、身近の自分のいろんなこと、これ幸せだと気づかせてくれることがあるので、30個書き出してみたらどうでしょうか。私まずここに今放送局に来れて今話をしてます。これも幸せの一つです。そしてこんな風に私のためを思って私のことを勇気づけてくれる、そんな頼りになる友人友達がそばにいる、もうそれはまたかけがえのない、何でしょう、この思い、こんな風に私のことを、こんな私のことをね考えてくれる友人がいる、もうそれがやっぱりすごい幸せの一つです。もうたくさんの幸せに囲まれている、そんなような気がします。皆さんもぜひ書き出してみてはいかがでしょうか。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場、ボランティア大募集。6月13日土曜日、宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか。祭りの熱気感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話640-3330まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
3: 三角山放送局

さて、皆さんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。まずは七輪ひでぼんさんからです。いつもありがとうございます。石川さんおはようございます。ということでおはようございます。10日の日は土曜日の天気から一転して、10日だから昨日だよね。あ、そうか、昨日って書いてた、ごめん。昨日かっこ10日って書いて、昨日は土曜日9日の天気から一転して良いお天気でしたねっていうことで、そうです、昨日ちょっとね、外にスーパーまで歩いて

って言ったらもうなんかこうポカポカっていうより なんていうのもう暑いなみたいな、歩いてたら暑いなみたいな感じでしたけど、それで私は午前中にアルカサルの目標達成のために近くのハッサム川沿いを歩いてきました。あ、ここね、私もよくあの散歩コースになってますね。すごいあの川のところも綺麗だなってね、あの思うし、そこの橋渡ってちょっと先もうちょっと頑張っていけばあのなんかショッピングセンターな、あの なんだっけあの大型じゃないけど、いわゆるあのスーパーにも行けるかなみたいな。でそこの近くにもあの美味しいケーキ屋さんとかポツンとあったりしますよね。あそこちょっとなんかあのよく私お友達からいただき物でいただいたりすることがありますが、まあ、そんな感じでね、あの辺歩いてるとちょっといろんな方のね、お花とかその、まあ、桜とか梅とかもそうなんですけど、私先週のあの時には梅がすごい綺麗に咲いていましたけどね、なんかそのお花を見るってこともあれですけど、子供たちがすごい遊んでるでしょ、あのなんあのほらあそこ遊園地みたいのがね、公園みたいになってるところで、そういうなんか子供たちの姿とか見るのもなんかいいな、かわいいなとか思ったり、まあ、いろんな方がねあの楽しんでらっしゃいますもんね。あそこはいいとこだなと思ってよくあの行くことはありますけどね、散歩コースに、まあ、毎日じゃないけど選ぶことが多々あの多くありますけどね。もしかしたら午前中は行ってないよ、昨日の午前中は私は行ってないけど、どっかでこうもしかしたらタイミングが合っちゃったりしてさ、すれ違う、でもお互いにわからないから、あのすれ違ってることもわかんないけど、もしかしたらすれ違うということがあるかもしれないですね。私後ろに石川純子ってゼッケンつけていきましょうか。赤い、ま、あの赤いなんかスカーフとかバラの花とか持ってる人がそうですとか、なんかそれでわかるかな、わからないかな、まあそんなことでね、皆さん西区の皆さんもとってもいいそこ散歩コースになってますよね。でそこに歩いてきましたと、するとまず目についたのがライラックの花でした。あ、もうライラックの季節なんですねっていうことで、そうか、他にも川沿いで焼肉を楽しんでいる人たちや川釣りをしている人を見かけました。中にはシートに横になって日光浴をしている人もいましたよ。ああ本当に初夏の景色でした。これからが一番良い季節かもしれませんねということで、本当昨日はそういうお散歩するにはいい日だったような気がします。特に私はコンサドーレ札幌が6連勝してくれたおかげで気分が軽い週末でしたといただきました。すごいよね、私もあの6連勝っていう聞いた時にわあすごいなって思って、なんかワクワクしますよね。またもっとね続けて応援していこうというふうな気持ちになりますよね。確かに確かにいいあの気分の軽い週末だったと思いますよ。ひでもんさんありがとうございました。そしてもう一つ、じゅんちゃんおはようございますといただきました。スペシャルプリンアラモーダさんからです。ありがとうございます。9日の土曜日、仕事の帰りにことにへ買い物に行く予定が嵐の天気になり、そうなんだよ、だから9日今ねのメッセージにもありましたけど、昨日はいい天気に変わったんだけど9日が本当に雨風強かったですよね。本当にことにに買い物に行く予定が嵐大家の嵐の天気になってしまいました。強風で折りたたみ傘は壊れてしまうし、雨で濡れた歩道を歩いているとなんだか左足のかかとあたりの靴下が水分を含んで冷たくなってくるわで、買い物は諦めました。いや大変でしたね。無事にね帰ってからが今度その片付けるとか濡れたのをねあのどうのこうのって始末するとかっ

とちょっと憂鬱になりますね、こんな天気の日はね。帰宅後靴を裏返してみると、なんとすり減って穴が開いているではありませんか。これだもの、靴下が染みてくるわけだわと。そうか、これあら大変ですね。これそんな、いやきっとお気に入りの靴だったんじゃないですか。裏にガムテープ貼るはダメでしょうか。ダメですか。ダメですかね。ちょっと応急処置になりませんかね。ダメかな。本当に土曜日のお天気大変でしたね。では風も強かったから、私土曜日ちょっとあのお天気悪い中車で通ったら、あちこちのなんていうんですか、あのコーンとかそれで支えてるなんかお店の看板とか倒れてましたもの。なんかすごい風強いんだなと思いました。もう風の強い日も多いですよね、春ってね。街はここもあそこもと八重桜が満開、ライラックも咲いてきましたねってね。もう皆さんライラックをお待ちになってるって感じでしょうか。20日からのライラック祭りが楽しみです。いや本当桜の花が終わると今度ライラックですもんね。まあ、私も楽しみですが、その花が咲くのがね。でも20日からライラック祭りが楽しみって、20日からなの？私ちょっとちゃんと調べてなくてごめんね。20日からなんだ。すごく良い情報をいただきました。ちょっと私も気にかけてみたいと思いますね。ライラック祭りの時はお天気がいいといいですね。今日は仕事の帰りに小野歌子さんの作品展を拝見してこようと思っています。あら素敵ね。今日は楽しい、もう素敵な一日になりそうですね。お仕事の疲れもなんかこうふっと癒される、そんな空間に立ち寄って帰られるということでいいですね。楽しみですね。再放送楽しみにしているスペシャルプリンアラモードでしたといただきました。お仕事も頑張ってください。そして、再放送で聞いてくださった、今聞いてくださってるとしたらですね、お仕事お疲れ様でした。そして、今日も一日、頑張って、また明日からも頑張りましょうということで、ありがとうございます。メッセージお二方ありがとうございました。それではここで一曲聴いていただこうかなと思います。曲に行きます。

0: 沢田研二さんで勝手に仕上がれでした。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
5: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

昨日はね母の日でしたから、私はもう母、自分の母は いないので、母の好きな、お菓子をお供えしましたけどね。あとねカーネーションも買いました。なんていうのかな、10円になってるとか、ブーケになってるとか、すごいやつじゃなくて1本だけで、いつもいろんなお花を仏壇のところに置いてるんですけど、そのところに一緒にするのに1本だけ買いました。赤いカーネーションが1本300円、税抜き300円だから330円で買ってきました。なんか母の日っていうとやっぱりイコールカーネーションっていうなんか思いが強くて、私はそんな風にしました。皆さんもね、お母様に対してのいろんな感謝の気持ちを昨日は届ける、そんなお休み日曜日だったんではないでしょうか。さて、お知らせをさせていただきたいと思うんですが、ですね、ゴミ拾いはスポーツだ第5回西区スポゴミ大会のお知らせです。

出場チームを大募集しております。スポゴミ大会というのはですね、スポーツゴミ拾いということなんですが、ゴミ拾いとスポーツの、競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツです。定められたこのエリアのところをチームごとにね、巡回して歩いて、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。で、合計のポイントを競い合うということなんです。で、ご応募するしていただくのは、この三角山放送局のホームページから応募用紙をダウンロード、もしくは大会チラシの裏面に必要事項をご記入の上、三角山放送局宛てにお送りいただきたいと思います。詳しいことはですね、第5回西区スポゴミ大会、こちらで検索してみてください。詳細を詳しくご紹介しますと、日にちは6月の20日の土曜日です。朝の9時から11時までと予定になっております。小雨の場合は結構小雨だったらやります。競技時間はその中の1時間ということ。集合場所は札幌市の西区役所、札幌市西区役所です。で、参加費はですね、無料なんですが、参加賞がございます。募集するのは西区にお住まいの方や、西区に通勤なさっている方などを中心に、約20から25チーム、募集しております。1チーム3人まで、1団体2チームまでを募集中ということなんですよ。で、当日はですね、スケジュールを申し上げますと、9時に開会式があります。そこでルールの説明などがございます。そして9時20分から競技が始まります。10時20分まで1時間ですね、競技が終了します。10時40分からは結果発表です。そして表彰式と閉会式がございます。11時終了予定となっております。で、チームの編成なんですけれども、小学生以下のお子さんだけのチーム編成というのはご応募できないことになっております。必ず保護者の方のご参加お願いしております。で、当日の服装です。スポーツに適した服装でご参加いただきたいと思います。こう動きやすい服装ってことですよね。で、天候などに合わせてちょっとね、パラパラと雨が降ってもやる場合がございますので、雨具などはご自身で、ご用意お願いしております。参加費は無料ですが、交通費などはご負担いただくことになります。で、荷物なんかね、お預かりはしておりませんので、ご了承ください。そしてゴミ拾い用のアイテムといたしまして、いろいろありますけれども、軍手やゴミ袋、トング、こういうものは事務局の方で用意しておきます。で、お申し込みなんですが、募集期間がですね、5月の1日から募集始まっております。6月の5日の金曜日が締め切りになっております。お申し込み用紙に必要事項をご記入の上、三角山放送局までお送りください。三角山放送局の住所は、郵送の場合の住所は、郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 1-26 スポゴミイベント係までです。メールの方はリクエスト@山.co.jp です。お電話の方は011-640-3330、ファックスの方は011-621-9458となっております。で、参加賞のお金、1位、2位、3位このチームには副賞もご用意しております。皆さん、この新しいスポーツ、スポゴミ大会、こちらにどうぞご参加お待ちしております。さて、

橋さんからメッセージいただいております。今日の日の出は4時16分、日の入りは18時47分です。ということでね、もう本当に4時台から明るくなる

いですねって。本当にそうですよね。そして五十嵐さん、今日はですね、今日も朝から用事があって出かけていますので再放送を拝聴させていただきますとご丁寧にありがとうございますなんですが、来週からはゆっくり聞ける予定ですともいただいてます。あ、そうですか、いろいろねお忙しい時期だったんですね。来週からはちょっとお家の方で聞いてくださるということでしょうかね。昼間の時間で、昼間というかリアルタイムの時間で聞いてくださるということなんですね。ありがとうございます。今日は再放送ですか、お疲れ様でございましたということで、あとは、いろいろ体調に気をつけてくださいというふうに、いつも温かい、メッセージをありがとうございます、ね、五十嵐さんもお忙しいのが随分毎日とか毎週なんか続いているようなので、どうぞどうぞお体気をつけてね、お元気に、ご活躍ください。さてもう一つご紹介させていただこうと思います。こちらも皆さん募集している、放送局募集のお知らせです。ただいま出演者募集中なのは北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おうということでね、北海道神宮フォーク歌声祭り、こちらは、一般の方が参加できる人気の催しとなっております。そして今年で22回目を迎えております。またこのスタート時からゲストをお招きしていますペガサスの朝、先週おかけしましたが、ペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみの五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場いたしますよ。それでは第22回北海道神宮フォーク歌声祭り詳細をご紹介します。会場は北海道神宮内土俵舞台となっております。日にちは6月15日の月曜日、18時から20時まで、これ夜の時間帯ですよ、18時から20時まで北海道神宮の神宮内の土俵舞台ステージでお送りいたします。アマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組ぐらい募集中です。今もですね、結構フォーク歌声祭りに参加したいですっていう方のお声いっぱい届いておりますよ。ゲストが先ほどご紹介いたしました五十嵐弘明さんです。雨天決行となっております。でも晴れたらいいですよね、なおいいです。そしてですね、募集の詳しいことなんですが、出演の資格といたしまして、アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK ということです。で、演奏する時間なんですが1曲です。持ち時間は5分以内で、歌う曲目はですね、日本のフォークソングのカバー曲ということなんですよね。もうフォークソングといえばもう素敵な曲たくさんありますよね。それをカバーしていただくということ で、お申し込み方法はプロフィール、写真、PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを、三角山放送局に郵送していただくかファックスでお願いいたします。三角山放送局の住所を申し上げます。郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒一条西1丁目 2-5 レンガの館内となっております。電話の方は 011-640-3330、 ファックスの方は 011-621-9458 となっております。宛先はフォーク歌声祭り係までです。三角山放送局のですね、ホームページからもお申し込みいただけます。URL ですが、http://www.sankakuyama.co.jp となっております。ホームページ内のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。こちらの募集

の、締め切りは5月31日日曜日まで、今月いっぱいです。出場者の数は10から15組くらい程度と なりますかね。で、あの楽器お持ちになっていただきたいんですけれども、生演奏仕様のソロかデュオに限ります。歌はで楽器はですね、生ギターのほかハーモニカとか笛とか小型パーカッションとか打楽器、ウクレレ、マンドリンなどでございますね。ね、そんなような感じなんですが、あの電源をね必要とするものは原則的に不可で、楽器はすべて持ち込みということなので、あの何ですか、ここ今ちょっとないけど打楽器でいうとカスタネットも大丈夫かな、鈴とかね、なんか学習発表会みたいになってますけど、それで歌えるのかなちょっと分かりませんが、ウクレレとかマンドリンとかね、まあ、そういうような楽器でもあのよろしいんじゃないかと思います。ギターとかでしょうかね、フォーク、まあ、皆さんにお任せいたしますが、その楽器をお持ちになって、フォークソングのカバー曲を1曲選んでいただければと思います。もし応募者が多数の場合は抽選となります。全員に参加賞がありますので、どうぞふるって皆さんご応募いただきたいと思います。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 琴音の頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。琴音1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、琴音の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
3: 三角山放送局、
0: 純子のちょっと美味しいディナー。今日はですね、ポテトグラタンをご紹介したいと思うんですけれども、グラタンといえば、なんか炒めました、耐熱皿に入れましたっていう感じで、なんかちょっとね、あの工程がたくさんあるイメージですけれども、今日はですね、フライパンだけで作るっていうポテトグラタンをご紹介します。フライパンに材料を全部入れて、蓋をして中火にかけていくという、そういうなんかざっくりと簡単

単なフライパンだけでできるお料理パート2かもしれない。この間あのフライパンで作るシューマイっていうのをやりましたけど、またフライパンシリーズになりますが、今日はポテトグラタンです。材料を申し上げます。ひき肉が 100g、 マカロニが 50g、 じゃがいもが 150g。 こちらはあの3ミリぐらいのいちょう切りにしてください。じゃがいも、玉ねぎが同じく 150g、 これはあの縦横半分に切って薄切りにしていきます。玉ねぎの薄切りとじゃがいものいちょう切りですね。そしてあと調味料なんですが、小麦粉が大さじ2、塩は2つまみ、バターは 10g、 牛乳が 250g、 とろけるチーズが 30g でございます。で、今申し上げた順番に最後のとろけるチーズ以外全部まずフライパンに入れますか。ひき肉 100g 入れました。マカロニ 50g 入れました。じゃがいもいちょう切りにした 150g 入れました。玉ねぎ薄切りの玉ねぎ 150g 入れました。小麦粉大さじ2入れました。塩2つまみ振り入れました。バターを10g 入れました。で、その順、まず入れてバターの次、最後が牛乳ですね。牛乳が 250ml、 250cc ですね、入れました。そして、フライパンに入れてちょっと蓋をします。それで中火にかけていきます。そうすると牛乳が入ってますから、牛乳グツグツ沸騰してきますよね。そうしたら全体をぐるぐるぐるって混ぜてですね、蓋取って混ぜて、それでちょっと弱火にするんですよ。そしたらあのマカロニって茹で時間、このマカロニの、なんていうんですか、表示ありますよね。これなんか5分とか何分とかって書いてますよね。その時間ぐらいですね、あの弱火でグツグツ煮ます。でちょっとこう見たらマカロニ柔らかくなってるかなってなったら、とろけるチーズを上に乗せます。そうすると必然的にもうあの何ですか、火を止めても全部火が通っていて、そしてとろける余熱、火の熱さでチーズがとろけてきますので、火を止めて10分ぐらい蒸らすと出来上がりです。ちょっともう今日はあのオーブントースターとかオーブンなんとかレンジとかオーブン系のものはいりません。なんかそんな感じで簡単に、グラタン風のものができます。簡単なフライパン一つでちゃちゃっと作る、フライパンで作る一発投入簡単ポテトグラタンでございました。どうぞ皆さん、なんかあの簡単に作ることができますので、お忙しい時とかパパッと作ってみてはいかがでしょうか。純子のちょっとおいしいディナーのコーナーでした。

0: 曲はアミンで待つわでした。
1: 知らないふりをしていませんか。
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか。
3: 児童虐待かもしれないと思ったら
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐにいち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。

0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 小学生日記

もう今小学校は5月だからゴールデンウィークが終わってちょっとなんか休み明けでなんか体がね生活がなかなかちょっと疲れ気味でみたいな感じの5月病ではないですけど、そんなことも多いかもしれないですね。もうすぐです、もうすぐ夏休みやってきますから頑張りましょう。今日はですねビオトープというお話をして、ビオトープのお話をしたいと思うんですが、ビオトープっていう言葉皆さんご存知ですかね。このビオトープというのはですね、聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、何かしらと思った方も多いと思いますが、ドイツ語でビオとは生物のこと、トープっていうのは場所という意味だそうです。だからビオトープっていうのが一般的に野生生物の生育区間ということになります。でもなんか分かりづらいですけど、ごく簡単に言えばそのような、自然のお庭のことですが、しかしそのいろんなところにある庭園っていうのではないんですよね。で、そういうビオトープっていうその自然な形でそのある場所にそのなんて言うんですか、子供小学校とかにですね、このビオトープっていうのを整備して、要するに自然のまんまのお庭を作って、池のようなお庭のようなのを作っておいて、そこに子どもたちがどんなふうに自然ってなっているのかっていうのをこう学習するというようなものなんですよね。で、これは小学校ではですね、このビオトープっていうものを札幌市が各区に1校ずつ整備をし始めたのが平成15年の夏みたいなんですね。で、西区では、でそれが1校ずつですから西区は1校ですよね、その平成15年の時には。で、西区では第1校目に山手南小学校が選ばれたんですね。で、この山手南小学校のビオトープはですね、山手南地区にもともとあるその植物とかを生かして循環して、その互いに共生している自然の姿そのものを再現しようという意欲的なこの試みであったということなんですね。で、その当時はですね、で札幌市ではその1校程度の整備で西区は山手南小学校だったんですけど、今はどんどんとこういろんなところで増えていくということなんですよね。多分増えていると思います、1校だけではなく、どんどんまずは初めに1校ずつということで。で、これは南小学校のお話になりますけれども、昔から大きなね八千玉の木っていうのがあったんですよ。で、そこを起点に水が流れて、さまざまな植物や魚、昆虫の住む楽園

品が出来上がるということなんです。出来上がっているんですね。でこれは何に活用するかというと、子どもたちの総合的な学習で活用したいということになっております。でその、平成15年のその夏から1個ずつ各区に1個ずつ作り始めてですね、この山手南小学校では15年の秋に完成いたしました。で現在ではそのビオトープっていう自然のお庭がですね整備されている。小学校もどんどんどんどん増えているんだと思います。西区もたくさんあるというふうに思います。でなんか本当気候もね良くなってきたじゃないですか。だからねまたそのいろんなところの小学校のビオトープがある小学校にお散歩に行ってみるっていうのもいいかなと思うんですが、で西区第1号のその山手南小学校のビオトープ、まあ先日っていうか先日も行ったんですけど、昨日もどうなってるか本当に歩かさるなんですね。で散歩のついでにですねそのビオトープ覗いてみました。そしたらねちょろちょろちょろちょろってね池ができてるところにお水の音がねこう流れてくる、循環してるお水の音が聞こえてきてですね、すごく涼しげないい感じの音が聞こえてきましてですね、で覗いてみるとここ整備するわけじゃないんですよね。綺麗なところでよく池なんかでねお金持ちのお家とか何ですか鯉とか買ったりするような立派な池のあるっていう、そういう風に整備されてるものではないんですね。だからそこにどんなものが集まってくるか、どんな植物が育ってくるのかっていうのを自然のまんまに手をつけないでいるということなんですよ。だから平成15年から今何年経ったんですかね、その状態がそのまんまになってるっていうことなんですよ。で私が昨日行った時には覗き込みました。そしたらやっぱり下の方がこう泥とか苔とかになってて石引いてたんですね。あれはもう子どもたちが一生懸命引いたんですよ。地域の皆さんとかね PTA の皆さんとか役員の人とかみんなで石を入れたりしたんですけど、その下のところにいっぱい石があるところが、ま、ドロドロになっているっていうかそんなような感じですけど、周りはもういっぱいそれこそ八千玉の木を中心にいっぱいこう木が生い茂ってました。でその木の周りをいろんな草が石と石の間にこう草がピョピョってなっていて、で何がいるかなってメダカとかいればいいけどなみたいに見たらアメンボが泳いでいました。アメンボを見つけたなって思ってちょっと、なんかね癒されるね、小学校ってほらね皆さんのお宅にも近くに小学校ってねありますでしょ。校区っていうところに皆さん住んでらっしゃるから、いろんなところのいろんな小学校ってあると思いますが、まあすごく中まで入れないところもあるとは思いますけれども、開放しているところであればこのビオトープっていうのちょっと覗いてみるのも癒されますよ。なんかこの自然のお庭散歩とかですね、そのお買い物のついでになんかワンちゃんのお散歩とかね、これからいいお天気の日もたくさんあると思いますから、お散歩するのにちょっとそこ覗いてみるっていうのもなんか小学校に触れる機会でもあるのでいいんじゃないかなと思います。今日はそんな自然の、お庭ビオトープというね、自然がで作るそのお庭の様子、整備されないその自然のまんまでずっとこうあるっていうね、小学校の総合の学習の時間に子どもたちがいろいろとそこで自然のことを学べるようなお庭が各小学校にできているということ、そんなようなことをご紹介させていただきました。小学生日記でした。

0: 乃木坂46でおいでシャンプーでした。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。そら小児歯科クリニックで検索。
4: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

月曜日のトークインクローゼット、石川純子がお送りしております。ここでラジオをお聞きの皆さんにコンサートのお知らせです。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している木の手屋サロンコンサート、肩肘の張らない気軽な気分でお楽しみいただけます。6月は札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんがご出演。ホルンの島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後、ウィーンに留学、テアターアンデアウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在は音楽演奏活動のほか、後進の指導にも当たっていらっしゃいます。同じくホルン奏者の森のぞみさん、札幌大谷大学を経て札幌市民芸術祭、新人音楽会などさまざまなコンサートに出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っていらっしゃいます。今回はピアニストの岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けいたします。活動は地域活動の拠点でもある愛知県中央会館、大きなコンサートホールとは違い、間近で演奏を聴くことができます。開催は6月25日木曜日、開演が午後3時、愛知県中央会館で開催します。グラズノフ作曲の夢、シビル作曲のホースパイプホルンセレナーデ、

パート、バカラック作曲の雨に濡れてもなどを演奏予定。チケット申し込みは、チケットは税込み3500円で焼き菓子付きです。三角山放送局にて発売中です。チケット販売は定員になり次第締め切らせていただきますのでお早めにどうぞ。お電話1本でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局までお願いします。電話番号 011-640-3330 まで必ずご予約の方をお願いいたします。どうぞ皆さん、素敵なコンサートになりますとなると思いますので、6月25日木の戸屋サロンコンサート、ぜひお越しください。さて、メッセージいただきました、ありがとうございます。ごめんなさい、今印刷が間に合わずみたいな。昨日の母の日に久しぶりのふみえこちゃんからいただきました、ありがとうございます。ふみえこちゃんありがとう。昨日の母の日に、いちごのケーキをいただきました。夕食をごちそうになりました。いいね、とっても楽しかった、美味しかった、最高の幸せの一つですね。そうそうそうそうそうそう、もうまだまだたくさんあるよ幸せなこと。平凡な毎日の中に素晴らしい一日をありがとうの気持ちです。悩んだ時、辛い時、幸せなことをいっぱい書くと確かにハッピーになれますね、ということで、30個の幸せ、素敵なお友達にも感謝ですね。そう、優しい純子さんだから優しいお友達なんですね、ということです。毎週楽しいトークとメロディーに癒されています、ご自愛くださいませといただきました、ありがとうふみえこちゃん。追伸もいただいてます。純子さん、どんな母の日でしたか、ということで、まあね、子供たちはそれぞれだったんですが、次女がですね、近所にいるもんですから、なんかごめんね、プレゼントは後ほどって、みんなのプレゼントは後ほどって言うんですよ。昨日には間に合わない、忙しいのか分かりませんが、そしたら何ですか、近所のコトニーの、最近できたお店か、ちょっと私知らなかったんですけど、美味しい和菓子屋さんがあって、そこから大福とか桜餅とかうぐいす餅とか買ってきてくれて、そしてそれを2人で笑いながら食べました。甘いものを食べれた、それも幸せの一つ。そして、一緒に笑いながら楽しいおしゃべりをする時間ができた、それも幸せの一つでしたね。そんな母の日でした。プレゼント待ってるよということで、素敵な、30個ね、ふみえこちゃんきっとたくさん30以上あると思いますが、ぜひぜひ書き出してみてください。いっぱい幸せにあふれていると思いますよ。メッセージありがとうございました。それではですね、この後はちょっと早い時間になってしまいますが、この後は私が最近なんでそのコーナーを始めたかというとですね、この10、あの頃君も若かったっていうコーナーを始めたんですけど、何を話そうかなって思いながらですね、そのコーナーは以前午後のタウンボイスっていう番ね、私まあ、平成生まれとは言いませんけど、昭和の生まれの人たちがだんだん平成生まれがって言ってるうちにもう令和になってるわけですよね。まあ、そんなのをこう考えていたら、すごくなんて言うんですか、なんでしょう、その状況の
いっぱいあったなっていうことがだんだんだんだんね

0: 思い出の昔話になっていくわけですから、それをまたちょっとね思い出すってことが懐かしいなっていうことがこう気持ちが楽しくなるかなとか、それからその時代あったなって思い出すことで脳トレになるかなって、自分もね脳トレになるかなって、それでまたいろんなことをこう思い出すことが元気の一つになるんじゃないかと自分なりに解釈いたしまして、そんなコーナーをやることにいたしましたので、この後コマーシャルを挟んで今日は昭和何年かお楽しみに。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町、トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ、
4: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに、今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
0: あの頃君も若かった。

あの頃君も若かった。今日はですね、昭和49年、昭和50年ですね、50年の、お話をしたいと思います。その前に昭和49年の12月にですね、この紅茶キノコ健康法という本が出版されまして、これがベストセラーとなるとともにですね、昭和50年には健康飲料として紅茶キノコが爆発的ブームとなりました。そんな50年のお話です。これ砂糖がね、多めに入った紅茶にいろんなもの、酵母ですとか、いろんな菌ですとか、そういう数種類のものを入れて培養しているというものなんですが、これが形がね、キノコのような形なので、紅茶キノコと言われたということなんですよ。で、東京の書店では体に良いと言われて、本を求めるお客さんで行列しまして、その年の愛飲家の飲んでらっしゃる方ね、300万人とも言われました。まあ、令和の今もですね、たくさん健康に役立つ商品っていうのはありますよね。まあ、本物のキノコはですね、体にとってもいいです。私も

キノコのね特売日にはねしめじ、しいたけ、まいたけ、えのきなどなどたくさん買ってきて冷凍しています。本物のキノコね。まあほっと一息つきたい時はねコーヒーもいいですけど紅茶も大好きですよ。そんな昭和50年といえばですね、いろいろなことがありました。まず資生堂のファッションブティックザ・銀座というのがね開店したんですよ。それでそこはもう本当にあのなんていうんですか、素晴らしいあのものがいっぱいありましてね、イタリアのバレンティノとかですね、フランスのソニア・リキエルですか、なんかそういうようなブランド品がいっぱい並んだので、おしゃれなお店っていうことで、このブティックザ・銀座ですね、この資生堂ザ・銀座、これがロゴ入りの紙袋、これを持って歩くのがかっこよかったんですね。まあそんな50年。そして大相撲春場所では、若の花と貴の花初の兄弟優勝した年です。それからいろんなものも発売されました。 TDK のカセットテープ発売になりました。それからソニーがですね家庭用の VTR ベータっていうのを1号ね発売しまして、こちら22万9800円だったそうです。高いですね。ビクターも出しました。こちらの方が普及したんじゃないですか。 VHS ね、皆さんのご家庭にもあるでしょう。まだあないかも、もうないかい。 VHS 25万6000円だったそうです。それから長崎空港が開港した、これは初めてあのなんていうんですか、海のところの空港ということでちょっと話題になりましたね。長崎空港が開港した年でもあります。それからあの新しいものもねどんどんどんどんいっぱいあの美味しいものもたくさん出てきたみたいで、カップのきつねうどん、それから山崎ナビスコの初めてのポテトチップチップスターですね。それから来年からね学校給食にご飯が入る、あの取り入れますよっていうことで、今までパンしかなかったのにご飯も給食に、来年から51年から給食もの中にはご飯も出るということになりました。それから公衆電話にはプッシュ本っていうのがね、ありました。できました、できました。そしてエポック社からテレビゲームの第1号テレビテニスが登場いたしました。そんな新しいものいっぱい出てきたんですけどね、人気だったのはね、そのブームの中の人気、まあブームといえばですね、あのいろんなものがありますが、人気だったのはね漫画の人気がありまして、あの萩尾元さん、女性のね、あの少女漫画がすごく人気で、萩尾元さんから竹宮恵子さん、大島由美子さんの少女漫画がすごく人気だった。でこのね、あの萩尾元さんとか皆さん、あこの漫画って思い出す漫画たくさんお好きなのあると思いますが、こちらのお三方花の24年組と言われたそうです。それからブームだったのはねサンバイザーっていうのが流行りました。女性がみんなこうあの暑い時にかぶったり、それからコニカのコンパクトカメラもブームになりました。あとはですねパニック映画のブームでして、タワーリングインフェルノ、それからジョーズ、このようなものがすごく、流行って、パニック映画が流行りになりました。まあ、そんな時代で昭和50年、そんなような時代でしたが、皆さん思い出いろいろね思い出したことありますでしょうか。その中でもいつも最後に言ってるのは流行語ですね。流行語としまして、この昭和50年の流行語は何かというと、およよ、それからあんたあの子の何なのさ、そして私作る人
僕食べる人、お邪魔虫、それから疲れ旅、そんなような言葉が流行ったのが昭和50年でした。ではその年のヒット曲を今週もおかけしたいと思います。細川たかしさんで心残り。

この同じような年に、さくらと一郎の昭和枯れすすきとかね、小坂京子さんの思い出枕とか、あとはダウンタウンブギウギバンドの港の陽子横浜横須賀とかね、それであの子の何なのさっていうの流行ったんだと思いますが、まあ、そんなようなことがあった6昭和の時代のお話でございましたが、今日はですね、細川たかしさんの心残り

0: 防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはさとぶん通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
5: マンデーハッスルGo Go Fever!

ふみえこちゃんからまた追伸っていただいてるんだけど、さっきの続きなのかな、じゅんこさんへの感謝って来てますけど、それも感謝も私が受け止めていいのかな。なんだろう、ふみえこちゃん感謝してくれてるってことかしら。そう受け止めていいですか。幸せだわ、それも幸せの一つですね。では今日も皆さん、懐かしい曲を聴いて、そして体をね、動かして踊るとかなんかやらなくても、ちょっとこうリズムに乗るだけでも、すごく今そういうダンスをやることがすごくいいみたいに、なんか何でしたっけ、理学療法士の方とかなんかで、なんかいろんな、老人介護施設とか、あとは、そのリハビリの場所とか、そういうところで取り入れてるみたいなんですよね。こういうなんかいろんなダンスのミュージックとか体にいいみたいなの、ぜひお付き合いください。今日お送りするのはブロンディで Call Me、 そしてボーイズタウンギャングの君の瞳に恋してる、2曲続けていってみよう。

今日のマンデーハッスルゴーゴーフィーバーはブロンディでコールミー、そしてボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる、2曲続けてお送りいたしました。この後はエッセイタイムに参りますが、今日は赤羽初恵さんの朗読でお楽しみいただきたいと思うんですが、私大体ね、こうエッセイタイムの方とご一緒してると、例えば佐藤さんは右側のマイクでとか、佐藤さんお二人いらっしゃいますね、英子さんは左側でとか、まちこさんは右側でとか、だいたいお座りになるところね、皆さんの、定位置っていうんですか、お好きな椅子があるんですね。でそこにお座りになるんですけど、今日はね、いつも赤羽さんがお座りになるお好きなお席をご用意しておりましたんですが、ちょっとマイクがね、いろいろたくさんの方がいらっしゃると、こう いろんな位置にマイクが移動したりすることがあるんですね、スタジオの中で。まあ、ラジオで見えないと思いますし、どんでもいい話だと思うんですけどね、どこにマイクあっても。だけど正面でこうお話をきちんと朗読をしたいという、その朗読のやっぱりね、読み手の方のお気持ちっていうのはありますから、ちょうどマイクの位置が赤羽さんのお口の近くにあるようなマイクをの方にご移動願いまして、今日はこちらでということで、お願いしてますが、いろいろそのスタジオの中もね、私ももうすっごい長くいろんな方のいらっしゃるゲストの方とか、それからいろんな方の番組のお手伝いとか、いろいろ長年ね、いろんな方とご一緒すると、その方その方のやっぱり座りたい位置ってあるんですね。その何でしょうね、その場所が落ち着くとこってあるんですね、きっとね。だからたくさんスタジオの中に何人か入ってもいいように、4箇所あるんですよ、マイク。だから選び放題なんですよ。なんですけど、やっぱりそのご自身のお好きなマイクとお好きな場所ってあるんだなと思って、まあそれぞれね、いろんなところにお座りになる方も、どこに座っても全然構わないんですけど、決まりはないんですけど、やっぱりご自身のこう落ち着く場所ってあるんですよね、多分ね。だから今日は赤羽さん違う方向に行っていただいてるので、朗読するときに落ち着いてやっていただけるとすごくありがたいんですけど、でも大丈夫です。もう何回も朗読に来ていただいてますから、もうベテランになってお話大丈夫だと思いますのでね。皆さんも本当初めてこちらに来てお話をしてくださるっていうゲストの方もいらっしゃるので、初めましてとかいう方の場合はですね、やっぱりこちらのマイクでとか、ここでいいですかとか、いろいろこうご案内して、やるということもあるんですけど、エッセイタイムの方はもう毎週毎週、まあ、毎月毎月でいらっしゃるレギュラーの方ですし、あとは初めての時はやっぱり初めましてでいろいろご案内しますけど、だんだん慣れてくると、もう私もこっちのことやっていっぱいいっぱいになってると助かるんですよね。皆さんさっとご自分でご用意

0: されて座っていただけるのですごくありがたいんですが、まあ、いろんな方がいるなと思って今日それだけいろんな方とお会いしてるんだなっていうのを、それも私の財産というか、それも幸せの一つだなっていうふうに思いました。で今日は赤羽初江さんの朗読で、この後はお楽しみいただきたいと思います。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会メンバー赤羽初恵です。5月、緑の爽やかな季節になりました。昨日は綺麗な青空で、部屋の中より外の方が暖かく感じられたのに、今日はあいにくの花曇りで少し肌寒く感じます。さて、今日は吉野宏さんの詩集、二人がむつまじくいるためにはより代表作の祝婚歌をはじめに、続けてこれも詩人の茨木のり子さんがこの詩に寄せられた賛辞、祝婚歌を、そして私が心に染みた吉野さんの詩を3編お届けします。吉野さんは1926年、大正16年、これは昭和元年でもあります、山形県酒田市に生まれ、2014年、平成26年、88歳で亡くなられるまでにたくさんの詩を残されています。吉野さんと茨木さんの温かい交流も知ることができました。それでは始めますね。吉野宏、祝婚歌。二人がむつまじくいるためには愚かでいる方がいい、立派すぎない方がいい。立派すぎることは長持ちしないことだと気づいている方がいい。完璧を目指さない方がいい。完璧なんて不自然なことだと嘘吹いている方がいい。

二人のうちどちらかがふざけている方がいい、ずっこけている方がいい。互いに非難することがあっても、非難できる資格が自分にあったかどうか、後で疑わしくなる方がいい。正しいことを言うときは、少し控えめにする方がいい。正しいことを言うときは、相手を傷つけやすいものだと気づいている方がいい。立派でありたいとか、正しくありたいとかいう無理な緊張には色目を使わず、ゆったり豊かに光を浴びている方がいい。健康で風に吹かれながら生きていることの懐かしさに、ふと胸が熱くなる、そんな日があってもいい。そしてなぜ胸が熱くなるのか、黙っていても二人にはわかるのであってほしい。祝婚歌、茨木のり子。吉野さんの祝婚歌という詩を読んだとき、いっぺんに好きになってしまった。この詩に初めて触れたのは、谷川俊太郎編祝婚歌というアンソロジーによってである。どうも詩集で読んだ記憶がないので、吉野さんと話をしたとき、質問すると、あれはね、風が吹くとという詩集に入っています。あんまり他愛ない詩集だから、実は誰にも送らなかったの、ということで、やっとうなずけた。その後、1981年版、全詩集、制度社が出版され、作者が他愛ないという詩集、風が吹くとも、その中に入っていて、全編読むことができた。若い人向けに編んだという、この詩集がなかなか良くて、譲る、船は魚になりたがる、滝、祝婚歌など忘れがたい。作者と読者の感覚のズレというのも面白かった。自分がダメだと思っていたものが意外に人々に愛されてしまうというのはよくあることだ。また、私がそうだから大きなことは言えないが、吉野さんの詩はどうかすると断りに落ちてしまうことがある。それから一遍の詩に全宇宙を封じ込めようとする思考があって、遂行に遂行を重ねる。会のグループで練習の試みをしたとき、最も兆候型は吉野さんだった記憶がある。その誠実な人柄と無縁ではないのだが、詩になった場合、それらはかえってマイナス要因として働き、ちょっと息苦しいという読後感が残ることがある。作者がダメだと判定した詩集、風が吹くとは、そんな肩の力が抜けていて、ふわりとした軽みがあり、優しさ、意味の深さ、言葉の清潔さ、それら吉野さんの資質の持つ美点が自然に流れ出ている。とりわけ、祝婚歌がいい。電話でのおしゃべりの時、聞いたところによると、坂田で名護さんが結婚なさる時、出席できなかった叔父として、実際にお祝いに贈られた詩であるという。その日の列席者に、大きな感銘を与えたらしく、その中の誰かが合唱曲に作ってしまったり、またラジオでも朗読されたらしくて、活字になる前に口コミで人々の間に広まっていったらしい。おかしかったのは、離婚調停に携わる女性弁護士がこの詩を愛し、最終チェックとして両人に見せ、本意を促すのに使っているという話だった。本前語るところがあれば、詩もまた現実的効用を持つわけなのだが、若い二人への花向けとして書かれたのに、確かに銀婚歌としてもふさわしいものである。最近

は銀婚式近くになって別れる夫婦が多く、25年も一緒に暮らしながら結局転覆となるのは旗から見ると残念だし、片方かあるいは両方の我が強すぎて自分の正当性ばかりを主張し、共にオールを握る気分も失せ、この船放棄となるようである。すんなり書かれているように見える祝婚歌も、その底には吉野家の歴史や夫婦喧嘩の堆積が隠されている。吉野さんが柏崎から上京したてのまだ若かった頃、会への会で華々しい夫婦喧嘩の顛末を語って聞かせてくれたことがある。普段は割にきちんと定時に帰宅する吉野さんが、仕事の打ち合わせの後、あるいは友人との通院で2次会、3次会となり、いい調子、深夜過ぎに帰還となることがある。奥さんは上京したてで東京に慣れず、もしや交通事故では、意識不明で連絡もできないのでは、末身の辛さで悪いことばかりを想像する。東京が得体の知れない大会に思われ、もしもの時は一体どうやって探したらいいのだろう。不安が不安を呼び、心臓がだんだんに乱れ打ち、そこへふらりと夫が帰宅。奥さんはほっと安堵した喜びが、かえって逆にきつい言葉になって対象に発射される。こういう心理状態はよくわかる。なぜなら私もこれに類した夫婦喧嘩をよくやったのだから。56歳の頃、吉野さんは池袋駅のホームでにわかに昏倒、雅楽骨を強く打ち大怪我をされた。歯もやられ、回復までにかなりの歳月を要した。どうなることかと心配したが、その時私の脳裏を去来したのは、若き日の吉野夫人の心配性で、あれはあながち杞憂でもなかったということだった。電話一本かけてくださればこんなに心配はしないのに。ところがいちいち同棲を自宅に連絡するなんて面倒くさく、また男の沽券に関わるという世代に吉野さんは属している。売り言葉に買い言葉、吉野さんはカッとなり、押し入れからトランクを引っ張り出して、お前なんか坂田へ帰れと叫ぶ。ええ、帰ります。吉野夫人はトランクに物を詰め始める。まあまあとそこへ割って入ってなだめるのが隠居していた吉野さんの父君で、それでなんとか事なきを得る。これではまるで私がその場に居合わせたかのようだが、これは完全な際話である。長身の吉野さんが身振りを交えての仕方話で語ってくれたのが印象深く焼き付いているから、細部においてもさほど間違ってはいないはずだ。2、3度聞いた覚えがあるので、トランクを引っ張り出すというのは吉野家におけるかなりパターン化した喧嘩作法であるらしかった。止めに入る父君の所作もだんだんに歌舞伎風様式美に高められていったのではなかったか。酒豪と言ってもいいほどお酒に強く、いくら飲んでも乱れず、普段は極めて感情の抑制のよく効いた紳士である彼が、家ではかなり威張っちゃうのねと、意外でもあり不思議なリアリティもあり、感情むき出して妻に対する中に、かえって伴侶への深い信頼を感じさせられもした。いつか吉野夫人が語ってくれたことがある。外で嫌なことがあると、それを全部ビニール袋に入れて紐でくくり、家まで持って帰ってからバーッとぶち開けるみたい。ビニール袋の例えが主婦ならではで面白かった。
さらに遡ると、

吉野ご夫妻は坂田での帝国石油勤務時代、同じ職場で知り合った恋愛結婚である。その頃、吉野さんはまだ結核が完全に癒えてはいず、胸郭整形手術後の後をかばってか、ちょっと肩をすぼめるように歩いていた。当然花婿の健康が問題となるはずだが、夫人の母上はそんなことはものともせず、心よく許した。ご自分の夫が健康そのものだったのに、突然脳一血で若くしていかれ、健康といい、不健康といったところで所詮大同小異であるという達観を持っていらしたこと。それ以上に吉野博という男性を見抜き、この人にならと思われたのではないだろうか。女房の母親には終生恩義を感じるといつかバスの中でしみじみ述懐されたことがあるが、それは言わず語らず母上にも通じていたのだろう。お前はきついけど、ひろしさんは優しいと自分の娘にいいいいされたそうである。新婚時代は勤務から帰宅するとすぐに安静、横になるという生活。長女の奈々子ちゃんが生まれた時、すぐ坂田から手紙が届き、ちょうどその頃会という私たちの同人誌が発行されたのだったが、赤ん坊ははじめ産声を上げずに心配しましたが、医師が足を持って逆さに振るとおぎゃっと泣きました。子供かわいいものですと書かれていた。私の感覚ではそれはつい昨日のことのように思われるのだが、その奈々子ちゃんももう5人の子の母親となり、吉野さんは嫌も応もなく今や祖父。祝婚歌を読んだ時、これらのことが私の中でこもごも立ち上がったのも無理はない。幾多の葛藤を経て自分自身に言い聞かせるような静かなつぶやき、それが優れた表現を経て人々の胸に伝達され染み通っていったのである。リルケならずとも詩は経験と言いたくなる。そして彼がこの詩を一番捧げたかったのは貴美子夫人に対してではなかったろうか。夕焼け。いつものことだが、電車は満員だった。そしていつものことだが、若者と娘が腰を下ろし、年寄りが立っていた。うつむいていた娘が立って年寄りに席を譲った。そそくさと年寄りが座った。礼も言わずに年寄りは次の駅で降りた。娘は座った。別の年寄りが娘の前に横合いから押されてきた。娘はうつむいた。しかしまた立って席をその年寄りに譲った。年寄りは次の駅で礼を言って降りた。娘は座った。二度あることはという通り、別の年寄りが娘の前に押し出された。かわいそうに娘はうつむいて、そして今度は席を立たなかった。次の駅も、次の駅も、下唇をキュッと噛んで、体をこうばらせて、僕は、電車を降りた。固くなってうつむいて娘はどこまで行ったろう。優しい心の持ち主はいつでもどこでも我にもあらず受難者となる。なぜって優しい心の持ち主は他人のつらさを自分のつらさのように感じるから。優しい心に責められながら娘はどこ

で行けるだろう。下唇を噛んで、つらい気持ちで、美しい夕焼けも見ないで。七子に、赤いリンゴの頬をして眠っている七子。お前のお母さんの頬の赤さはそっくり七子の頬に行ってしまって、一頃のお母さんの艶やかな頬は少し青ざめた。お父さんにもちょっと酸っぱい思いが増えた。唐突だが七子、お父さんはお前に多くを期待しないだろう。人が他からの期待に応えようとして、どんなに自分をダメにしてしまうか、お父さんははっきり知ってしまったから。お父さんがお前にあげたいものは健康と自分を愛する心だ。人が人でなくなるのは自分を愛することをやめるときだ。自分を愛することをやめるとき、人は他人を愛することをやめ、世界を見失ってしまう。自分があるとき、他人があり、世界がある。お父さんにもお母さんにも、酸っぱい苦労が増えた。苦労は今、お前にあげられない。お前にあげたいものは、香りの良い健康と、勝ち取るに難しく、育むに難しい自分を愛する心だ。紹介。一歳です。おいたします。お腹すきます。おっぱいたっぷり飲みます。お通じあります。よく眠ります。夜泣きしません。寝起きご機嫌です。肩太りです。ダイエットまだです。女性です。柔肌です。おしめまだ取れません。吉野博詩集。二人がむつまじくいるためにはより、祝婚歌、間に茨城のり子さんがこの詩に寄せられた賛辞、祝婚歌を、そして吉野さんの詩、夕焼け、七子に、紹介を、朗読は赤羽初江でした。私とあなた、あなたと誰かさんが仲むずまじくいられますように。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。朝9時からお送りしてまいりましたトークインクローゼット、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この後12時からはコンサドーレゴーウェスト三角山放送局のスタジオから相沢明子さんがお送りいたします。今日はなんかどんよりとした曇り空っていうことでね、気温が何ですか、ちょっと高めだっていうので、私今日ねすごくいいお天気なのすごい期待してたんですけどね、ちょっと日がお日様が出てこないとちょっと寒いような気がしちゃうんですよね。でも最高気温はなんと22度ぐらい上がるっていうことなので、この後もどうぞ楽しい午後をお過ごしください。この後今日はコープラスのキスして、この曲でお別れしたいと思います。それではまた来週まで、ごきげんよう、さようなら。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

こんにちは。コンサドーレゴーウエストの時間です。三角山放送局のスタジオからお送りいたします。5月11日月曜日です。どんよりとしてます。思ったほど暖かくないんだなというふうに外に出て思ったんですけれども、これからなんですかね、お昼過ぎからなのかなと、昨日は結構、もやっと暖かいという感じがしていました。なのでライラックの花も咲いてきましたよね。ライラック祭りがあと10日ぐらいしてからあるということですけれども、もうだいたい五分咲きぐらいになってるんじゃない、その頃は大丈夫なのかなとか思ったりもしたんですけどね。今は八重桜が綺麗ですし、芝桜も、可愛らしいですし、北海道の花のいい季節だなというふうに思う今日この頃です。この番組をお聞きいただいている方はどんな風にお過ごしでしょうか。晴れやかに毎日を過ごしているんじゃないかなという風に思います。あなたからのメッセージをお待ちしています。コンサドーレへのこの番組への思いなども聞かせていただければ、こんな風にこの頃は過ごしてますよという身の回りのこととかもぜひお願いしたいなと思っています。三角山放送局のファックス番号です。 640-3331番。 メールアドレスはrequest@山.co.jp となっています。お待ちしております。コンサドーレ一色のこの番組です。最後までよろしくお付き合いくださいませ。

0: お相手、相澤貴子です。
1: コンサドーレゴーウエスト。この番組は主声クラブ、着物広場エリゼン巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営する株式会社マルゼンの提供、コンサドーレの協力でお送りします。
2: 主声クラブをご存知ですか？創業は安し、主声成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主声クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主声クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: コンサドーレゴーウエスト、三角山放送局のスタジオからお送りいたします。まずはコンサネットの足跡、コンサドーレの最新の試合を振り返っていきたいと思いますが、ここで今日のゲストをご紹介いたします。だいたい毎年この時期にご出演をいただいております、三角山放送局、この番組大変お世話になっております、着物広場エリゼン巻、そしてプレイヤーズ札幌店を運営しています株式会社マルゼンの代表です、牧義明さんにおいでいただいています。こんにちは。
3: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: まあ、サッカーもご自分でなさっている牧さんですけれども、
3: はい。
0: まあ、そしてあのコンサドーレとも、どんな、あれでしたっけ、
3: クラブパートナーなんですけど、ちょっと今お休みしてて、また7月から、
0: そうなんですか、
3: 新しい半年のシーズンだったんで。
0: なるほど、そうなんですよね。
3: ちょっと一回お休みください。
0: そういうことなんですよね。
3: させてください
0: ってお願
3: いして、
0: まあ、リーグがスタートしたらまた新たに、はい、ということなんですね。という牧さんにおいでいただいています。まあ、牧さんはあの、ね、土日、まあ、ご自分のサッカーもありますし、なかなかコンサドーレの試合をチェックするっていうのは難しいんじゃないかと思いますけれども、は
3: い、そうですね、うん、あのメールが来て、うん、あ、今日あるんだっていう感じですね
0: という牧さんなんですが、今週、まあ、ゴールデンウィーク週間、月間なので、あの、まあ、2試合、今週も2試合ありました。まずは一つずつ振り返っていきたいと思いますが、明治安田 J2J3100 年構想リーグイースト B グループに入っているコンサドーレ、第15節がホームゲーム、長野パルセーロと行われたのが5月6日水曜日、祝日です。2時キックオフのプレードでの試合ということになりました。まあ、もちろんあの私ももちろんとか言いながらすごい久々ですけれども行ってきました。まあコンサドーレと長野パルセーロとの試合ですが、まあ、ここのところあの9000人台が多かったんですけど、入場者数はこの日は1万405人ということで1万人を超えました。よかった。だんだんこう連勝してくるから人数も増えてくるのよねとかと思ったんですけれどもね。何かこう、あ、何かこう点数が入ったりしたらコンサドーレから連絡が来たりはしないんですか？
3: いや、メールはないですけど、はい、
0: 終わってからですかね。
3: 終了ぐらいにスポナビってあの、
0: うん、
3: アプリで一応結果だけは見ます。
0: そうなんですか、はい、いやいやいや、気にしていただいてよかった、はい、よかったいや、大体でも土曜日って自分のサッカー入りますもんね。
3: いや、土曜日は
0: そうなの、
3: あまりないんですけど。
0: そうなんですか。
3: たまたまなんかこう頼まれ審判とか、
0: うん、あ、なるほど、そういうのがありますもんね。
3: こっからはちょっと若い手チームのカップ戦とかが土曜日に入るんで、
0: うんうんうん、あ、なるほど、はい、そういうのにも行く
3: っていうか、まあ、ちょっと顔出すぐらいですね、
0: うんうん、そういうことなんですね、はい。という長野パルセーロとの試合だったんですが、まあ、その段階でまあ4連勝している、まあ、厚別からずっと勝っているというコンサドーレなので、まあ、あの、まあ、かといってね、あのこううちは強いんだ

0: ですよみたいな、あの試合展開にはなかなかならないんですけれども、まあ、あの長野、そして向こうから来てるサポーターもそんなに特別多くはなかったので、まあ、ゴールデンウィークの最終日ということもあって、まあ、なのであのコンサドーレが大好きな人たちが、まあ、1万人以上の人が入ってくれたんだなっていうので、まあ、それだけで私としては結構嬉しかったんですけれども、ただね、長野、まあ、どことやってもそうなんですけど、やっぱり J3 とかだったりするとなおさら、まあね、今うち J2 ですけれども、こうどちらかというと、まあ、上の立場でしょ。
1: まあそうですけど
0: ね。だからあのこう、まあ、食ってやろう的なのはもちろん向こうとしてはあるかと思うので、やっぱなかなか難しい試合になるっていうのは、大体 J3 とやると厳しいよなっていうのは、まあ、感じてはいたんですよね。まあ、ただ、まあ、前半の後半ですけれども、あのヘディングだったですが、まあ、新野選手が美しいのを決めてくれまして、まあ、1対0で後半に突入ということになったんですが、まあ、なかなかあの向こうも頑張りまして、まあ、その前の試合がうちあのターンオーバーで挑んだアウェーでの試合だったんですが、まあ、それもあの思いのほか功を奏したというか、まあ、なのであのある程度の、まあ、誰がレギュラーかもちょっとよくわからないこの頃ですけれども、まあまあのいつもの先発のメンバーを戻して、ホームゲームに、やっぱりホームで勝たないと観客数も増えないですからね。うなずいてくれてもあのこのラジオじゃ聞こえないので、
1: はい、その通りです
0: 、というような状況だったんですが、まあ、なかなかあのその次の1点を入れるっていうことができなかったんですけれども、まあ、後半も結構あの向こうにもあのいいプレーをされる時間帯も結構あったんですが、まあ、後半のそろそろ終わりますよっていうような時に、まあ、途中出場で入ったバカ横選手が決めてくれたんですが、まあ、これも、もうごちゃごちゃ、もう、まあ、あの本当この頃コンサドーレの、うん、点数ってもう本当に、まあ、前半に入れてくれた新野選手のゴールは本当に美しい、こうクロスを上げてそこに当ててヘディングでというような綺麗なゴールだったんですが、綺麗なゴールだけがサッカーじゃないですからね。
1: 1点は1点なんで。
0: そうなんですよ。まあ、それで本当ごちゃごちゃって誰が入れたのか、まあ、現場で見てたら分かりませんみたいな感じだったんですが、あのバカ横選手が決めてくれて、2点ということになりました。まあ、終わってみれば2対0のホームゲームの勝利ということになりまして、これが札幌5連勝ということになりまして、それまで確か6位だったと思うんですけれども、まあ、一気に4位ということになりました。何しろね、10チームで今戦ってますけれども、まあ、大体基本9位8位ぐらいだったので、まあ、何しろ前半が4連敗だったので、最下位もありましたみたいなコンサドーレだったので、よくぞここまで戻ってきてくれましたというふうに、まあ、連勝はありがたいですよね。というふうに、まあ、そしてゴールデンウィークなので、まあ、中2日とか中3日とかそういうような状況での試合がどんどん続くということだったんですが、その後が、まあ、6日の後が9日ということになりました。コンサドーレホームゲーム連チャンですが、大宮アルディージャとの戦いということになりました。まあ、大宮はうち長野とやって勝ったので、まあ、4位に上がったんですけれども、大宮は3位にいたので、まあ、ここに勝つことができれば、変わるよね順位もというようなところだったですし、まあ、大宮のレッドブルがついていますので RB 大宮アルディージャというふうになっていますが、 まあ、あの

金ならあるんだみたいな感じがねやっぱり あるかと思いますので、まあ、なんとか勝って、そしてできればアウェーでももちろん勝ってもらいたいんですけど、ホームゲームで勝つっていうことが

0: できやすいというのもあったかと思うので、アウェーのサポーターの数もまあまあ多かったというふうに思ったので、これは1万1000人ぐらいは行くんじゃないかなというふうに読んでたんですが、まあ、勝手な読みですけれども、外れまして9800人台ということになりました。もうちょっと入ってくれればなと思うんですが、何でしょうかね、この入場者数増やすにはどうしたらいいですかね。
1: どうしたらいい、いや、まあ、勝つことですよね。あとは見てて面白いサッカーをする。
0: まあ、そうですよね、はい、いや、そこにはね結構ハマってると思うんですけれどもね。
1: 今ハラハラするサッカーなんじゃないですかね。
0: いや、ハラハラもまたでもどうなるんだろうって見に行きたいでしょう。まあ、大宮との戦いだったんですが、大宮は強いでしょうというふうに思ってたんですが、まあ、何しろ上位チームなのでね、うちよりも。がしかし初めて見たらセットプレーだったんですけど、フリーキックで木戸君が蹴ったんですが、特別指定選手のディフェンスの今年から出ている梅津選手が、まだ大学生ですけれども、梅津選手が、まあ、フリーキックだったのでセットプレーですけれども、前に出ていて素晴らしいヘディングを決めてくれたんですよ。何かで見ました、映像。
1: いや、見てないかも。それ見てないんですよ。
0: 敵の選手割と小柄だったんですけど、梅津選手割と大きいんですけれども、こうちょっとこう肩を使うよう、相手の肩を使うような感じで、すごいジャンプ、まあ、ジャンプ力だけじゃなく、その相手の力も使ったっていうことだと思うんですが、すごい高さのヘディングを決めてくれて、素晴らしいゴールだったんですよね。できる子ですねというふうに思いました。まあ、もちろん大学生ですので J 初ゴールということになりました。まあ、そしてその後なんですが、タイから来ているティラパット君が、パオ君というんですけれども、今までもすごいアシストとかも、やってくれてて、19歳なんですけど、すごくいい選手なんですよ。まあ、そのティラパット君が、まあ、自分ではドリブルでも持ち込める人なんですが、ここで決めてくれて、これもまた J 初ゴールということになった、なんかこう初尽くしの前半の2点目でした。まあ、前半の11分に梅津くんが入れてくれて、39分にティラバットくんが入れてくれて、そしてその後に前半ももうそろそろ終わるよっていう44分にマラノ選手が入れてくれたんですが、これが向こうのディフェンスとキーパーの間で、ちょっとこうディフェンスがキーパーに戻したボールがちょっとパスが緩くて、そのパスをかっさらって入れたという、そよくそこにいたよね、こう走り込んだからこそ の点ですねというふうに思いましたけれども、すいません、牧さん見てないというのでちょっと説明しちゃいましたけれども、いや素晴らしかったんですよ本当に。で、びっくりな前半の3点といううちの点数だったんですが、まあ、前半の44分に荒野選手が入れてくれたんですが、その2分後に、まあ、ちょっと向こうから向こうにもう入れられてしまいまして、ゴール前はちゃんと人数は足りてたんですけれどもね、ちょっとこう振られて入れられたという、ちょっとアディショナルタイムに前半の入れられたのでちょっと嫌な感じはしたんですが、まあ、そしてもともと力のある大宮だしなというふうに思ったんですが、まあ、私たちすぐつい3点も入れてるのにハラハラしてしまいますので、まあ、そして後半に入ったんですが、まあ、後半はまあ、しっかりしてちょうだいねと思ったんですけれども、後半の2分に向こうに入れられてしまいまして、まあ、これも大宮ですけれども、J 初ゴールだったね、初物尽くしのこの日ということになりました。まあ、ということは3対2ということになりまして、あれって危険、コンサドーレあるあるみたいな感じもしたんですけども、まあ心配した通り向こうに 後半の15分に入れられてしまいまして3対3の同点という

0: ということになってしまいました。まあ、向こうはやっぱり前半の間際に入れたっていうことで、まだまだこれからみたいな感じも多分あったのかなというふうに思うんですけど、まあ、ちょっと盛り返したっていうんですかね、これからやれるよっていうふうになったんだと思うんですが、まあ、その通り3対3になってしまいました。まあ、そのままこれが後半の15分だったので、その後このまま3対3のまま時間は進んだんですけど、まあ、はっきり言ってうちもし PK になってもゴールキーパー田川選手がいるので、だいたい止めてくれるから大丈夫みたいな根拠のない自信、まあまあまあ根拠はありますよね、数字は残してますから、まあ、なので大丈夫ですよというふうにも思ったんですけれども、まあ、メンバーも向こうで大宮の選手がちょっとこう脳震盪気味みたいなのがあって、選手交代があったんですが、私知らなかったんですけど、相手に脳震盪がいると、まあ、交代枠って5人ですけれども、まあ、6人というか脳震盪はその交代枠にはまあ入らないというか、なので5人交代できるけど脳震盪の人もできるので6人交代できるんだっていうのはまあ知ってたんですが、相手がその6人交代できるけど、相手6人交代できたらこっちも6人交代できるって知らなかったんですよ。
1: あ、できますよ。
0: そうなんですよ、
1: 合わせないといけない。
0: そうなんですよね、はい、あれ、いいのって思います。
1: 去年からそういう適用、
0: 去年からなんだ。
1: J は多分もうちょっと早いだよ、うん、一昨年の8月から多分その適用
0: だ。そうなんですか、
1: はい。
0: あ、なんか6人交代してるけど大丈夫って思ったんですけど、
1: はい、まあ、脳震盪交代、うん、交代枠使い切ってて、うん、脳震盪交代が出ると、うん、相手チームにもその脳震盪交代で1枚変わってるから1人増えるんです。
0: そうなんですね、はい、そうなんだというのをこの試合で初めて知りまして、6人交代もできたんですが、まあ、そしてキングロードサフォー選手も途中交代から入ってきた選手なんですが、いや、若いこと交代だったかな、まあここのところキングロードサフォー選手、まあ、ゴールを狙うちょっと遠くからでもミドルのようなのでシュートを打つとかっていうのもありましたし、まあ、そして DNA が違うのかなというふうにも思うんですけれども、体も立派なのでそんなに大きくはないですけれども、一生懸命走って、まあ、走るとスピードもあるのでいい働きはすごくしてくれてたんですけれども、それがね、サフォのゴール見ました？
1: 最後の蹴ってるところだけ
0: です。そうなんだ。
1: 今朝、
0: まあ、十分です。それで十分です。間に合うかなみたいなところなんだけど、
1: めっちゃ足伸ばしてた。
0: そうなんですよ、まあ、後ろからガーッとこう出してくれたの、白井選手がちょっと斜め後ろぐらいから出してくれたと思うんですが、まあ、そこにきっと練習もそういうのはね、多分毎日の練習でやってたのかなと思うんですが、まあ、そこに相手のディフェンスももちろんいたんですけど、どっちが先に足に触るか分かんないわみたいなところだったんですが、もうスピードあるのでサフォ選手はそれで先に触って、まあ、そしてゴールに流し込んでくれたという素晴らしいゴールだったんですよ。まあ、それでうちは何点目？
1: 4点目です。
0: そうなんですよ。そうなの。それがね、アディショナルタイム、まあもうあと残りアディショナルタイム5分あったんですが、まあ、それの3分ぐらいのとこで入れてくれて、まあ、そこで超喜びましたので、まあ、ベンチに戻って喜んだり、みんなで喜んだりとかしたので、またちょっとアディショナルタイムも長くなったんですけれども、まあまあでもいや、すごく喜ばせてくれました。それで、まあ、3点取った後の3点入れられたけれども、いや、普通だったらね、今までだったらね、多分まあ、このままか、それとも向こうに何しろこう3点向こうは追いついてるわけですから、まあ、向こうに入れられて4点入れられて、あー3点入れてたのになーみたいな、そういう試合展開がだったんじゃないかなと今までは思うんですけれども、 今年のコンサドーレは、100年

0: 変更走リーグなので、まあ、上がったり下がったりはありませんけれども、ちょっと違うのかなというふうに思いました。4対3勝利ということになりました。よかったです。なんと6連勝、スポーツ新聞も買いました。素晴らしかったです。6連勝ってね、まあ、5連勝で7年ぶりだったかな、そして6連勝が10年ぶりなんですよ。嬉しかったですね。まあ、佐保選手も嬉しかったと思いますけれども、お立ち台、佐保選手だったんですけど、謎の外国人ぐらい言われている。去年の、一昨年の8月に入ったんですよ、コンサドーレに、一昨年。ってことは今、5月ですから、丸々2年経つか経たないかなんですが、まあ、去年は一切出ず、だけど他の外国人はいなくなったけど、佐保選手は残ってたので、まあ、きっといいところがあるんだなというふうに思っていたら、まあ、この100年構想リーグで結構、まあ、ベンチに入ることもあり、スタメンで出ることもありみたいな期待の外国人だったんですが、その期待に応えてくれての勝利ということになりました。素晴らしかったです。お立ち台も喜んでました。ジャンボジャンボジャンボというふうに喜んでました。振り返ってみますと、16試合が終了しました。8勝 PK 勝ちが2、そして6敗ということになってまして、あ、まだ得失点、そうだね、マイナスなんだね。結局マイナス、ちょっと得失点プラスになったんじゃないかなと思いましたが、まあ、3点の後ね、そんな感じです。まあマイナスかもみたいな。ということで、3位に浮上しました。3位ですよ。ちょっとベスト3まで入ればいいよねというふうに言ってたんですけれども、まあ、3位に入りました。あ、そうですよね、そうですよね、プラスになってました。得失点差プラス2です。ここが嬉しいです。よかったです。そして3位ということになってます。おめでとうコンサドーレ、おめでとう私たちといった感じです。よかったです。がしかし喜んでばかりもいられません。まあ、次またすぐ試合が行われます。まあ、今度は、アウェーゲーム、まあ、何しろ残り2試合しかないんですけれども、次福島での試合アウェーでありまして、その後ホームで岩田戦ということになってます。まあ、2試合がもしも勝ちならなんてね、まあ、もしも勝ちならなんなら優勝も夢ではないみたい。いや、ちょっと考えられないくないですか。ちょっと前のうちとしては、まあまあまあいいんです、いいんです。3位に入ってくれたというだけで、まあまあ喜んでますので、いや相当喜んでますので、まあ、今後も頑張って一試合一試合頑張ってというしかないです。頑張れコンサドーレです。じゃあ一言エールをお願いします。
1: 頑張ってください。あと2試合なんで。
0: そうなんですよ、本当頑張ってもらいたいです。6日の試合にタイトル見ての皆さんが来てました。まあ、そして試合の後にライブも行われました。いやー、勝利の女神だよね。タイトル見て来てて負けたことないんじゃないというふうに思いますけれども、まあ、タイトル見ての曲をここで1曲聴いてもらいたいと思います。ありがとう、タイトル見て。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン牧とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: コンサドーレゴーウエスト三角山放送局のスタジオからお送りしています。今日のゲストを改めてご紹介いたします。着物広場エリゼン牧、そしてプレイヤーズ札幌店を運営している株式会社マルゼンの代表です、牧義明さんにおいでいただいています。この後もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 前半ほぼほぼ牧さんの声は聞こえてなかったと思いますが、ここにいます。エリゼン牧さん、着物広場ってついてましたっけ前？
2: 結構前からつけてはいたんですけど、
1: うん、そうなんですか。
2: そんなにこう言ってなかったんですけど、店舗を移転するときに
1: うん、うん、
2: まあ、エリゼン牧って言ってても何やかわからないんじゃないかって、うん、

0: 話になって、うんうん、だったら今までもつけてた着物広場っていうのをちゃんとこう看板に入れて、うん、こう案内状とかでもそういうのでも着物広場、
1: そうですよね、備前
0: 巻っていう風にしようっていう風にしまして、うんうん、あ、なるほど、
1: そう前からそうだったんですもんね、はい、新しくお店変わったのはいつでしたっけ。
0: 6月の去年の6月ですね。
1: そうですもんね、
0: 6月半ばぐらいです、
1: ね、どのあたりでしたか。
0: 今大通り西17丁目なので、
1: うん、ですよね。
0: 18丁目の駅から降りて2分ぐらいのところですね、
1: うん、そうなんですよね、はい、あの近所にエリザベス餃子あるじゃないですか。
0: エリザベス餃子とデストロイヤーがありますね。
1: とあと、あとあのそばたつさんもある。
0: そばたつ、あ、あります
1: ね、もあるんですよ、はい、コンサドーレと縁が深いんですよ。あ、
0: なんかそうらしいですね、
1: うん、なのであの割とあのコンサドーレが好きな人たちには分かりやすい場所なんですよ、
0: はい、でもなんか、まあ、エリゼンの方はあんまりこう、うん、コンサドーレのクラブパートナーがやってるっていうのは飾ってはいないですね、ポスターも。
1: まあまあまあ、あの7月8月からまた改めて、はい、ちょっとあのポスター1枚出しておいていただくということで、はい、どうでしょう、着物広場と合わないかな。
0: いや、どうですかね。
1: どうですかね、そんなことないですよね。
0: いや、まあ地域で、うん、こう例えば他のプロスポーツとかでも地域で応援することっていうのは非常に大事なので、うんうん、業種関係なくこう、ね、何かを飾る、そこにまつわるものを飾るってことは、ね、決して悪いことじゃないし、
1: ですよね、
0: 去年秋田に行った時も、うんうん、やっぱり秋田市内はブラブリッツと、うんうんうん、あとバスケットのチームでした、
1: ね、あ、
0: があるんで、うん、それがコンビニに行ってもどこに行っても必ずそのブラブリッツとバスケットのチームがポスターが貼ってあるっていう状況だった
1: んです。いいですよね、はい、そういうなんか街を挙げてっていうのがいいなというふうに思うんですけど、そうですね、はい、まあ、そしてあのエリゼンマキさんではまあ、少し前になりますけれどもコンサドーレと提携した浴衣とかもあの出したりしてましたよね。
0: あの浴衣はあの問屋さんが、うん、そういう J リーグの初期の方だったので、
1: うんうんうん、
0: 12チームだったから当時、それのを問屋さんが企画して作ったんですよね。
1: まあ、だからあのドーレ君も今日は浴衣でみたいな感じで、はい、ドーレ君も浴衣着たりとか。
0: ドーレ君の浴衣はうちが作ったはず。まだ使ってるんですかね。
1: いや、どうなんでしょうね。
0: ドーレ君が着て
1: ドーレ君動き激しいからもう傷んでるかもしれない、はい、
0: 採寸して、うん、あのドーレ君中身言っていいんですかね。
1: いやいやいやいや、中身はドーレ君ですから。
0: いや、あの仕組みが、
1: うんうん、
0: 仕組みでこういろいろ見ながら浴衣を作ったので、
1: うんうん、ね、
0: はい、
1: ああそっかそっか、動きやすさとかね、
0: はい、
1: 考えてってこと、まあ、そういうのもねぜひやって、もせっかくあの、まあ、着物屋さんなのでやってもらいたいな、
0: いろいろちょっと企画はしてるんですけれども、うんうん、前はあのクラウドファンディングの方でアロハシャツとかや、うん、アロハシャツをやってたんですよね、うん、でそういう形で浴衣ができるかなって今こう業者さんには相談はしてるんですけど、
1: うんうん、そうなんですか。
0: 今それでコンサドーレの方にもこの間相談して、うん、どういう風にやっていくかっていうのを決めないと、うん、まあ、やっぱりちょっとチームの協力を得ないと、
1: う
0: ん、
1: そうですよ
0: ね、こういうのって動きづらいんじゃないかと思って、
1: いや、それにあのまあ浴衣結構人気じゃないですか、ここのところ。
0: そうなんですかね。だから
1: どうなんですか、
0: 前のコンサドーレ浴衣だと、うん、赤黒じゃなかったんですよね、
1: うんうんうん、
0: もう本当赤黒の縦縞にした浴衣っていうのが、
1: 白をメインにしてあの黒と赤のバラがあるみたいなのとかもあって、素敵だったですよ。
0: いろいろあったんですけど、うん、そのチームのユニフォームのカラーをそのまんま活かせてやるのがどうなのかなっていう迷いもあるんですよね、
1: まあ、
0: 実際は、
1: うん、結構はっきりしてますからね、はい、赤黒の縦縞っていうのはね、はい、まあ、それはそれであのはっきりコンサドーレだってわかるから面白いとは思うんですけど、はいはい、まあ、ちょっとこう匂わせ的な浴衣も素敵だったです。
0: まあ、でもスタジアムに行くのにユニフォームを着てそのまま行かれるので、
1: うんうん、
0: まあ、赤黒のユニフォームでも、
1: ね、
0: ユニフォームじゃない浴衣でも
1: ね、本当
0: いいのかなと思ってます。
1: 本当ですよね。いや、本当あの一昨年だったかな、そのコンサドーレの浴衣着てる子たち何人か見て、まあ、そしてあのはっきり赤黒じゃないにしても本当模様とあと帯とかで、そして
0: 多分違うもう一個やってるところがあるんですね。
1: そうなんだ、
0: はい、多分そこのデザインなのかもしれないですね。
1: そしてあの今みんな 浴衣の着付けも勉強

0: してるっていうか、すごい可愛く作ってるじゃないですか、はい、レースの襟をつけるとか、はい、まあ、髪とかも綺麗にしてて楽しいよなと思うんですけど、
1: あの帯は、うん、まあ、あの縛って乗せるやつもありますし、
0: うん、そうですもんね、簡単になってますもんね、
1: はい、帯みたいなのもあるんで、うんうん、まあなんていうんですかね、着方は自分たちの自由で着ていただいて、うんうん、ね、どうしても下駄が痛くなるんだったら自分はもうサンダルでもいいと思ってます
0: ね。サンダルも結構いるんですよ、だってサンダルならいつもの夏靴ですからね、はい、サンダルで浴衣の子も結構いますよね、
1: 多いと思います、
0: 何の問題もないと思います、はいはい、どうですか、そういうこう古くから新しくみたいな着物の今変わってきてるのかなと思うんですけど、
1: いや自分は着物自体が、うん、結局医療の一部なので、うん、着方とかその柄の合わせ方とか、うん、っていうのは別に普段着る分には自由で全然構わないと思ってるんで、うんうん、まあ、例えば結婚式に行くとか、
0: うんうんうんうん、
1: あのなんですか、
0: パーティーだとかね、
1: 冠婚葬祭みたいな、フォーマルは、うん、フォーマルのこうしきたりそれは洋服でもあるので、
0: うん、まあそうですよね、
1: フォーマルはフォーマルのしきたりでやればいいんですけど、うん、カジュアルの分までは別にその人それぞれの好きな着方で、
0: うん、ね、
1: 着た方が
0: 結構街歩いててそのちょっと昔大正風っていうか、はい、そういう着物着てる人も結構見たりしますよ、
1: 多いですね、うん、でちょっと2月に東京にちょっとうちの妻と祭事に行ったんですけれども、うん、そこに来られる方々っていうのが、うん、もう本当に斬新というか自由な方が多くて、ね、でこんなにこう、まあ、リサイクルの着物の出店が10店ぐらいあるんですけれども、うんうん、こんなに人が来るんだっていうぐらい、あの着物を見に来られる方がいっぱいいるんですよね。
0: おお、そこで掘り出し物を見つけようという、
1: はいはい、
0: なるほどね、でね、
1: 自分の買える範囲で掘り出し物を見つけて自由に着るって、うん、あ、
0: いい、なんかそれもそれで楽しいですよ、はい、ファッションとしてね、
1: は
0: い、
1: ファッションって結局自由、うん、自分で自由なものを選んで自由に着るっていうことなので、うんうん、特に着物だからこうじゃなきゃいけないとか、そういうのあんまり気にしない方がいいのかなと。
0: 祭事といえばなんか祭事がこちらでもあるんですか？
1: はい、年に2回5月と11月に、うん、あの祭事をしてまして、うん、で今月の21日から24日まで、はい、
0: すぐですね、
1: はい、うん、大通美術館、うん、大通西5丁目の、うんうん、そこで祭事をやります。は
0: い、あの1階にあるところですよね。
1: そうですね、はい、
0: どんなものを？
1: 一応リサイクルの着物が中心になるんですけれども、うん、ちょっと今回あの履物屋さん、市内の履物の問屋さんを呼んで、うん、
0: はい、
1: あの履物もちょっと展示をします。
0: そうなんですか、はい、まあ、そしていや着物って着慣れないと、うん、この柄の着物にどの帯を合わせていいかわからないよなみたいのってあるんですけど、はい、まあ、きっとねアドバイス求められることもたくさんあると思うんですが、はい、そういうのもなんか考えてらっしゃる、はい、
1: ちょっと少し前から取り掛かってるんですけれども、うん、うち当店のセンス、
0: うん、
1: まあ当店70年、
0: うん、
1: 70年80年ぐらいやってるんですかね、着物屋を、
0: エリゼン巻さんとして、はい、はい、
1: でそのそういうセンスを生かしたコーディネートっていうセット、
0: うん、
1: でこの間は3月だったので、
0: はい、
1: 春向けのセットっていうのをやってまして、うん、今回5月なんで初夏、
0: うん、
1: 初夏一重のセットっていうのを、う
0: ん、
1: 数セット組んで、
0: うん、
1: でそれを均一価格5万5000円っていう形で、帯と着物セットで5万5000円っていう形ではやらせてもらいます。
0: いいですよね、はい、なんかね、洋服もそのマネキンが着てるのをセットで買うみたいな人も結構いますので、はい、こう安心感があるっていうか、はい、失敗しないっていう感じしますもんね、はい、なんか結構敷居高いと思ってる人多いかもしれないですよね。
1: 最近はそうでもないんですけど、うんうんうん、まあ、新しいお客様がいらした時に、うん、今までちょっと来れなかったけど、うん、リサイクルを扱うようになってから来れるようになったっていうお話は聞くとは、うん、お店では言ってますね。
0: ね、はい、なのでそういったものも楽しい

0: しいかな、まあ、そしてそれをどんな風にセットを組んでるのかっていうのも、帯とか、まあ、帯揚げとか帯締めとかっていうのも全部っていうことなんですか。
1: 今回のセットはあくまでも着物と帯のセットなので、
0: そういうことなんですね、はい、まあ、じゃあそこで選んでもらって、はい、
1: それに合う小物もそうです、ね、できますし、履物も自分でこう、うん、鼻をつけて付け替えしてくれる履物屋さんなので、
0: うん、そうなんだ、
1: ちょっと足に合わないっていう形がなくなりますね、うん、
0: は
1: い、
0: それは
1: 買っていただいたものはちょっと鼻を調整して、
0: ね、いいですね。
1: まあ、問屋さんが来るのが金土ですが、うん、確か2日間しか来れないんですけど、うんうん、そのいらしてる時は、うん、そういう鼻緒の調整もしていただきます。
0: おー、素晴らしい、はい、いつからでしたっけ。
1: 21日からになります、
0: 大通美術館っていうその箱も素敵かなと思うんですけど、
1: なかなか今箱が見つからなくて、ね、はい、前は東急百貨店の催事場とかでやってたんですけど、うんうん、東急百貨店が全部催事場が東急ハンズになっちゃったんで。
0: あ、そうなんですか、はい、でもなんか大通美術館でそういうの見れるっていうのもちょっとワクワクする感じがします、はい、ね、この後も牧さんと一緒に進めていきたいと思います。
2: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: コンサドーレゴーウエストをお送りしています。メッセージもいただいています。紹介したいと思います、まずは西区アットマーク八軒さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: パンダ公園の桜も葉桜だけど芝桜はまだこれからって感じですよと教えてもらいました。コンサの試合が劇的すぎて順位も上がって嬉しいです。長野戦はやっと1万人超えたけどゴールデンウィークとしてはちょっと少ないですよね。まあしっかり複数得点を取り勝てたのでよしとします。そして大宮戦終わってみればすごい試合でした。初得点だらけで私の予想は5ゴールでした。でもそんなに甘くはなく追いつかれるとは思わず今度こそ PK かと思ったらなんとキングがやってくれました。3点取ってまあ勝てないのは残念だけど4得点で勝利しました。立ち上がって叫びましたよねと。しかもすすきのへ行こうが歌われるなんてそれが選手から訴えてくれるなんて最高でした。そうみたいですもんね。すげさんですか。あと2試合連勝して次へ行けるように応援します。本当に勝ててよかったです。ビールが美味しい。ではまたといただきました。そして函館山のタジタジさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 連休はコンサにとって連勝のゴールデンウィークになりましたね。その中でも大宮戦では同点にされた時勝ち越せるか否かで次回のリング戦への勢いが決まるような気がしました。その時ピッチを見ると荒野選手がみんなを集めて円陣を組み檄を飛ばしていました。新聞では自分たちに自信を持てと言ったそうですがその言葉がディフェンス陣を勇気づけて決勝弾を生んだのだと思います。私の記憶ではコンサは試合中に円陣を組んだことはなく非常に印象に残るシーンでした。あと2試合が楽しみですといただきました。そしてセスさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大宮戦はいつもの都内のスポーツバーで観戦。案内された席が前回の松本山が FC 戦の時と同じだったので縁起がいいなと感じました。早々に梅津選手の初ゴールで先制、ホームゲーム初スタメンということでしたがもう 3,4 シーズンぐらい在籍しているような雰囲気がありますよね。その後もパオの初ゴールで 2-0 になりました。2点差では安心できないという雰囲気が店内にはありました。そこに荒野選手が相手のミスをついての追加点、今までずっと狙っていた形がようやく実を結んだゴールで2試合連続得点だなんてたくまらしくありません。 さすがに3点差なら追いつかれることはあっても逆転はないだろうと思っていたのですが、前半終了間際に1点を返され、後半早々であっという間に同点にされたところが札幌らしさというか、全くね。しかし白井選手の素晴らしいアーリークロスにキングが走り勝って合わせての初ゴール、店内はお祭

0: 祭り騒ぎでした。試合終了後はゴール裏もついに解禁したことを確認してから、すすきのへ行こうもやっちゃいました。10年ぶりの6連勝って単身赴任する前です明日から久しぶりに札幌帰省するんですが、今回は見事に日程と合わないのでしばらく生観戦できないのが残念です。追伸、長野戦はドーレ君の誕生日とタイトル未定が重なっていたので負ける気がしませんでした。ですよね。そしてもう一通です。埼玉在住のクラブパートナーさんからいただいています。こんにちは。
1: こんにちは。
0: いや、行ってきました。ホーム長野戦、大宮戦、6連勝のうちホームが5戦、ゴールデンウィーク連戦で移動が1回だけというのは、キャンプから2ヶ月のホテル暮らし、ハーフシーズン開幕から6戦中5戦がアウェーで、ホーム1試合も千葉からの遠征という開幕当初の日程を耐え忍んだコンサドーレファミリーに対するご褒美といったところでしょうか。この6連勝、前線4人のうちボールサイドの3人がプレス&チェイスで相手のパスの選択肢を奪い、苦し紛れに出した相手のパスを回収し攻撃につなげる戦術が浸透しています。複数得点もシーズン序盤の得点力不足が嘘のようですね。また梅津くんが試合に出るようになってからアディショナルタイムでの逆転や総入れ替えの岐阜戦での 3-0 勝利、大宮戦での初得点まで彼は持ってます。いい流れがコンサドーレに来ています。出れる選手をほぼ使い、出た選手が活躍、競争とやる気を出させる河合監督のマネージメントに感服です。勉強になります。さて、長野戦の感想です。長野は 4-4-2 で引いて守り、カウンターの戦術もコンサドーレに力負けという内容。次に大宮戦の感想です。あ、1行です長野はね、両チームのアグレッシブさとハイプレスの掛け合いは見応え十分な試合、面白かった。前半終了間際の失点とコンサドーレの右サイドを攻略された後半2失点は課題、要改善。この試合、影の MVP は第一堀米、リスク管理能力が非常に高く、危険なところにゴメスありでした。ボランチの距離感に変化、縦関係から横関係の時間が多くなっている。途中出場で中央で出た白井と右サイドで出たサフォの位置を途中で入れ替えたのは見事、結果決勝点につながった。すすきのへ行こうは一体感の象徴であることを再確認。すすきのへ行こうを US にリクエストした菅さんは裏 MVP さて、次節川崎フロンターレの下請けとなっている福島、監督、選手、フロントと川崎の系譜と化しています。前節ジュビロ磐田に 4-2 という破壊力で勝利、難しい試合が予想されます。そうなんだ。応援しに行ってきます。いつも長文ですみません。いえいえ、ありがとうございます。今日は短い方だったですよねいつもありがとうございます。たくさんメッセージをいただきました。三角山からのお知らせもさせてもらいたいと思います。声聞こえてませんけど、マキさんいらっしゃいますからね、前にね、コンサドーレゴーウエストは Spotify や YouTube のほか、各種ポッドキャストサービスで過去の放送をいつでも聞くことができます。最新回は放送翌日正午に配信しています。チャンネルフォローもよろしくお願いいたします。そして毎週火曜日午前10時からお送りしているクラブオフィシャル番組レディオコンサドーレ、今週は先週に続き大森慎吾選手となっています。番組は放送当日19時からポッドキャストでアーカイブ配信です。さらに収録の様子を収めた動画は翌日20時に公開予定。クラブ公式 YouTube コンサドーレ TV と三角山放送局 YouTube チャンネルでぜひお楽しみいただきたいと思います。そして次回のゲストですが、堀米雄斗選手です。第一堀米です5月14日木曜日、練習終了後に宮の沢ルート石屋で公開収録を行います。観覧無料です。現在堀米雄斗選手へのメッセージも募集中です。締め切りは5月13日水曜日正午までです。堀米雄斗選手へのメッセージお待ちしています。三角山からのお知らせでした。
2: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
0: ンサドーレゴーウエスト、そろそろ別れの時間です。この後は米澤美代子さんが登場。

0: 登場いたします。今日は牧義昭さんにおいでいただいています。牧さんはご自分でサッカーもなさっていますけれども、はい、去年はどうだったんだっけ。
1: 去年は40のチーム、もうちょっと監督は退いてて代表者という形なんですけれども、うんうん、全国全道大会で準優勝して、うん、北海道第二代表で、うん、秋田の全国に行ってきました、
0: うん、そうなんですよね、はい、全国に行くといったらまたそこは厳しい戦いになるんですかね。
1: いや5年前にも行ったんですけれども、うん、もう5年前とレベルが段違いで、
0: はい、全部高いってことですか。
1: 高いですね、はい、いやでもちょっと歯が立たなかったかなっていう、
0: でもこっちだってやっぱり選手を入れ替え頑張って。
1: そうですけど、うん、うちはどちらかというとこう選手が長くいる傾向が40もあるので、うんうんうんうん、割とやっぱりこう平均年齢にしてみれば大体みんな42、3とかなんですけど、うんうん、うちは47、8。
0: あ、まあそうなりますもんね。
1: ただその中でも元 J が2人いるっていうチームなんで、
0: まあそしてコミュニケーションも取れるって、はい、来るわけですからね、は
1: い、
0: どちら
1: にまあ飛行機遅れて、うん、第一試合に13人しかいない開始時に
0: 本当に、
1: はい、その13人で11人出て、うん、控えの1人が僕っていう大事件が起きましたけど後半に間に合ったんですけど、
0: ね、そうなんだ、はい、それは厳しすぎる全国大会でしたね、はいはい、今年はどんな感じですか。
1: 今年は40が7月に全道大会があるの で、うん、であと50の方は9月に全道大会があります。50はちょっとこう去年新しいのが2人入って、うん、今年5名ほど入って、うんうん、ちょっとチームがガラッと変わって、はい、
0: 選手登録もマキさんは選手登録
1: してか、そちらは監督と選手登録してて、
0: うん、50のところで、はい、そうなんだ、
1: はい、で久しぶりにこう若手の時にちょっと一緒にやったりしてた、うんのが今年50に上がってきたので、うん、一緒にやってると楽しくて、あ、はい、今までも楽しいんですけど、まあね、監督より楽し
0: く監督ってことはメンバーも考えるってことですね。
1: メンバーも考えますし去年は全土は監督に徹したんですけど、うん、今年は一人ちょっと協力してくれるメンバーがいるので、うんうん、今年はできれば試合の半分はしっかり出たいっていうことをお願いはしてますけど、まあ、メンバーにマキさんもう出なくていいよって言われるかもしれないですね
0: まあ監督だからって全部自分で決めるっていうわけではないんですね。
1: ないですね。マキさんもう違わないって言われるかもしれないです。
0: まあまあまあまあ、なんとも、いや体も鍛えてるもんね。
1: 鍛えてますけど、はい、
0: サッカーですけど今年ワールドカップがあるじゃないですか、はい、ワールドカップも、来月ですよ。中旬ですよね。
1: そうですね、はい、
0: でなんか三笘選手の怪我っていうのが飛び込んニュースが飛び込んできて、なんか肉離れかもみたいな。いやもう全然、
1: まあ、肉離れでしょうね、あの感じは、
0: ね、自分で出たってことですからね、はい、肉離れってやっぱり何ヶ月もかかるんですかね。
1: 通常は、うん、その、まあ、重たくても軽くても8週間とは僕は聞いたことがあります。ただ、
0: 8週間
1: 肉離れって2回しかしたことなくて、
0: うんうん、いや2回もしたら十分だと思いますけれどもね。
1: いやみんな大体1年に1回ぐらいするのが、いや、
0: まあ
1: まあね、結構皆さんするんですけど、
0: まあね、
1: 自分本当に太ももなんか1回しかしたことなくて、
0: 8週間っていうことは2ヶ月ですよね。
1: そうですね。でも2ヶ月間全く運動ができないっていうわけじゃなくて、痛みは多分3週間もあれば多分痛みはだいぶ取れるはずなんですよ、ね、
0: まあそしてまあ、軽い肉離れもあり重い肉離れもありということなので、はい、まあ、まだまだわからないですよね。
1: そうですね、うん、ただ、まあ、ワールドカップがこう1回登録してから、うん、その始まる前にこう入れ替えとか、うん、その例えば怪我の入れ替えとかができるのか、うん、そういうなんかこう要項的なこともあまりよくわからないので、
0: そっか、
1: はい、
0: 一言コンサドーレへのエールを送ってください。
1: 7連勝じゃないですね、8連勝でシーズンを終えてください。
0: 頑張ってもらいたいです、次の試合も福島アウェーですけど頑張ってコンサドーレにエールを送りたいと思います、今日は株式会社マルゼンの代表牧義昭さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではまた来週。
2: コンサドーレゴーウエスト。この番組は主制クラブ着物広場エリゼン牧サッカープロショッププレイヤーズ札幌店

0: を運営する株式会社マルゼンの提供、コンサドーレの協力でお送りしました。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目。お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 三角山タウンボイス、
1: 時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。月曜日のお相手は私、米澤美代子がお送りします。失礼しました。今日も3時までの生放送、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。あいにくの曇り空となっておりますが、気温が20度ぐらいあるということになってるんですけど、そんなに暖かく感じないですね。服装が難しいです。今日私はライダースジャケット、合皮のライダースジャケットを着てきて、中は割と薄手の長袖を2枚着てきたんですけど、ちょうどいいぐらいでしたね。どちらかと寒いか暑いかよりで言うなら暑いかなって、でも脱ぐと寒いなっていう感じなんですけどね。泣き出しそうな空模様ですが、雨の降る予定はなく、今日は曇りのままで、体感温度は18度っていうことなんですけど、18度もある気がしませんね。今日4月11日月曜日ですけれども、ゴールデンウィークね、9、10までひょっとしたら7、8も休みを取って、昨日までがゴールデンウィークだったよっていう方は、今日あたりから本格的にお仕事を始動でしょうかね。すごく憂鬱な月曜日なんじゃないかと思いますが、で昨日はね、母の日ということで、私は夫の母の方にはお茶を送りました。でお茶もですね、今まではその急須に入れるタイプのものを何種類かこう詰め合わせてね、発送してたんですけれども、こうどうなんでしょうか、どんどん高齢になってくると、その急須に入れてね、急須の茶葉を捨てて洗うっていうのも面倒なんじゃないかなと思って、一つは茶葉タイプにして、あと二つはティーバッグ

タイプにしましたね。でうちの母の方にコーヒーと思ったんですけれども、ちょっとねこのコーヒーいいなーなんて思って、まあ、迷って見ていたんですけれど、熱心な店員さんですごい説明してくれるんですが、なんていうのかな、やっぱりそのお茶っ葉の時もティーパックを選んだように、そのコーヒーもやっぱこう高齢になってきたので、なんか分かりやすいネーミングがね、分かりやすいコーヒーがいいなと思ったんですけど、そのタイプは売り切れてて、 なんかこうね、コーヒーの名前が書いてるんじゃなくて、チーズケーキに合うコーヒーとか、何々に合うコーヒーとかね、例えばそのクッキーに合うコーヒーとか、いやでもそれ味が分からないし、味が分かった方がいいなって、例えばキリマンジャロとかモカとかね、あの苦味があるとかちょっと酸味があるとか、そういう説明があるコーヒーの方がいいな、やっぱりね、お友達にあげるんだったらおしゃれでいいわねってなるかもしれないけど、母にあげるんだったらね、苦いとかね、あっさりしてるとかの方がいいと思ってちょっと迷ってたんですよね。ネーミングがちょっとなーって言って、そしたら紙がね、中に説明書の紙も入っておりますと言って見せてもらったんですが、まあ字がちっちゃくてですねA4 の用紙ぐらいになんかすごいちっちゃい字なんですよね。で私でも最近あまり小さい字だと見づらいなって思うようになってきたので、なんか年配の人には優しくないなと思って、ってなんかこう悩んでたんですけれども、なんかそんなに悩まなくてもなんかいいんじゃないんですかみたいな感じの、そんな適当じゃないんですけどね、割とこう結構なんていうんですかね、その年配の人だからどうかなって言ってても、いやそんな大丈夫だと思いますよって割とあっさり言われて、でも自分の中では引っかかったわけですよ、そこが。だからちょっと考えさせてもらいますということで、コーヒーは買わずに、一応ですねベティちゃんが、うちの母が好きなので、その靴下だけをですね買って、あと何か用意しようと思って、とりあえず LINE で母の日ですねという LINE だけは送っておきましたけれども、あとちょっと話が変わるんですけどね、年配になるとですね、というかこうおばちゃんとかになると飴を必ず持ってたりしませんか。そのうちの母とね、昔こう一緒に出かけたりした時に、そのうちの母のお友達とかが飴をくれたり、職場でもおばさんが飴食べるかいとかね割とこう年配の人と一緒の場にいる時に飴をくれるケースが多くて、なぜ飴を常備してるんですかって、若い時は信じられなかったんですけれども、最近私もですね飴を常備するように当たり前のように飴を持つようになって、やっぱりそうなるんだなって実感しました。今では小さい巾着に飴とちょっとしたこう個包装のチョコとかをね入れて、小腹が減った時に食べたり、街でちょっと喉乾いたなっていう時に飴舐めたりとか、職場でもご飯食べた後にチョコ食べてみたり飴舐めたりしてみて、この間その飴とチョコを切らしてまして、今日1個もないと思ってすぐまた飴を買いましたね。飴を持ってるし、あとその職場の若い子に飴食べるってね、いつの間にか歴史は繰り返されるじゃないけど、やっぱりそうなっていくんだなという実感をした昨日でした。今日も番組ではラジオを聞いているあなたからのメッセージやエピソードをお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331、640-3331番、メールの方はリクエスト@山.co.jp、 お便りの方は郵便番号 063-0841、札幌市西区8軒1条西1丁目2-5、三角山放送局までお寄せください。お待ちしております。では今日のオープニング曲なんですけれども、若い頃に私がよくこの、歌手の方に似てると言われた曲を持ってきました。

0: 今日のオープニング曲は榊原郁恵さんのあなたと夢とポップロックをお送りしました。本当に中学高校ぐらいの時ですね、郁恵ちゃんに似てるってよく言われまして、それがあったからっていうわけではなかったんですが、榊原郁恵さんがもともと好きでね、出てきた時からなんか素朴な感じでこういつもニコニコしてていいなと思って、その時は石野真子さんも人気があってね、どっちかって言ったら真子ちゃん人気の方が、周りは石野真子さん好きな人の方が多かったようですが、私は榊原郁恵さんが好きで、ですから似てると言われて悪い気はしなかったけど、なんか郁恵ちゃんってぽっちゃりっていうイメージじゃないですか。自分もぽっちゃりだったんでね、やっぱりそうだよねっていう感じにはなりましたけれども、ちょっと懐かしい曲をかけてみました。今日の番組のメニューですが、 CM の後なんちゃってクッキングに来まして、13時45分からは西警察署地域安全ウィークリーニュースをお届けします。三角山放送局から入れたいご案内などもありますので、そちらの方を、ちらほらと入れていきながら、時間があれば私の話などもしたいかなと思ってます。この番組は再放送を行っておりまして、再放送は深夜1時から3時の間です。再放送の中で天気の話をしたり、こういうバーゲンやってましたよって言ったり、今日交通情報でね、JR がこうでした、地下鉄がとかいうお話をした場合は、再放送を聞いている方はリアルタイムな情報ではありませんのでね、お気をつけください。では CM の後はなんちゃってクッキングに行きたいと思います。時刻は今1時11分なんですけど、間もなく1時12分になりますね。今1時12分を回りました。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひ

ご相談ください。ウェブからも予約 OK、 ソラ小児歯科クリニックで検索。西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。

ファックスが 011-621-9458 011-621-9458、これがファックスで、お電話は 011-640-3330 番です。さっきね、参加は無料と言っていたんですが、交通費はまず自己負担ですね。で、参加賞の他に1位2位3位のチームには副賞もご用意しております。普段ねゴミってそんな街に落ち道に落ちてても拾わないですけども、まあ、こういう時にね、朝早起きしてゴミを拾って、そしてポイントを競い合って、みんなで楽しく解散して、その後お昼ご飯を食べて、すごく充実した一日になるんではないでしょうか。第5回西区スポゴミ大会、6月20日開催します。それに向けての出場チーム大募集のご案内でした。それではここで曲を1曲お届けしましょう。さっきフォーク歌声祭りのお知らせもね、先にさせていただきましたので、フォークソングを1曲ご用意してみました。チャゲ&アスカで一人咲き。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学。
2: 札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254。 見学は自由です。
3: 体元気です。
4: よかった、来た。
3: なんも来てるしょ、毎週。
4: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局

三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。私今メガネをねかけてるんですけれども、そうですね、かれこれもう目が悪くなってから10年経ちますけども、乱視もあるし、今はもう老眼も入ってるし、遠近両用のメガネもねかけているんですけれども、最初それが慣れなくてですね、説明された時にもちょっと最初こう酔った感じに、その上がなんとかでした、まあ結局分かってないんですけど、とりあえず遠近両用かけてるんですが、子どもの頃はね目が良かったけど、おしゃれでかけるメガネに憧れててね、でも今は本当にもう目が悪いので、メガネを外しちゃうとぼやけて見えないわけですよ。実際メガネが必要になってきた今は、どちらかというとメガネをかけたくない、コンタクトレンズも作ってるんですよね。だからコンタクトレンズの方が楽は楽ですね。メガネだとなんかこうぶつかった時とかね、あとなんかちょっと目がかゆいなと思った時、なんかレンズを触ってしまったりするんですよね。そして何よりも私はメガネをすごく雑に扱うというか、まあ寝たメガネをかけたまま寝てしまったりしたこともあるし、外してね

こら辺にポイって置いて上に座ってフレームを曲げたこととかもあるんですけれども、あとよく夫に言われるのは、とにかく私のメガネは汚いと、いつも汚いメガネだなと思って見てると、寝る前までずっとメガネをかけていて、寝る時にその寝室っていうか枕の横にねメガネを外して置いて寝ることもあるんですが、リビングのテーブルの上に置いて寝ちゃう時もあるんですよね。でその時に、まあ私は全然気づいてなかったんですけど、その私がテーブルに置いてるメガネがいつも汚いらしくて、こっそりとね拭いてくれてたようなんですよね。まあそれにも全然気づかないぐらい私はズボラなんですが、である時そのメガネのお手入れっていうのを見まして、まあそうですね、メガネの外し方、メガネの畳み方、何から何まで私はダメらしいんですけれども、絶対やめたい空拭きっていうのももうしょっちゅうしているので、フレームが傷だらけなんですけどね。でまあメガネは思った以上に汚れてしまうもので、間違ったお手入れを続けるとレンズの寿命を縮める原因にもなりかねません。もう縮めてると思います。度数も合ってないようで、この間はメガネをかけてるのにテレビを見るときに目を細めてたらしいんですね。これも自分で気づかなかったんですけど、で合ってないじゃないもうメガネって、作り直した方がいいよと今言われてるんですけれども、メガネは皮脂や砂ぼこりなどの汚れがどうしても付着しやすいもので、装着時間が長いほど汚れは増し、肌に直接触れる部分には特に汚れが蓄積されます、ね、メガネかけてる方多いと思うのでね、参考にしていただければ。また整髪料がつきフレームが白っぽくなることもあります。 ありますね。私はよく気づいたら早めにお手入れするようにしてください。レンズが汚れているとついティッシュペーパーやメガネ拭きでそのままこすってしまいがちです。プラス私の場合は自分の着てる服でこすったりすることもあります。しかしこれは絶対に避けてほしい行為です。レンズには目に見えない細かい汚れがついています。その状態でこすると汚れの研磨剤のようになり、表面のコーティングを傷つけてしまいます。傷は乱反射を起こし、特に夜間の見え方に悪影響が出ます。またレンズ表面のコーティングへのダメージは修復できません。お手入れの際はまず水で流すことを徹底してください。水が近くにないときはね、はーって息を吹きかけてそれで拭いちゃうときありますね。プラスチックレンズは60度以上の熱に弱く、高温にさらされるとコーティングにひびが入ったり、レンズ自体が変形したりすることがあります。炎天下の車内への放置やサウナへの持ち込みは避けてください。また急激な温度差も禁物です。冬の野外で冷え切ったメガネをいきなり温かいお湯で洗うとコーティングやレンズがダメージを受けることがあります。それはないけど、冬場って本当に寒いね、氷点下の外を歩いてきて家の中に入ってきたらいきなり20何度っていう、それもあまり良くないってことですよね。であと次、私がこれもまたよくやってるんですが、片手でメガネのかけ外しをすると片側だけに力がかかり、フレームが少しずつ広がってしまいます。何度も直してもらってますね、私もメガネ屋さんで。広がっちゃってて、フレームが歪むと目とレンズの距離や位置関係がずれ、見え方に影響が出てきます。面倒でも必ず両手でゆっくりとかけ外しをしてください。真逆ですね、片手でビューンってすごい勢いでね、外してます。で机に置く際はレンズ面を下にしてはいけません。これもやって、これはやってないか、レンズ面を下に、してはいけません。またテンプル、腕っていうんですね、開いたまま置くのも、これはやってるな。レンズ側に重心があるため、ちょっとした拍子で前に倒れレンズが下になる可能性があります。畳んでレンズを上に向けて置くことを習慣にしましょう。なお畳む際には順番があります。両手でメガネを外したとき、左手で持っている側のテンプルを先に折りたたみ、右のテンプルをその上に重ねるのが基本です。ねえ、どっちでもいいわけじゃないんですね。日本のメガネの多くは左からを前提に作られており、この順番だとテンプルが浮かずに収まります。ただし海外製のメガネやテンプルの調整具合によっては、右側から畳む方が合う場合もあります。テンプルが浮いたままの状態が続くとフレームに余分な負担がかかります。で、まあ、日本メガネ協会のハンドブックでは年1回販売店で点検を推奨していてるそうなんですけどね、私は全然ですね。

当にその片手で外しすぎてフレームが緩くなってきた時だけ直してもらってますね。でその洗い方の4ステップなんですけど、まず水で流す、レンズもフレームも水道水で十分に流し、目に見えない砂ぼこりを取り除く。空拭きはレンズを傷つける可能性があるので絶対 NG。 で汚れがひどい時は中性洗剤で軽く洗う。あ、これだけはねやってるんですよ私。あの食器用などの中性洗剤、研磨剤不要のものを薄めて手で優しく洗う。アルカリ性や酸性の洗剤はコーティングを傷める可能性があるので使わない。食器用洗剤でも洗ってるんですけど、実はあの洗顔泡フォームでも洗ったことあるんですけど、それはどうなんだろうと今思っております。次、水気を拭き取る。中性洗剤を水道水でよくすすいだ後、ティッシュペーパーで水気を拭き取る。水滴が残っていると水垢の原因になるのできちんと拭き取る。で最後が拭く側のレンズの外側を持ち、メガネ拭きを使ってサンドイッチをつまむ程度の優しさで。初めて知りましたね。サンドイッチをつまむ程度の優しさで両面から拭く。強くこすらないこと。拭くときは拭きたいレンズと反対側のレンズを持って拭くと中央のネジが緩みやすくなるので、メガネ拭きも定期的に手洗いか交換をする。まあ、あの今こうした方がいいですよっていうね、メガネのお手入れの方法をお伝えしたんですけど、まあ、ほぼほぼ私はできてない感じですね。あとそのテンプルっていうかフレームの部分っていうんですか、メガネを持つ時に私はレンズを触りがちで、それもどうしてって言われるんですけど、どうして、うん、どうしてだろうって自分でも思いながら、なんかこう雑なんですね、とにかくね、っていう結論が出ましたが、まあこのメガネのお手入れっていう記事をね見て、まあその前からね間違ってるとかね、よく注意はされてましたけど、少し気をつけようと思いました。今私が紹介したこのメガネのねお手入れを聞いていて、あ、自分もやってますねとか、自分はあの米沢さんと違ってちゃんとやってますよという方、あのいらっしゃるでしょうが、私と似たような方は少しだけ、ね、そうですよね、メガネもね今、まあ、安いものもありますけど、結構そんなにね安価なものでもないので、私もちょっと心を入れ直してメガネを大切に扱っていきたいと思うような記事でした。

0: お送りした曲は高橋優さん、亀田誠二さんのメガネツインズでメガネが割れそうでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 三角山放送局

0: 三角山タウンボイス、月曜日のお相手は米澤美代子です。メッセージをいただいてたのでご紹介させていただきます。まずはユミさんからいただいてます。米澤さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 14時で仕事が終わり、生放送に参加しています。ありがとうございます。5月も中旬になってきましたですね。早いですね。八重桜が満開で綺麗です。
1: あ、そうなんですか。まだ桜見れるんですね。
0: ライラックの花も咲き始めました。
1: あ、踊り公園のライラックとかも咲いてるんでしょうかね。
0: 14日15日は三好神社のお祭り、20日からはライラック祭りと、
1: あ、20日から来週から始まるんですね。
0: ライラック祭りと札幌の街も賑やかになりそうですね。どちらも毎年楽しみにしています。ベランダ菜園もそろそろ始めようかなと、ということでありがとうございます。そうですね、北海道良い季節になってきましたよね。ようやくこう白から緑になり、いろんなね、赤ピンク黄色とか花が綺麗に、うちの、お庭もですね、隣のおじさまがもう野菜を作るのをやめたって言って、花だけをねちょっと植えてくれてて、この間ちらっとどんな感じかなって自分のうちの庭をね、人ごとのように見たら、チューリップを植えてくれてて綺麗でしたね。でこの間ですね、庭仕事をしてて、あれ、なんかまたビニールハウス的なの作ってんじゃんと思って、あれ何作ってるんですかって聞いたら、小玉スイカって言って、あ、野菜はもうやらないって聞いてたのにと思ったけど、小玉スイカを作っていて、うまく、目標は20個から30個らしいんですけどそんなにできたら、うち1階で割と車とかね、人が通るところなんで、スイカ泥棒がね多発するんじゃないかって心配してるんですけど、まあ20個から30個できたら5、6個分けてくれるっていうねで、楽しみにしてますって言ったら、できたらの話だよって言われましたけどね。お元気そうでよかったです。そしてね、相変わらずには手入れしていただいてありがたいです。ユミさんもね、いつもなんかこういろんなお花咲いたとかね、ベランダの菜園のお話もされてるので、また何かこう咲いたり野菜がねできたりしたら教えてください。2時からの参加ありがとうございますね。またライラック祭りとかも行かれるんですかね。行かれたらお話も聞かせてください。で、五十嵐さんからねいただいてます。帰りは風が強いと思うので暖かくして、ということで、自転車に注意をしてください。そうですね、あれ、青切符の話出てもまあまあ変わってないですからね。自転車運転する人、すごい勢いで反対側からね、こっちに向かってきたりとか、あと体調のことも気にかけていただいて、で、ね、ほんと寒暖差が大きいですよね。うちもちょっと朝とか寝る前ちょっとだけまだストーブつけちゃってますね。体調に注意してくださいって、ありがとうございます。来週からゆっくりと聞けると思います。なんかね、お忙しそうですもんね、五十嵐さんね。ね、今日も用事があり、朝から出ているので夜の再放送を拝聴させていただきます。朝から出かけてね、夜の再放送を聞くの夜中だから大丈夫ですか。睡眠不足にならないかな。ね、風が強く気温が上がる中でもね、気温上がってる感じもしないんですよね、これがまたね。ゴールデンウィークの場合、最初はカレンダー通りでした。3回ほど変わり、現在のゴールデンウィークになりました。ね、休みのね感じのことですよね。うん、確かにそうだったかもしれないね。すいません、なんかちょっと急ぎ足にねなって、ちょっともう時間配分がね。五十嵐さんも私のことをいつも気にかけてくださってますけど、これだけね気温の差も激しいし、本当にね、コロナとかインフルエンザとかハシカも流行ってるようなどね、お気をつけください。寝不足になっちゃうとやっぱり免疫力とかも下がると思うので、再放送聞いていただけるのはとても嬉しいんですけれども、眠たい時は無理せずに寝てくださいね。いつもメッセージありがとうございます。はい、ありがとうございます。では CM に行きたいと思います。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: お子さんのことで悩んでいませんか？
4: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
3: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
4: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
3: 悩みいよに電話してください。
4: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
3: 悩みいよ。
5: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
7: 弁護士の小野昭夫

0: よしです。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: 三角山放送局

三角山タウンボイス、今日も最後までお付き合いありがとうございます。今お送りした曲は水森アドさんでワイワイワールド、ドクタースランプあられちゃんのアニメの曲から選ばせていただきました。なぜ選んだか、さっきメガネの話をしたと思うんですけれども、やっぱ子供の時にね、私たちの憧れのメガネといえばあられちゃんだってらしいんですよ。私の世代ではないですけど、一緒に働いてた女の子がもうあられちゃんになりたくて、あられちゃんみたいなメガネをかけてたっていう話を聞いてね、まあ確かにねって、可愛かったしねって思いまして、ただ私はニコちゃん大魔王が結構好きでしたね。この間もあのテレ職場でニコちゃん大魔王の話になりまして、頭に見えるのは実はあれはお尻なんだよっていう話をして、自分だけしかね知らないネタだと思ってたんですけど、割とみんなが知っていてちょっとがっかりしたっていうことがありました。本当はねちょっと先週街に行ってきていろんな話をしたかったんですけど、久々にカプセルトイをねしたんですよね。欲しいものがあって、東急の上にすごいカプセルトイたくさんあるね、あのコーナーがあるじゃないですか。でそこで見た時に久々にまあ3つね、いろんな種類のやつで3つやったんですけど、ついてない日っていうのはあるもんだなと思いました。1つ目のカプセルのトイの時に怖

これ以外が出たらいいなと思う、その一番出なきゃいいと思ったやつがまず出たわけですよ。その時点からもう私のその運の悪さは始まってたのか、で2回目に回したやつもこれはいらないなっていうやつが出て、で3つ目のカプセルトイの時もこれ以外の色だったらいいなと思う、それいその出なきゃいいなと思う色が出て、もう何ですかね、もうなんか笑えてきたっていうかね、こんなに出ないことってありますかと思って、その日はもうそれだけじゃなくて、まあいろいろついてなくて、買おうと思っていた雑貨が自分が欲しいと思って前から目をつけていたのだけが売ってないとか、あとはファストフードに入ってテーブルまでお持ちしますねって言ったので待っていたら永遠に来なくて、まだですかって言ったらもう置きっぱなしになってたっていうかね、向こうは取りに来るの待ってたみたいな、こっちはテーブルまで持ってきてくれるってから、こんなカードね、8番とかいう番号のやつも持ってて、申し訳ありませんでしたっていう感じで、あ、今日はなんかついてないと思った。まあ極めつけ、最終的に乗ろうと思った地下鉄が目の前で行ってしまったっていうね、そういうこともありましたね。なんかいろいろ切なかったですね。でもなんかなんて言うんですか、ちょっともう最後の方を誰に当たっていいか分かんないんですけど、イライラしてきてね当たる場所もないので、まあ、よく言いますよね、自分の機嫌は自分でしか直せないって、そこでもうなんとか気持ちを切り替えて帰ってきましたけれども、うちの夫にあれだねって、ついてない日っていうのはどこまでもついてないねっていう話を聞いてもらってね、今また私は秋っぽい私は一つハマりかけてる趣味があって、それの道具も欲しかったりして、そのアイテムも欲しくて出かけたんですけど、あまりいいものにはね巡り合うことができませんでした、その何にハマってるか、多分1ヶ月ぐらいしたらまた飽きると思うんですけど、何にハマってるかは来週、お話ししたいと思っています。まあ来週になりましたら私は1歳年を取ってるわけですけれどもね、今日、誕生日おめでとうと言ってくださった方、本当にありがとうございます。何が変わるわけではありませんが、やっぱりね、1年1年置いていってるとは思うので、ね、なるべく猫と友ども元気でいけたらいいなとは思っております。まあ、またね、来週も皆さんからのメッセージやお手紙などもお待ちしています。ファックスは札幌011-640-3331、お便りの宛先は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局タウンボイスあなたが主役係までお待ちしております。そしてこの後は遠藤美希さんが放送をお届けしますので、引き続き放送をお楽しみください。月曜日ね、ちょっとこう今までと雰囲気が違うので、皆さんのお名前を間違えないように紹介しなければというちょっとした緊張感があっていい感じだなと思います。で、今はねどうなんでしょう、お天気なんですけれども、雨降る予定ではありませんけれども、昨日とはね打って変わっての曇り空となっております。一応気温は21度最高気温となってますが、体感温度がね18度ぐらいですね。これからお出かけするという方はちょっと暖かい服装をするのがいいのではないでしょうか。もうストールは暑すぎるので、スカーフなんかがねちょうどいい季節になってきましたね。それではそろそろこの辺でお別れしたいと思うんですけど、まだちょっとね喋る、本当にあと30秒ぐらい喋る時間がありそうなんですけど、そんなに話すこともそんなに話すこともないって言ったらあれですけどね、近況報告がないんですが、まあ一応誕生日はですね特に何の予定もなく、もうバリバリ仕事をする感じになってます。まあケーキぐらい食べれたらいいかなと思います。まあとにかく何よりもこうやって健康でいられるのがありがたいなって、それだけでありがたいと思う年齢になってきました。では今日のお別れの曲は畑基博さんのすみれで、月曜日のお相手は米澤美代子でした。それではまた来週、さよなら。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 白い恋人は誕生から46年以上

0: 上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
1: 白い恋人、
2: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

皆さん、お元気でいらっしゃいますか？おやつの時間の3時になりました。ミキのお元気ですかのお時間です。遠藤ミキが皆様のお耳にちょっとだけお邪魔させていただきます。よろしくお願いします。昨日は母の日でしたね。なんか晴れ上がって気温も高くて行楽日和だったということで、まあドライブやなんかに出かけるご家族さんにしてみたら本当にいい日だったかなと思います。いや、最近はなんか周りの人によく聞くと、お母さんたちはプレゼントを、物をいただくよりことの方がいいよっていう感じで、できたらお手伝いをしてもらいたいとか、まあそっちを望むお母さんがすごく多いみたいで、まあね、デパートさんはかわいそうですけれども、お金のかからないそういう思いやりをね、お母様にプレゼントなさった方も多いのかなと思いますね。私は個人的ですけれど、母がもう亡くなってかなり経ちますので、家の前に可愛らしい生け花をしておきました。いや、ゴールデンウィークはなんかね、今までは急に寒い日もあったりして、ちょっと衣替えを完全にしちゃうと、寒くて上着がないって言って、またあの冬物の中から上着を取り出して着込むっていう日があったんで、ちょっとゴールデンウィーク終わってからの方が衣替えはいいなっていうのが頭の中にあって、まあゴールデンウィーク終わった土日、この昨日おとついとの週末が、まあ、衣替え日和の日だったんですけれどもね。いやー、だけど本当に、なんでこんなに服が多いんだろうってちょっと呆れてしまいました、我ながら。でね、なんかね、お金持ちのクローゼットにはないものっていう、なんかね、そういうのって資料を見つけましてね、なんかお金持ちの クローゼットにはないって変な言い回しですけれども、一つ着ない服はない、一度も袖を通さなかったり、痩せたら着るわって言って取っとくっていう服が全くない、あ、そっかっていうことで、それから2番目、同じような服がない、似たような服を何枚も持っちゃうっていうか、そういう、だから買い物の時頭使わなきゃなんないんだな、これはと思いますよね。好みの服ついつい買っちゃいますもんね。それからね、収納グッズがやたらめったらない、あの入れとく箱だとか、いろんなそういう箱物だとか、そういうのをギリギリしか持たない、そしてシンプルに暮らしているからね、あとお金持ちのクローゼットにないもの、あちこちから出てくるものがない、だから1本のハンガーにも絶対何枚も重ね掛けしない、そうすると中にかかってるものを忘れてしまったりして、あ、こんなのも持ってたんだって、そういう風な思いを絶対にしないで、もっと一枚一枚をきっちり着こなすっていうか、そういうね、心がけでお金持ちは頑張ってるみたいですね。そうしないとお金持ちになれないんだっていうことですね、逆算をするとね。あー、そっかそっかって。ただね、私もちょっと反論したいんですけど、私の場合は15号のおデブちゃんなんですね。で、身長は7号ぐらいしかない150センチの背の高さなんです。そしたら入る服がね、ちょうどいい服がまずない、だからオーダーした服だとか、それから15号を買ってお袖を切ったり、ちょっとあの違う部分を細めたりとかして、そういうあの補正に時間とお金をかけてる服が結構なので、だからね、簡単にそこら行って自分の合う服をポロッと買ってこれないんですよね。だから自分に合う服があったら、もうなんだかんだ高くても何でもいいから買っちゃって、なんかホルダーしとかないと心配っていう感じで、いやー、だけど本当ね、いびつな、こう平均的な体つきでない人間は本当に着るものにお金がかかるなと思って、もうバカらしくてしょうないなと思いますね。まあ衣替えをしながら前年のいらないものを片付けたり

売りに行ったり捨てたりとか、まあ、そういうことをしなきゃなんないんですけれども、なんかこれも資料によりますと片付けの品物の順番っていうのがあるんだそうです。でね、一番はね、片付け始めのトップは衣類から始めようっていうことで、次が本、3番目が書類、まあ書類あんまりない人もいますけれども、4番目が小物でね、最後は思い出の品、アルバムとかそういうのが思い出の品になりますね。だからね、なぜ衣類から始めるのがいいかっていうと、そういうセンサーが発動しやすい、捨てるか残すかの判断が一番つきやすいのが洋服らしいんですよね、衣類らしいんですね。だから物の可視化できないこう付加価値みたいな、そういうのがこうやっぱりまだ使えそうっていう機能価値だとか、役に立ちそうっていう情報価値とか、愛着があるっていう感情価値とか、なかなか手に入らないっていう希少価値とか、まあそういうものがね、自分にとって、うん、どれだけ大事かっていうことをきちんと頭の中に叩き込んで、大人のなんか祭壇を送らしたそこまでしてなんかね、物を片付けなきゃなんないのかと思うけどね、まあね、私のね、自宅に遊びに来た方はすごい分かる分かるってきっとうなずいてると思いますね。お部屋がね、すごい倉庫のみたいな中に暮らしてるんですよ、物があってあって。ですからね、お洋服だけ多いってわけじゃなくて、お茶をやってたせいか、茶道のお茶碗だとか、そういう茶道用品がね、なんか名人の誰々さんの作品とか、人間国宝の人の誰さんの作品とか、そういうのがゴロゴロあるので、まあこれはね、どんな価値にも変わらないで売れそうっていう価値ですね高いお値段がつきそうなものもあって、中には画廊のおっさんから、亡くなってから10年経ってから手放すとお値段が3倍にもなるよとかって教えてくれて取ってあるものもありますので一生懸命指折り数えてか、その方が亡くなって、あ、何年経った、9年だ、来年売れるなとかまあそういうこと考えてましたけど、でも世の中ね、鑑定団という番組のおかげで、ああいう骨董や何かが、素人がね、いろいろあだこうだってね、なんか黒人みたいな顔して言うような時代になってますからね、まあまあそれはそれで、うーん、興味持ってる方が増えていいんじゃないかななんて思ってますね。いや、本当鑑定団様々ですよね。それでは曲に行きましょうか。今日はね、なんか私ちょっと疲れ気味なのよ、いろいろ大変忙しいことが多すぎて。だから、じゃあ、女性のシンガーのなんか優しい歌声に癒されたいなと思って、今日は全曲女性の曲を持ってきました。じゃあ1曲目いきましょう。宇多田ヒカルさんのパッパパラダイスです。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。

プラダを着た悪魔2を見に行こうと思って、で11時からが朝と、本当8時台とかあったらね早い時間に見たかったんですが、字幕版は11時からなんだと思って、それだとね2時間ぐらい見るとちょっと放送局来るのになんかバランスも悪いしなと思って、まあぐじゃぐじゃと、それで混んでるかどうかっていうのは土日やなんかは絶対予約でないと入る場所が、そのワンスペース何個もコマやってんですよ、何室も。それってもねびっちりで予約でないと入れませんよって電話して聞いたら言われてたので、まあ平日の朝一だったら予約なしでもポロッと言ってもチケット買えるんじゃないかなってまあそう思ってたんですけれども、いやーなんかちょっとバタバタするの嫌だからって結局はまた他の日にしようかなと思って今日見ないで来たんですよね。でもねアン・ハサウェイもね好きだし、あのね1の時にそんなにただの娯楽番組だから映画としての深い価値っていうのはないんですけど、ブランド見るの大好きだからもうなんていうか友達と見に行ってあの服ディオールだよねとかあの服シャネルだよねとか当てっこするのがすっごい楽しくって、で後から本屋なんかで確認して当たったとか私すごい 70% 確率だとかってそうやって騒いでた20年前ですか、まだ若かったからね今と違って、まあそういうことがすごくゲーム的に楽しかった映画だったので、まああのまた見てみようかな、どんな風にあの台本ができたんだろうなと思ってね。だからあのミランダのメリルストリープなんかはあの頃でね、50代ですからもう70代になってるんでしょ、いや復帰できるんだろうかって、なんか引退するとかしないとか言ってたから、でも結構頑張ってねしっかりねあのカムバックしてるし、うわーと思って驚いちゃいましたけど、それとエミリーの3人はですね実はギャラがどのぐらいなのかと思って調べたんですよだ20年経って、まあ、1ドル155円換算として19億4000万もらってるみたい。そんなにもらえるんだ出演料と思って、ちょっとなんか映画より何よりその数字にびっくりしましたけど、それよりもっとびっくりしたのは、あの興行成績が高額になった場合はあプラスボーナスが出ますよっていう契約になってるらしいんですね、スライドして。で今すっごいあれじゃないですか、興行成績上がってるじゃないですか、だからねなんかボーナスが2000万ドルぐらいということは30億ぐらいでしょを追加でもらえるらしいですよね。だからけーびっくりって、50億出演料としてなるんだと思って、まあミランダ役のメルストリープはね本当に引退のボーナスという感じで50億もらって引退したら老後はちょっとウファウファかもしれない、いやそうでもないのかな、ニューヨークに暮らしてるとさ普通の庶民的なアパートでもあれでも120万ぐらい月家賃するみたいでしょ。で、1K のそれこそ独身者がちまちまと暮らすようなそういうところでもね45万から50万するので、だからいくらお金持っててもあっという間なのかもしれないね、よくニューヨークでみんな暮らしてるよねと思うんですけどね。私はねニューヨーク行ったらねホテルなんか絶対泊まりません。だって一泊ねどんなボロでも5万から6万するし、普通でも10万12万するじゃないですか。そしたら一月の稼ぎが2泊で消えるっていうわけでね、行ってられないなっていうことで。でね日本人が経営してるコンドミニアムがあって、あの家具全部揃っていて、だから自分で炊事して自分で洗濯して全部やれちゃうっていうか、その代わり最低1週間はね契約しなきゃならないんですけど、でもねそこはね あれなんですよ、12、3万15万までいかなかったかな、が2万切れるくらい1泊ね、そのぐらいで泊まれるか。ただねガードマンついてないの、そこ安いから。だから二重扉になってて一つ鍵で開けて後ろから誰もついてないことを確認して一回外ドアをか鍵をかけるっていうか、まあ駒を横にバチッてやってから次のドアをキーを開けるっていう感じでね。で入り

ちはそれでいいけど、もし誰かと一緒になって人が入っていて廊下で待機してたら、自分の部屋に入るドアはダブルじゃないから一発だから、襲われたらもうどうしようもないなっていう感じで、いつもドアのキーを開けるときは止まってる間はドキドキして開けてましたけどねでも夜中にピストルの、ね、音とか、うん、結構したりするとやっぱりひゃーニューヨークかーっていう感じでちょっと縮み上がってましたけどね。まあ今のねニューヨークはどうなんだろうね。いつもあれです、お土産はね国連のビルに行って買います。あそこはそういう領事館やなんかと同じ扱いなので、輸入税からそれからあれです持ち出しの出国税か全て物に対して税金がかかってないんですよ。だから例えばシャネルのお化粧のコンパクトありますよね、あれあたりは3800円か4000ぐらいで売ってるんです。こっちだと7、8000するでしょ、両方から関税かかってるからね。だからお土産買うにはすっごいですよね。革の表紙のなんか大きなダイアリーとかも1500円ぐらいで買えちゃうし、国連のマークのついた折りたたみ長傘パチンって開く長傘も2000円しないで買えちゃうっていう感じで、みんなね国連ビルの中のね売店で買い物をニューヨーク行ったらしてくればいいのにっていう、そんなこと知らなかったもんって、誰でも行けるのとか言っていや入り口でね国のジャバにって書いて、自分の名前を書いて、それでパスポートをひょっと出したら、うん、黒人の周平さんがウィンクしてくれるだけだよって言ってそうなんかすっごいブランド物安く買えるのに、行くって書けるのって嫌なんで、やっぱり外出のついでに寄りたいっていう気持ちがすっごくあるのでね、でもそれやってると本当逃しちゃうかもしれませんから、まず言いましょう。なんかプラダを着た悪魔っていうのは私の友達が言ってました、絶対ご主人と行かない方がいいわよっつってかなりの確率であんなくだらない映画よく見に行きたいなって言われるって、ご主人には、男の人には面白くないのかもしれないねきっとね。だから女友達でとか一人で行った方がいいっていうのがちょっと釘刺されまして、私はご主人いないからね、うん、パートナーがいないからそんな心配はないけど、うん、それらしいですじゃあ曲に行きましょうか。2曲目は彩香の OK GO です。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 三角山放送局。
4: なんかね、ファッションの話になってきちゃったので、今年の2026年の春夏のまあファッションランウェイから見たファッショントレンドの話をしちゃおうかなってやっぱりおしゃれな話ってさ、自分はそんなおデブちゃんでさ、何着ても似合わないけど夢がありますよね。いや今年はね、めったにないことにメイゾンで新たなクリエイティブディレクターの就任が相次いだんですよね。まあ皆さんがよく知っているブランドから言うと、ディオールはジョナサン・アンダーソンに、それからバレンシアガはピエール・パオロ・ピッチャーリーに、そしてシャネルがね、マチュー・プレイジーっていう、なんかロエメ

もね、ジャック・マッコローとかなんかすっごい、もうこの主要ディオールやあのシャネルだけじゃなくて他のブランドもすっごく変わったんですよ。だからかえって面白いっていうか、まあそのブランドの雰囲気は残さなきゃなんないけれども、そういう踏襲するだけにとどまらないで、それを解体して、まあ、ディレクター自分たちがあの再構築したいっていう、そういうなんかすごく自由で大胆な雰囲気っていうのに溢れてたなっていう感じですよね。なんか一番すごかったのは、寝室から飛び出したスリップドレスがすっごくあちこち見られたということで、でもね、日本で特に札幌でスリップドレス堂々と着て夏歩けるかと思うんだけど、これはやっぱりランウェイの良さかなと思いますけどね。やっぱりスリップドレス着たって絶対上になんか着るでしょ。そうするとね、スリップドレスの良さが失われてきて、その上に着るものがまた難しいんですよね、スリップドレスの場合はね。私なんかは逆にカチッとしたねメンズっぽいスーツの白いジャケットなんかをね組み合わせて、あのジャケットと下のスリップドレスの甘い関係をなんか結果させるような着方、そういうのが好きですけどね。今年のねランウェイまずトップだったのはね赤、真っ赤っかの服がすっごく目立ちましたね。上から下まで全部赤っていうのは、なんかでもね日本人って真っ赤っか着こなすのちょっと難しいよね。髪の色も真っ黒だしちょっと厳しいかなと思いますが、まあレッドがすごい目立ってました。それからレザー、これはまあ定番なんですけど、レザージャケットがまあもっともっとこうディレクターによって洗練されて、なんかロックな感じとかシルエットもすっごいセクシーだったりして、一時ね動物愛護の関係で、レザーのものはどうのこうのって言ってましたけど、 2,3 年前からもう普通にレザー出てきてますもんね。いや私もレザー結構好きでたくさん持ってて、いや売りたいけれどもその動物愛護の関係で売るのもちょっとなっていう感じだったんですが、やっと去年あたりからオークションに出すと動き出したので、今年の秋はもっと売ってやるなんて思って手ぐすんで引いてるんですけれどもね。それからホワイト、これもねランウェイでね上から下までただただ真っ白、それがすっごく多かったですね。なんか透け感とか軽い感じのそういう真っ白の、なんか真っ赤が上から下まで、真っ白も上から下まで出てて、すごいなんかそれぞれのブランドがねまあ華やかに。それからね、今年はマイクロ丈が復活してきました。マイクロ丈って超ミニですね、ほとんど足がペロンコちゃん出てるっていうやつね。まあいいんじゃないですか、歩き方が上手で綺麗な足だったら、あーいいなと思いますけど、どうしてもね綺麗な足なのにアヒルさん歩きしてる子いっぱいいるんですよね。お金かけてもいいからウォーキングのそういう指導を受けた方がいいかな、一生もんになると思うのでと思います。さっき言ったようにスリップドレスがねいろんなのが出てきてます。だからねこれはねちょっと前からすごいもうデニムです。デニムがもうなんか冬からもうデニムって言っているので、今日も地下鉄あたりちょっと眺めてみると、デニムちゃん引っ張り出してきた落ち着きの年齢の方も随分いましたね。やっぱりデニムの上に羽織るものっていうのがすごく難しくって、同じデニムの上着っていうのはなかなかおしゃれにならないので、メンズ仕立てのジャケットだとか、それこそレザーのショート丈の上着とか、そういうのがよく合うんじゃないかなと思いますけど、まあデニムは価格も安いし、いろんなものがねいろんなブランドからたくさん出てるので、でいいかなって、デニムでおしゃれ楽しんでもらえたらいいかなと思いますね。あとはセカンドスキン、服と体がね一体化するスタイル、ビシビシもう本当にベージュのピタピタピタっとしたのを着る、これはちょっとね無理よね一般人にはね。キャッていう感じで、まあ振り返ってずっと見たいけどね、そういう人いたらね。あとはスカートに合わせたそのスーツ、まあ普通のスーツじゃないですけどね、やっぱりブランドのスーツですからいろいろはあるんですけれども、ジャケットよりねインナーに凝ってます。

ジャケット羽織ってそのインナーのなんか面白さをドーンと見せるっていうか、そんな、うん、着方してるところが多いですよね。それとね、この春私一番注目したのがスカーフですね。スカーフの使い方、ま、スカーフみたいなのを印刷したそういうプリントでお洋服を作っているか、またはスカーフ自体をアレンジして、んとね、プレシャスって雑誌皆さん知ってると思うんですけど、その先月5月号にあのスカーフのそういうおしゃれなあの扱い方っていうので別冊になって、特集が組まれてね、別冊の冊子で、こうあの織り込まれてましたけれどもね、あのいや私ねスカーフアレンジするのすっごい好きなんですよ。っていうのは目立つし地味な服装をしてても、そのスカーフ一つですごく逆に目立っちゃってすごくおしゃれに見えるので、スカーフもっと皆さんなんかね、あの利用すればいいのにと思うんですけど、でも考えてみたらね、今年すっごいあのちょっと流行り出したのがね、ラルフローレンのねベージュと黒の幾何模様の大判のスカーフなんですけれども、これでもね7万ぐらいするか、スカーフ一切れにそんなお金出すんだったら服2着買えるよっていう感じだから、まあまあスカーフは本当に古着屋さんとか行ってなんかすごい変わったの、古着屋さんのスカーフっていうの定価に比べてすっごい安く売っているのでね、定価の1割以下で売っているから、まあそういう古着屋さん行ってあんまり寄れてないやつを選んで買うとか、ちょっとやっぱりうん、それでヴィンテージもののスカーフってすっごくまたおしゃれに見えるから、古着屋さんでスカーフをちょっと購入してなんか今年のトレンドトップを行っていただけたらいいかなと思いますよね。私もね倉庫にねスカーフ 3,40 枚あのストックしてあるのね、それ探しに行かなきゃいや、 やっぱりシルクのちょっと厚めのスカーフだと真夏になったら暑苦しくて使えないから、風の強い今のうちなんですよね、スカーフ上手にファッションに取り入れるのはね。倉庫に行けと思ってるんですけどなかなか元気が出ない。いやー本当にねおしゃれおしゃれ、皆さんなんか自己主張なんですよねって、おしゃれってこう芸術っていうの、うん、自分が発せられるテクニックがそんなにいらない気が楽な自分の芸術性の表現だと思うんで、おしゃれにちょっと朝ね 2,30 分時間をたっぷり置いて、あそれからフリンジも今年すっごい流行ってますからね、それからねあの街に着るものなのにバカンスで着るような洋服、それを堂々と街着にしちゃうっていうか、そういうのもなんかちょっとね年取ってバカンスのような服をね街着で歩いたら何あの人って言われるかもしれないけど、いや私ね元実家にいた時ね、あの市民プールから実家まで300メートルぐらい、200そんなにないぐらいかな、200-230メートルぐらいの距離にあってね、そしたらあのめんどく濡れた水着のまんま帰ってくるとそのままシャワー室で入れるからめんどくさくないので、濡れた水着のまんまサンダル履いて、ほいで脱いだ服を手にっていうか袋に入れて歩いてきたら、近所でね母あなたすっごい噂になってるよって、あそこの お姉ちゃんね水着の姿のまんま外歩ってる恥ずかしいからなんだねって言ってね、母がねわざわざねそれこそあのムームーって言うんですか、ハワイのあんなざっくりしたワンピースをね縫ってくれたんです、ザザザっとミシンでね、これでもね濡れていいからね、濡れてもいいからこんなの羽織ってね帰ってきてちょうだいとかって怒られちゃうあそんなに水着の姿のまんま、住宅街ですよ、街の真ん中って言ったって小学校の前を通って住宅街なんだけど、住宅が歩くだけでもそんなにみんなね近所の噂になっちゃうのかと思って驚いたんですけどね、だけどそういうバカンスルックがね街の中でもなんか認めてもいいんじゃないかっていう動きになってるっていうことで、まあ水着がひどいかもしれないけどねえ楽ですよね。私も豊平公園の向こうのプールから家まで豊平公園を歩いてきただけで家に着くのでね、それこそ水着のまま帰ってきたいって感じはありますけどね、暑いなんて気持ちいいですよね、濡れた水着のヒヤヒヤっていう感じに太陽が当たってねムンムンしてねこう湯気が上がってくる感じがあるんですね、だから体も泳いだ後でこうすごく暑いでしょ、

なんかすっごくねいい感じになるんですけどね。早く夏にならないかな。じゃあ曲に行きましょう。ウルの夜が明けるまで。

西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌

0: 器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 三角山放送局。
3: 先ほどこうファッションは芸術、身近な芸術だよねっていう話をしたんですけれども、実はニューヨーク方面に行くことがある人、今年、メトロポリタンミュージアムの特別展コスチュームアートが今開かれてるっていうか、10日からスタートしたばっかりでそれでね、来年のね1月の10日まですっごい長期でやってますから、結構見れる方いるかなと思います。コムデギャルソン、大好きなコムデギャルソンの作品とアンダーカバーも展示されてます。いやすごくね、なんていうのかな、すごい試みというか、最近ちょっとね、痩せキスのモデルばっかりが美しいんじゃないっていう感じで、ある程度年を重ねたモデルさんを使ってショーをやるというデザイナーもすごく増えてきたということで、前も話していいことだなと思ってたんですよ。それでも細身のスタイルのいい方ばっかり使ってて、太った人はどうすんだ、世の中いっぱい太ってる人いるんだよって、こっちも太ってるもんだから、そんな気分でいたんですが、ギャルソンなんかのそういう試みとして、こうちょっと心象で体のどこかが悪くって器具をつけてる人とか、妊婦さんだったり、まあもともと太っちゃったりしてる人、そういう人たちを中心に、ボディをそういうのに作ってね、そういうためのお洋服もね、いっぱいなんていうかアピールしてるんで、とっても面白いかなと思います。ぜひぜひニューヨークに行ったら メトロのミュージアムに寄ってきていただけたらと思います。私は気になってもうネットを必死になっていじって、昨日はもうインクがなくなるくらいからコピーいっぱい取って、ちょっと雑誌やなんかでも特集するかもしれませんけど、どうせ数ページに決まってるから、じっくり解説して いろんな写真見れるのはやっぱりネットから撮った方がいいなと思ってね、昨日のうちにそういう作品集を作ってしまったんですけれども、いやじっくり見て少し勉強したいななんて思いますよね。それからですね、お時間も少なくなってきたんですけど、今次の出番の小学生がわーって入ってきて、すごい元気よくって楽しそうなんですけれど、最近小児内科の先生方が声を大きくして言ってるんですが、夏になって暑くなると水筒を首からぶら下げて学校通ってる子すごく目につくんですけど、転んだ瞬間にあれが水筒とか、携帯の場合もあるらしいんですけど、 悪さして内臓損傷になる子供がすっごく増えてるんだそうです。だからまあ転んでから時間が経っても痛みがどんどん増すとか、吐き気とか嘔吐があったりとか、顔色が悪くなったりぐったりして元気がなくなったり、まあ、尿の色が濃かったり褐色だったりしたら内臓損傷を疑ってすぐ病院に連れてった方が、ね、子供たちってしょっちゅう転んでるから後ろにランドセル背負っててそれなくても不安定な中でバイカーにブラブラ水筒かかってたりするからしょっちゅう友達とふざけたりして転んだりすること多いと思うのでね。だからまあできればランドセルのサイドに固定するような工夫をしたりね、そういう体の前でブラブラ不安定に揺れぬることのない上手な持ち方をお母さんが考えてやったらすごくいいんじゃないかなって思いますよね。いや本当ね、内臓損傷なんてねちょっと怖いですから注意していただけたらと思いますよね。私もなんかご近所のちっちゃい子見たらちょっとランドセルのこっちの方にちょっと引っ張って動かないように持ったら転んだ時に痛くないんだよとか言ってね声かけたりしてるんですけれどもね。まあ朝は無理なんですよ、子供より遅く降りまあ起きるのですごい寝坊で、いや昨日もなんかね、アニメを見たりしてね、ちょっと早い時間にあるのにそれを見過ごすと夜の夜中にまた再放送とかで見ちゃうんですけど、なんか杖と剣のイストリアってウィルの話でなんか魔法が使えないので塔に行けないっていうところ、校長先生が魔法の代わりに勇気があなたの魔法よって言って、その時にもう私うるうるっと来ちゃって号泣しちゃったり、まあね卓球も見過ぎですよね、気合い入ってね。まあそんな感じでワイワイワイと春の毎日を過ごしているので、まあ最近ね朝ゴミ出せなくて夜のうちに出しちゃう悪い人だっていう感じもあるんですけれどもまあまあ楽に生活した方がいいかななんて思ってそういう気分で春送ってるんですけれども、まあ、今年はね今日あたりも6月の気温だっていうのでまた暑い夏がやってきそうなので、どうぞどうぞ皆さん体を大事にして暑い夏に向かって体力をつけておきましょうね。いやそれではなんか小学生がもう外でワイワイって待ってますので、そろそろ終わりにしたいかなと思います。私の放送次回は5月の25日いつものように月曜日の15時からですので、なんか一緒にこんなことやってほしいよとかこんな曲かけてよっていうリクエストがありましたらどうぞお寄せくださいませ、よろしくお願いいたします。じゃあお別れの曲は愛さんの It's You です。それじゃあ皆さんお元気でバイバイです。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。

刻は午後4時になりました。三角山放送局からこの時間、放送局からのお知らせ、そしてハッチケンズお送りしていきます。4時30分からはコンカリーニョインフォメーションです。どうぞお付き合いください。今日の札幌は曇り空、気温は21度くらいまで最高気温上がったそうなんですが、ちょっと曇っているからかね、まあ、昨日もお天気良すぎたからかもしれないんですけど、なんか今日は思ってたよりも肌寒いなっていう感じが私はしました。でもまあ20度あるのでね、この季節としては割とね暖かいようなんですけれどもね、今日は曇り、そして明日、火曜日は最高気温23度ということで晴れマーク一つついております。明日はまたね昨日みたいになんか一日通していいお天気になりそうな予報が出ておりますね。紫外線も気になる季節になっておりますので皆さんご注意ください。さてハッチケンズの前にお知らせをお送りします。6月いろいろなイベントが盛りだくさんなんですが、まずは6月20日土曜日にゴミ拾いはスポーツだということで第5回西区スポゴミ大会が行われます。集合場所は札幌市西区役所前、朝9時に開会式を行いまして、ルールを説明してスポゴミの競技が始まるんですが、スポゴミというのは企業や団体、学校などが取り組んでいるゴミ拾いにスポーツの競技性を加えた日本発祥の新しいスポーツなんですね。定められたエリアをチームごとに巡回し、制限時間内に街に落ちているゴミを拾います。ゴミは種類や重さごとにポイントが定められていて、合計のポイントを競い合うというものです。ただいま参加者募集中ということで、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などを中心に20チームから25チーム募集します。1チーム3人までで、応募者多数の場合は抽選となります。参加費は無料、そして、まあ、これねポイントを競い合うということなんですけれども、いろんな商品も用意されておりますし、参加者全員に参加賞もありますのでね、ゴミを拾って街をきれいにして、この土曜日6月20日の土曜日ね、午前中気持ちよく過ごしませんか。参加費もありますし商品も用意されております。詳しいことは三角山放送局にお問い合わせください。電話番号は640-3330、 640-3330 番です。そしてですね、こちらは放送局のホームページにも詳しいことが載っておりますのでご確認ください。スポーツゴミ拾いがまずは行われます。そして6月25日木曜日には木の戸屋サロンコンサート、今年度のね、コンサートが発表となりまして、ようやくねちょっと遅くなってしまいましたが、6月25日に今年度第1弾の木の戸屋サロンコンサートです。場所は八軒中央会館で、今回ホルンとピアノによるアンサンブルでコンサートを行います。札幌交響楽団の元副首席ホルン奏者の島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演します。6月25日木曜日午後3時開演です。演奏予定曲目はグラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。チケット税込み3500円で焼き菓子付きです。三角山放送局で取り扱っておりますチケット、ぜひねお申し込みください。電話番号640-3330、 640-3330 番です。放送局からのお知らせまずはお送りしました。ではこの後曲を挟みまして、キッズラジオハッチケンズです。

0: キッズラジオハッチケンズ。この時間は北海道新聞佐藤販売所の提供、ハッチケン地区青少年育成委員会とハッチケン中央地区青少年育成委員会の協力でお送りします。
1: ここからの時間はハッチケンズをお送りします。小学生の子どもたちが身の回りの出来事をラジオを通じてお伝えします。学校での出来事、好きなこと、気になること、今夢中になっていることなど、地域の皆さんに向けて子どもたちが好きなことをおしゃべりするコーナーです。今日はハッサム西小学校3年生の日向くんとリンオくんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いします。さっきカリスマックスをかけましたけど踊れるの？
2: うん、ちょっと踊れます。
1: そうなのね。
2: ちょっとだけ踊れる。
1: あ、結構振り付け、ね、できてたよね。何、もう聞いたらみんな自然にできる感じなの？
2: うん、
1: なんかテレビとかで覚えたの？
2: いや、友達から覚えました。
1: あ、教えてもらったの？すごいじゃん。
2: 僕は日向を見て
1: し、そうなのね、今目の前にいるからね。なるほどね。え、これは何、みんなやっぱり好きだったりするのかな？学校で流れてたりとかする？
2: いやする。
1: するよく聞く。学校で何、給食の時間とか音楽流れる？
2: 流れない。
1: 流れない？
2: 流れない。
1: どういうタイミングで音楽聞く？
2: 去年のなんか、なんか係活動で、なんかダンス係のでなんか流れ
1: る。へー、あ、そうなんだ。ダンス係ってあるんだね。へー、まあ、ちょっと今日はね、新しい、まあ、新学期の話とかも聞いてみようと思っていたのでちょうどいいなと思いますけど、2人はね、4月に春休み中に出てくれたので、春休み明けて新学期がスタートしてからのことをちょっと聞いてみようと思いますけど、
2: はい、
1: はい、クラスは、クラス替えは
2: あった？
1: あった。はい、
2: あった。
1: あったあれ、ハッサム西小学校3年生は何クラスなの？
2: 4クラス。
1: え、4クラスもあるの？
2: 4クラスか、5クラス。
1: あ、そうなんだ。
3: 5クラス3年生、あ、違う、4年生。
2: 4年生。
1: へー、あ、結構あるんだね。そうなのね。2人はクラスはどうだったの？
2: 4組で1組、うんうん、
1: あ、そっか、じゃあちょっと離れちゃったのかな、
2: うん、
1: あー、そうなんだ、うん、へー。でも同じ回だよね、同じ3年生。
2: いや違う。
1: え、回も違うの？
2: うん、俺なんかなぜか2回になったので
3: 、僕4回、うんうんうん。
1: え、2回と4回なの？え、ほんと？同じ学年でもそんな違うんだね。
2: で、うん、3組と2組が3回。
1: あー、え、じゃあ2、3、4で分かれてるの？3年生、うん、へー、ほんと珍しいというか、え、他の学年もそうなの？
2: 違うと思う。
1: みんなは同じフロアなのかな？
3: 3年生だけ
1: 特殊。
2: 多分ね、多分。
1: あ、そうなんだ。へえ、じゃあなんか行き来するのもね、階段登ったり降りたりしないといけないしね。
2: うん、
1: ね、なかなか会えないね、2人ね。
2: うん、でも俺グラウンド行くとき、うん、グラウンド1階の外だから行きやすい。
1: うんうんうん、あ、そっかそっか。そういういい場面もあるんだね、休み時間とかに。へえ、いいよね。なんかちょっといい季節に外で遊ぶのにもね、いいもんね。うん、
2: はい、
1: え、担任の先生も新しくなりましたか？
2: はい、なりました。
1: はい、え、クラスのメンバーも同じだった、2年生の時も同じだった人もいれば、新しい人もいればって感じ。
2: はい、
1: はい、なんか新しい友達とかできたりしたの？
2: いやまあまあ
3: まあ、
1: そうなんだね。
2: ギリギリ
1: 仲良かった人と離れちゃったとかは？
2: ない。
3: ある、
1: ある、あるし、ないし。あ、そうなの。そうか、まあいろいろあるよね、春はね。で、さっき係の話も出ましたけども、何か係をやるの、3年生は？
2: うん、3年生ね、おもちゃとか、
1: うんうん、
2: 面白い係と普通の本当の、うんうんうん、勉強の係。
1: あ、2種類あるの？
2: 2種類。
1: へー、2人は、日向くんは何係？
2: おもちゃみたいな方が誕生日係。うんうんうん、
1: へ
2: ー。で、勉強みたいな方が忘れ物係。うんうん、
1: あ、2つやるってことなのか。
2: はい、
1: なるほどね。どっちかだけじゃないんだ。
2: はい、
1: へー。りんおくんは
3: 飾り係。
1: あ、おもちゃの方が飾り係。
3: なんか飾りとかをなんか季節ごとになんか違くするやつ。
1: あー、なるほどね。あ、行事とか なんかあるもんね、いろいろね、
3: うん、
1: 季節に合わせてなんか作ったり飾ったりするの。
3: はい。
1: もう一つの係は勉強系の方は。
3: 勉強系の方はね、うん、なんて言ったらいいんだろう、あんま思いつく、なんだっけ
1: 忘れちゃった、
3: 忘れました、
1: 忘れちゃったね。そっかそっか。そんなにあれなの、係は頻繁に、なんていうのかな、やるわけではないの。
2: うん、忘れ物係は毎日の学校の、学校の終わったところにいます、
1: うんうん、あ、忘れ物を毎日チェックするんだ。
2: はい。
1: へえ、あ、そうか、持ち帰るものがちゃんとみんな持ち帰ってるかなっていうのを確認する係なの。
2: はい。
1: へえ、そうなんだね。でもこのさ、誕生日係とか飾り係はさ、毎日あるか活動じゃないよね。
2: 俺はたまにだ、
1: うん、誕生日の人がいる時だけやるの。うーん、飾り係は、
3: 飾り係は、なんか季節が変わるごとにだいたいやって、
1: うんうん、
3: そしてなんか誕生日もなんかハッピーバースデーみたいなやつを作る。
1: あ、なるほどね。季節ごとのと誕生日の時のとね。今はどんな飾りなの。
3: 今はまだ計画立ててる。
1: あ、これから活動する感じ。
3: うん、
1: そうなんだね。2つもね、係あると忙しそうですね。
2: はい
1: ね、
2: はい、
1: そうだね。へえ、3年生になって新しい授業とかはあったの。
2: 理科、社会、英語、保健ぐらい
3: だね。
1: あ、英語が始まるんだね、うん、
3: でもなんか生活なくなる。
1: うん、あ、生活がなくなるんだ。
2: 生活が、なんか理科

0: たりはしない。
1: うーん、じゃあまずはなんか単語とかを話してみたりする感じ、
0: はい、ハローとか。
1: あ、そうなんだ。
2: なんか先生の言ったことをなんか話す、うんうん、真似するみたいな。
1: あ、真似して喋ってみるみたいな感じ。へえ、うん。じゃあもうクラスの、同級生同士でなんか喋ったりしたの？
0: うん、なんか喋り合うみたいな。
1: 喋り合うの？もう会話をしてるわけ？
0: うん、ほんと？I'm sleepy とか
1: 眠いってそうだよね、5月は眠くなるんだよねそっかそっか。もうちょっとね、もうそうなんだよね、新年度始まってゴールデンウィークも終わって5月だからね。そう、ゴールデンウィークはどうでしたか？何か
0: マリンパークニクス行きました。
1: お、マリンパークって登別だっけ？
0: 登別です、うんうん、
1: ひなたくん、そうなのね、
0: うん、
1: 何が良かった？マリンパーク
0: エイとかカイとかを、うんうんうん、カニとかを触れました。
1: え、触れるんだ。へえ、はい、カニ？カニを触ったりするの？貝とか、
0: はい、
1: エイは見ることができるの？エイも触れるの？
0: うん、
1: え、本当に？そうなの？
0: はい、
1: 怖くない？
0: 怖くない。尻尾に毒があるので
1: 、うんうんうん、気をつけて触らないといけない。
0: はい、
1: そうだよね。へえ、いいね、面白そう。混んでた？
0: うん、混んでた。
1: あ、車で行ったのかな？
0: 車で行きました。
1: へえ、どれぐらいかかる？
0: 2時間ぐらい。
1: うんうんうん。その間ってどうやって過ごしてんの？寝てるの？
0: 車でちょっとお菓子食べてて。
1: うんうんうんうん。2時間結構長くない？
0: 長かった
1: 。うん、平気だった、
0: うん、
1: そうなんだ。へえ、いいね。ひなたくんはマリンパークニクスね。りんおくんは何してました？ゴールデンウィークは
2: 空庭行った。
1: あ、空庭ね、温泉かな、
2: うん、
1: あ、そうなんだ。泊まりかな、じゃあ、
2: うん、
1: 楽しそう。なんか遊べる、あの、温泉みたいなのもあるの？
2: うんうん、なんか遊べる温泉はないけど、うんうん、なんか下の階に、
1: うんうん、
2: なんていうか、そのね、あの、いっぱい遊べる砂場とかあるところが。
1: そうなんだ。遊べる場所もある感じ、
2: うん、
1: へえ、そうなの。空庭はどこが一番良かった？印象に残ってますか？
2: ほんとね、温泉。
1: 温泉入ったのが良かった。
2: 温
1: 泉気持ちいいよね。子供たちも、そう、大人は結構さ、そういう温泉使って気持ちいいなって思うけど、子供もそうなんだね。温まったの？
2: うん。
1: そうなんだ。楽しそう。空にはいいね。
2: 温度調整が難しかった。
1: うん、あ、温度調節できるの？
2: なんかね、うんうんうん、それでなんかね、あの、ちょっとね、水出してたらすぐ冷たくなって、あったかいの出したら熱すぎってなっちゃったり
1: ちょうどいいのが難しいのね。
2: そういう
1: の。そうなの。だ、自分の何調節してお湯出せるんだ。
2: うん、
1: それはまたね、楽しいね。ゴールデンウィークあっという間だったでしょう。
0: はい、
1: ね、そうだよね。
0: あと5週間ぐらい休みたい。
1: 5週間休み、結構夏休み以上になっちゃうじゃない。
2: あと1週間休み、
1: うん、そうだよね。もうちょっと欲しいなって感じだよね。でさ、昨日はさ、何の日だったんでしたっけ？
0: 子供の日。
1: 昨日
0: 母の日だ。
2: 母の日
1: 母の日だったね。母の日何かしました？
0: お花おばあちゃんにあげた。
1: おばあちゃんに？
0: おばあちゃんに。
1: お母さんには
0: あげてない。
1: そうなのね。あ、じゃあおばあちゃんのうちに行ったの？
0: うん。
1: あ、そうなんだ。そっかそっか。まあね、それも大事だよね。はい、りんごくんは 何かしました？
2: あの、ママに、
1: うんうん、
2: なんかね、買ってほしいっていう、なんか花言われたから、うん、花買った。
1: おお、そうなんだ。リクエストがあったのね、
2: うん、
1: そのお目当てのお花あったの？お店にあった、
2: うん、なんか紫色のやつ。
1: へー、カーネーションではないのね。なんかちょっと素敵な感じね、きっと。誰かと一緒に買いに行ったの？
2: うん、ママと一緒に。
1: あ、一緒に買いに行ったんだ。そうなんだ。どうでしたか？お母さんもう目の前にいますけども、喜んでくれた？
2: うん。
1: よかったね。いい思い出ですね。そうなんだ。ぜひあの、いろんなお手伝いとかもしたりすると喜ばれるかも。なんかしてる？普段お手伝いとか。

0: うん、
1: お、何してるんですか？
0: 洗濯物たたんだり、
1: そうなんだ、
0: レンジをで温めたり、
1: あ、料理とか、
0: うん、
1: うーん、あ、それ助かるね、洗濯物をたたむのもありがたいしね、はい、ちょっとじゃあお料理の手伝いみたいな感じなの、
0: はい、
1: そのレンジは。へー、リンオくんもなんかやってる？
2: なんか結構たまになんかお手伝いのやつ、一緒に食べ物作るとき、切るの手伝って、
1: 本当？
2: あとなんかもう一つあって、
1: うんうんうん、
2: なんか濡れた、
1: うん、
2: なんか服のやつを上の階に持っていくってやつ。
1: あ、洗濯物とかを干す前に持っていくのかな、
2: うん、そう。
1: あ、それも助かるね。そうなんだ。切るっていうのは包丁を使ってるの？
2: うん。
1: 包丁使えるの？
2: うん、なんかでも子供用包丁だったら、ね、うんうんうん、なんか全然切れなくて。
1: あー、そっか、安全に作られてるからね。
2: うん、
1: うん、じゃあ結構力入れて切る感じ？
2: 大人の方でやってる。
1: あ、本当？本当、気をつけて やってんだね。すごいじゃん。何を切ってるの？
2: ちょっと前にカレー作った。
1: じゃあ野菜切ったりお肉切ったり。
2: うん、
1: それはいいね。そうなんだ、美味しくできたんじゃない、カレー食べた、うん、自分も
2: 食べた、
1: うんうん、どうでしたか、自分で作ったカレーは。
2: 美味しかった
1: そうだよね。すごいな、3年生いろんなことできるんだね。それはいいね。じゃあまた今回ちょっといろんなね行事とかもねあったので、ゴールデンウィークもあったし、新年度も始まったし、なんかシューって聞こえるけど大丈夫なのでまたね次回お話を聞いてみたいなと思いますが、リンオくんから曲のリクエストがあったので曲をかけてお別れしようと思いますが、なんて曲かな？
2: エンターテイナー、
1: うん、これはなんでこの曲を選んでくれたの？
2: 3年生で、
1: うんうん、
2: 2年生で音楽の授業でなんか聞いて、
1: うんうん、
2: それがすごく面白かったから
1: 、うんうんうん、そうなんだ。じゃあこの曲をかけてお別れしようと思いますね。今日はハッサム西小学校3年生の日向くんとリンオくんでした。キッズラジオハッチキンスでは番組に出演してくれる子どもたちを募集しています。詳しくは北海道新聞佐藤販売所までお問い合わせください。電話番号は 0120-615-701 番です。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: それではラジオを聞いている皆さんにさよならしようと思いますが、大丈夫かな。すごいすごい楽しそうにピースをしておりますが大丈夫。はい、じゃあスイッチまた押してもらって、はい、じゃあみんなラジオを聞いている皆さんにさよならします。せーの、
2: さようなら。

0: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀伊国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34。 ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。
3: 三角山放送局。

0: 5月11日月曜日夕方4時半でございます。今回のインフォメーションまこしです。
1: はい、葵です。
0: どうも、昨日までお疲れ様でした。
1: そうなんです。住民劇温故知新2026コンカリーノ20周年記念、あ、なんだっけもうね、終わったら全て忘れちゃうからあのその温故知新音楽劇14回やってるやつなんですけどね、うん、なんと36人、うん、元気な子供から元気なお年寄りまで、うん、皆さんね、頑張って作ってきたので、それがようやく昨日お披露目となりまして、9日が2ステで、昨日が1ステで、1ステ終わった後に、コンカリーノ20周年のパーティーがあったということでね、なかなかいい盛り上がりを見せておりました。来ていただいた方々ありがとうございました。はい、
0: ね、いっぱいお客さんもね、パンパン、パンパンで大変だったね、あれね。
1: うん、よかったよかった、うん、いや、衣装はね、36人いるけどね、なぜか66着、6着あったんですね、うん、なかなかそのうち作り物が半分ぐらいっていうね、過酷な現場でしてね、もうね、今私はカスカスです本当になかなかでしたよ。
0: 大変でしたね。
1: そうなんですよ。でもみんな楽しそうにね、してたからよかったなと思うんですけどね、うん、
0: まあだけどね、いい催し物なのでね、
1: そうですね、うん、子供たちも相変わらずね、泣いたり泣かなかったりいろいろありましたけど
0: 泣いたりした、
1: 泣いたりしてましたね。あと泣いちゃうから来ないって子が一人いましたね。なかなかちょっと渋いなって、小学生なのに泣いちゃうから行かないって、かなりその選択って渋いと思ってました、
0: ね、泣いちゃうから行かない。
1: でもまた来年出たいって言ってるらしいですけどね。
0: はい、良いと思います。
1: はい
0: はい、
1: まこしはまこしでね、なんかオペラの公演やってたんですね、その期間中ね。
0: そうね、それはそれでまたいい公演でございました。サンプラザ、札幌サンプラザですね、
1: うん、あそこ見やすいですよね、
0: まあ、角度がね、札幌だとああいうあれだけ角度ある劇場はあそこだけかな、それかな、うん、そう、
1: 確かに
0: 非常に見やすいけど、まあ、上の方行くとかなりこう角度もあるっていうのが、まあ好きな人もいればそうでもない人も、まあいろいろなんじゃないかなとは思うけど、うん、あれはあれで大変でしたけど、
1: お疲れ様でした、うん、バトン降りてくるんだっけ、
0: サンプラザ、
1: じゃあよかったですね、
0: うん、まあ、ちょっとね、今回特殊なやつだって、まあ、演出の中津さんという人がいるんですけど、まあ、大体中津さんが特殊な人だから、いろいろ、
1: まあね、
0: そうなんです。
1: 札幌と東京行ったり来たり、行ったり来たりして活動されてる方ですよね。うん、
0: いや、
1: はい、
0: 1曲目いきますか。
1: はい。

0: ットマイリトルラバーでハローアゲインでございました。むっちゃくちゃ昔の曲で、むっちゃくちゃ出した当時にこれの入ってるアルバムをむっちゃくちゃ聴いてたんですよね。だからすんごい今あの懐かしい汁が上ってなってます。懐かしいだけぼーってなってます。
1: まあ懐かしいね。
0: うん、なんかね春っぽいんですよね。4月5月5月ぐらいの気候にちょうど合うなっていう曲が多くて、うん、割とね今の時期聴きたくなるんですよね、うん、またもう一曲もねマイトルラバーさんで選びましたのでぜひ聴いてください。
1: はい
0: はい、はい、
1: 足がね痛くて
0: あら人工関節にした足の方ですか。
1: そうあんね金曜日ぐらいからね、なんか急にっていうかね、うん、なんか、ね、まあ地味にこうね、うん、なんか割とチクチク痛かったんだけど、それがなんか割と痛みが強くなってね、ってまあごまかしながら週末までね、うん、ずっと仕事をして、うん、今日ちょっとこれじゃあれだなと思って、うん、病院行って、うん、レントゲン取って、一応血液検査して。で血液検査は別に問題なかったんだけど、うん、レントゲン見て、
0: うんうんうん、
1: その手術した直後と、
0: うんうん、
1: 今日のと、
0: うん、
1: こう見比べて、
0: うん、
1: あーちょっと埋まってるなーっ

0: 待ってる？待ってるって何ですか？ほら、これ見るとちょっとあれでしょ？違うでしょ？はあ。要は、こう、人工関節がこうちょっとね、沈み込んでる。だから、まあ、足が 2、3ミリ短くなったっていう状態。まあ、固まるまで3ヶ月ぐらいかかるんだそうです。うん、で、まあ、あの、時々そういうこともあると言っていて、まあ、対処といってもとりあえず、うん、なかなかまあ固まるまで対処の支援もとりあえずはないので、まあだからなんだっけ、ロキソテープ、
1: あー、うん、痛み止めのね、
0: うん、ただやっぱりね、あれまああれは貼るとやっぱり効くんだわ、
1: お、
0: うん、効くんだけど、あの手の最近のさ強いやつってさ、うん、やっぱりこう1日1回とか2回とか、
1: うんうん、
0: 決まってるわけ。
1: そうですね、
0: 決まってる。ってことはさ、うん、1回貼っても別に24時間効くわけじゃないので、
1: うん、確かにね、
0: 途中で痛くなるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: なんですよねって言って、なんかね、それとね、なんか塗り薬くるじゃん、塗り薬、
1: 痛み止め飲むやつじゃないの？
0: 飲んでるもん、
1: あ、そうか、飲むやつは別にあって、うん、それプラス、そうか、塗るやつか、
0: 塗るやつもある、
1: 塗るのどう？
0: いや、塗るのまだこれから、
1: これからそ
0: っ
1: かそ
0: っ
1: か、
0: うん、
1: 私いつも思うんですけど、手とかで塗るじゃないですか、手についたその薬は手に効用があるんだろうかっていう、
0: あ、だけどね、うん、今度のやつはね、手で塗るんじゃなくてね、あのあれみたいなやつ、あの、あの
1: 肩こりの、なんていう
0: の、肩こり
1: トロージン
0: な、塗るのりみたいなやつ、
1: あ、塗るのりね、
0: くるちょっと、そう、スティック、そうそう、スティックね、キュッキュッキュッて出して、キュッキュッキュッ、
1: すごい、やっぱり手触っちゃいけないんだね、きっとね、手が、うん、手にもこういうあっちゃうから、きっとね、
0: 触っちゃいけないっていうか、うん、まあ多分あまりみんな触りたくないんでしょう。
1: あ、それはそうですかな、
0: うん、そんな手で触っちゃダメなものを塗っちゃダメでしょ。
1: だから患部にはいいけどさ、健康なとこだとね、うん、
0: まあまあまあ、だけど、まあ、うん、痛み止めですから、
1: まあちょっとご有利としか言いようがない
0: ね。え、ね、だけど仕事はね、行かなきゃなんないしね、この後ちょっと行く仕事の時、俺申し訳ないけど、急いでって言われても急げないからねって言って、急いでって言われて走ってるパントマイムのふりしてこう歩くみたいな感じしかできないからね。
1: そういうこと、車椅子でこうシャッ。難しいね、体使う仕事だからね、まこし先生もね。
0: そうなんですよ、体を使う仕事、おまけにほら今人手不足でね、人いないんだわ。
1: 難しいね、みんなどこ行っちゃったんだろうね。
0: まあ、高齢化が著しい。
1: そうですね、だから年寄りも働けっていう世の中ですからね、
0: 働きたくないな、
1: 働かざる者食うべからずよ。
0: じゃあ食わなくていいや。
1: いや私はこれから小食になっていこうと思ってるから、退職感なんかね、昨日もちょっとあのちょうど昨日のお芝居の1次会は私洗濯するからって言って書いてずっと洗濯してたんですけど、2次会からちょっとだけ顔を出したんですよね。たら洗濯しながら寝ちゃってて、夕飯食べてなくて、お腹が空いていて、目の前にあるポップコーンとあのエビせんべいと大きなせんべいあるじゃないですか、あれがこんもりあって、気づいたら一人で全部食べてて、みんなもう1次会でお腹いっぱいだからもう手つけないんですよ。で、隣にあるのがあったから、こうやって見てたら、食べるって言われて、うん、食べるって言って、私は 2皿分のポップコーンと2皿分のエビのせんべいを夜中に食いまくったっていうね、気づいたら全部食べてた、う
0: ん、あれだけど、なんだっけ、だからこの人工関節のさ、これさ、うんうん、要は骨密度が低くなったりとかね、まあ、そういう人が多いわけ。
1: なるほど、ね、
0: だけど、まあ、俺は平気だったんだけど、だけどやっぱり女性の方がちょっと多いみたいなので、
1: まあ、骨粗鬆症はね、女性の方が多いですよね。
0: で、やっぱりその体重増えるのはね、あれですよ、ね、よくないですよ、
1: 膝とかね、
0: そうなんですよ、
1: 腰とかね、
0: そうなんです
1: よ、来るよね、股関節もね、
0: そうなんですよ、
1: 怖い、
0: だって俺も原因は分かんないけども、圧迫骨折だから、
1: あ、そうね、
0: だから、まあ、だけど太るのはやっぱり良くないんだなと、
1: なるほどね、キノコ生活かな、これから
0: きのことこんにゃく

0: か食べちゃダメ。
1: キノコとこんにゃくね、そうだね。あとはね、発酵食品ね。今私麹醤油みたいな作ろうかなと思ってて、あの薬味入れたやつで、豆腐にかけるとうまいみたいなやつをね、今作ろうと思って、さっきね乾燥麹買いに行ったんですよね、ロピアさんにね。そうなんです。
0: あれは？
1: はい。
0: 唐辛子で山椒漬け、
1: 山椒漬けも美味しいけど、なんか辛いとお腹壊しそうで、
0: いやだけど山椒漬けもさ、俺みたいにバカみたいに種ごとやっちゃうとすごい辛いけど、種はちゃんと抜いて、やればそんな大した
1: ご飯のともに、
0: そう、山椒漬けそして持つから、
1: いいですね。
0: 何年っていう単位で持つんで、あいつはちゃんと作れば、あれはね、いいよ、
1: 瓶を消毒してね、作るかな。
0: ご飯もご飯と一緒も、もちろんいいし、
1: 炒め物のね、なんかちょっと味付けにもいいよね、ピリ辛で
0: ペペロンチーノ風になります
1: ね。おー、ペペロンチーノいいですの、
0: そんな感じにも本当なるし、あれはね、作っとくといいと思います。
1: ありやした、発酵食品をこれから食べて、納豆を食べて、ヨーグルトを飲んで。
0: そうだね、納豆大事。俺も納豆は好きだな。
1: 納豆は一緒に入れるもので味変できるじゃないですか。キムチと和えたりとか、卵と和えたりとか、めかぶと和えたりとか、だからね、楽しめる感じ
0: ですよ。それ納豆も、あの俺時々やるもん、納豆とその
1: 山椒漬け、
0: 一緒に
1: 発酵&発酵、
0: そう、醤油の代わりだって、醤油っていうかタレ入れるでしょ、その代わりに山椒漬け入れたらもうそれ醤油でしょ。
1: いいですね。
0: それで唐辛子、
1: ね、素晴らしい、
0: いいでしょ、全然いけますね。
1: なるほど、はい、分かりました。皆さんもね、体には気をつけてお過ごしください
0: いやてかね、あれなんでね、やっぱりね、どっか傷んでるとさ、疲れるんだよね、
1: 分かります、それは、
0: このやろうと思って、足パカッと外したいんだけど外れないし、
1: それは無理だね、付き合っていくしかないね。なんかこれから体ずっと痛いことが増えるのかなとか思って、なんか私あの楽屋の椅子って背もたれついてないじゃないですか、でもうやっぱり集中力が切れてるから、座ろうと思ったら変なとこ座っちゃって、バーンみたいなドドーンみたいになったら、なんかやっぱり股関節とかがちょっと筋肉痛に近い痛みみたいなのがあって、 2,3 日ちょっときついなみたいな感じだったんですけどね。そうなっちゃうと階段登るのめんどくさいから、エレベーターとか使っちゃうじゃないですか。そうするとやっぱり体自体がね、使わなくなっていくから、あ、こうやって人を衰えていくんだなというのをちょっとね思いましたね。
0: 階段使った方がいいですよ、
1: 膝痛いんだもん
0: あ、だけど膝痛いの注意だよ。だからあの軟骨だから、コンデロイチンが減ってるとか、でそれで軟骨結局こう酷使してると、あの骨の方まで行って手術して、
1: じゃあやっぱり関節になるとか、サポーター生活ですかね。一応買ったんだけどね、薬局で。
0: ストレッチですね。
1: ストレッチか、
0: そう、筋肉をつける、筋肉をつける。プロテインですね。
1: プロテインはね、窒素だかなんだかね、血液検査したら数値がやったら上がっちゃってて、なんかそういう人もいるみたいなんですよね。だからあんまり飲まない方がいいですよというふうに、
0: なるほど、
1: お姉さんから、栄養士のお姉さんから言われて、
0: だけどやっぱり筋肉つけることと、やっぱりやあの体重ですね。
1: 体重ね、
0: はい、気をつけた方がいいです ね、
1: それはね、常にマックスだからね、どうやったら体重って減るのかがね、さっぱりわかんないね。
0: 食わないで運動する、ガガーン
1: 食べる、でも食べないとストレス溜まるからな。だからやっぱり食べるものの質をちょっと変えようっていうのが今の私の麹味噌、麹醤油の目的みたいなところもあるので。
0: そうだね、
1: 野菜生活を
0: 送りますよ。油物はね
1: 大好き、揚げ物を大好き、
0: うまいからね、うまいっちゃうよね、
1: ね、まあ、カツ丼大好き
0: 最悪だ、カツ丼。油もだからね、せめてこう例えばあのグレープシードオイルに変えるとかさ、
1: そうですね、オリーブオイルだけとかね。
0: そうだね、まだまあ普通の、まあ、油よりはね、
1: そうですね、米粉とかね、
0: 良いかもしれません。
1: はい、頑張ろう、
0: じゃあもう一曲いきますか。

0: マイリトルラバーで深呼吸の必要でした。最初にかけた曲が95年のファーストアルバムで、これは2004年の作品になるので、それから10年後ぐらいですね。なんか映画の主題歌になってた記憶があるな。なかなかね、ゆったりしたいい曲なので聴いていただこうと思いました。はい、どうぞ。関心が全くこの人関心ないわ。いどういうことなんだろう。
1: ってことはだけどこれが20年前でしょ、
0: うん、
1: その前の曲は30年前。
0: そうそうそうそう、怖いね。
1: 30年前ですか。
0: そうそうそうそう、あの頃私たちも若かったですよ。
1: まあ若いったってほら、まあまあ、
0: 若いったってほら
1: 若いったって、若いったって35ぐらい。
0: あ、若くなかったですね、ごめんなさい、若くなかった。
1: そうか、
0: ね、うん、まあ、まあ、今の季節にぴったりなのでね、ぜひサブスクでもいろいろありますので、マイリトルラバ聞いてもら
1: えれば、ね、そうですね、皆さんね、本当にね、あれですよ、うん、もう股関節はたまたま折れますからね、みんな本当に気をつけてこう生きていただいて、
0: うん、驚いちゃうよね、
1: うん、だけど、どうしてでしょうねって言ってるし、たまたまいや、あれはもうだけどもう名言だよね先生ね、もう院長先生名言ですよ、股関節はたまたま折れるんです。
0: わお、
1: 皆さんお気をつけください、はい、そうすると人工関節になって
0: 埋没して痛みがギーギーとなってくるというね、恐ろしいね、
1: まあ気をつけましょう。
0: はい、
1: じゃあ終わりますか。
0: はい、
1: はい、それではまた来週、次のネクストウィーク。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
4: ランコ茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
5: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
6: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
7: 三角山放送局、
8: 曽山良一のソフトオープン。

ソフトオープン。この時間はギタリスト作曲家の私曽山隆一がお送りしています。この番組は音楽人としての人生観や旅先での楽しい思い出を音楽に乗せて1時間生放送します。どうぞお楽しみください。番組へのメッセージはファックス 011-640-3331、 メールアドレスはリクエスト@山.co.jp でお待ちしております。この番組はインターネット放送も実施しております。さらにスマホパソコンからはリッスンラジオという無料アプリで全国どこからでもクリアな音質でお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。皆さんこんばんはと言っても、もう外明るいですけどね。で、再放送の皆様はおはようございます。5月11日ソフトオープン開店です。来月でこの番組終わるのであと1回ですね。今日入れて2回ですけど、まあ通常通りの営業でって、まあいたしますので、どうぞお付き合いください。僕はもともとこうタバコを全く吸わないので、喫茶店ね、昔よく喫茶店はほとんどもう 100% 近い感じでタバコを吸ってましたけど、皆さんだからあんまり行かない派だったんですけど、やっぱりでも喫茶店ってこうなんかこう本見たりですね、ぼーっとする。僕は車の免許18で取りましてですね、車で行けるところを探していってたどり着いたのが、あの植物園、札幌のね、札幌駅に近くにあります植物園の、あの裏側にある、裏側というのかな、あるロンドン館っていう、漢字でロンドン館っていう喫茶店があります。なんと今年10月で50年経つそうですね。50周年。その50周年の中で僕は48年通っていることになりますね。なりますねというか、もう結構前計算したら、今はね、あのもちろんオーナー、最初のオーナーもいらっしゃって、でほとんど娘さんが今切り盛りして、あの何がすごいかというと、その創業当時から外見も内装もほぼ変わっていないという、古い昔のね、坊主の本当にこう高い時代の坊主のスピーカーが置いてあったり、なんかこうアンティークの家具がそのまんまだったり、多分今は使ってませんけど、あのすごいバカでかいタンスみたいレジがあったりですね、なんかこうもう50年前にこう今にも通用する店を作ったんだなっていう、ロンドン感はすごいなと。で僕も、まあ、駐車場も、まあ、10台以上置けるのでよく行くんですけど、よく行くっていうか、今はね、まあ、コロナのからかな、もう禁煙になってるので非常にありがたいので、あのゆっくり行ってですね、何しに行くかというとですね、あのミニ大通りっていうものが目の前に広がってまして、大通り公園のミニ大通りですね、もうすごく小さいですけど、あのグリーンベルトが真ん中にあって一方通行の道路が両方にあるというね、もう夏になるとほんと緑が綺麗でほんと眺めいいんですよね。まあ、そこで、2時まで行けば食べれるナポリタンがこれ抜群でありまして、まあ喫茶店のナポリタンはねどこも美味しいとは思うんですけど、まあ、僕麺やわいの好きなんで、予約してったら予約してくれたり、本当にこうなんつうんだろう、50年前から約50年僕も通ってる身としてはですね、いや札幌のなんかもシンボルだなって本当に思います。という話ではなくてですね、今日も1時間どうぞよろしくお願いします。

はい、改めまして添山良一と言います。よろしくお願いします。今日が5月で、来月の放送でこの番組は一応終わるんですけども、来月はですね、予告ですけど、別に変わったことをやるわけではないんですけど、かける曲は全部僕が作った曲をやります。人の曲もかけていましたけど、なんかこう番組でこう、テーマソングもそうですけど、自分が弾いてる、自分が作ったっていうもので番組を全部作れるって、これはすごいことだなと。もちろんもっともっとすごい人がいっぱいいますけど、僕そんなすごくないのに、こうね、1時間の番組で何曲かけるかってあれですけど、全部自分の作ったものでこう構成できるという、最後にそれやってみたいと思いますので、ぜひ来月聴いてみてください。もうネイバーフッズ7年目なのかな、今年は。ちょっと今年まだやれるかどうかわからない、それぞれね、みんな関東と札幌のメンバーなんで忙しいんですけど、でもこう毎回言ってますけど、ドラムパーカッションの志村博文くん、博文くんっていう年じゃもうないんですけどね、僕の中ではずっと10代の時の彼の印象、彼が聴いてるかどうか分かりませんけど、基本的に顔変わってませんから、彼ね、本当に素晴らしいな。それも本当に顔と体型が変わらないっていう、これがなんかこう我々ミュージシャンの一番大事なところですね。歌手の人はね、大変ですけどね、声が変わってしまったり、その点はこう僕ずっと後ろでやらせてもらってますけど、シンガーソングライター佐々木幸夫さんと、あと鈴木一平さん、この二方は本当にこう顔と体型変わらないですね。でキーも変わらない、キーって音の高さもね、いやこれは尊敬に値するなと本当に思いますね。老いてますよ、僕も老いてますから、少しずつシワも増えてくるし、顔は老いてくるんですけど、相変わらずこの二方は東京でもきちんとライブやって、一平さんに至ってはもう沖縄まで行っちゃいますからね、本当にこう身近なところで一回り上まで行かないですけどね、それぐらいちょっと先輩がですね、この世界ってこう先輩ってこう普通の学校のね、先輩後輩とかではなくて、自分よりも長く活動していらっしゃると。お二方はもう50年ですね、さっきのロンドン館と同じ50年、僕で今年43年ですからね。いや 僕みたいにこうなんつうんだろう、センターで歌ったり真ん中で弾いたりするタイプではない、バックミュージシャンというか、ギタリストなんで、そんな何周年っていう周年とあんまり関係ない、縁がないので、皆さんもねあんまり気にしないでしょうけど、そんな脇役でありながらこう43年もやってこれたのは、やっぱりこうシンガーソングライターの方々がいらっしゃったりですね、本当に皆さんがやってるから僕もずっと長くやらせてもらってるっていう感じで、その隙間を縫ってネイバーフッズとかね、トーネとか、これ自分がもメインになってるグループをやってるという、そういう超幸せな、音楽人生を送っております。もうちょっとやりますね、もうちょっとっていうのはあと何十年かあれですけど、やりますので、この番組が、なくなってしまいますけど、どっかで名前を見たらぜひコンサート会場でお待ちしております。それではちょっと夏早いですけど、今日の1曲目、ネイバーフッズでサマータイム。

はい、ネイバーフッツサマータイムでした。なんと簡潔で素晴らしい演奏じゃないですか、ね、僕の師匠ドブタカツオさん、あとカツオさん、まあ、お兄さんですね、ドブタ正蔵さんの、まあ、イントロからエンディングのベースの力強さと、そして志村くんの清潔感あるリズム、リズムでこう清潔感があるってなかなか表現しにくいんですけど、清潔感がない人もいるんですよ、ドラムって、まあ、ビートがどうこうっていうことも大事なんですけど、なんかこう打楽器って僕の中ではこうなんかすがすがしいとか清涼感あるとか そっちが好きなので、それを基準にしてなんかありますね、ドロドロしいなんかこう重々しいっていう人もいますけど、でそれでまあ天才的なこう、ね、フレーズとかタッチの持ち主の村井修正さんのピアノと、それに囲まれてもう弾いてる僕はもう本当に幸せです。

というのもですね、今ね LINE 来ましてですね、珍しくこんな忙しい時に、ドラムパーカッションの新村君がですね、聞いてますよっていう LINE 来ましたね。いや本当にリッスンラジオっていうのはありがたい、どこにいても聞けるというね。

三國さんのプロデュースのレストラン、フランス料理のレストランができたってんで早々に行きましたね。ある日の午後、あ、午後じゃない、お昼か、まあ、夜高いだろうなと思ったんでランチですよ。きちんとジャケットを着て、でうかつなことにこう予約しなかったんですけど、まあ札幌だからないいだろうなと思って行きました。エレベーター降りました。2、3歩歩いたと途端にですね、正面から黒服の女性が走っていくんですよ、ね、学校でも習いましたよね、廊下を走るんじゃないホテルの廊下を走るんじゃないって、血相変えて走ってきて、で手をですね、あの横になんか開いて、なんか入るなみたいな感じのポーズに見えて、500してますかって言い方がちょっとカチンとしたんですけど、あ、いらっしゃいませんから普通入るじゃないですか、500しましたかみたいな、いや、してませんって、ああ申し訳ありません、今日はもうダメです、今日はもうダメですって、エレベーターか 2,3 歩出たところで言われてもなんだかなって思いますよね。店もあの店の手前まで行ってこうなんか、あ、今後予約お願いします、え、もしかしたら1時間待ってもらったら開くかもしれませんぐらいのこと言われるのかなと思ったら、もう門前払い、いやあれには参りましたね。ですぐあの、まあ、結果してもしょうがないんで、すぐ下のね、なんかこう湯葉のお店でご飯食べましたけど、いやそれは多分三國さんが悪いんではなくて、こうね、そういうなんかシステムが良くないんだなって。僕はもともと三國シェフとはですね、あの、まあ、昔から有名ですけど、だいぶ前かな、30年も前かな、グランドホテルで、グランドホールっていう大きいところあるんですけど、そこで300人のディナー、三國シェフの料理を食べるっていうイベントがあって、そこで僕のグループ東音がですね、ゲストで呼ばれて、ゲストというか演奏するって言われて、そういう一緒に行ったことあります。で三國さんはもしいるんですけど、僕らやっぱあの関係者なもんで、裏から通る動線っていうんですけど、ステージに上がるときに厨房を必ず通るんですよね、どこのホテルでも。だから厨房を通るので、どうやって作ってるのか大体なんか見ながら歩くので、いや300人のディナーってやっぱり相当なもんですね。なんかもうちょっとあの今作るわけじゃないですよね、もう作ってあるものとかも含めてですね、多分三國さんもそういうのがもう嫌になってこう6人相手に始めたのかなって。で僕はだから三國さんはあの別にあの変な意味じゃなくてですね、まあ、尊敬してるし、で、まあ、そういう出会いがあって、もう何十年も経ってですよ、30年も経って、この前その徹子の部屋にゲストで出られた時に、まあ本当にいい顔といいお話で、あの一番ちょっと印象に残ったのは、この修行時代にハンバーグを食べたんですって。修行時代じゃないな、その料理になる前か、ハンバーグを食べてこんなうまいものを世の中にあったのかっていうことで、シェフになったということを自分で言っていました。ハンバーグなんだって。で何が感動したかというと、僕もハンバーグなんですよ。僕もなんか家柄ですね、あの煮しめと煮しめとかうま煮とかってそういうものばっかり食べてたんで、ちっちゃい時でソースとかケチャップがない家だったので、僕中2か13の時に地下街オーロラタウンができてですね、あ、覚えてますね、札幌オリンピックの時ですもんね。あの本当は中学生だったから喫茶店入っちゃいけないかもしれないですけど、まあ別にね悪いことしませんけど、上島コーヒーって今でもありますけどね、今ちょっとあのオープンカフェみたいになりましたけど、昔は上島コーヒーってちゃんときちんとあのお店だったんですけど、そこに入ってなんかプレートのものを食べて、ちっちゃいサイズのハンバーグが1個乗っかってて、でケチャップが上に乗っかってて、初めて僕もそのハンバーグを食べた時に、こんなうまいものあんのかと本当に思いました。まあそれからだんだん大きくなって、その、高校に入ってですね、オーロラタウンの中に赤い風船っていうねハンバーグの専門店がありました。多分僕くらいの年代の方は知ってると思いますけど、若い人は知りませんよね。もう今現存しないし、赤い風船っていう本当そういう名前のハンバーグ専門の店がありました。そこは入り浸りましたね。初めてパイナップルが乗っかってるハワイアンみたいな名前の、確かに食べましたけど、ハンバーグに焼いたパイナップルは合わないなと思いながら、あ、これがハワイなんだみたいまあそれから何十年だってハワイ行きましたけど、そういうの食べてる人はあんまりいなかったですけどねまあ赤い風船っていうところで食べて、そこからですよ、ビクトリアステーション、今ビクトリアっていうんですかね、その

1号店がビクトリアステーションが、あの札幌の札幌新道っていう、あの今でこそね上に高速走ってますけど、札幌新道よりあのを挟んで東側はあれですよ、岡玉空港しかない、あと玉ねぎ畑っていう、そんな時代に僕免許を取って車乗ってて、そのポツンと今どこかな、伏子の伏子インターのあたりかなにビクトリアステーションが郊外レストランできたんですよ。で車でしか行けないとこ でそこを初めて行った時に、中にですね、あの蒸気機関車の大きい模型がど真ん中でぐるぐるぐるぐる走ってたり、ちょっと今とは想像つかないようなレストランで、今でも覚えてますよ、当時980円でですね、あのハンバーグセットってなって、鉄板のハンバーグとご飯とサラダとコーヒーまでついてっていう、まあ当時だからもう30年40年前だから結構なねいい値段でしたけど、そこで食べたハンバーグでまた、わすごいなと。その次ジャッキーペッパーです。今もうないですよね、どこにもね。まあいっぱいあったんですけど、ジャッキーペッパーが僕は一番ハマりましたね。あのわらじみたい、薄くて大きいハンバーグで、ジャッキーペッパーのあのなんかキャロットソースみたいサラダの、ね、ドレッシングがめちゃめちゃうまくてですね、ここはもう本当に通いましたね。でだんだんなくなっていって、結局今はロイホロイホのハンバーグはやっぱり安定してますね、本当にうまいというように、僕もビクジさんシェフと同じでハンバーグでなんか洋食っていうか外食のうまさを知ったという、まあ、全然あのねレベルは違いますけど、というのですごく親近感持ちましたという話でした。じゃあ今日の2曲目、僕はラリー・カルトンも好きなんですけど、ラリー・カルトン自分のこう曲をですね何十年も経ってもう一度こうなんつうんだろう、リメイクっていうかそのね自分でやり直すっていうことをやった曲、しかもこれあの日本版しかない日本版 CD のボーナストラックっていうということでしか入ってない曲です。じゃあラリー・カルトンでルーム335。

0: 体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 三角山放送局、
4: はい、ソフトオープン曽山亮一が生放送でお送りしています。早速メールいただきました、ありがとうございます。ラジオネームプランシェさん、ありがとうございます。今日も聞いてますよ、ありがとうございます。私が曽山さんのラジオを聞くきっかけを聞いてください。はい、20年近く前のこと、とあるイベントで歌っていた坂井紀子さんを見かけた曽山さん、坂井紀子さんの、コンサートの時に僕を見かけ

てヤジを受けていた酒井紀子さん、まあね、当時ね、いろいろその事件の復活政治だったということもありましてをかばうような発言をされていたのがきっかけです。確かにそうでしたね。あれはですね、京極でしたね。京極のなんか野外イベントでなんか3000人ぐらいいたのかな。僕はシンガーソングライター五十嵐弘明さんのバックで2人で行ったんですけど、その時、まあ、酒井紀子さんと一緒、まあノリピーですよね。いやもう本当にこう心ないヤジを飛ばす輩がいてですね、とんでもないなと。人です、本当人のことを言うのは勝手ですけどね、自分だけで言えとまして本人いる前でこう失礼なことを言うもんじゃないですよね。まあ本当に僕あれ嫌だなと思いましたけど、本当にこう美しい方ですね。もう楽屋とか天徳楽屋でしたけど、本当に、まあ、本当にオーラってこういうこと言うんだなと、もうキラキラしましたね。本当に、ギャラスさんと僕はおじさん2人でですね、光ってるねっていうのを見て覚えてました。がきっかけです。何でも悪く言うのは簡単です。本当その通りです。活躍していた頃は彼女のドラマを見ていたので、添山さんの好感度がアップしました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。そしてその少し前に中島公園にあったヤマハで、ヤマハセンターですね、中井貴恵さんの朗読に一人で出かけたことがあります。その時の音楽が遠寝でしたですね。黄色いバケツっていう、こう彼女が読んでいる朗読の演奏を一緒に当年がやってる CD まで出てますからね。もう紀恵さんとはもう30年以上のお付き合いに、今でもね交流ありますよ。当年でした。で、子育て中に一人時間をもらって聞いた時間は今も心に残っています。ありがとうございます。そんなご縁でずっとラジオを楽しみに聞いておりました。どうもありがとうございます。この先もね、参加券も補足どうぞよろしくお願いします。もう一通、由美さん、いつもありがとうございます。由美さん、そもさんこんにちは。ナポリタンの話を聞いていたらお腹が空いてきました。いいですね。ロンドン間のナポリタン食べに行ってみます。あの1時半までに入んないとダメですよ。あ、でもね、ランチタイム超えるとあの値段は上がりますけど、まだあります。ただランチタイムについてくるあのミニサラダがあるんですけど、あのね1200円でですね、ナポリタンとミニサラダとコーヒーもついてますよ。お昼行くと素晴らしい、超お得です。そのミニサラダにかかってるキャロット系のねドレッシングはですね、さっき言いましたあのジャッキーペッパーとそっくりなんですよ、味がこれもびっくり。だから僕らの年代には刺さる味なので、ぜひロンドンから行ってみてください。あ、その話だよね、行ってみます。今月は5月15日の、札幌三好神社の倉橋理子さんのライブと29日のコッキーポップ札幌コンサートが楽しみです。ありがとうございます。来てください。で、来月ラストの放送は添山さんの曲特集のこと、選曲楽しみにしています。あ、そんなに多くないですけどね、そういう構成にしたいと思います。ゆめさん、ありがとうございます。ゆめさんから今ナポリタンという話が出たんで、ちょうどね次その話をしようと思ってて、僕昨日一昨日かな、東京であの当年のコンサート8、9とやってきまして、で大体僕はあのその日に朝一で行ってリハーサルやって本番で2公演やって、あの土曜日は2時からの本番だったん で4時には終わってですね、5時にはもう車で送ってもらって、6時には羽田に着いて、まあ、最終便まで時間がたっぷりあるので楽しみにしていたですね、あのマーケットプレイスにできたイタリアンドン・サバティーニってお店があって、今2回目の訪問なんですけど行きましたよ。で今回はナポリタンも食べたんですけど、僕はどうもイタリアンレストラン その専門店のナポリタンはあんまり好きじゃなくて、ケチャップ系じゃないんですよね。なんかねトマトソースとバターみたいで、麺もバリカタでですね、まあまあアルデンって言ってるんですかバリカタって言っちゃいけない、僕はやわいの好きなんであんまりちょっと敬遠してたんですけど、ちょっとおとついはですね、おとついはなんかこうちょっと体的にナポリタンだなと思いながら迷いながらナポリタン注文したところ、ドン・サバティーニ素晴らしいですね。専門店の癖してケチャップ系でした。多分あのケチャップも作ってると思うんですけど、いやいやいや、入っているソーセージもなんかもう本当に高級じゃないソーセージでうまい、本当にうまい。ただ麺がねやっぱりこうモバイルオーダーだったんで、こうやわめっていうど

なかったんで、あのアルデンテのまんま出てきたので相当ゆっくり噛んで食べましたね。で、まあ、ゆっくり食べて、で空港のラウンジで少し1時間ぐらいゆっくりして最終便で帰ってきましたっていうね。いや、やっぱりこう本場のイタリアにはナポリタンっていうものはないそうですけど、日本人ってすごいですね。本場にはないカレーライスっていうものをインド人もびっくりですよ。カレーライスを世界の味にしちゃったりですね、ラーメンだって中国から持ってきたのに今は札幌ラーメンとかね、なんか旭川ラーメンとかそういうなんかものを作っちゃったり、もう挙句の果てにはスパゲティですよ、ナポリタンですよ。ナポリにはないですからね。なんか知り合いのシェフに聞いたらクリーム系のものはないらしいですね。本場はトマトかオイル系だって言ってましたね。だから日本のこう納豆スパゲティも含めてすごい文化だなと思いました。ありがとうございます、メール。では次の曲、ちょっと古い曲なんですけど、古い曲っていうか古い CD で、これはもうね何年前、53年前の録音ですね。僕が好きなデオダートっていうプレイヤー、ミュージシャンがやるんですけど、今回このデオタートがやっているラプソディ&ブルーをかけるんですけど、これは1973年の録音で、ドラムはビリー・コブハムですよ。でベースがスティーリー・ダン、ギターがジョン・トロペイ、もう当時の、まあ今でもそうですけど、もう超一流どころのバックで固めたガーシュウィンの名曲ラプソディ&ブルー、デオタートでお送りします。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
3: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ。平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み。選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話011-624-6355。たくみパンで検索。
4: 三角山放送局。
5: はい、僕ナポリタンも好きなんですけど、それと同じぐらいお寿司が好きですね。僕も本当にこう、もう37、8年通ってる谷小路9丁目の白菊っていうお寿司屋さんが本当に毎週必ず決まった曜日に行くんですけど、これはやっぱりこうね、北海道の場合生寿司っていう、これを広めたのは実は寿司船の方だった、銀座でそこから始まりさそうですけど、まあ生寿司という、で東京の方はこう江戸前寿司っていうね、あの全部こう全部手を加えて、まあ保存食だった花屋与兵衛さんから始まったこう寿司でありますけど、花江与兵衛っていうあの今ねお店ありますよね、東京にね、そのファミリーレストランでね。まあそんな感じで偶然テレビ見ていたら BS 東京でですね、歌舞伎役者の市川右團次さんっていう方がやってる町寿司の番組がありまして、

もう好きなもの食べて お好み食べてお酒いくらか飲んで、だいたい7000、8000円、1万円以上いかないというこの町寿司の魅力をですねやってる番組を偶然見つけて、もうドハマりしてですね、もう何回も見てますね、撮ってビデオに。もともと市川右近さんという方がですね2017年にその右團次さんという名前を継承して、まあ、まず50代で、まあ、とにかくこういい感じの方でですね、まあ、顔もいいんですけど食べっぷりがいいんですよ。今ね大食いとかみんなあのよくわかんないことやってますけど、その大食いなんていうのは味わかんないじゃないですか。やっぱり食べ物はよく全然してませんね。いつも決まった店だったり、あなんか やってみたいなと、ちょっと自分が死んじゃう前に一回こう町寿司、札幌にもね、ま、町寿司と呼ばれてる寿司屋さんいっぱいありますけど、やっぱりちょっと歴史が違うなというのと、江戸前寿司っていうのはまた全然こうね北海道の生寿司とは違うものなので、もう煮切りね塗ったりこう、だからちょっと本当にいい趣味見つけたなって感じで、いや いつ行くかはあれですけど、本当に今ねちゃんとメモってありますよ、あのスマホにちゃんと行きたい店を東京都内の町寿司、なんかこうプラッと入っていいだけ食べても1万円以内っていうのはいいですね。今もう本当ちょっといいとこ行ったら2万とか3万とかっていう話、僕もちょっとこの前お呼ばれして行った店ではもう2万円じゃ足りないなっていういやこんなの頻繁に行けないですよね。やっぱりこうね、やっぱりこういつも行きたいなという値段がいいなと、なんとお寿司がなんでこんな高くなったんだろうなって嘆いています。いやそんなことでいい年してですね、食べ歩きをしようかなといい店を見つけました。 BS 東京テレ東ですね、あの市川右團次さんの町寿司を紹介するテレビ、まあ、30分の番組ですけど、皆さんどうぞ見つけてください。土曜日か金曜日の深夜にやっています。ということで、この辺で僕のグループは遠出で久しぶりにかけます。日の光と書いて陽光。

はい、トーネの花伝説が聞こえてきました。今日も終わりです。もう音楽番組のはずなのにほとんど今日食べ物の話ばっかりしたなっていう。やっぱりこうあれですね、食べたいものを食べられるっていうのはこう人間ってこう一番幸せなことかもしれないですね。まあ、それにはやっぱりこう健康じゃないと、ね、あれはダメだこれはダメだって言われたら嫌ですもんね。やっぱり皆さん健康で好きなもの食べましょうということで、スケジュールですね、今週ですね、もう本当に5月15日札幌三好神社例大祭、15日の夜7時から8時まで神楽殿のコンサート、倉橋美子さんのコンサートありますので、これ無料ですのでぜひお越しください。今年は天気いいはずです。で5月29日コッキーポップ札幌、これ共催ホールで行われます。でちょっと6月はいろいろ僕もいろんな仕事をやってましてですね、細かすぎて紹介できないんですけど、で7月4日トーネ渡辺十一文学館コンサート、で翌日4月5日が旭川コンサート、でまた旭川7月12日今度佐々木幸雄さんコジャックっていうあのちっちゃいバーでですね2人でコンサートやりますっていう感じで、今年ももう後半とか半分になろうとしますけど、皆さんも夏満喫してください。あの今年も暑くなると思いますが、でこの番組は来週が最終回でございます。ぜひお聞きください。今日も1時間ありがとうございました。ではごきげんよう。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ

0: 初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴似1条6丁目琴似第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 琴似暁法律事務所。
1: 前のテストどうだった？
2: 楽勝だったわ。
1: 本当？
2: まあ天才。
3: ねえねえ、リスラジって知ってる？
1: 何それ？
2: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
1: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

JOZZ1AKFM、 こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエスト@山.co.jp 三角山放送局ホームページリクエストフォームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なる偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、この二人の足跡をたどっております。長い旅を続けております。54回目お届けしていきましょう。ちなみに前回もお伝えしました通り、ジェフ・ベックさんは93年のクレイジー・レッグス、その後まあツアー活動などをやってましたけれども、99年まで作品が出ませんので、しばしお休みということで、まあこの辺りからもうジェフ・ベックとクラプトンを比べるとですね、あのディスコグラフィー的にはもう完全にクラプトンのリリーススペースとジェフ・ベックのリリーススペースというのが全く合わなくなってまいりまして、ジェフ・ベックさんはどんどん佳作になっていきますね。でクラプトンさんはまあ精力的にね、まあ、企画ものを含め、ゲストとのアルバムを含めですね、精力的にまあ活動はしているんですけども、ジェフ・ベック先生はなかなか作品が出ないということになっていきますので、何卒あしからずご了承のほどお願いをいたします。てなわけでクラプトンが今日もかかります。94年のフロム・ザ・クレイドルはアホみたいにヒットしました。全米全英ともに第1位というのは、かのスティーブ・ウィンウッドとやったブラインドフェイス以来の快挙でございます。ソロアルバムになってから全英全米ともに1位というのが実はありませんでした。まあ、クリーム時代で言うとですね、最後のアルバムグッバイクリームがアメリカで2位、イギリスで1位でしょ。あの素晴らしき世界、ホワイトルームが入ってるあのアルバムで3位、アメリカでは1位だけどイギリスで3位とかね、461オーシャンブールバード、アイショットザセリフが入ってますけども、アメリカでは1位だけどイギリスで3位ね、スローハンドもアメリカでは2位、イギリスでは23位という意味がわからない。あ、それでかのあのヒットしたアルバムオブザイヤーまで取っちゃったというあの MTV アンプラグドですね、グラミー賞アルバム賞も取った、あれでさえアメリカでは1位だけどイギリスで2位なんです。不思議ですね、本

当に。ですからこの94年のフロムザクレイドルという非常に地味なブルースカバー、全曲ブルースカバーというこのアルバムがなんでまたアメリカでイギリスで1位になったのか、もう世界7大不思議ぐらいに数えられるんじゃないかという気がいたしますけれども、非常に不思議なチャートアクションでございました。まあ唯一のイギリスナンバーワンクラプトンのソロアルバムということになります。まあ、全編ブルースカバーというのは MTV アンプラグドというのがあって、それが布石に見事なりましてね、自ら若い頃から親しんできたブルーズナンバーと真摯に向き合った MTV アンプラグドがあって、まあそこから生まれたのがこの From the Cradle というアルバムになります。 From the Cradle というアルバムタイトル、クレイドルというのは、まあ、いわゆるゆりかごでございます。日本語で訳しますとね、ゆりかご、ライナーノーツというかブックレットを開きますと、すぐ左側2ページ目に、4行ほどの、まあ、クラプトンの詩が、これ直筆かなのかな、書いてありまして、ちょっと読んでみましょう。発音は下手くそですけどご了承ください。All along this path I thread、My heart betrays my weary head. なんて書いてあるんだこれ。With nothing but my love to say. From the cradle to the grave. と。こういうことになった。この From the cradle to the grave というのは、我々も慣用句として知っている、ゆりかごから墓場まで。まあ、イギリスのいわゆる公共福祉ですね。充実した福祉政策がありまして。それをこう言葉にしたのがこの From the Cradle、 キャッチフレーズみたいな感じですね。ゆりかごから墓場までと、よく国の福祉のことを言うときによく言います。まあ、この From the Cradle がここに入っていて、いろいろ僕も単語をこう調べながらですね、もうわかる、私の英語力どういう意味なんだろうなってことをやっぱり調べてみましたらね、まあ、ずっと歩いてきたけれども非常に頭が疲れちゃってだましだましやってるよと、まあ、意訳ですよ、かなり。私の意訳。クラプトンの思い。まあ、だましだましやってるよっていうのもわかりますよね。アルコール中毒とドラッグ中毒の治療をやりながら、あんだけツアーをやって、あんだけ女性関係も派手にやって、あんだけレコーディングもしてってことですから、そりゃクラプトンも疲れるよなってこう思います。ずっと歩いてきたけれども、頭も疲れちゃったし、だましだましやってるっていうのが本音だよね、と。愛だけが救ってくれるんだよ、ゆりかごから墓場まで、みたいな。愛だけが救ってくれる、この愛が分かんなかったんですよ、僕。愛ってなんだろうってこう思ったんですけど、結局このアルバムはブルースアルバムなんで、ブルースだけが俺を救ってくれるんだよっていう意味なのかな、私の解釈はそうです。最終的に考えに考えた挙句、このNothing but ですかね、何々だけ、何々以外何もない、愛だけがのこのラブ。ラブは実はクラプトンにとってのブルースなんじゃないか。というのが私の推測でございます。まあそんな感じで、このアルバムはアホみたいに売れました。すごく売れました。意外でたまりません。当時私も買いましたけれどもね、その当時のアルバムを未だに持ってますけど、あまり音が良くありません。94年だから。なんとも、なんとかっこよくて好きですよ。好きですけど、なぜこれがクラプトンのソロの中でアホみたいに売れたのかっていうのは、未だに私はよく測りかねておるところでございます。このアルバムから2曲。もうこれですよね。クラプトンといえばこれやってもらわないと。マーディー・ウォーターズ、フーチー・クーチーマンですよ。やっぱりクラプトンっていうのは、まあ、ヤードバーツ時代は歌って、ないですけどね。まあでもサニーボーイウィリアムソンとかとやってる人だから、本当にブルーズなんですよ、この人は。根っから。根っからブルーズなんだけど、いろいろ商売っ気ある人と出会って、商売をしなくならなきゃならなくなってですね。まあロバート・スティ・グッドのことですけども、そういう形でこう、クリームやったり、ブランドフェスやったり、デレカンド・ドメンスやって、いろいろこう、まあ自分の本心というか、自分のやりたいこととビジネスっていうのを葛藤にずっと悩まされて、そのストレスが酒とかドラッグに行ったっていう、まあそういう感じだと思うんですけど、やっぱりブルーズっていうのが居心地がいいんですよ、この人は。ブルースやってる時っていうのが居心地が一番いいんだなっていうのをね、やっぱりこのFrom the Cradleを聞きながら感じるんですね。決して調子がいいわけではないと思うんです。ないと思うんだけれども、やっぱり
俺はこれをプレイしてる時が一番気持ちいいんだよなっていうのが

このアルバムから僕は感じることができて、すごく嬉しいです。非常に嬉しい。やっぱりこれをやらないと、やっぱり歌いながらギター弾くっていうのにね、結構クラプトンはこだわってたんじゃないですかね。この頃はこだわってた気がします。マディ・ウォーターズもしかり、フーチー・クーチーマン、そしてもう一曲はこちらもクラプトンのアイドルでございます、フレディ・キング、 I'm Tore Down From the Cradle から、フーチー・クーチーマンと I'm Tore Down、 エリック・クラプトン。

0: クラプトンのこのブルーズっていうのはやっぱりマディ・ウォーターズもそうでしょうし、 B.B. キングとかもそうですけれども、こう歌って合いの手のギターを自分で弾きながら歌って自分で合いの手を弾くっていう、この何とも言えないこの一人掛け合いみたいなところですね。これやっぱりこれがブルーズの真髄なんだというのがクラプトンのやっぱりポリシーとしてあったようで、歌いながらこのギターソロをしっかり弾くという、なんかこうクラプトンのやっぱ原点みたいなアルバムがこの From the Cradle だったんだなということを今改めて聞きながら感じました。フーチークーチーマン I'm Tore Down From the Cradle からエリッククラプトンでした。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。

0: 989にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に三条四丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
6: 体元気です。
7: よかった、来た。
6: なんも来てるしょ、毎週。
7: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局
2: レコードアワー、ジェフ・ベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。しばらくジェフ・ベック先生は出てきません。さて続いてでございます。前回の最後の曲、皆さん覚えていただいてますでしょうか。前回53回目のラストにかけた曲は95年の UK チャート第1位に輝くチャリティーシングル、企画もののシングルで、シェール、そしてプリテンダーズのクリス・イ・ハインド、ニナ・チェリーという3人のデュエット、そして With エリック・クラプトンということで、クラプトンがギター参加している Love Can Build a Bridge というナンバーをおかけしました。非常にこうメッセージ性の強いこの3人の人選も含めですね、シェール、クリスティ・ハインド、ネナ・チェリー、そしてそこにエリック・クラプトンというまあブルースの音体が入るという、豪華な豪華な、もちろんそれはイギリスで1位にならないわけがないという、そういうチャリティーシングルでございましたけれども、これをオリジナルで歌ってたのは90年、アメリカのカントリーチャート5位まで上がるヒットになったジャッズというデュオですね。これはお母さんと娘のデュオでございます。ジャッズっていうのはもう80年代後半から90年代のカントリー界ではもう大御所というか、もうほんとヒットを連発した、母と娘、母ナオミ・ジャッド、娘さんワイノナ・ジャッドというこの2人組なんですけど、すごいヒット出しましたよ。ものすごかったです。カントリー。まあ80年代後半から90年代って、まあアメリカのカントリー界も大きく変わっていって、いわゆる旧態前としたカントリーじゃなくて、非常にポップフィールドのカントリーが大変ヒットしましてね。まあ通常のポップチャートでも賑わしていくようなカントリーソングが非常に多かった時代で、あるいはオルタナカントリーの流れみたいなのも出てき始めたところだったので、とってもまあカントリーが非常に人気だった、人気に なってきた、新しいカントリーの流れが生まれてきたという時だったんですけど、そこでこのナオミ・ジャッドとワイノナ・ジャッドのジャッズというのは非常にヒット曲をたくさん出しました。ワイノナの妹のアシュレイ・ジャッドさんは前回も言いましたが女優さんとしても活躍中、まあ、この2人が90年に、カントリーチャートで5位、アメリカのカントリーチャート5位にヒットさせたのが Love Can Build a Bridge だったんですけども、そのワイノナ・ジャッドさん、ソロとしても活躍をしまして、96年2月に Liberations というアルバムをリリースします。シングルカットはされませんでしたけれども、このアルバムに収められていた曲がございます。この曲です。

お聞きいただきましたのは、元ジャッズとしてお母さんと活躍していたワイノナ・ジャッド、96年リベレーションズというソロとしては3枚目のアルバム、こちらに収められている Change the World という曲、これシングルカットはされておりませんで、アルバム収録曲でございました。これはもう皆さんよくご承知のクラプトンのヒット曲にこの後なるわけでございますけれども、もともとはこのジャッズのワイノナ・ジャッドさんが歌っていた曲、これがオリジナルでございます。まあ、この曲をなぜクラプトンが歌うことになったのかという顛末でございますけれども、96年夏、エリック・クラプトンさんはとある映画の、サウンドトラックを手伝うことになります。ジョン・タートル・トーブという人が監督で、ジョン・トラボルタが主演をしたフェノミナンという映画です。まあ、これの音楽監督をロビー・ロバーツンがしていたということで、クラプトンは手伝うことになって、まあ、主題曲を歌うことになるわけですが、この時にロビー・ロバートソンが勧めたのがこの曲だったんですね。ワイノナ・ジャッドの Change the World、 もし世界を変えることができたなら、僕は君の太陽のように輝くよと、こういうような、まあ、非常にそういう歌で、まあ、映画の内容もなかなかそういう、まあ、ある時ものすごい天才的な才能を得たある男がですね、様々なこう発明をしていく中で、まあ、FBI なんかにも睨まれてみたいな、そういう映画ではあったんですけども、フェノミナンという、その映画のまあ主題曲としてリリースされることになりました。プロデュースを務めたのがなんとベイビーフェイスという、またこれも異色のベイビーフェイスとクラプトンがやるとは思いませんでしたよ、80年代にはね、思いませんでした。これがですね、フェノミナンの映画の主題曲としてリリースされるや、アメリカでは5位、イギリスでも18位というヒット曲になるわけでございます。まあとにかくティアーズインヘブンまではまだ良かったというかね、まあ MTV アンプラグドもあったから、まあクラプトンがアコギを持ったクラプトンっていうのも、まあ年相応

王でかっこいいよね、いいよね。そしてフロムザクレードルがあって、ああこうやってクラプトンはブルーズに行っちゃうんじゃないかなって、なんかこうポップロックフィールドに戻って来られるのかなこの人、ずっぽりまたブルースに入っちゃってって、こういろんな私も心配をしたわけでございますけれども、蓋を開けてみたら96年、だから2月にワイノナ・ジャッドのオリジナルが出て、夏にはもうレコーディングしてるんでね、まあ、ロビー・ロバートソンもかなり早くに目をつけていたナンバーだったということはわかるんですが、またこれが大ヒットしちゃいまして、まあ、ティアーズ・イン・ヘイブンがグラミー賞のレコード・オブ・ザ・イヤー、ソング・オブ・ザ・イヤーで MTV アンプラグドがアルバム賞、最初アルバムでしょ。でこのチェンジザワールドも翌年の最優秀レコードと最優秀楽曲賞2冠達成ということで、なんでしょう、全然クラプトンがこうやってどんどんバラードシンガーになってくんじゃないかっていう、まあ、それはそれでいいんですけど、いいんですけど、こんなにお茶の間に流れた数年っていうのはなかったですね、リッククラプトンが。今思い返すとね、そんな気がいたします。ワイノナ・ジャッドの曲をクラプトンが映画フェノミナンの主題曲としてカバー、またまた特大ヒットをしてグラミーをかっさらっていくという、ご存知、チェンジ・ザ・ワールド。

0: 今やクラプトンの代表曲の一つともなりました。96年の大ヒットナンバー、エリック・クラプトン、チェンジ・ザ・ワールドでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

レコードアワージェフ・ベックとエリック・クラプトンの54回目をお届けしております。今日もジェフ・ベック先生は出てきません。そろそろかなという感じがしますけど。さて、90年代のエリック・クラプトン。まあ、90年代半ばに入りますと、もう50代にいよいよ入ってくるクラプトン。まあ、これまでとそれ以上か、それよりもはるかに凌駕するぐらいの、なんて言うんでしょう。まあ、ヒットで言うと、クリーム時代やブライドフェイスソロの時もですね、ヒットは飛ばして、もちろんいた、まあ、ずっとオールタイムでヒットを飛ばし続けている、ミュージシャンではありますけれども、この90年代の売れ方というのはちょっと尋常じゃないという。まあ、そこにプラスアルファして、こう、グラミー賞とかね、様々な栄誉、さらには、ポピュラリティという意味では映画の主題歌だったり、世代を超えて新しいファンを次々と獲得していくというのが90年代のクラプトン。そこにはアコギを手に MTV アンプラグドに出たりですね、自らブルーズともう一度向き合うというそんな姿勢、さまざまなクラプトンが90年代いろんな顔を見せてくれたんですけれども、そんな中ですね、チェンジ・ザ・ワールド、さっき書きましたけども、チェンジ・ザ・ワールドあたりというかな、まあ90年代に入ってからですかね、70年代後半ぐらいからマネージメントを手掛けてくれていたロジャー・フォレスターという男がおりますけども、まあ彼との間もちょっとギクシャクしてきたっていうのがありましたですね、マネージャー。なんて言うんでしょうね。もちろんその仕事面での重要なパートナーであることは間違いなんですけど、まあないんですけども、まあ度重なる意見の相違みたいなものが徐々に目立ってくるようになります。まあクラプトンはそれでもまあ信用していた仲間であります。ほとんど身内みたいなね、そんな方であるわけですけれども、なかなかこう方向性、意見の食い違いというのが非常に激しくなってくるのがこの90年代のクラプトンとマネージャー。

ジャフォレスター、クラプトンがですね、まあ自らのドラッグとかアルコールから どういう治療をしてこう回復してきたかっていうことをですね、もっと社会に役立てたいんだという思いで、まあ、クリニックといいましょうか、治療センターみたいなものをこう計画するんですね。もちろん出資者もいてという感じで、クロスローズセンターとこう名付けられる場所ですけれども、まあ、ここを作る時も非常にこう、まあ、意見の食い違いがあったり揉めたりですね、まあいろいろあったわけでございますね。そんな、まあそんな中、まあクラプトンは精力的に活動も続けていくわけでございますけれども、結局、こう、ロジャーのこう判断、ね、ロジャーと意見が食い違っても、クラプトンは意見を通してきたので、もうそろそろもうダメかなということで、クラプトンとマネージャーは契約を白紙に戻すということになりました。もう20年、ぐらいかな、一緒にやってくれたマネージャーをまあ、たもとを分かつということになります。それが90年代の後半ぐらいでしょうかね。それぐらいになります。まあ様々なこの頃ですね、また新しい仲間もできまして、サイモン・クライミーという男で、まあ、どっちかというとこうテクノポップ系のアーティストでですね、クライミー・フィッシャーというデュオのバンドというかデュオグループでヒットを飛ばして、まあ次回あたりまたこのクラミフィッシャーのヒット曲もかけてみようかななんて思ってますけど、まあこれもちょっと私にとっては意外でね、え、クラミフィッシャーのサイモン・クライミーとクラプトンがなんていう、まあベイビーフェイスとクラプトンもかなり驚きましたけれども、このサイモン・クライミーっていうのもかなりおったまげたもんでございますけれども、まあそんな仲間も得ましてですね、新作を出します。前作が、あの、かの From the Cradle、94年。そこから4年後ですね、98年。これ、オリジナルアルバムとしては、あの、まあ、前作もブルーズアルバムだったし、その前がアンプラグドですから、まあ、オリジナルアルバムとしては、ジャーニーマン以来という、89年のジャーニーマン以来、9年ぶりの、もう、自作の曲がしっかり入ったアルバム、ピルグリムというのが出ます。ピルグリム。アメリカで4位、イギリスでも6位というヒット曲、ヒットアルバムになりました。そこから1曲。これシングルカットされました。これラジオでかかってましたね。私もよくかけました。98年。アメリカで16位、イギリスで33位というシングルのチャートアクション。エリック・クラプトンの自作ナンバーでございます。ピルグリムからのファーストカットはこの曲。エリック・クラプトン、My Father's Eyes。

98年のアルバムピルグリムオープニングを飾り、そしてシングルでもリリースされたのが My Father's Eyes というナンバーでした。スティーブ・ガッドに今までで一番悲しいアルバムを作りたいとこう相談していたというエリック・クラプトン。この曲のパーソナルですけれども、ドラムはスティーブ・ガッドですね。からドラムのプログラミングにポール・ウォーラー、ベースはネーザン・イースト、ギターはアンディ・フェザーローといういつものメンバー、ハモンド・オルガンにクリス・テイントン、ピアノ・ジョー・サンプルという豪華ですね。それでキーボードにサイモン・クライミーですね。ロンドンはオリンピック・スタジオでの録音がこのアルバムを主に行われております。まあ非常にこの何でしょう、打ち込みのドラムと生ドラムのこう併用、これがこのアルバムのサウンドの特徴で、サイモン・クライミーの狙いでございますけども、非常に今までの、まあ、70年代、80年代の、まあ80年代はまたちょっとフィル・コリンズとかが入って打ち込みが多くなるクラプトンですけども、またこれ90年代のネオ・クラプトンサウンドっていうんでしょうかね。このサイモン・クライミーのトリートメントによって、また新しいサウンドがここで生まれております。非常に、なんか最初聞いた時は僕も、なんとなくこう、あ、なんか違う気がするなと思いながら、すごくモダンなね、今風のロックサウンドになっていて、そこの特徴の一つがやっぱりこの打ち込みのドラムなんですけれども、まあ80年代の打ち込みとはまた全然違うんだけれども、なんか質感がでもクラプトンと合うのかな、この前編こんな感じです。だからドラムサウンド、リズムのサウンドはだいたいこんな感じが、サイモン・クライミーによってこうトータルコンセプトがこうあるという感じでございますけども、ジャケットがまた不思議でね、これ、不思議なジャケット、これクラプトンなのかな、なんか目をつぶっ

ている誰かのポートレート、目元しか写ってなくて、で何か上に天体があって、月なのかな、これは不思議なジャケットイラスト、これはもう我々日本人としては誇らしいですけれども、かの貞本義行さんですね、あの不思議の海のナディアとかエヴァンゲリオンのキャラクターデザインなどでもおなじみの貞本義行さん、まあ、彼のなんか本を目にしてクラプトンはあの依頼を決めたということですけれども、まあ、私なんかにとってはね、私あのムーンライダーズのベストアルバムっていうのがあるんですけど、それのジャケットが貞本義行さんのジャケットがあって、めっちゃかっこいいんですよね、これがメカっぽくて、ムーンライダーズのメンバーなんでしょうねきっとね、それをこう何かこう戦士というか闘士にこう見立てて、こうすごくかっこいいジャケットで貞本さんらしいなという、そんなジャケットなんですけども、ピルグリムのジャケットは貞本義行さん、非常にだからこうなんか質感サウンドもこのジャケットもそうなんですけど、メタリックな印象みたいなのが僕の中にあって、それはおそらくドラムの打ち込みの、サイモン・クラミーの狙いのところが、最初だんだん慣れてこなれてはきたけど、最初はねものすごくなんか違う気がするなと思いながら、ピルグリムを楽しんだ思い出がありますけれども、この中で、前回もねボブ・ディランさん関係のね、くよくよするなよのカバーってのをかけましたけど、ボーン・イン・タイムというディランのナンバーをカバーしてるんです。不思議ですね、ボーン・イン・タイムをカバーしないですよ普通。90年アンダー・ザ・レッド・スカイという、まあ、ボブ・ディランが復活する前、復活する前っていうと失礼ですけど、80年代から90年代のやっぱりアンプラグド前っていうんですかね、タイムアウトオブマインド前っていうのはやっぱりもう過去の人扱いされていたボブ・ディラン大先生ですけれども、またこのジャケットがひどいんだよな、アンダーザ・レッド・スカイの何とも言えないのっぱらというかですね、もうなんか見た感じこれどこなんだろうっていう感じの、なんかこう錆びれたところでディランがしゃがんでるだけっていうですね、謎の本当にボブ・ディランのアルバムっていうのはもう不思議ジャケ、へんてこジャケ、なんともあのなんとも言えないジャケットが多いんですけども、要するにろくなジャケットがないんでございますけども、このアンダーザレッドスカイもご多分に漏れずひどいジャケットでございます。この中に入っているのがボーン・イン・タイムという、これはアルバム自体はもちろん売れませんでしたが、ドン・ウォズ・デビッド・ウォズのウォズ・ノット・ウォズ、ウォズ兄弟が手掛けておりまして、ボブ・ディランのボーン・イン・タイムをまず聞きます。コーラスにはデビッド・クロスビーね、あんなひげのおっさんから太った、ブクブクと太ったこの頃のデビッド・クロスビー、もちろんもう役中でございます。このデビッド・クロスビーからなんであんな美しい声が出てくるんだろうと不思議でたまりませんけど、デビッド・クロスビーのコーラス、ギターはここはロベン・フォードが弾いてるんですけど、いいんですよこのギター、とっても。そしてピルグルムに収められているクラプトンのボーン・イン・タイム、このだからクラプトンのボーン・イン・タイムよりディランのボーン・イン・タイムの方がなんかブルーズィーなところがとってもおもろいんですけれども、2バージョン聞きましょう。ボブ・ディランのボーン・イン・タイム、そしてそれをカバーしたアルバムピルグリムから、エリック・クラプトンのボーン・イン・タイム。In the lonely

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
4: パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、
5: パラパワーリフティング選手の戸田優也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
4: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
5: 聞いてね。

我が青春の70年代、初めてギターを手に取ったあの頃、 T シャツにジーンズが僕らのユニフォームだった。ラジオから聞こえるシンプルなサウンド、心に刺さった歌詞の数々、デジタルも嫌いじゃないけどやっぱり温かいんだよな、アナログな響き。そう、僕らはアコースティックジェネレーション、普段着が似合う世代。

FM76.2MHz アコースティックジェネレーション、札幌市西区の三角山放送局から平出幸男がお送りいたします。お便りはファックスやメールでいただければと思います。ファックスは 011-640-3331、 リクエスト@三角山.co.jp、 インターネット放送も実施しております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになることができます。パソコンやスマホの無料アプリリッスンレディオをダウンロードいただきまして、カテゴリーから全国のラジオ局北海道と進んで三角山放送局をお選びください。放送局宛てにお手紙やおはがきもお待ちしております。さあ、今週も1時間素敵な音楽でお付き合いください。

付き合いいただきます。アコースティックジェネレーションでございます。5月も、ね、3週目に入りました。12日ということでございまして、ね、ゴールデンウィークも終わって、昨日から仕事始まったという方いらっしゃるんじゃないですかね。今が一番こうね、きついところなのかなという、ところなのかな。火曜日ね、頑張っていただきたいと思いますけども、でもねやっぱり季節がもうどんどんどんどん良くなるのでね、まあ北海道天気が前半の方はいまいちだったかもしれませんけども、でもなんかね気温は暖かいし、風がなければ多少曇ってても気持ちのいい陽気でね外へ出ようっていう気にもなりますよね、やっぱりね。薄着にもでも外出られたりなんかしたし、私もちょっと出ても全然大丈夫だな、これ半袖 T シャツの上に1枚ジャンパー着て全然平気だななんて思ってこの間ね外へ出たりなんかしましたけども、おかわりございませんでしょうか。さて今週の1曲目にね今聴いていただいたのはスティービー・ワンダー、ザ・ロンサム・ロード。もうスティービー・ワンダーの、ね、初期の頃1966年発表の、ダウン・トゥ・アース、放題太陽の当たる場所というアルバムでした。これも大ヒットしましたけども、なんとスティービー・ワンダー16歳の頃の作品でございましてね、私まあ、後半名シーンとかで大ブレイクしていくスティービー・ワンダーも好きですけど、この初期の頃何回も言ってますけどね、初期の頃のスティービーがの歌声が好きで、まあ、純粋にこうなんていうんですか、シンガーとして着実にこう実力をつけている頃といいますかね、まあ、もちろんこの頃から天才ですから、ハーモニカやドラムなんかもデビューアルバムでね12歳の頃から弾いたりして楽器も万能だし、まあ大天才なんですけども、彼にもやっぱり歴史があってね、いろんなキャリアの時代がありますけども、私はこの頃のなんかスティービーのアルバムがまた大好きで、この Down to Earth というアルバムもタイトルからして、大好きなアルバムでね、大切にしているアルバムでございます。さて次の曲聴いていただきましょうかね。久々かな、私の大好きだったシンガー、ね、残念ながらお亡くなりになってしまいましたけども、須藤カオルさんで聴いていただきたいと思います。今のシーズンにぴったりかと思います。緑のスタジアム、どうぞ。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、ここからはですね、アコースティックレジェンズのコーナーへ行きたいと思います。音楽の世界には今ではもうレジェンドと呼ばれるような人やグループ両方問わずにねたくさんいらっしゃいますけども、そんなレジェンドたちを毎週毎週取り上げて特集でお送りしているコーナーでございます。今週は先週に続いてボビー・コルドウェル、取り上げたいと思います。ボビー・コルドウェルは1951年生まれのアメリカのミュージシャンということでございまして、まあ、1970年代後半にあったいわゆるアダルトコンテンポラリージャンルがありました。いわゆる AOR と呼ばれるジャンルの代表するシンガーソングライターの一人でありましたけども、まあ、AOR のね当時もうブームがあってたくさんAOR のジャンルのアーティスト、まあ、日本でもいっぱいヒットしました。ボズ・スキャックスとか、まあ、このボビー・コールドウェイ もちろんなんですけども、クリストファー・クロスとかね、まあ、トトとかドナルド・フェーゲンとかマイケル・フランクスとか、いわゆるちょっとこう渋めの、苦み走ったといいますか大人っぽい、サウンドのね、ジャンルがあって、もう今思うと私もですから当時はそんなにハマらなかったのかな。どっちかというとねまだ私も若かったんで、もっと新しいものなんていうんですかね、斬新なものというか、そっちを追いかけてたというか、日本のニューミュージックとかねそういうものの変化も大きかったからそっちに気を取られてたかもしれませんけども、ね、洋楽ではそういう大きな、うねりがあった、 AOR というジャンルがあったということでございましてね、もう素敵でおしゃれな楽曲たくさんありますんで、今日もですねこのボビー・コールドウェル、取り上げたいと思いますけども、1曲目にお送りしたのは彼の1978年のヒット「マイ・フレーム」ね、もうこういうちょっと渋めの楽曲が彼のね、いいところかななんていうふうに思ったりなんかしますけども、たっぷり今日も聴いていただきたいと思います。それでは2曲続けておかけしたいと思いますけども、これはもう2曲とも80年代に入ってからの楽曲、サウンドちょっと変わるかもしれませんけども、

1983年の Never Loved Before、 そして1982年の All of My Love、 この2曲をね続けておかけしたいと思います。どうぞ。

はい、今週のレジェンドは先週に続いてボビー・コールドウェル取り上げております。2曲続けて聴いていただきました。1983年の Never Loved Before、 そして1982年の All of My Love、 ね、素敵ですよね。本当にこうおしゃれなんていうんですかね、こういう楽曲をステレオ装置でね、ちょっと大きめのスピーカーでかけて、かけながらコーヒーなんか飲みながらね、ちょっとこうな真夏の昼下がりとかに聞くと気持ちいいだろうなって思うサウンドですよね。やっぱり70年代後半から80年代頭のサウンドって本当に素敵な音楽がたくさん、詰まっておりました。私の番組でもですね、これ1月かなのこのコーナーでね、私が最近買ったレコードの中でご紹介した AOR 特集っていうのをやりましたけども、その時は、アルバート・ハモンドとかですね、それからジム・メッシーナ、とかルパート・フォルムズとかジョン・セバスチャンとか、そういうアーティストをね、取り上げて、やりましたけども、どのアーティストをどのジャンルに入れるかっていうのは、その人の何て言うんですか、決まりがあるわけじゃないんで、その人の感性ということなんですけどね。やっぱり私もマイケル・フランクスとかクリストファー・クロスとか、ドナルド・フェーゲンのあのアルバムなんか最初聞いた時も、うわ今までに聞いたことない、ちょっと大人っぽすぎて若かった私には本当にちょっと最初はね、とっつきづらかった部分もあったんですけども、そんな、もう何十年も経ってね、80年代からでももう25、6年経った46年経ってずっと、音楽の世界ではもう時間が経ったサウンド音楽ジャンルなんですけども、今かけて何も古くないというか、むしろ一回りして新しいんじゃないかと思うぐらいのね、ところでございました。先週今週ボビー・コールドウェル取り上げてまいりました。最後はやっぱり彼の最大のヒットね、最初のアルバムに入ってたのかな、最高の楽曲で日本でもヒットしたこの楽曲で、このコーナーは先週今週2週にわたってお届けしましたけども、この曲で締めたいと思います。永遠のレジェンドボビー・コールドウェル、 What do you want to do for love、 風のシルエット。

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
0: 私たちはハートのこもったハートに響く

0: く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
2: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
1: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。

はい、今週もお付き合いいただいておりますアコースティックジェネレーションでございますけれども、札幌市西区の三角山放送局からお届けしております。さあ、後半の1曲目聞いていただいたのはオリビア・ニュートン・ジョン Making a Good Thing Better で、聞いていただきました。なんかオリビアの曲はこの春5月とか6月に聴きたくなるなんかサウンドですよね。やっぱり音楽には何て言うんですかね、季節があると言いますかね、何なんでしょうねこれね。やっぱりその、音楽っていうのはやっぱり時間とともにあるっていうか、季節とともにあるといいますか、まあもっとカッコつけて言っちゃえば思い出とともにあるということなのかな。その思い出の中の記憶として季節って絶対あるじゃないですか。だからこの曲聴くとあの頃の季節が頭に浮かんじゃうなっていうことは皆さんもね、終わりだと思います。それだけ音楽ってやっぱりこう大きなね影響を与えるものだなっていうふうに思ったりします。特に私は70年代が青春だったので、やっぱり70年代から80年代頭までの曲にやっぱり思い入れがたくさんあって、そういう曲がかかるとやっぱりねその頃の思い出っていうか、そんな思い出すというところまで遠くなくて、私の中ではかかっちゃうと、あすぐあ昨日の自分に戻っちゃうと言いますかね、それぐらいなんか近いものだなというふうに、本当に大好きな曲っていうのはねそんなものなのかななんて思ったりなんかしますけど、いかがでしょうか。さて、いろいろテレビなんか見てると古いものが今こう値打ちとかいろいろ何でもね古いものが値打ち出るなんていうことがあって、まあレコードもそうだし、特にファッションのところで言えばあのジーンズとかジージャンとかね、ああいうものでももう古くてこの1900年代頭の炭鉱夫の履いていたジーパンがアメリカの炭鉱から掘り起こされたらもう本当ボロボロで全部残ってなくてあれなのに、もう何百万とかして高いものになるとうん千万とかするしちゃうわけでしょ。だから僕も若い頃からそんな高いジーパンなんて全然履いてないけども、でも時間だけは経ってるので、いやジーパンまとめて捨てちゃったところがあって、今古いジーパン欲しいよなって、新しいジーンズ買ってもちょっとこう糸の太い番手の太いジーパンっていうんですか、やっぱりあって、いつまで何回洗ってもバリバリのやつ持ってて、なんだこれと思って、自分でいつまで経ってもこう味が出てこないんで、もう待ってられないし年齢上自分でもうヤスリでこすったりして、いかにも古っぽくしたりして、そこまで古くしてこうね古いものがいいというか古いジーパンがいいなとか思うのに、何年か前に全部捨てちまったっていうこともあって、でも悔やんでも悔やみきれなかったこともあるんですけども、この間のそういえば俺なんか若い頃にジーパンっていうかジーパンデニムでできてるシャツとジャケットの中間みたいな薄い素材の持ってたよなって女房に言ったら、もうねクローゼットの中から掘り起こして2、3日かかって掘り出してくれて、まあそれがね、まあ、本当に古いんで、もう70年代だから、多分ね私本当20歳とか10代下手したら10代の終わり頃かもしれないんで、もう50年は優に経ってるんですよ。もうねボロボロ、もう本当にその昔は袖も切れちゃってるし、あそれでもう全然着なくなったんだけど、今思うとねそれが出てきたら、まあ超さっき自分でヤスリかけて古くしたって言いますけど、

本当のふるさとやっぱり全然違って、まあ本当にねいいんですよ、味わいが。ですんで今それも気に入ってすごく着てて、むしろこうよそ行き、この言い方も古いですけど、もう本当によそ行きにしようかっていうぐらい、その 両袖口切れてるんですけどね。それでももう味、この味はもう何物にも代え難いというか、本物だけが持つと言いますか、もう高いもんじゃないんですよ全然。ただ時間だけは50年以上経ってるというところだけのもんなんですけども、まあでも本物の持つ力っていうのはすごいなとこの間思い起こしましたし、サビもそうですよね。わざとこう僕新しいものをサビ塗装して、サビつけたりなんかしますけど、本当のサビにはかなわないなと思うのと一緒で、やっぱり本物の持つ価値っていうのはやっぱりあるなってね、この間ふと思ったんで、そんな話ちょっとしてみましたけども、それでは今週最後の曲になることも言います。そんなデニムの味わい、古いデニムの味わいにふさわしいこんな曲いかがでしょうか。斉藤哲夫さん、吉祥寺、どうぞ。

今週もお付き合いいただいた皆さんありがとうございました。ね、5月12日、気持ちのいい季節真っ只中になってきましたんで、ね、ますます、太陽をいっぱい浴びて、ね、少しでもこの太陽に当たると、ね、あの骨が太くなるとかやっぱりいいことばっかり、熱中症ダメですけどね、まあ、できるだけ外出てみたいもんだなというふうに思っております。来週のこの時間もまた皆さんと元気にお会いできるのを楽しみにしております。最後は私のノースアイランドを聞きながらお別れしたいと思います。来週のこの時間まで皆さんさよなら。

0: です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階電話011-688-8930。
1: 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒9条東4丁目、お問い合わせは700-1020まで。
3: JR 琴似駅直結琴似ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。

60年代から80年代の作品を中心に毎週さまざまな視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さて4月29日は昭和の日でございまして、今年は昭和100年ということで、たくさんのイベントなんかも用意されているようですが、今日の歌謡クロニクルはその昭和の日に寄せて、昭和のアイテム、そのシート、そのシートのあれこれを聞いていただく1時間でお送りしたいと思います。今日も1時間よろしくお付き合いくださいませ。さて4月29日は昭和の日ということで、今年は昭和100年、昭和のアイテム、そのシートを聞く1時間とさせていただきたいんですが、確かね、昨年はちょうど昭和の日の放送にあたりまして、ウィスパーカードをいろいろ聞いていただきました。ウィスパーカード、1970年代初期に、出ました。大型のプロマイドに、そのシートが貼っ付けてあって、いや、こんにちは、錦野明です。みたいな、そんなおしゃべりが約3分間楽しめるという。まあ、当時はね、まあ、カセットテープ、で、例えば、ラジオ番組を録音したりとか、テレビの音声を録音したりっていうのも、まだ昭和初期は、そんなにまだカセットテープが普及されておらず、まあそういったもので、まあ憧れのスタート、身近になるというアイテムでございましたが。まあそれに貼っつけてあったそのシート。今日はそのシート特集でございます。いろんなものが、

0: 和の時代にそのシート作られております。まあアニメのね、例えば、物語や主題歌が入ったそのシートなんかもありましたし、それから企業が作ったCM ソング。まあ、それをなんかお買い求めいただいた方に配布するというよね、反則の CM ソングそのシート。それから雑誌の付録についていたスターたちのおしゃべりとか、まあ、様々な、そのシートが、まあ、昭和の時代たくさん作られました。安価でね、制作できるということで、まあレコードではなくそのペラペラでしたけれども薄いそのシートがまあ付録やそれから反則に使われておりました。そんな中からいろんなものを今日は聞いてみたいと思います。まずは週刊少女コミックという雑誌の1972年の付録についていた人気スターとテレフォンデートというそのシートをご紹介したいと思います。これはその市場でね、雑誌の市場でまあ人気スターとのテレフォンデートを募集して、まあそのテレフォンデートをしてもらって、それをまあ市場で公開したという、まあ、特集がありまして、それの付録として制作されております。でこれはいろんな男性スターたちが出ております。野口五郎さん、フォーリーブス、中正美さん、錦野明さん、沖雅也さん、森田健作さんと、でこの方々が次々出てきて、いやこんにちはと挨拶をするだけの、まあそのシートなんですけれども、それがだーっと挨拶だけが入っているそのシートなんですが、それではちょっと物足りないので、今日は、その、スターたちの挨拶に加えて、そのスターたちがまあ新曲なんとかを聴いてくれたなんかおっしゃっているので、その楽曲とともに今日は聴いていただきたいと思います。それでは1972年の週刊少女コミックの付録、人気スターとテレフォンデート。
1: 皆さんこんにちは。週刊少女コミックの夏休み特別企画、人気スターとテレフォンデートにたくさんのお電話ありがとう。スターの声を録音してほしいという皆さんのご希望に応え、あなたの思い出として、またお聞き漏らしの方のために特別にプレゼントしちゃいます。お友達と一緒に聞いてね。声の順番は野口五郎さん、フォーリーブス、中正美さん、錦野明さん、沖雅也さん、森田健作さんです。
2: いや、野口五郎です。君と話ができて嬉しいな。ちょっぴりでも時間ができたら、海へ行って一人でのんびりしていきたいな。綺麗な海は大好きさ。僕の新しい歌、青い日曜日、聞いてくれてる？どっか旅行へでも行ったら僕のことを思い出して口ずさんでみてね。また評判を聞かせてほしいんだ。じゃあまたお話しましょうね。バイ。

0: はいはい、こちらフォーリーブスです。
1: お元気ですか？
2: 僕マーボーです。
3: 僕トシボ
4: ー。僕コウちゃんです。
5: 僕ターボーです。
2: 僕たちの新曲夏の触れ合いよろしくね。
0: 君も聞いてね。あ、それからね、僕たちは夏休み地方公演で全国を回りますからね。
2: ねえねえ、みんな絶対に来てね。待ってますよ。
4: じゃあまたね。
1: バーイ。

はい、こんにちは、中正美です。ちょうどおしゃべりがしたかったんだ。歌についてだけどね、僕はいつでも君一人のために歌ってるんだよ。そう、一人のために歌う情熱が他の人にも伝わるんじゃないかなと思ってるんだ。それがヒット曲につながると思ってるんです。どう思う？

やあ、やっぱりかけてくれたんだね。ありがとう、錦野明です。どう、元気？僕は今新しい歌の夢なら覚めてに取り組んでいます。また一緒に歌えるといいですね。この歌は8月中旬頃に出ます。お互いにヤングですから、今年は太陽に挑戦してみましょうか。じゃあまた会いましょう。楽しみにしてます。バイバイ。

こんにちは、大木雅也です。夏バテしないで頑張ってるかい？僕は今ドラマをやったり歌を歌ったり、とっても忙しい毎日だけど、君が少しでも楽しくなるよう頑張ってるよ。夏休みはどっか行くの？僕はキーハンターと小さな恋の物語の撮影に追われてどこにも行けず、でもハッスルしてるからね、応援してね。またな、さようなら。

おう、マスターぜ、森田健作です。俺も毎日バリバリやってるよ。ん？今やってる仕事？明日にかかろうっていうテレビ映画なんだ。必ず見てくれよな。あ、それに新曲涙によろしく。一度は聞いてくれよな。夏休みは君は海へ行くのかい？それとも山かい？お互いに体だけは鍛えておこうよ。今度会う時は真っ赤な顔で会おうぜ。じゃあ、さよなら。

いかがでした？週刊少女コミックでは皆さんに喜ばれる楽しい企画をたくさん用意しています。これからも少女コミックをうんと可愛がってね。それではお元気で、さようなら。

週刊少女コミック1972年の付録についておりました人気スターとテレフォンデート、野口五郎さん、フォーリーブス、中雅美さん、錦野明さん、沖雅也さん、森田健作さんのご挨拶を、歌とともに聞いていただきました。歌の部分はね、今回クロニクルでちょっと挿入させていただきましたけれども、こういうのが当時はねたまらなかったんでしょうね。本当にね、あなたの好きなスターはこの中にいらっしゃいましたか？さて、どんどんどんどん聞いていただきたいんですが、今度はですね、1968年の女学生の友4月号の付録についておりましたブルーコメッツブロマイドというそのシートでございます。ブルーコメッツが語る作曲の秘密となっておりますけれども、ブルーコメッツの面々が出てきまして、その

0: 作品をね、どうやって作ったかなんかのお話もしております。ちょっと長いので割愛して聞いていただきたいと思います。それでは、68年と言いますと、前年の日本レコード大賞でブルーコメッツがブルーシャトーでレコード大賞を取りまして、その翌年ということになります。それでは68年4月号の女学生の友の付録でございました。ブルーコメッツが語る作曲の秘密。
1: 女学生の友の読者の皆さん、こんにちは。ブルーコメッツのジャッキー吉川です。今日は我々が勝手なおしゃべりをして皆さんに声のお便りをお届けしようというわけなんですが、まず自己紹介からいきたいと思います。最初に大ちゃんから、大ちゃんという名前どうしてつけたんですか？
2: これは、僕が5年前にブルーコメッツに入った時に、内田裕也さんという人が、井上忠夫という名前はすごく硬くて言いにくいからもっと砕けた名前にしようよって
3: 、
2: 昔の東宝映画の井上大輔さんという
1: 人がいたね、
2: その人の名前を取ってね、井上大輔にしようよ。
1: あ、そんで大ちゃん
2: って、そうそれからなんですよ、
1: そんで大ちゃんが作ったブルーシャトーね、あれはどんなとこでどんなような雰囲気の時できたんですか？
2: あれはね、作詞家の橋本淳さんがね、こういう詩があるよって持ってきた。
1: で
2: その詩を見た途端にね、あ、これだったらこれでいけると思った。
3: それで作った。すぐ、
1: 時間なんかは、
2: 一曲をちょうど歌い終わる時間、だから詩を見ながらそのままメロディーをつけていって、
3: 3分
2: そう、
3: 早技
1: だよな。
2: 今年のね、これからの抱負、
1: そうですね、
2: それを最後にまとめでジャッキー吉川社長に語っていただきたいと。
1: 何しろ今まで以上にもちろん新鮮味のあるものをどんどん付け加えていきます。そして今まで以上に自分たちの体から出てきたメロディーを素直に歌っていきたい。そして温かみのある歌をやっていきたいと思います。
3: さすが社長。
1: では声のお便りはこの辺で終わりにして、あとは本誌でどうぞ。
0: 68年4月の女学生の友の付録についておりました。ブルーコメッツが語る作曲の秘密、ちょっと長いので割愛してブルーシャトーの話のとこだけ聞いていただきましたけど、皆さん声が若いですね。ちょっと改めてこうやって話し声を聞いてみると、あ、若いなと思いながら聞きましたが、さてブルーコメッツには8ハニーの歌という CM ソングのそのシートがございます。ハチハニーというのは合同酒精が作っておりましたワインの名前でございまして、蜂蜜とお水、それから酵母を発酵させた、まあ蜂蜜酒になるそうでございます。それのですね、ハチハニーの歌というそのシートが当時、まあその CM 曲として作られた楽曲が反則そのシートとして、まあ、配布されております。で、今からそれを聞いていただくんですが、もうブルーコメッツのそのブルーシャトーなどの、まあ、一連の作品っぽい、サビでガーンと盛り上がったと一旦ハッと弾きまして、また盛り上がっていくという作りね。これは作詞、ブルーコメッツのブルーシャトーを作詞なさいました橋本淳さん、そしてメンバーの井上忠夫さんの作曲による作品でございます。で、これはブルーコメッツの CD ボックスが出た時に CD 化されてるんですが、今日はそのシートから録音したものを聞いていただきます。それではブルーコメッツが歌うハチハニーワインの歌、ハチハニーの歌。

ハチハニーワインの歌で、ハチハニーの歌、ブルコメッツでございましたけれども、ブルコメッツのシングルの中に、68年の7月にリリースされました、今かかってきました、草原の輝きというシングルがありますが、そっくりでしたね。このリズム帯といい、楽曲の作りが、この勇ましい楽曲。

そしてですね、出だしのメロディーが一緒なんですよ。タタタンタタララララ、あなたのお家はだったでしょ今ね、草原の歌劇の方。八犯人の歌は黄昏色のって同じ出だしなんです多分この頃に作られたんじゃないかと思うんですけれども、若いあなたのおしゃれワイン、八犯人の歌ができました。ブルーコメッツが歌う素敵な曲です。みんなで楽しく歌ってください。あなたが憩うひととき、みんなの楽しいパーティーにお聞きくださいと、そのシートのジャケットには書かれております。ブルーコメツが歌う八犯人の歌のそのシートを聞いていただきました。さて今度はですね、ちょっと驚きのそのシートなんですよ。こんなのこの世に残ってていいのかなというようなこの世に残っててっていうこともないんですけど、ですね、1962年の平凡、雑誌の平凡12月号の付録で、愛のブロマイド、ダーリンとカズエというのがあるんです。ダーリンとカズエって分かります？ダーリンは小林旭さん、カズエというのは美空ひばりさんです。小林旭さんと美空ひばりさんが、まあ、ご婚約なさった後に作られたそのシートで、お二人でお話ししながらそれぞれの曲を聴くというそのシートになってるんですね。で、それをね、今日ちょっと聴いていただきたいんですが、これもちょっと長いので、小林旭さんの楽曲のところちょっとカットさせていただいて、お話の後、まあ、美空ひばりさんの楽曲が流れるんですけど、そのあたりを聴いていただきたいと思います。もちろんひばりさんはこの対談の中で小林旭さんのことはダーリンとお呼びになっております。それでちょっと申し訳ないところがありまして、どうしても音が飛ぶところがあるんですね。で、それもちょっと修復できなかったので、そちらはそちらの部分もちょっとカットさせていただいて、ちょっと短いバージョンで聴いていただきたいと思います。それでは1962年の平凡12月号の付録、ダーリンとカズエ。

0: レモン愛読者の皆さん、こんにちは。小林明です。
1: みそらひなりです。
0: 僕と和江の婚約発表以来、ファンの皆さんからお祝いのお手紙をたくさんいただきまして、大変ありがとうございました。
1: 私たちも結婚したら、もっともっと張り切って一生懸命ね。
0: そう、
1: 今後ともよろしく。
0: そういうわけです。しかしね、忙しいっていうことは、まあ二人ともさ、大変忙しいよね。
1: 忙しい。
0: それで、まあ会いたい時にもさ、思うように会えないと。
1: で
0: そんなこともないか。
1: でもね、一生懸命お互いに努力してね、
0: うん、
1: 会うようにしてるでしょ。
0: まあさ、でも
1: でもね、
0: うん、
1: やっぱり離れるとね、うん、たった一つで楽しみ

0: があるでしょ、
1: 電話、
0: 電話ね、
1: そういうことでさ、うん、まあね、そういうそのいわゆる新婚旅行やなんかにさ、外国へ行きますかってよくそのジャーナリストの人に聞かれじゃん。
0: うん、私外国あんまり興味ないわ。
1: うん、言葉が通じないからって
0: 言った
1: ら、
0: ダーリンはさ、
1: この間少し、いや、ね、関係ないです、それは
0: 喋れます。
1: いや、いいです、
0: 私ダメだ。
1: でもね、人間と喋んなくてもいいじゃない。
0: 喋んなくても、まあ二人でね、うん、いればさ、そうそう、どこでも
1: 楽しいけれど、日本語で通じるから、ほら、
0: そうそうそう、二、うん、人は
1: ダーリン、カズエでこれ通じるし、やっぱ日本語で、ね、あ、ダーリン英語か、あれあれ英語だよ、あれ英語だよ。まあ、海外旅行というものをね、よくみんなするじゃん。ね、でね、その僕がさ、今までロケーションやなんかで回ってきたね、うん、ハワイの夕景とか、香港の夜とか、それからそのニースの方のね、夏の昼間なんていうのは、やっぱり一度は、まあ、風に見せたいなと思う。
0: どこが一番素敵？
1: ニース、まあ、それは夕景やなんかでね、まあ、夕日の沈む時なんてのはね、ハワイの夕方なんてのは、これ、風も行っただろ？
0: ハワイはね。
1: うん、だけど見てる暇なんかなかったわけだ。さて、まあそういうふうにいろいろとほらロマンチックなお二人がね、ロマンチックな話をしてさ、ロマンチックになったところで、あれさ、ほら大変ロマンチックな、
0: ロマンチックなキューピッド、
1: あれはあれはだって風自身が起こしられたやつでしょ。
0: そうよ、だから心境よ。
1: それじゃあ自分の心境を自分で歌ったんだね。
0: 聞いてね、
1: いいでしょ。

0: さて聞いていただいたのが平凡12月号1962年の付録でございました。ダーリンとカツエ、なんとも仲が良いお二人なんでしょうかね。だけど小林旭さんがまあ海外旅行というものをよくみんなするじゃんとか言ってるけど、しませんよ。1962年になんか海外旅行なんか大金持ちのそれをお話でしょって感じがありますけどね。でひばりさんはあまり外国に興味がなかったのね。それで僕はさ、今までロケーションなんかで回ってきたハワイの夕景とか香港の夜とか、それからニースの方ね、夏の昼間なんてのは一度風に見せたいなと思う。勝手にやってくれって感じがする。だけどこれは不安にはたまらないっていうか、今こういうものが残されていたということの事実の方がなんかすごいですよね。回収にならなかったんでしょうかね。というかわけでね、非常にまあ貴重なね、いや、おんて もう小林、まあ、ひばりさんってあんまり変わんないの、声がね、基本的に。でも小林旭さん、すごく若い。本当に若い。なんか、フレッシュっていう言葉がぴったりなお二人の、婚約当時のそのシートを聞いていただきました。CM の後もいろんなそのシートを聞いていただきます。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため、日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館。

0: のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

0: こんにちは。今日はどこへ行って遊んできたのかな？あ、そうか。自転車を買ってもらったのね。上手に乗れた？もうこれから毎日自転車に乗って走り回れるってわけね。いいな。でもね、自転車に乗るにも自動車を運転するときのように守らなくてはいけない交通規則という決められたものがあるのよ。この規則を守れない子は自転車に乗ってはいけない子。守ってくれるかな？さあ、乗る前に注意すること、いろいろあるわね。まず自転車にまたがってフラフラしないかな。ハンドルは前のタイヤと直角になっているかしら。ブレーキはよく効くかな。タイヤには空気がいっぱい入ってる。それからね、今度は
1: さて、聞いていただいておりますのは、丸石自転車が1972年頃にお作りになったと思います反則そのシート、太陽と遊ぼうでございます。丸石自転車がこの年に、男の子はライダー Z、 女の子にはカトリーヌという自転車を発売しまして、まあそれの反則そのシートで、まあ自転車を安全に楽しく乗りましょうというそのシートになっております。で、今空気は入っていたかなとかいろいろ言ってますけれども、今じゃね、スマートフォンは見てはいけませんよとか、ヘッドホンはしてはいけませんよとか、そういう注意になるかと思いますけれども、さてこのマルシー自転車のその CM 曲としてね、面白いのがこの太陽と遊ぼうという歌が作られてるんですけれども、今のおしゃべりの前に、てんてんてけてん、てってけてってってってけてんって、なんか聞いたことある音楽だなと思った方いらっしゃると思いますけれども、あの、郷ひろみさんのデビューシングル、男の子、女の子、あちらのメロディーが出てまいりましたが、この丸石自転車の CM 曲、太陽と遊ぼうは、その男の子、女の子の替え歌なんですよ。君たち女の子、僕たち男の子、へへへい、へへへい。郷ひろみさんもここで、おいで遊ぼうって歌いますけれども、この丸石自転車は、おいで太陽と歌います。で、僕らの世界へ、ひろみさんは走って行こう。ここでは遊びに行こうと。で、ところどころ詞を変えておりまして、ちゃんと原曲のイメージを壊さずに、替え歌になってるんですね。大変その辺が面白い。で、これ、郷ひろみさんがお歌いになったらもっと良かったんですが、歌ってるのはちょっとわけのわからない、あの、まあ、わけのわからないって言っちゃ失礼ですけれども、まあ、あの、少年少女合唱団みたいなのがお歌いになっております。それでは、その、太陽と遊ぼうの替え歌ね。あ、違う、男の子、女の子の替え歌、太陽と遊ぼうを聴いていただきたいと思います。多分、1972年が男の子、女の子のリリースとしてですので、その年じゃないかと思われます。

0: れるそのシートでございます。丸石自転車太陽と遊ぼう。
1: 太陽と遊ぼう。丈夫で元気な明るい子のために丸石自転車が作った歌です。みんなで歌ってくださいね。
2: 君たち女の子
3: カトリーヌよ。

さてこれが丸石自転車がお作りになった太陽と遊ぼう、郷ひろみさんの男の子女の子の替え歌でございました。本当にこれひろみさんが歌ったらもっと良かったなって感じはあるんですけれども、でも当時ね、あの新しいその子供向けのすごくかっこいい自転車が出てきた時代でございまして、みんなそれ欲しがっておりました。私もやっと買ってもらった、小学校3年か4年ぐらいだったかな、なんか切り替えとかね、5段切り替えとかなんか10段ぐらいのもあったような気がしますけど、あとウインカーがねちゃんと車のように、今の車のように中央から右にそして左にと電気が流れていくようなやつとかね、まあいろんなこうスポーツタイプの自転車、男の子は本当に欲しくて、私もそういうの買ってもらいましたし、女の子はね、女の子らしい、まああの天地真理さんのマリちゃん自転車みたいなのもありましたけれども、まあそういったね新しい自転車が出てきた時代にまあ作られたマルシ自転車の反則そのシートを聞いていただきました。ちなみにですね、原曲作詞岩谷時子、作曲堤恭平となっておりまして、この替え歌の作詞者は載っておりませんでした。はい。もう一曲替え歌でございます。この替え歌の反則そのシートを聞いていただきたいと思います。

ソルティッシュガーの1970年にリリースされて71年かけて大ヒットいたしました走れ幸太郎でございます。これは本当にヒットしまして、私も当時わけわからずレコード買ってもらいましたね。好きでね、この曲がね。なんといっても途中に出てくるね、実況中継のセリフが素晴らしいんですけれども、さてこれをですね、そのまま引用した、曲を引用した CM 曲がございます。すやすや幸太郎という楽曲なんですけれども、お歌いになっているのはこの走れ幸太郎をお歌いになっているソルティシュガーでございます。これは松下電子、ナショナルですね、が発売しました。電気目覚まし時計、すやすやというシリーズの CM 曲として作られたすやすや幸太郎という楽曲なんですけれども、これは止めても止めても5分ごとになる遅刻できない無遅刻時計として、これは商品がリリースされたんですね。でこれね、商品が2つこのそのシートの裏にね乗っかってるんですけれども、写真が3200円、夜間照明付き、

0: それからもう一つはピヨピヨという音が鳴るタイプ。その音がだんだん大きくなるという、まあ、止めても止めても5分ごとになるという。こちらは5500円と。まあ、当時の物価で考えても結構高価ですよね。だってこの時代、LP レコードが1800円ぐらいの時代ですから、それが、3200円とか5500円ですからね。かなりお高いものでございますけれども。電気目覚まし時計すやすや、皆様の遅刻をなくすことを唯一絶対の使命と考えております。皆様の遅刻防止には絶対の自信がございます。という、ことが書かれておりますけれども。さて、その、走れ孝太郎をもじったすやすや孝太郎の方を聞いていただくんですが、これは起きろという歌にはなっていないんですよ。なぜか。まあ、眠れ眠れすやすや孝太郎、のんびり行こうよ眠ろよって歌ってるんですけど、なぜと思うんですけど、よくわからない。起きろという歌だったらわかるんですけど、遅刻してもいいよねっていう歌になってるんですよね。その辺がちょっとまあ面白いなと思うんですけど、こちら、まあ作曲の方は走れ孝太郎と同じなので、メンバーの池田健吉さん、そして CM ソングをたくさんお作りになりました伊藤明さんが作詞なさっております。それではソルティシュガーの走れ孝太郎の替え歌で、松下電工ナショナルの、目覚まし時計すやすやの CM ソング、すやすや孝太郎。
1: 走り疲れた孝太郎はふとこう思うのだ、
2: おいらだって人間らしく生きたい。

0: この度遅刻という問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、眠い時には寝てみんな揃って遅刻しようという結論に達したのであります。
1: 各場ゲートインから一斉にスタートと思ったら全然姿を見せません。厩舎を覗けばはっ、トートログ第3弦、
2: 実は夕べ飲めすぎてね、
1: ヒヒン、覗くなってエッチ下品、
3: 頭痛いし腹も痛いし、
2: ひらがら母が出てきまして、
1: 各場一斉に遅刻の理由を申し立てております。枕元には遅刻できない二刻を受けラスナルのスヤスヤが置かれておりますが、にもかかわらずこのありさま、各場再び眠り始めました。お聞きください、この高い引き、
0: 人間らしい。

0: 幸せや。
1: 多分1971年あたりかと思われます。松下電工ナショナルがお作りになりましたすやすや時計のCM ソング、すやすや幸太郎ソルティッシュガーでございました。いや、練りに練った詩になっておりましたけれども、あのセリフのところも素晴らしかったですね。だけど各馬一斉に遅刻の理由を申し立てております。枕元には遅刻できない無遅刻時計ナショナルのすやすやが置かれておりますが、にもかかわらずこの有様、みんな起きないというなぜか起きないという面白いですね。起きないけど絶対起こしてやる、5分ごとになるんだからというようなある趣旨でしたでしょうかね。まあ面白いナンバーでございました。さて、もう一曲、今度はですね、替え歌ではございません。その歌手の、まあ、PA

である、そのシートというのを聞いていただきたいと思います。74年にデビューなさって、まあ、大ヒットとなりまして、新人賞もお取りになった、この方の PR、そのシートでございます。

0: いい歌だな。
1: うん、本当にいい歌ね。
0: あのそれがなきゃのところはもう何とも言えずいいよね。
1: 私なんか女じゃない、だからこういう心境ってわかるわ。
0: それに歌がうまいしさ。
1: なんだかもう一回聴きたくなっちゃったわ。

松陽子です。大阪生まれの18歳。小さい頃から歌が大好きでした。2月21日に CBS ソニーから逃避行でデビューします。こんなにいい歌でデビューできるなんてすごく幸せです。これからももっともっと歌の勉強をして、いい歌をいつまでも歌い続けたいと思います。一生懸命歌いますので、皆さん応援してくださいね。

0: 曽陽子逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避
1: 行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行逃避行で終わりました。麻生洋子さんのデビューシングル逃避行の PR ソノシート、当時作られました反則ソノシート聞いていただきます。よくでもあの深夜放送でこうやって曲がかかって、なんとかのなんとかなんとかなんとかとか、よく CM でね、オールナイト日本の間とかよくかかっていたらありますけれども、それに似たようなねエンディングでございましたが、それにしてもちょっと最初のセリフがなんか下手くそっていうかわざとらしいっていう感じありましたけれども、まあこういったね、ものが、これはまあレコード店でかけるためだったのか、まあラジオ局にかけてもらうために作られたのかよくわかりませんけれども、まあこのような似たような CM がね、よく深夜放送で流されていたなというちょっと懐かしい感じがしました。麻生洋子さんのデビューシングル、逃避行の PR、反則そのシートを聞いていただきました。
2: 主星クラブをご存知ですか？創業は安し、主星成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主星クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主星クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引く痒みを

0: お悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目、味わいの里中野商店。

大和秀次の火曜クルニクル。さて、さまざまなそのシートを聞いて、いただいておりますけれども、今度は、まあ、やはり PR そのシートなんですが、楽曲だけ聴いてもすごくいい曲に作られていて、まあ、PR 作品じゃなくてもすごくいい曲だなと思う楽曲をちょっと聴いていただきたいと思います。まずはですね、神戸の三宮そごう増築開店記念として作られた楽曲があります。タイトルがとてもおしゃれです。Date in 三宮というタイトルの楽曲が作られてるんですね。これ増築されてるのが1966年ですので、66年私が生まれた昭和41年のそのシートかと思われます。で、現在はまあそごうというのはございませんで、神戸阪急があるところがその三宮そごうがあったところなんですけれども、これお歌いになってるのがなんと高島忠夫さんなんです。まあ、高島さんはもともと神戸出身なので多分起用されたんじゃないかなと思うんですけれども、で当時は数々のミュージカルにお出になっていて、歌も大変お上手なんですね。で、まあ、ジャズ通でございまして、ジャズ愛好家でもありましたので、多分、まあ、この作品にはぴったりじゃないかということで起用されたんじゃないかなと思うんですけれども、作詞は北内富蔵さん、作曲は半間源一さんです。とってもね、まあそのミュージカルとか映画音楽を思わせるような、すごくおしゃれな楽曲に仕上がっております。で、そのシートなんですけれども、ちょっと傷んでおりまして、かなり雑音が多いですが、そのあたりはちょっと我慢していただいて、この美しい曲を聴いていただきたいと思います。1966年だと思われます、三宮そごう増築開店記念。Date in 三宮。

お歌いになった高島忠夫さんにちょっとぴったりな作品でございました。デートイン三宮、三宮そご当時ですねの増築開店記念として作られた楽曲、まあ、当時ねそのそごの CM でも多分その神戸方面では流れてたんじゃないでしょうかね。月夜雨でも三地下タウン、これもその地下街がまあできたばかりでそれとつないだということでそういったまあ歌詞が出てきたりね。今日も会いますクイーンとジャック、好きよそごうよフラワーロードという、この詩もなんともいいですね。さて最後なんですけれども、ちょっとお時間なくなったのでお話ししながらおかけしたいのですが、こういったまあ PR もの反則そのシート CM 作品、まあ、大変多く制作されているのが相良直美さんのお歌いになる楽曲なんですね。まあそれほどいろんな企業が相良さんに歌ってほしいというのが多かったということなんですけれども、まあそういった相良さんのあの反則ものもばかりで1時間特集を含んだこともあります。その中でもご紹介したことあるんですが、美しいソフトロックのね名曲があるんですよ。これを驚くのが、明るく正しい選挙推進全国協議会が作ったそのシートで、あなたと共にという楽曲、なんと山上道夫さん作詞、渋谷武さん作曲という、この歌の趣向、この歌は私たちの理想とする代表者を明るく正しい選挙で選び出そうという選挙のことを歌ったものですという作品でございますが、これが何とも素晴らしい楽曲なのでお別れに聞きながら今日はお別れしたいと思います。これ一緒に歌ってるコーラスはなんとヤング101でございます、あの NHK の。さあその素晴らしい曲とともにお別れしたい火曜クロニクルでございますが、また来週元気よくお会いいたしましょう。お相手は大和秀嗣でした。それではまた来週まで、さよなら。

0: 大切な一票です。よく見、よく知り、よく考えて。
1: 三角山放送局。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズ

0: コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

おはようございます。時刻は9時を回りました。2026年5月12日火曜日のトークインクローゼットスタートです。三角山放送局 A スタジオから今日も生放送でお送りしていきます。この時間お相手は山形翼にお付き合いください。快晴です。札幌市西区、もう雲一つない青空広がっております。現在の最高気温、現在の気温 19.2 度、札幌市西区は 19.2 度で、今日の最高気温ですね、日中の最高気温、今日は24度まで上がるという予報になっております。ちなみに最低気温は11度。まあでもどちらも2桁気温に乗っているので、まあ多少ね、この気温差というのは、これはもう北海道札幌はつきものですけども、最高24度まで上がるって相当我々道民市民からしてもあったかいなっていう風に感じるね、そんな一日に今日はなっていくんじゃないかなという風に予想されております。降水確率は午前午後ともに 0%、 もう正真正銘の晴れの一日ということになりそうです。ただ北見とかね、道東方面ではなんか20度ぐらい気温差があるんじゃないかっていう、今日ね北見は確か最高気温が夏日で最低が6度とかだった気がする。でそんなね、天気予報も見て北海道広いなというふうに改めて感じますけどもね。でもだんだんとこの最高気温は日に日に高まっていっている。今週1週間は本当にずっと札幌は晴れの予報になっているので、ちょっと気持ちもね、この1週間はいい感じに過ごすことができるんじゃないかなというふうに期待している、そんな週の始まり。さあ皆さんはいかがお過ごしでしょうか。大型連休も終わりました。長い方では週末日曜日ぐらいまでもう通して休みを組みましたという方もね、中にはいらっしゃったようですけども、そういった皆さんも通常